Zgodbe zgodbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. 80. rojstni dan praznuje ameriška pevka, glasbenica, tekstopiska, glasbena producentka in igralka Linda Maria Ronstadt, ki jo bomo poslušali v oddaji Godbe zgodbo.

Čeprav je mlajšim generacijam morda mal poznana, je Linda Ronstadt glasbenica, ki je zaznamovala celo obdobje ameriške in svetovne glasbene scene. Zaslovela je v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja in je bila znana potem, da je spretno prehajala med različnimi glasbenimi žanri, od roka, popa, kantrija in latinsko-ameriške glasbe pa vse do opere. Njen vpliv na ameriško glasbo je zgodovinsko gledano zelo pomemben.

Linda Maria Ronstadt se je 15. julija leta 1946 rodila v Arizoni. Odraščala je obkrožena z različnimi žanri glasbe, tudi mehiške tradicionalne, ki jo je kasneje tudi sama rada prepevala. Njen oče, ki je čez dan prodajal orodje, zvečer pa prepeval v barih, je prenesel ljubezen do glasbe. Kasneje mu je Linda posvetila album Canciones de mi padre, ki je postal najbolje prodajeni neangleški album na ameriškem trgu. Vse ženske v družini so se učile igranja klavirja in poznale operne arije, je povedala Linda Ronstadt v nekem intervjuju. Pri 18 letih je opustila šolanje in se preselila v avantgardno četrt v Los Angelesu, kjer je spoznala številne umetnike. V 60-ih je začela svojo glasbeno pot s prepevanjem v triu Stone Ponies, ki se je s pesmijo Different Drum prebil na glasbene lestvice. Njen prvi samostojni uspeh pa je bila pesem Long, Long Time leta 1970. S hitom Heart Like a Wheel pa je prehitela Led Zeppeline in Eltona Johna na glasbenih lestvicah. Mi pa jo poslušamo v skladbah Just One Look in Eyes Blue Heart.

Linda Ronstadt je v 70-ih postala ena najvplivnejših žensk na rock sceni. Bila je na naslovnici revije Rolling Stone, redno je nastopala in snemala plošče, njene skladbe pa so se uvrščale visoko na lestvice. Leta 1977 je posnela eno svojih najbolj prepoznavnih skladb, Blue Bayou, in postala prva izvajalka, ki je imela kar dve skladbi na ameriški Billboard lestvici. Poleg Blue Bayou še It's So Easy.

Linda Ronstadt, ki jo poslušamo v Godbah zgodbo, je bila znana tudi po tem, da njena kariera ni sledila tradicionalnim potem. Pogosto je sprejemala odločitve, ki so jih mnogi označevali kot karierne samomore. A Linda je preprosto ustvarjala glasbo, ki jo je v tistem trenutku navdihovala in do katere je čutila strast. Tako se je na primer v 80-ih odločila, da ima dovolj naziva kraljice roka in se preselila v New York, kjer je začela peti operni pop. Konec 80-ih pa je izdala nekaj jazz albumov.

Linda Ronstadt je sodelovala z vrsto odličnih glasbenikov, med drugim z Bette Midler, Frankom Zappo, Philipom Glassom, Dolly Parton, Neilom Youngom, Johnnyjem Cashem in Paulom Simonom. V svoji karieri je izdala preko 30 studijskih albumov in kar 31 njenih skladb se je uvrstilo na Billboardovo lestvico. Prodala je preko 100 milijonov plošč, kar jo uvršča med najbolje prodajene pevke vseh časov. Svojo glasbo je ostala povezana tudi s svojimi koreninami, saj je priredila številne tradicionalne mehiške pesmi, ki so se pele v njenem domu med odraščanjem. Poslušamo Desperado.

Po letu 2000 je Linda Ronstedt zmanjšala intenzivnost svojega dela, saj je čutila, da njen glas počasi peša. Svoj zadnji solo album je izdala leta 2004, nazadnje pa je sodelovala tudi pri albumu leta 2006. Zadnji koncert je imela leta 2009, nato pa je sporočila, da se umika z glasbene scene, saj zaradi zdravstvenih težav ni mogla več peti. Sprva so ji diagnosticirali Parkinsonovo bolezen, kasneje pa so zdravniki ugotovili, da gre za progresivno supranuklearno paralizo, redko nevrološko bolezen, ki vpliva na nadzor gibanja, ravnotežje in očesne funkcije ter lahko prizadene tudi govor in čustveno stabilnost. O svoji karieri in boju z boleznijo je Linda pisala v avtobiografiji Simple Dreams, a Music Memoir. Leta 2019 je skupaj z Dolly Parton in Emmylou Harris dobila zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Poslušamo jo v skladbi Palomita de Ojos Negros.

Odaji Godbe zgodbo je prepevala Linda Ronstadt. V Hollywoodu je menda v pripravi biografski film o njenem življenju. Igrala pa naj bi jo pevka in igralka Selena Gomez. Anja Rupel in Liam Samsa pa se poslavljava skladbo Tell Him I Said Hello.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Premier Janez Janša je v govoru na včerajšnje srečanje članstva v Bovcu prvič komentiral afero s podjetjem Progros in neplačane obveznosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. V zgodbi gre sicer po njegovem za napačne stvari, če ti držijo. Ampak v primerjavi s tem, kar si privoščijo nekateri drugi, je to malenkost, zato po njegovem ni novica za prve minute osrednjih poročil. Nekdani dolgoletni mađarski premier Viktor Orban je v ostrem govoru na dogodku v Romuniji napovedal novo poglavje o opozicijskem delovanju njegove stranke Fidesz. Ta mora po njegovih besedah od opozicijske drže prejeti k politiki upora. Vladajočo stranko Tisa, ki jo vodi premier Peter Mađar, je obtožil, da hoče zgraditi nov avtoritarni sistem. Mađar je v odzivu zapisal, da se nima smisla ukvarjati s padlim mafijskim šefom. Iransko zunanje ministrstvo je obsodilo ukrajinski napad na iransko trgovsko ladjo v Kaspijskem morju in sporočilo, da je v eksploziji umrl mornar, eden pa je bil ranjen. Teheran je incident označil za dejanje agresije in dejal, da bo branil svoje nacionalne interese. Iran je Ukrajino obtožil, da si prizadeva za širitev vojne med Rusijo in Ukrajino. V trčenju dveh avtobusov na vzhodu Sirije je umrlo 35 ljudi, še 30 je poškodovanih. Oblasti so na pomoč poslale tudi vojaške helikopterje. Kot je sporočilo notranje ministrstvo, so bili v enem avtobusu pripadniki varnostnih sil, v drugem pa civilisti. Vzrok nesreče za zdaj ni znan. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo padavine. Najvišje temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V torek in sredo bo sončno in vse bolj vroče.

No, osad spregovori, reče dve, tri reči, jaz pa bodem proti driski. Driska?

sem se postaral, se skoraj ne zavedam. To pa le zato, ker še presneto dobro zgledam. No, duša je še mlada, telo počasi peša. Pamet me zapušča, a

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ostro obsodil prenos podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Kot je dejal, bodo v stranki izvedli vse potrebne korake, da Mijič v oktobru ne bo več poslanec. Od njega pričakujejo, da bo poravnal vse obveznosti do delavcev in prevzel odgovornost za svoje dejanja. Stevanović meni, da Mijič nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru, vendar še ni preteklo pol leta od državnozborskih volitev, zato bi v primeru njegovega odstopa Resnica izgubila poslanski mandat. V Franciji in Španiji je moralo zaradi obsežnih gozdnih požarov domove zapustiti že skoraj 270 tisoč ljudi. Po oceni francoskih oblasti gre verjetno za največjo evakuacijo prebivalstva v mirnodobnem času v zgodovini države. V Španiji gašenje požara v bližini Madrida otežujejo nepredvidljivi sunki vetra. Razmere so se nekoliko izboljšale, vendar oblasti opozarjajo, da situacija ostaja zahtevna. Po državi sicer divja tudi več drugih požarov, eden tudi blizu Valencije na vzhodu države, ki je včeraj terjal prvo smrtno žrtev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da Rusija namerava v vojno vključiti 30 tisoč severnokorejskih vojakov in da v regiji Voronež že od junija potekajo priprave na njihov sprejem. Kot je še povedal, so ugotovili, da Rusija svoje satelitske posnetke z Bližnjega vzhoda posreduje Iranu, da bi mu omogočila izvajanje napadov v regiji. Na 20. kraljevski etapi kolesarske dirke po Franciji je slavil ekvadorec Richard Carapaz. Tadej Pogačar pa je uresničil svojo napoved in moštvenemu kolegu Isaku del Toru pomagal potrditi skupno tretje mesto na dirki in belo majico za najboljšega mladega kolesarja dirke. Današnja sklepna etapa bo krajša in bo v celoti potekala v okolici Pariza. Oblasti so namreč zaradi požarov del policistov z dirke premestile na krizna območja. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo padavine, deloma plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha in nevihta. V torek in sredo bo sončno in vse bolj vroče.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ostro obsodil prenos podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Kot je dejal, bodo v stranki izvedli vse potrebne korake, da Mijič v oktobru ne bo več poslanec. Od njega pričakujejo, da bo poravnal vse obveznosti do delavcev in prevzel odgovornost za svoja dejanja. V središču Berlina je sinoči med parado ponosa vozilo zapeljalo v množico v bližini Brandenburških vrat. En človek je umrl, 17 je poškodovanih, od teh več huje. V teku je obsežna policijska akcija iskanja osumljenca, ki ga je policija identificirala kot člana islamistične celice v Berlinu. Berlinski župan Kai Wegner je incident označil za napad na svobodno in odprto družbo. Izrael na Zahodnem bregu izvaja obsežne operacije, potem ko so bili v petek v streljanju ubiti 4 Palestinci in 2 izraelska vojaka. Vojska je včeraj v vasi v bližini Nablusa, kjer je v petek izbruhnilo streljanje, aretirala skoraj 50 Palestincev in preiskala več kot 70 domov. Medtem je Izrael včeraj izvedel tudi vrsto napadov na Gazo. Ubitih je bilo najmanj 8 Palestincev, več je ranjenih. V Franciji in Španiji je moralo zaradi obsežnih gozdnih požarov domove zapustiti že skoraj 270 tisoč prebivalcev. Po oceni francoskih oblasti gre verjetno za največjo evakuacijo prebivalstva v mirnodobnem času v zgodovini države. Skupno je zgorelo že skoraj 98 tisoč hektarjev površin. V Španiji gašenje požara v bližini Madrida otežujejo nepredvidljivi sunki vetra. Po državi sicer divja več požarov, med drugim v bližini Valencije, v katerem je včeraj umrl moški. Na uvodni tekmi drugega kroga prvenstva nogometnih prvoligašev je Mura na Fazaneriji z 1-0 premagala Olimpijo. Po kar 12 medsebojnih tekmah so Ljubljančani v novi sezoni še brez zmage. V praznem Ljudskem vrtu je Maribor s 3-0 odpravil novinca v ligi, ekipo Brinje Grosuplje. Danes bo Koper gostil Radomlje, Bravo pa Nafto. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo padavine, deloma plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha in nevihta. V torek in sredo bo sončno in vse bolj vroče. Podatki o prometu. V Ljubljani so zaradi prometnih nesreč v obe smeri zaprte Dunajska, Topniška in Samova cesta. Na Dolenjski avtocesti je med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Novemu mestu zaradi okvare vozila promet oviran. Na regionalni cesti Žice Sveta Ana Zgornja Ščavnica je v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaradi prireditve ob občinskem prazniku popolna zapora. Obvoz poteka po državnih cestah Lenart Trate in Zgornja Ščavnica Dražen Vrh. To so bila poročila, še nekaj sekund in 4 minute bodo čez peto.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
2: Dobro jutro. V nedeljo 26. julija. Zadnja nedelja tega meseca, naslednja bo že v avgustu. Sanja Rejc in Blaž Mikl tudi prebujata nedeljsko jutro na prvem, s svojimi vsebinami pa še marsikdo, med drugim Klara Eva Kukovičič, avtorica jutra.

Vremenske fronte, ki jo v reprizi te oddaje slišimo po pol osmi. No, minute po pol šesti pa ob nedeljah namenjamo temi, ki vas je v preteklem tednu še posebej pritegnila. Tokrat bo to naših sedem čudes sveta oziroma Taj Mahal, o katerem smo več povedali v torkovem jutru. Hkrati razkrijem tudi, katero od čudes je naslednje na seznamu in ga torej obiščemo z naslednjim torkovim kvizom. Z napotki v tej sezoni obiskujemo tržnice po Sloveniji. Zadnja epizoda te sezone vodi v Gorenjsko prestolnico, na Kranjsko mestno tržnico, ki se v največjem obsegu odvija ob sobotah, v manjšem pa tudi v sredo in petek. Več o napotkih 15 pred sedmo. Precej svež in tudi rahlo namočen teden je za nami. Danes pričakujemo nekaj neviht, dež, potem pa kmalu spet višje temperature. Ampak več o vremenu, ko bo čas, zato zdaj le samo še enkrat rečem dobro jutro in povem, da glasbo na prvem danes izbira Tomaž Guček.

0: Oto Pestner in tople julijske noči. No, v petek zjutraj, ko sem obiskala kranjsko mestno tržnico, pa sicer ni bilo toplo, prej nasprotno, celo primerno za kakšen tanjši pulover ali jopico. Pa vendar, prodajalci in prodajalke so bile oziroma so bili dobre volje, celo kakšen izvenserijski dodatek se je znašel na njihovih stojnicah.
1: So te gladiole, ne delam je šopke, to imam slučajno zdele, gospa.
0: Jaz ampak jih pa prodajate?
1: Tele ja, ampak drugače pa jaz nimam nikoli rož.
0: Niste aranžerka?
1: Ne, to imam slučajno zdele, ki jih je toliko, pa se mi zdele toliko lepe, se nekaj tudi, če jih imam sam za okras štanta.
0: In kakšen okras je to bil, temno vijoličaste barve. Več o dogajanju na tržnici v Kranju, ki jo mimo grede v bližnji prihodnosti čaka temeljita preobrazba, pa 15 pred sedmo. Ne zamudite torej naših napotkov, še zadnjič v njih obiščemo tržnico. You gotta be hungry.

Tistih nekaj padavin, ki sem jih že omenila, je bilo bolj kratkega in šibkega diha. Še vedno je v večjem delu Primorske razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšno bo vreme danes in v prihodnjih dneh, pa kmalu, kot je to v navadi, nekje 20 čez 6. Do takrat še nekaj glasbe.

0: Light my fire, light my fire, light my fire.
1: Sonce lahko najdemo v marsičem, ampak v tednu, ki prihaja, ga bomo našli tudi na nebu. Spremenljivo do pretežno oblačno bo sicer danes, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Najvišje dnevne temperature danes od 22 pa do 28 stopinj Celzija. V ponedeljek dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek in sredo pa bo prevladovalo sončno vreme. Tako, in temu zdaj dodamo še temperature po Sloveniji.
2: Tako je, zabeležene so bile ob petih. V Ljubljani pretežno oblačno, 20 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno, 15, piha severozahodnik, 13 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno, 13. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno, 15 stopinj, piha jugozahodnik, 12 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno, 14. Novo mesto pretežno jasno, 15. Letališče Cerklje ob Krki jasno, 19. Piha jugozahodnik, 15 km na uro. Listca pretežno jasno, 17. Piha zahodnik, sunki do 66 km na uro. Postojna pretežno oblačno, 16 stopinj. Letališče Portorož pretežno jasno, 18. Kredarica delno oblačno, 9. Piha severozahodnik, sunki do 53 km na uro. In še podatki iz samodejnih meteoroloških postaj: Rateče 13, letališče Lesce 14, Rudno polje 10, Krvavec 12, piha severozahodnik, sunki do 39 km na uro. Jezersko 10 stopinj, Rogla 13, piha severozahodnik, sunki do 36 km na uro. Ravne na Koroškem 15 stopinj, Velenje 16, Celje in Hrastnik 20, Maribor in Krajinski park Goričko 17, Ptuj 21, Krško 17, Črnomelj 16, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 11, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini 15, Park Škocjanske jame 12 in na Voglu 13 stopinj Celzija.

Če vas temperature morda vabijo v naravo, na izlet, k morju, v planine, se le odzovite vabilu, ampak prej vseeno preverite vremensko napoved, tisto po urah bolj priporočamo danes, ali pa preverite radarsko sliko padavin, da vas slučajno ne ujame kakšna nevihta.

0: To poletje so nam v torkovem kvizu očitno k srcu prirasla nadaljevanja. Najprej ste lahko poslušali serijo 4 epizod o kolumbijski izbrani kavi, no zdaj sledi 7 epizod o 7 čudesih sveta. 2 smo že obiskali, zadnja je bila Taj Mahal in tega obiska se spomnimo danes. Tule je namreč daljši pogovor s sogovornikom, Matjaž Rajh, turistični vodnik pri agenciji Oskar, nas še enkrat oziroma torej še malo bolj podrobno popelje po Taj Mahalu.
1: Bojda je bilo več glavnih arhitektov, niti se ne ve točno, kdo je bil glavni, vsak je imel pač pod seboj svojo specialno ekipo. Prišli pa so iz takrat pač vsega znanega sveta, predvsem osrednje azijskega prostora. Gre za res velikanski kompleks, ki je kar 17 hektarjev na površine. In pa da je ta zadeva tako dobro, torej zamišljena in perfektno umeščena na ovinek, ki ga dela Jamuna, ki teče skozi Agro, na taki lokaciji, da je torej mozolej sam tudi viden iz tedanje palače, agrske utrdbe, rdeče trnjave, in pa da pač je največji dosežek sam temelj v bistvu zgradbe kot take. Zadeva stoji na mulnatih tleh, teže pa ima nekje 200 tisoč ton, kar pomeni, da če temelji ne bi bili narejeni tako perfektno, tako globoko skopani, potem bi se ta zgradba že davno nazaj torej zrušila vanjo.
0: Vse skupaj je bilo zasnovano tako, da res naredi neverjeten vtis. Kakšen je ta prvi vtis, ta prvi pogled torej skozi ta velika rdeča vrata?
1: Ja, to je zanimiva izkušnja, zato ker ko prihajaš v bližino, v bistvu ga sploh ne dojameš lep čas, ker je tako lepo skrit za različnimi torej obzidji. In ko stopiš v tisti predprostor, vidiš v bistvu preko rdečega obzidja zgolj pač belo kupolo in vrhe minaretov, ki pač kukajo nad tem. Ampak, ko pa se postrojiš, v bistvu poravnaš z glavnim vhodom in se pač približuješ temu, pa se ti skozi odprti portal začenja torej prikazovati se slika pravega mozoleja, ki pred teboj kar lepo raste, ko se ti približuješ. In ko končno stopiš na drugo stran, se ti torej razpre v vsej svoji tej lepoti.
0: Reklo bi se, da je popolno uokvirjen, kaj ne, s temi vrati oziroma oboki.
1: Ja, središčno umeščen v torej čarbak ali rajski vrt, ki je bil pač osnovan po perzijskem principu, lepo obdan z pač 3 obzidji, odprt pa potem v bistvu proti reki, ki pač teče zadaj mimo mozoleja samega.
0: Prebrala sem tudi, da ima svetloba oziroma sonce neko tako posebno vlogo, glede na to, pod kakšnim kotom oziroma kako ga obsije, potem lahko mavzolej celo malce spremeni barvo.
1: Ja, res je. Narejen je iz najkvalitetnejšega marmorja našega sveta, makranski marmor je to iz pač bližnjega Rajasthana. Ta je popolnoma kristalne sestave, tako da je svetlobo prosojen, kar pomeni, da pač vsaka svetloba vpliva na tudi odtenek same barve. Edini ga sovražnika, ki ima je kisli dež, ki pač zna porumeneti te plošče, ampak ja, vpliv svetlobe naredi svojo igro, svoj efekt, ampak jaz po pravici povedano tega še nikoli nisem opazil čisto zares.
0: Mogoče pa ima kaj pri tem smog ali pa oblačnost. Načeloma vemo, da ima Indija kar nek tak problem s tem.
1: Tudi to igra svoj faktor, definitivno. Agra je težko industrijsko mesto, blazno onesnaženo. Zato so tudi zaprli promet pač v nekem krogu, radiju okoli samega kompleksa, ampak to bistveno ne izboljša v bistvu čistina samega pač zraka.
0: Recimo na fotografijah zadeva je zgleda taka bela, pojasnila sva že zakaj. Ko se približaš mavzoleju, pa kakšni so v resnici zidovi, kako to pojasniti nekomu, recimo, ki tam še ni bil, mu naslikati?
1: Ja, zamislite si en tak mlečno belkasti kristalni marmor, katerega svetloba lahko malenkost nijansira v različne odtenke. Najverjetneje se to najbolj izpostavi pač pri sončnem vzhodu ali zahodu, ko je pač svetloba malenkost bolj toplega značaja.
0: Kaj pa reliefno, so kakšne poslikave, recimo zunanjost, če ostaneva še tu?
1: Ali? Ne, kakor vem, poslikav praktično ni, v bistvu so samo intarzije, gre za tehniko, ki izvira iz Italije, imenuje se Pietra Dura, torej trd kamen, ki so ga torej ustavljali v čvrste marmornate plošče. Izbirali pa so seveda samo najdragocenejšo kamenje tistega časa in tudi tega uvažali iz različnih držav tedanjega sveta.
0: No, kakšna pa je notranjost, nas lahko končno popeljete po prostoru?
1: Na notranjost, bi jaz rekel, pač je najmanj impresivna. Vse skupaj izpade veliko bolje, ko raziskuješ celotni kompleks, ampak ko pa si dejansko v samem mavzoleju, pa gre za pač izjemno velik, torej prostor z visokim stropom, pokrit za kupolo, kadar je v središnem delu spodaj originalni cenotaf, ki markira torej grob pokojne žene Mumtaz Mahal, in pa poleg tega pa tle še kasneje dodani torej grob samega moža Šaha Džahana. Vse skupaj je za eno tako ograjico narejeno iz belega marmora in pa nad tem pač visi ena taka okrasna, ne več originalna svetilka. Poleg tega pa so torej stene okrašene z intarzijami, ki tvorijo torej razne rozete, cvetke z različnimi torej vzorčki in poleg tega nekaj stenskih zamreženih džalijov, to pa so dejansko v bistvu okenske odprtine z dekorativno mrežo, ki puščajo svetlobo padati v prostor, da ta tega le toliko torej razsvetli, kolikor je potrebno in spodobno za tak prostor. Ampak sama originalna grobnica pa se dejansko nahaja nad stropje nižje. Tisto je pa nedostopno v bistvu vsakemu obiskovalcu, če nima posebnega dovoljenja, in tisti prostor pa je bojda precej manj okrašen, ker gre za torej islamsko tradicijo skromnosti.
0: A torej, če prav razumem, dva prostora, dve nadstropi.
1: Ja, mi smemo obiskati dvojnika v bistvu, ki je lepši od originala. Original pa je od nekdaj služil zgolj pač poklonu mrtvih obiska, torej ožjih članov same družine.
0: Simetrija, ne, je tudi zanimiva, to ste že omenili, mogoče še kaj o tem. Brala sem nekje, da te štirje stebri, recimo, niso povsem navpični, da so rahlo nagnjeni, ampak to zaradi potresa oziroma nekaj podobnega, je opaziti še kaj takšnega.
1: Cel kompleks je bil zasnovan tako, da bi bil popolnoma simetričen, čeprav to ni, ampak na videz izpade točno tako. V originalu je bilo zamišljeno, da bo tam počivalo zgolj telo njegove pokojne žene Mumtaz Mahal. Zato je bil ta grob umeščen direktno v srednji del, torej mavzoleja samega. Tako da to simetrijo potem kasneje razbije njegov sin Aurangzeb, ki da svojega očeta Šaha Džahana potle zraven pokopati, ampak predtem pa je bil torej na videz praktično res skoraj da popolnoma simetričen. S parimi pač malenkostnimi detajli, ki so zgolj zastrili sliko, bi jaz temu rekel. Recimo te minarete, katere omenjate, ti so dejansko na videz zdaj ravni. Če pa bi dejansko ravni bili, potle pa bi izgledalo, kot da visijo proti samem mavzoleju navznoter. To je torej vizualni faktor, drugo je pa faktor zaščite. V primeru potresa, ker visijo par milimetrov navzven, na vsaki strani bi se ti podrli stran od zgradbe in ti pač prizanesli. Potle imamo še mošejo, ki stoji levo od samega mavzoleja in je obrnjena v pravo smer, torej same Meke proti zahodu. Ampak zaradi simetrije je dal Šah Džahan zgraditi v bistvu še dvojnika tej na desni strani, ki pa je obrnjena v napačno smer. Manjkata i mimbar, molilna niša in pa, oziroma mihrab, molilna niša in pa mimbar, kot neke vrste prižnica, v bistvu za petkov nagovor, kar sodita v vsako mošejo. Tudi to razbija simetrijo in pa dejansko ta de facto prava mošeja obrnjena proti desni strani ima pač tudi v talnih prostorih izrisana mesta za molilce.
0: Mogoče je zdaj pravi čas, da se lotimo še dveh neresnic oziroma stereotipov, za katera se mi zdi, da se kar nekako pojavljata v javnosti. Najprej prepričanje o tem, da naj bi delavcem in arhitektom ob koncu gradnje sekali roke, zato da ne bi mogli nikoli več ponoviti česa tako lepega.
1: Ja, ta je res posrečena zgodba, ampak očitno je prav prišla tistim zgodnim turističnim vodnikom, da so malce popestrili obisk svojim obiskovalcem. Ampak ja, daleč od resnice. Ti arhitekti so bili blazni mojstri svojega časa in pa so še naprej uspešno delali na projektih, za katere pa so bili tistega časa zaposleni. Zelo dobro plačani, zelo dobro je bilo poskrbljeno za nje, tako da kdo pa bi želel torej ustvarjati takšne čudovite reči, da bi potli tako žalostno končal življenja.
2: In verjetno bi tudi precej neke arhitekture umankalo po tistem času, če bi se to res zgodilo. Ne? Kdo pa bi gradil in načrtoval. Pa naslednja zadeva, torej znamenita ideja o postavitvi črnega mavzoleja kot neko nasprotje oziroma kot še ena grobnica, grobnica šaha. Kaj pa v tem mislite? Zakaj se je to rodilo oziroma zakaj se je razvila ta ideja?
1: To je še ena bajka, pač iz, mislim, da časa, če se ne motim, nekje najverjetneje 18. stoletja, ko je gospod Tavernier, torej britanski uradnik, pač potoval ali pač služil v Indiji. In Bog si ga vedi, kot je on slišal o tej štoriji in potle to zapisal. To je izvor te legende, ki pa je bila potle zgolj podkrepljena z dodatnim napihovanjem in pač širenjem.
2: Govorimo torej o enem od sedmih čudes sveta in seveda takšna lokacija ima ogromno obiska. A lahko kot turistični vodnik date en tak praktičen nasvet oziroma strategijo bodočim obiskovalcem, kdaj tja, kako tja, s kakšnimi pričakovanji?
1: To pa težko rečem. Zelo zavisi v bistvu, kakšno imaš srečo ali nesrečo ob samem obisku. Definitivno petek ni dan za obisk, glede na to, da je petek torej dan za molitev in je takrat kompleks odprt zgolj za lokalne ljudi, ki pridejo in uporabijo mošejo. Izven tega časa pa zavisi od pač turistične sezone in moči same te. Celo leto je Taj Mahal blazno obiskan, tako da malo moraš imeti sreče, če pa bi si želel pač losati največjega števila ljudi, pa je to torej zgodaj zjutraj ob sončnem vzhodu. Za tistega časa je omejen vstop, če se ne motim. Potlej pa morda tam okoli pol devete, devete ure, ko se ravno tiste prve skupine torej odpravijo ven, medtem ko ostalih še ni. Je pa res v bistvu, potrebno se pa dodatno torej vnaprej naročiti, če pa želiš vstopati zgodaj zjutraj za čas sončnega vzhoda ali pa potlej za čas, mislim, da polne lune je tudi skozi noč odprt na kratko.
2: A je takrat kaj posebnega tam videti?
1: Ja, ravno takrat pride do izraza v bistvu sprememba te svetlobe. Ne? Jaz še nisem imel te priložnosti, da bi pač to uzrl na lastne oči, ampak ja, nekateri si iz tega razloga, predvsem fotografi, torej rezervirajo te termine.
0: Ja, 22 let so gradili Taj Mahal, na projektu naj bi delalo okoli 20 tisoč delavcev in strokovnjakov. Neverjetno. Naziv enega od sedmih čudes sveta bo kar pravi. Več o tretjem od sedmih čudes, pa torej v naslednjem torkovem kvizu v Petro v Jordaniji nas bo zaneslo skrivnostno puščavsko mesto nabatejskega ljudstva. Torej, obiščemo v torek, ne zamudite. Čez 15 minut bo ura 6, dobro jutro. Glasba sledi, potem pa kmalu tudi duhovna misel.

Čez 9 minut bo ura 6, čas je za duhovno misel. V današnji katoliški duhovnik Milan Knep govori o življenju v zakonu, kako zakonca osmišljata svojo zvezo. Vabimo vas tudi, da ob 10. dopoldne na programu Ars prisluhnete prenosu svete maše iz Sevnice.

Ob današnjem godu Marini staršev Joachima in Ane se bo mogoče kak zakonski par vprašal, zakaj sva poročena. Zelo jasen odgovor najdemo v prvi Mojzesovi knjigi, kjer beremo. Zapustil sem očeta in mater in se pridružil svoji ženi, da sva ena duša in eno telo. Kako naj dva, ki se poročita, postaneta eno? Svetovalci za zakon in družino poudarjajo odločilen pomen pogovora. Pri tem pa navadno premalo upoštevajo, da se lahko par pogovora tudi naveliča, še zlasti, če vedno znova vodi v medsebojno odtujevanje. Ko sam moli za zakonce, rečem, dobri Bog po njuni veri ju ohrani v svoji ljubezni, daj, da bi se njuni duši srečevali v tebi, daj, da bi to znala in hotela. Kako naj se duši dveh poročenih srečujeta v Bogu? In še bolj osnovno, zakaj ni dovolj, da se srečujeta samo v pogovoru, kot poudarjajo terapevtu? V Bogu, če zakonca skupaj molita ali bereta svetopismo, med njima nastaja prostor zaupanja in varnosti, kjer si želita in si upata drug pred drugim izraziti vse, kar nosita globoko v sebi, ves spekter svojih čustev, od navdušanja nad sozakoncem do ranjenosti, ki jo drug drugemu povzročata z nepozornostjo, odtegovanje pomoči s sodbami, da je kaka stvar drugačna, kot jo vidi sozakonec. Pred Bogom se zakonca lažje odpovesta boj za moč in prevlado, ko eden dominira, drugi pa vedno znova utihne in potrpi. V zakonu je potrebno izreči vse, tudi najbolj boleče stvari, pa tudi tisto, kar je še nedojeto in bo v rasti medsebojni ljubezni lahko postopoma izstopilo iz skritih kotičkov duše. Oba morata tankočutno skrbeti, da boste vse, kar bo drugi izrekel, spoštovala, potem pa vse izrečeno v molitvi izročala Bogu. Tudi če je par glede tega v začetku okoren, bo sčasoma, ko bo zaupanje vse bolj brezpogojno, napredoval. Zunaj molitve navadno stvari obstanejo in ostanejo izrečene na pol, s previdnostjo, s prikrivanjem, olepševanjem in nazadnje zatekanjem v laž. Če zakonca znata in hočeta v Bogu ustvariti prostor varnosti in zaupanja, znata iz te izkušnje ustvariti prostor varnosti in zaupanja tudi pri družinski molitvi, pri kateri si otroci upajo izraziti ne le svoje prošnje in zahvale, marveč tudi ves spekter svojih čustev. Marsikak par se potrudi za družinsko molitev, kot mož in žena pa ne molita. Posledica tega je, da ljubezen med zakoncema slabi, družinska molitev pa je bistveno okrnjena, je lahko celo slepilo, ko zakonci sami sebi prikrivajo, da je stanje boljše kot je v resnici. Zakaj sta torej poročena? Da bi bila ena duša in eno telo. Zato torej. V to odrešensko resničnost zakonca prehajata vsakokrat, ko ju prežema Božja bližina.

0: Zdaj bodo izvedli vse potrebne politične korake, da oktobra ne bo več poslanec, saj da je s svojimi številnimi aferami dokončno prestopil mejo. V središču Berlina je sinoči med parado ponosa vozilo zapeljalo v množico v bližini Brandenburških vrat. En človek je umrl, 16 je poškodovanih, od teh več huje. V teku je obsežna policijska akcija iskanja osumljenca, ki ima po navedbah policije povezave z islamskimi skrajneži v nemški prestolnici. Mestne oblasti so incident označile za napad na svobodno in odprto družbo. Parada ponosa, ki bi morala potekati tudi danes, je odpovedana. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da Rusija namerava v vojno vključiti 30 tisoč severnokorejskih vojakov, ter da že potekajo priprave na njihov sprejem. Rusija in Ukrajina vse bolj stopnjujeta napade. Ponoči je ruska vojska na Kijev izstrelila več balističnih raket, v več soseskah so izbruhnili požari. O morebitnih smrtnih žrtvah ne poročajo. Predstavniki jemenskih hutijevcev in saudska delegacija so se po novem zaostrovanju razmer sešli v Omanu. Hutijevci so sicer včeraj obstreljevali saudske naftne objekte v dveh pristaniščih ob obali Rdečega morja, potem ko je Rijad izvedel zračne napade na jemensko provinco Hodajada. Zaostrovanje skupaj z blokado Hormuške ožine dodatno povečuje motnje v svetovni oskrbi z nafto. Pred kolesarji na dirki po Franciji je le še zadnja etapa, ki bo zaradi požarov skrajšana in bo v celoti potekala le v okolici Pariza. Tadej Pogačar je na včerajšnji 20. kraljevski etapi potrdil rekordno peto skupno zmago na turu. Na novem usponu na Alpe d'Huez je bil sicer četrti, zmagal je Richard Carapaz pred drugo uvrščenim Remkom Evenepoelom. Pulom ima 6 minut in pol prednosti. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo, že zjutraj bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale čez dan in v večer. Največ jih bo na zahodu ter jugu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha in nevihta, v torek in sredo bo sončno. Podatki o prometu. V Ljubljani je zaradi prometne nesreče iz vseh smeri zaprto križišče Dunajske, Topniške in Samove ceste. Na regionalni cesti Žice Sveta Ana Zgornja Ščavnica je v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaradi prireditve popolna zapora. Obvoz poteka po državnih cestah Lenart Trate in Zgornja Ščavnica Dražen Vrh. Danes med 8 in 22 uro bo veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ura je 6 in 4 minute.
1: Tukaj prvi jutranji program.

je ena prav žalostna štorija o enmu, ka se klicu Pepiš Baradorja, ker zase je vjedu, je držu piku en madrhače, je bil pravim velika štron. Na prav vsak sestank se firmi je šel, ma tudi nikdar vopca držat ni znal. Na vsakem sestanki je to med besedu, ankaju je dubu, tako je povjedu. Nastojte, nastojte, dio di boh, nastojte mi take naklada to kruh. Do takrat, ko ješ Baradorja, Pepi en bat ne pan je mogli, toliko užepil lih, toliko ko jamajo unitem hor. Mam je prav žal, ma do takrat nasijati na banač prav. Nastojte nakladat pametam hilu, nastojte, nastojte, ka vam prejem žilu. Na izrednem sestanki se zbral sindikat, je Pepi to rekel, dej njehi ga srat. Pepi, dej njehi nastulo mičkatle, Pepi nastuka bo zhubo parjatle. Ma Pepi je rekel, jaz vem, kje vas matra, dje šante, dje boh, ka vam sem pojam jatra. Tu, da nima ste jajc, tu jaz da oživjem, ma jaz tih še jemam, tako vam povjem. Nastojte, nastojte, dio di boh.

Ja maja unitam hor, Mamija prav žal, ma do takrat nasvijati naba, nač prav nastojte nakladat pamet vam hilu, nastojte, kaj vam prejem žilu. Ni bal se povedat noben mu faču, da nerveče mol nemal nerveču plaču, kaj en kator jakuja šefu o menzi. Ni dosti pasalo je bil v suspenzi. Ma Pepin in njehu je šo oštaril, je plačil pijaču za su kompanjilu, Ancilu je klapu povabo za šank in je rekel, fantje, tole bomo imeli zden se stank, nastojte, dio.

0: enkrat Aquini, ja moj je sošo. Takrat da ni več nobeden poslušal, kaj to bo je Pepi, ja kupo flaško, on se zapil, ko šilur je povozil kamion. Am pole poko se zavili haldeko, an kaj je krepavo še zadnjič je rekel.
1: Nastujte, nastujte, dio di boh. Nastujte mi take, naklada to kruh. No takrat ku jast, žbaradorja Pepi, an bat na banjamu, lih tolko u žepi, lih tolko ku jamaja unitam hor. Mam je prožal, ma do takrat na svijati, na banač prav. Nastujte nakladat, pamet vam njilu, nastujte, nastujte, ka vam prejam živo.

0: Tako bo je Pepi je šel pod kolesa, a no je zletu daretov nebijesa. An spet na sestanki se zbral sindikat, an je rekel, da bi bilo treba Pepita pokopati si. Zmerem rad je delo špetir, ma zdaj bo v hrobi, jemo se mir, sej če se prav razmisle, je tudi na nek način za samoupravljanje in medčloveške odnose in afirmacijo delovskega razreda, nekako bi se reklo v firmi, jemo zasluhe.
1: Takrat se je nekaj zadrlo iz truhe.
0: Nastojte, nastojte, diodi boh, nastojte mi tako.

0: Nasvojte!
1: Dobro jutro, 6:09, čas za jutranji koledar.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Danes začnemo pri letnici 1803. Na današnji dan omenjenega leta so namreč v Londonu odprli železnico Surrey Iron Railway, najverjetneje prvo javno železnico na svetu.
3: 26. julij je očitno tudi dan za ustanavljanje obveščevalnih služb, vsaj v Združenih državah Amerike. Leta 1908 so namreč ustanovili FBI, kar je kratica za Federal Bureau of Investigation.
1: So pa prav tako na današnji dan leta 1947 sprejeli še zakon o ustanovitvi obveščevalne agencije z imenom Central Intelligence Agency ali krajše CIA.
3: Obe agenciji sta pogosto omenjeni tudi v filmih in serijah, sicer pa se je na današnji dan leta 1928 v New Yorku rodil znameniti filmski režiser, producent, scenarist in fotograf Stanley Kubrick.

0: Strauss nas je popeljal v vesolje, v Odiseji v vesolju smo slišali njegov valček, sicer pa še Spartak, Dr. Strangelove in Peklenska pomaranča. To so štirje Kubrickovi celovečerci, ki so se leta 2007 znašli na seznamu 100 najboljših filmov vseh časov, ki ga je pripravil Ameriški filmski inštitut.
1: S tem, da kultnih, Lolite, Izžarevanja ali pa popolne bojne opreme sploh še nisva omenili. Filmski kritik Gorazd Trušnovec.
2: Večina teh njegovih filmov je bila deležna nekakih oznak ali pa obtožb, da so hladni, distancirani, cinični, racionalni, da je ciničen do oblasti, da je prezirljiv do vseh človeških naprezanj. Ampak vseeno bi rekel, da v ozadju teh njegovih filmov tiči globoka humanost, globoko neko razumevanje človeka, se pravi prav preko te distance do nekih človeških prizadevanj ali pa mogoče do neke ironične, skozi ta ironičen pogled na humanost se kaže njegov humanizem, bi rekel.
0: Sicer pa žanrsko izredno pester, znan po realizmu, črnemu humorju, unikatni kinematografiji in evokativni rabi glasbe, torej glasbi, ki izzove močna čustva.
1: Stanley Kubrick je umrl tik pred prelomom tisočletja, marca leta 1999, star 70 let.
0: Slovenski pesnik in vojskovodja Rudolf Maister je pa umrl na današnji dan leta 1934. Sicer pa v Sloveniji praznujemo tudi dan Rudolfa Maistra, ki je državni praznik, ni pa dela prost dan.
1: Ja, to je 23. november. Na ta dan, leta 1918, je svojo vojsko razorožil in razpustil nemško varnostno stražo ter k Sloveniji priključil večji del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške.
0: Verjetno težko zares dojamemo, kaj je to pomenilo, torej za njegove naslednike, ampak njegova dejanja povedo več kot besede. In prikladno, več kot besede, more than words, je tudi naslov pesmi, ki jo slišimo danes ob koncu koledarja.
1: Čeprav je bil tudi pesnik in bibliofil in verjetno so mu besede šle dobro od rok oziroma ust.
0: Tako.
1: Ampak greva naprej, kot praviš, Gary Sharon praznuje danes pevec skupine Extreme, ki je leta 1991 v Združenih državah z omenjeno dosegla prvo mesto, v Združenem kraljestvu pa drugo mesto na glasbeni lestvici.
0: Pred 35 leti, ko je skladba dosegla ta uspeh, jih je imel Gary 30, danes jih ima 65. Tu je torej akustična balada More Than Words skupine, ki je sicer ustvarjala v žanrih hard rock in funk metal.

0: 6:18 minut, preverjamo, kakšno bo danes vreme. S tem namenom se nam torej zdaj lem pridruži Eva Bezek, dežurna meteorologinja. Lep pozdrav na Agencijo za okolje.
1: Dobro jutro.
0: Danes nas verjetno predvsem zanima, koliko bo padavin oziroma kje jih bo največ.
1: Ja, težko vprašanje. Ja, takole je, da nekako nad severno Italijo imamo šibko ciklonsko območje, ki bo danes zelo vplivalo na vreme tudi pri nas. Namreč od zahoda bodo nad naše kraje prihajale posamezne plohe in nevihte, kakšna bo nastala tudi pri nas. In situacija je že zdaj, no, že zjutraj smo imeli nekaj kapljic povezanih z večjo nevihto nad Italijo. Kako pa bo čez dan, ja, spremenljivo oblačno? Na severozahodu, na severovzhodu, se upravičujem, bo najbolj mirno, nekako drugod po Sloveniji pa bomo imeli nekaj več burnega dogajanja, tako da ja, nekaj ploh in neviht popoldan, nekako pa je največja verjetnost, no, za morda tudi kakšno močnejšo nevihto, predvsem na Primorskem in pa tudi potem na severnem. Primorskem, tam bo največ kakšne previdnosti potrebne danes, se pa bo, no, ozračje že po noči nekako umirilo, začelo se bo jasniti in potem naslednji teden dokaj sončno in saj veste, kaj potem sledi, vročinski val.
0: Ja, nekaj časa smo ga kar čakali, še dobro, ne? Pa bo morda kaj drugače zdaj s to požarno ogroženostjo naravnega okolja? Bo toliko padavin?
1: Ja, torej tole je še količina padavin, predvsem na, no, tako, v srednji Sloveniji in proti vzhodu bo ta količina zelo majhna. Potem pa na Primorskem, ja, pa lahko danes dobimo tudi 20 litrov, lokalno seveda tudi več. In če bo tako, bo verjetno potem tudi ta požarna nevarnost oziroma ogroženost za kakšen dan ali dva ogrožena. Je pa tako, da bo v naslednjih dneh na to res suho in vsak dan bolj vroče, tako da se zna to zopet vrniti.
0: Torej od torka naprej pa nekako bolj sončno in vroče.
1: Tako je.
0: Tako. Dobro, o tem pa več takrat, ko bo čas za to, kaj ne? Eva Bezek, najlepša hvala.
1: Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav tudi vam.
2: In še podatki o temperaturah. Ljubljana pretežno oblačno, rahlo dežuje 19 stopinj, jugozahodnik 12 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 16, Slovenj Gradec pretežno oblačno 13, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 15 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 14, Novo mesto oblačno 16, letališče Cerkli ob Krki pretežno oblačno 17, Listca jasno 17, zahodnik sunki do 54 km na uro. Postojna zmerno oblačno 16 stopinj, letališče Portorož jasno 18, Vogel rahlo dežuje 14, Kredarica zmerno oblačno 9, piha severozahodnik sunki do 37 oziroma 73 km na uro. Rateče 12 stopinj, letališče Lesce 14, Rudno polje 10, Krvavec 13, piha severozahodnik sunki do 67 km na uro. Jezersko 10 stopinj, Rogla 12, piha severozahodnik 20 km na uro. Ravne na Koroškem in Velenje 15 stopinj, Celje 18, Hrastnik 20, Maribor in Krajinski park Goričko 17, Ptuj 22, piha jugozahodnik 13 km na uro. Črnomelj 16 stopinj, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 11, Koper 21, Dolenje pri Ajdovščini 16 in park Škocjanske jame 12 stopinj Celzija.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Predsednik Resnice Stevanović napovedal, da Mijić od oktobra ne bo več poslanec. Napad v Berlinu, kombi zapeljal množico, eden mrtev, več poškodovanih. Več kot 300 tisoč ljudi pobegnilo pred gozdnimi požari v Franciji in Španiji. Pred kolesarji na dirki po Franciji še zadnja etapa, Pogačar si je zagotovil peto zmago. Podatki o prometu. V Ljubljani je zaradi prometne nesreče iz vseh smeri zaprto križišče Dunajske, Topniške in Samove ceste. Na regionalni cesti Žice Sveta Ana, Zgornja Ščavnica, je v Sveti Ani zaradi prireditve popolna zapora. Obvoz poteka po državnih cestah Lenart Trate in Zgornja Ščavnica Dražen Vrh. Danes med 8 in 22 uro bo veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

Dobro jutro. Pred natanko eno uro je ušlo sonce danes, 21 minut pred 21. pa bo zašlo. Za dobri dve minuti bo tako svetli del dneva krajši danes, kot je bil včeraj. Petkovo jutro je pa bilo vsekakor bolj mrzlo, kot bodo prihajajoča in ravno v petek zjutraj ob 7 smo z napotke obiskali kranjsko mestno tržnico. Reportažo boste slišali že čez nekaj minut, priporočam skrbno poslušanje, nagradno vprašanje vezano na njo namreč sledi že danes, malo pred 8.

0: Na prvem gremo pa zdaj na Kranjsko tržnico. Tam živim trikrat na teden, v sredo in petek, sicer v precej manjšem obsegu kot v soboto, ko je glavni tržnični dan v tednu. Jaz sem jo obiskala v petek in se v Ljubljano med drugim vrnila s kar nekaj vtisi in svežim grškim jogurtom. Več pa v nedeljskih napotkih.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Napotki.
0: Parkiram in se v strogo mestno jedro Kranja odpravim peš. Ob glavnem trgu, v neposredni bližini cerkve svetega Kancijana, že stoji nekaj stojnic. V mojo smer stopi moški v modri delovni halji s šopom ključev v rokah. Ime mu je Mirko Kosanovič in je tržničar Kranjske mestne tržnice, za katero skrbi že 18 let.
3: Tukaj so redni stalni prodajalci, ob sobotah jih je 17, ob petkih pa 3, pa še ena je ob sredah, ko pride iz Podgorice.
4: Sej, ko hodimo po lokalnih tržnicah, se nekako pokaže, da je sobota tisti dan, ne?
3: Res, ob sobotah je ogromen obisk. Ogromen. Ob sobotah pridejo tudi Primorci in začnejo s češnjem, potem pa pridejo breskve, pa marelce, pa na koncu grozdje, pa kaki je, ne?
4: Torej, ni to samo lokalno, ampak pridejo kar iz...
3: Takrat, ko je dozori sadje, recimo. Za Primorce govorim samo za sadje. Ne?
0: Prodajalci so večinoma redni, oziroma isti, zatrdi še enkrat.
3: Da imajo kmetije svoje, pa proizvajajo. Se zargli, zaradi tega ne morejo biti vsak dan tle. Recimo ta gospa, ne? Ne, res, in ona pridela in prodaja. Zdaj, če bi nekdo bil tukaj vsak dan, to se pravi, da roba ni domača, pač gre v skladišče, kupi in se prodaja kot domača, ampak v bistvu ni domača. Ne.
0: Nasvet oziroma namig, ki si ga velja zapomniti. Občina je sicer odkupila prostor oziroma kompleks, kjer se nahaja tržnica. Namenila ji bo lepšo prihodnost.
3: In so bili tudi arheologi tukaj, so kopali na 3 mestih. Verjetno, da bojo oni mogli, zdaj ne vem, v septembra, drug let bojo tole... Bo tržnica zaprta, pa bojo arheologi to kopala, ne? Raziskovali, kaj pa kako je. Ne? Pol pa naprej smo pa imeli tako okroglo mizo, je bil en tak kot velik plakat formata malo večjega in vsak je pač svojo željo in misel napisal gore. Ne?
4: Kaj pa je recimo bila kakšna želja, sklepam, da verjetno tudi pokritost tržnice, kaj
3: ja,
4: takega?
3: Tudi za tole je šlo, veliki hočejo streho, ne? Ampak zdaj ta streha je dvolična. Ne? Recimo prodajalci hočejo, ker je tale zelenjava, da je velik zraka. Ne? Zdaj, če je streha, se kuj zapre, ne? Arhitekti ali pa ljudje, ko so strokovnaki, bojo to določili.
0: Malo po 7. uri zjutraj je zaspanost mesta, naravnanega na poletni oziroma dopustniški čas, precej občutna. Odsotnost strank, zato izkoristim za klepet z naslednjim sogovornikom.
5: Jaz sem Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj.
4: Pod vašim okriljem je zdaj tudi tržnica, kaj ne?
5: Tako je. Marca 2023 je Zavod za turizem in kulturo Kranj prevzel mestno tržnico v upravljanje od komunale Kranj in od takrat naprej delamo zelo intenzivno tudi na tržnični ponudbi. Funkcionira, pa se mi zdi predvsem zaradi navad ljudi. Tu imamo pač že res tradicijo, kar precej dolgo sejemsko tradicijo. Ja, nekje 100 let, mislim pa, da že skoraj je, no? Tako da, oziroma malo manj, no? Tam nekje po drugi svetovni vojni se je pač prostor organiziral za tržnične namene in verjamem, no, da glede na to, če se bo ta zadeva uredila na nek tak primeren način, da bo ta prostor funkcioniral še naslednjih 100 let. Je pa tako, da bo to neka mešanica, se pravi, tržnične ponudbe, tudi kulturne ponudbe ne nazadne, tudi prostor, kjer boš lahko dejansko se srečeval, družil, mogoče užival neke kulinarične dobrote in tako naprej.
0: Prvi načrt zavoda je obdržati prodajalce in kupce. Drugi pa je sodelovanje pri obnovi kompleksa, ki se obeta in v okviru katerega deluje tržnica.
5: To pa pomeni, da je pred nami en velik izziv. Obnova tega objekta bil je, ko ne redimo rečem, 100 let v stagnaciji.
4: Se pa pričakuje, da bo nekaj časa prostor zaprt, da se bodo dogajale obnove, tudi skupanine so se že dogajale.
5: Ja, drži. Imeli smo že nekaj sondiranja, nekje 9 grobišč je bilo že odkritih. Ve se, da je bilo tam med 8. stoletjem in 15. stoletjem tam tudi pokopališče, tako da pričakujemo kar nekaj teh okostnjakov iz različnih obdobij.
0: Napotki. Vrnimo se v sedanjost in preverimo ponudbo. Ustavim se pri prodajalki. Helena se predstavi in pove.
2: Jaz že prodajam 40 let.
4: Lahko poveste, kakšna je bila takrat tržnica, ko ste prvič prišli prodajati? In kakšna je danes? Kakšna je razlika?
2: Sprememba je v tem, da je bilo včasih veliko več prodajalcev in tudi več kupcev. Zdaj je pa manj prodajalcev, kupcev je pa tudi manj.
4: Ne bi rekli, da recimo tudi mladina zdaj se malo vrača k naravi, pa bi bolj lokalno?
2: Ja, eni že, ja. Se kar pozna, da eni pa kar kuhajo, pa kar radi kupujejo na tržnici. Ko včasih so vsi, ne, pa mladi so pol malo pustili, ampak zdaj so pa spet začeli kar kupovati pa kuhati. No. Se mi zdi, da so kar osveščeni, da je treba kuhati.
0: Delo na tržnici se sicer za sogovornico začne že prej, s pripravami.
2: Seveda, jaz moram to že 2 dni prej se zorganizirati in se pripravljati, tako da potem ta zadnji dan samo finiširamo, a ne? Pa še nabiramo stvari, ki so kaj se treba, jih je nabrati, a ne? Čim kasneje, da so sveže. Krompir, čebulo, take stvari, a ne? Lahko prej pripravaš, a ne? Kaj si. Bučke moraš tudi vsak dan pobirati, a ne? Kumare tudi. To moraš imeti, ne, so čim manjše, drugače stvari, kaj se solato, blitvo, špinače, take stvari, moraš pa zadnji dan, ne, ja, čim kasneje, ne, da je sveže z njive.
0: Njena stojnica se šibi pod težo sveže zelenjave. Blitva, paradižniki, kumare, bučke, korenje, koleraba. Vse ročno vzgojeno, brez mehanizacije, pove. Zaspanost mesta se na tej točki kot meglica že počasi dvigne in ko sonce izpodrine hlad petkovega jutra, prispejo redne stranke. Kaj kupujejo?
6: Tist, kar nimam doma na vrtu, za se pravi krompir, čebulo, pa paradižnik, to.
4: Pa ste stalna stranka tukaj pri gospe?
6: Ja, vedno pri tej gospe.
4: Ma dobro robo?
6: Zelo, zelo, sem zelo zadovoljna.
4: Cene so v redu?
6: Zelo v redu.
4: Pa tudi lokalno je, ne? To je pa...
6: Predvsem to, da veš, od kje je. Ja, jaz bom pa še korenje.
7: Hvala lepa.
6: 2 šopka, gospa. Ja, 2 šopka, prosim, pa še ne česen. Pa vidim, da imate tisle paradižnik še, da nam pozabila. Kar še ne parih dojte. Se taj bolj mesnata, ne? Se v kar dost, gospa. Da mi ne bi slučajen zgnil.
7: Ne bo.
6: A je mesek?
7: Ne. Ja, kakšen je bolj mesek?
6: No ja, se ti zdi tako rušil.
7: Je bolj sočen.
6: Pa okusen pa vem, da je. Evo, izvolite. Hvala. Hvala lepa.
7: Hvala lepa.
6: Odlično, tudi vam.
4: Ja, lepe šopke ste si nabrali, oranžne, ne?
6: Vse. Rdeče, belo, zeleno.
7: Lahko se
6: majte.
0: Šopki korenja so šli svojo pot. Zaokrožim naprej po tržnici in se ustavim pri stojnici z mlečnimi izdelki. Prodajalka izdelkov sirarne Bogataj ravno reže in zavija sir. Ter pripomni.
8: Največ gre sira z izdelkov z mleka. 17,20 €.
4: Po kaj točno pa ste prišli?
8: Skuta, jogurt, mleko, Liptauer, sir, vse je dobro tukaj. Skuto, to, ki je za gibanico, no? Jaz ne vem, kjera mora biti.
7: Ja, navadno.
8: Ja. Tisto posodico pa še eno ta malo, prosim.
7: Tisto navadno.
8: Ja, tudi.
9: še kaj mogoče?
8: Še eno navadno mleko, prosim. Pa eno kislo smetano.
9: Kole ali vam nalijem?
8: Kar to dajte v embalaži, prosim. Pa tekoči jogurt.
9: V redu. Pa je pa 25,30 €.
0: Opazim sire z raznimi dodatki. Z zelenim poprom, čilijem ali zelišči. Me premami in naročim kos sira z zelišči in grški jogurt.
9: To spravim.
4: Recimo, ja, super.
9: Za začetek dva.
4: Ja. Kaj pa en mango grški jogurt vzela
9: še. Kaj pa brez lakoze. Evo pa bo malce, ne da?
4: Ja.
9: 5,58 €. Kaj drugiš?
0: Dogovori s ponudniki, organizacija, čiščenje in promocija kranjske mestne tržnice so torej naloge Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Sicer pa lahko turizem in tržnična ponudba delujeta oziroma tudi morata delovati v sinergiji, zaključi Klemen Malovrh in poudari, kako pomembna je tržnica za mesto.
5: Tudi jaz sam kot turist in najbrž kar večina vseh ostalih gremo, ko gremo v neko mesto, gremo na tržnico, zdi se mi, da je to neke vrste DNK mesta, tam se vidi, kakšna kultura je dejansko. Ne nazadnje je pa pomembno tudi to, da je ta prostor lep, ta moment žal še ni tako, ampak verjamemo, da ko bo enkrat to obnovljeno, da bo to res zasijalo širše po Gorenjski in da bo nekdo prišel mogoče v mesto tudi zaradi mestne tržnice.
0: Med obnovo bo tržnica sicer prestavljena na drugo lokacijo, potem pa se, upamo, vrne v vsem svojem najboljšem sijaju, na svoje stalno in dobro znano mesto. Tam bo še naprej sprejemala tako stalne kot nove stranke.
1: Ej, kaj če bi tam šla?
10: Ja, ide.
1: Če zaviješ?
10: Ja, že, ampak tam bo morala
1: Če zaviješ?
11: Nimam ideje.
12: Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite.
1: Pa če se izgubiva.
13: Na potki.
0: In s pravkar slišano reportažo zaključujemo serijo napotkov o tržnicah. Zato, kot je to zdaj že v navadi, že kar danes zastavimo še nagradno vprašanje, se v sredo ne bo povzetka. V sredo bomo 6:15 opravili žrebanje za glavno nagrado. Zato vsi aktualni tedenski nagrajenci takrat še posebej vabljeni k poslušanju.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Pred kolesarji na dirki po Franciji je še zadnja etapa, ki bo krajša in bo potekala le v okolici Pariza. Tadej Pogačar se bo petič upisal na seznam zmagovalcev in tako izenačil rekord po številu skupnih zmag. Pred zadnjim dnem je povedal:
2: upamo, da bomo lahko uživali, da bo lepo vreme in samo imeli fajn in tudi malo dirka.
1: Več pa o športu.

0: Stevanović se je včeraj prvič odzval na novo afero poslanca Borisa Mijiča. Ostro je obsodil prenos podjetja Progros na Roka Snežnica. Kot je dejal, je Mijič to potezo dokončno prestopil mejo po že številnih škandalih. Stevanović meni, da tako nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru, vendar bi, če bi odstopil zdaj, resnica izgubila svoj poslanski mandat, saj še ni preteklo 6 mesecev od državnozborskih volitev. Napovedal je.
1: Izvedel bomo pač vse potrebne politične korake, da Boris Mijič v oktobru ne bo več poslanc oziroma ne bo več zastopal našega mandata. Do takrat pa od njega pričakujemo v bistvu samo eno stvar, da poravna vse obveznosti do delavcev in prevzame odgovornost za svoja dejanja.
0: V središču Berlina je sinoči med parado ponosa kombi zapeljal množico v bližini Brandenburških vrat. En človek je umrl, 16 je poškodovanih, od tega več huje. V teku je obsežna akcija iskanja osumljenca. Policija uporablja helikopterje in toplotne kamere. Akcijo so razširili na celotno mesto. Po navedbah policije so identificirali osumljenca.
2: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus.
0: Kot je dejal predstavnik berlinske policije, je osumljenec znan policiji in ima povezave z islamskimi skrajneži v nemški prestolnici. Kot je še dodal, bodo najverjetneje danes za pomoč pri iskanju zaprosili tudi javnost. Mestne oblasti so incident označile za napad na svobodno in odprto družbo. Parada ponosa, ki bi morala potekati tudi danes, je odpovedana. V Franciji in Španiji se gasilci trudijo obvladati gozdne požare, zaradi katerih je moralo domove zapustiti že več kot 300 tisoč ljudi.
3: Na jugozahodu Francije močni vetrovi požar potiskajo proti mestu Bordeaux. Pristojni so sporočili, da ognjeni zublji še zdaleč niso pod nadzorom, sinoči so odredili evakuacijo še 55 tisoč ljudi. Prireditelji kolesarske dirke so zaradi požarov skrajšali današnjo etapo, ki bo v celoti potekala v okolici Pariza. Zaradi aktivacije dodatnih policijskih sil in reševalcev jih bodo del z dirke premestili na krizna območja. V Španiji, kjer so razglasili izredne razmere, je sprememba vremenskih razmer pomagala gasilcem v okolici Madrida. Po državi sicer gori več požarov, v bližini Valencije je v požaru umrl moški.
0: Vojna z Iranom se je ta konec tedna razširila kljub premoru v ameriških napadih, saj so jemenski hutijevci, ki podpirajo Iran, napadli savdske naftne objekte ob obali Rdečega morja. Iran pa je Ukrajino obtožil, da je napadla ena od njegovih plovil v Kaspijskem morju. V napadu je bil ubit mornar. Teheran je incident označil za dejanje agresije in dejal, da bo branil svoje nacionalne interese. Na zagovor je poklical ukrajinskega odpravnika poslov. Jemenski hutijevci so pred tednom dni uvedli morsko blokado Saudske Arabije v Rdečem morju, odgovor na 12 let trajajočo saudsko, kopansko, morsko in zračno blokado Jemna. Hkrati pa blokada vpliva tudi na konflikt med ZDA in Iranom. Dvojna zapora Hormuške ožine in ožine Bab el-Mandeb bi lahko povzročila šok brez primere za svetovno oskrbo z energijo in bi lahko sprožila svetovno gospodarsko recesijo. Rajka Prvanje.
4: Strateški pomen vrat v Rdeče morje se je zaradi motenj v Hormuški ožini izjemno povečal. Skozen potuje približno 7,4 milijona sodov nafte na dan, kar pomeni 7% svetovne oskrbe. Saudska Arabija je namreč zaradi konflikta v Perzijskem zalivu povečala pretok nafte prek plinovodov do Rdečega morja, odkoder jo je nato po večini izvažala predvsem v Azijo. Potem, ko je lani po tej poti pretakala manj kot milijon sodov nafte dnevno, danes dosega že približno 4,7 milijonov sodov nafte na dan, oziroma kar 75% svojega celotnega dnevnega izvoza. Analitiki opozarjajo, da bi lahko dvojna blokada ožin povzročila višanje cen črnega zlata od 120 pa kar do $200 za sod. Trenutno se je cena soda nafte Brent giblje okoli $100. Doslej so države brzdale cene nafte s proščanjem rezerv, ki pa so zdaj po podatkih Mednarodnega denarnega sklada že močno izčrpane. Visoke cene nafte se že zdaj prenašajo v višanje vseh cen, tudi hrane in izgubo delovnih mest, kar najbolj prizadane najrevnejša gospodinstva. Med državami pa vzhodno Azijo, ki je najbolj odvisna od uvoza z bližnjega vzhoda. Višanje cen nafte pa je koristilo ZDA in Rusiji. In medtem ko številne države beležijo proračunske primankljaje zaradi subvencioniranja cen nafte in hrane, naftne družbe v ta istih državah beležijo rekordne dobičke. Britanski BP je v prvem četrtletju

0: 2026 zabeležil skoraj 460-odstotno zvišanje čistega dobička. Norveški Equinor skoraj 270 v drugem četrtletju in francoski Total Energies v enakem obdobju 67-odstotno zvišanje čistega dobička.
1: Rusija in Ukrajina vse bolj stopnjujeta napade. Ponoči je ruska vojska na Kijev izstrelila več balističnih raket. V vencoseskah so izbruhnili požari, o morebitnih smrtnih žrtvah ne poročajo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči dejal, da Rusija namerava v vojno znova vključiti severnokorejske vojake.
2: Rusija hoče otrimati še 30,000 vojakov iz Severne Koreje.
1: Kot je dejal, Rusija želi sprejeti še 30,000 vojakov iz Severne Koreje. Priprave na njihov prihod pa da že potekajo. Severna Koreja se prav tako pripravlja, da bi Rusiji dobavila raketne sisteme. Kot je še dejal Zelenski, to sodelovanje ne ogroža le Ukrajine, ampak vse azijske države, ki so dosegli severnokorejskih raket. Se Rusija uči Severno Korejo, kako voditi vojno.
3: Jutranja kronika.
1: Zdaj pa v eni najnevarnejših bolezni vinske trte, zlatni trsni rumenici. Bolezen je prisotna v vseh slovenskih in narodnih deželah, njeno širjenje pa je mogoče omejevati le z doslednim odstranjevanjem okuženih trt in pravočasnim obveznim zatiranjem ameriškega škržantka v razmejenih območjih. V kmetijsko-gozdarski zbornici vinogradnikom svetujejo, naj redno pregledujejo vinograde in ob sumu na bolezen poiščajo pomoč pri kmetijskih svetovalcih. Jernej Kadrolec.
4: Dovoljeni insekticidi so manj učinkoviti kot v preteklosti, zato je še posebej pomembno upoštevanje rokov zatiranja. Kot lahko preberemo v prognostičnih obvestilih na agrometeorološkem portalu, je tretje tretiranje na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine treba opraviti v tem času do 4. avgusta. Izvajanje zakonsko obveznih ukrepov bo preverjala fitosanitarna inšpekcija. Resni pridelovalci grozdja in vina okužene trte dosledno izkopljajo in odstranijo iz vinogradov. Eden takih je tudi mladi prevzemnik družinske turistične vinogradniške kmetije na Dolenjskem, Janez Colnar.
5: En zelo velik problem je ta, da po moje ogromno vinogradnikov še zmeraj ne šprica proti ameriškemu škržatu. Druga stvar, ki je pa najbolj zaskrbljujoče, pa ta, da ljudje, ko se odloči, da bojo nehali se ukvarjati z vinogradniškim vinarstvom, ne podsekajo vinograda, tam se začne se prav zaraščati, skržatek ima marsikje zabit in na take sem pa zelo, zelo, zelo alergičen.
4: Pri Colnarjevi sicer za škropljenje uporabljajo sistem elektrostatike, ki zmanjša škropljenje za polovico. Za zdrav in dober pridelek največ pozornosti namenjajo prehrani trte in zdravim tlom. 3 leta že uporabljajo meritve in analize pametnega preciznega kmetovanja in to storitev ponujajo tudi drugim.
5: Se pravi, pametna analiza ta ali potem naredimo gnojilne mape za ostale ali vinogradnike, sadjarje ali pa poljedelce.
4: Kot pravi, se na ta način pridela boljšo in več hrane na naravi prijazen način.
1: Kako precizno kmetovanje in nove tehnologije zmanjšajo porabo škropiv in povečajo učinkovitost kmetovanja, ter zakaj je v vinski kleti nepogrešljiv laboratorij. O tem in o drugih kmetijskih temah bomo govorili v oddaji Od setve do žetve na prvem programu Radia Slovenija in na programih Radia Koper in Radia Maribor. Še v kulturi, 150 let po prvih slavnostnih igrah v Bayreuthu, se festival ne ozira samo proti svojemu izvoru, temveč poskuša znova določiti tudi meje lastnega repertoarja. Danes bo prva operna premiera festivala, ko bodo uprizorili Wagnerjevo mladostno delo, tragično opero Rienzi. Nekaj podarkov je zbral Dejan Juravič.
6: Jubilejna zanimivost Rienzi vstopa na festival, ki je svojo umetniško identiteto večino zgodovine gradil na omejenem kanonu 10 Wagnerjevih zrelejših del. Toda kateri Rienzi bo pravzaprav uprizorjen? Prvi problem nove uprizoritve ni režijski, temveč filološki. Bayreuthska različica za leto 2026 zato ni rekonstrukcija nekoč obstoječe dokončne partiture, temveč izvedbena hipoteza, poskus, kakšno podobo bi delo lahko dobilo, če bi ga Wagner okoli leta 1871 dokončno uredil. Glasbeno vodstvo bo prevzela Nathalie Stutzmann, ki pravi, da gre za poseben zgodovinski trenutek, ko bodo te note prvič zazvenele v festivalni dvorani in poudari, da brez Rienzija ne bi bilo ni Belungovega prstana, niti Parsifala. Naslovnega junaka bo interpretiral Andreas Schager, Režijo pa podpisujeta Aleksandra Semeredi in Magdolna Parditka, ki opero Rienzi označujeta za Wagnerjevo najbolj politično delo in prav tisto delo, ki je Hitlerja tako močno navdihnilo. Opero označujeta za toksično in nevarno, zlasti če se zavemo, s kom jo povezujemo. Bayreuth je po njunih besedah pravi kraj za takšno soočenje, saj je bil festival vedno tudi velika politična inscenacija.
1: Toliko v nedeljski jutranji kroniki, na vrsti je še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in lep dan.
7: Skrajšano etapo se bo danes v Parizu končala 113. kolesarska dirka po Franciji. Tadej Pogačar je pred peto zmago v sedmih letih. Iz Francije Dare Rupar.
8: V predzadnji etapi, ki je bila s 5500 višinskimi metri tudi kraljevska, se kralj svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar ni spustil v boj za etapni uspeh. Večji del zaključka je bil obmlajšen kolegu iz moštva Emiratov, Mehičanu Izaku Deltoru, ki ga je pripeljal na današnji zaključni zmagovalni oder in do bele majice najboljšega mladega kolesarja na dirki. To je zmotilo marsikaterega domačega gledalca, čež da je s tem kroju ta vrstni red. Tadej Pogačar je bil vidno znova najboljši v karavani. Svojo odločitev zadnje sobote na turu pa je takole razložil.
9: Nisem hotel z glavo skoziti za etapno zmago. Spredi so si zaslužil vse pokus, si zaslužil zmago, ampak je dvakrat padel. Potem je prevzel karapas, tudi je kazal cel tur, koliko je močen.
8: To, da se Pogačar ni umešal v boj za dnevni uspeh, je znal izkoristiti ekvadorec Richard Carapaz, ki je v zaključku ob dveh padcih Američana Sepa Kusa prišel v spredje. Današnja etapa bo omejena zgolj na Pariz, saj zaradi številnih požarov v Franciji prireditelji ne morejo zagotoviti dovolj reševalcev na predvideni trasi.
7: S kajakaškim krosom se je v Oklahoma City končalo svetovno prvenstvo v slalomu na divih vodah, ki ga je na prizorišču spremljal Marko Pangrc.
10: Alena Marks in Čeh Vid Prindiš sta v zadnjem tekmovalnem dnevu vzela še zadnji zlati medalji v olimpijski disciplini krosu. Švica je prišla do svoje prve medalje, Marksova je sedma svetovna prvakinja v tej disciplini, Prindiš pa je prekinil prevlado Britanca Clarka, ki se je moral zadovoljiti zmago v malem finalu. Češka je v Oklahoma rekorderka po številu medalji, ima jih sedem, od tega tri zlate, med dobitnicami tudi Slovenija, zlato, moštveno, kajakaško. Včeraj slovenskih predstavnikov ni bilo na startu, je pa vse medaliste za zaključek svetovnega prvenstva nagovorila Nadja Komaneči, ambasadorka olimpijskih iger v Oklahoma Cityju.
7: V uvodni tekmi drugega kroga prvenstva nogometnih prvoligašov so dobili gostitelji. Mura je z 1-0 premagala Olimpijo, pred praznimi tribunami Ljudskega vrta pa je bil Maribor s 3-0 boljši od Brinja iz Grosuplja. Več Marko Cirman.
11: V kakovostno precej slabi tekmi so krajšo potegnili znova zelo slabi Ljubljančani. Mura je povedla že v 12. minuti, ko je po predložku Korošca nesporazum vratarja Olimpije Viduška in branilca Rističa v kazenskem prostoru izkoristil Robert Čakš, ki je zadel svoj prvi gol spet po več kot dveh letih v prvi ligi. Olimpija je jalovo napadala, bila nepovezana in brez zoba, ob koncu polčasa pa je imela srečo, ko je Butič stresel prečko ljubljanskih vrat. V drugem polčasu ljubljanskega odziva od nikoder, Mura pa je po več kot treh letih oziroma 12 zaporednih medsebojnih tekmah vendarle znova ugnala Olimpijo. Trener Mure Mitja Merec.
12: Težka, čvrsta tekma, mislim, da zdaj neke lepote nogometa ni bilo. Olimpija je imela posesa, pa nekih zdaj, bom rekel, priložnosti si niso pripravili, tako da ta del je bil dober, nismo prejeli zadetka, tako da ja. Pridajo take tekme in moraš zborbati, po domače povedati in pol ti nogomet vrne.
11: V drugi tekmi večera sta se pomerila Maribor in Brinje. Vijoličasti sicer niso blesteli, Grosupeljčani so bili dolgo enakovreden tekmec, a popustili v drugem polčasu. V prvem je za Maribor zadel Mbondo, v drugem sta bila natančna še Čipamba in Cipot. Danes bo Bravo gostil Nafto, Koper pa Radomlje. Tekma Aluminij Celje je zaradi evropskih obračunov klubov v dveh različnih tekmovanjih predstavljena.
7: V Budimpešti bo danes dirka Formule 1 za veliko nagrado Madžarske. V češkem Loketu pa se bodo za točke svetovnega prvenstva pomerili motokrosisti.
1: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Blaž Mikl.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
13: Dobro jutro, poglejmo vremenske napovedi naproti. Danes se bodo ponekod že v dopoldanskih urah začele pojavljati plohe in nevihte. Nadaljevale se bodo tekom dneva in seveda tudi proti večeru, največ pa jih pričakujemo na zahodu in pa jugu države. Predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo sicer ustrajalo proti vzhodu države. Dnevne temperature bodo danes od 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo zračje umirilo, začelo se bo jasniti, zjutraj bodo temperature od 12 do 18, čez dan pa bo dokaj sončno. Kakšna ploha ali nevihta lahko nastane predvsem v notranjosti države, temperature od 25 do 30 stopinj Celzija. V torek in v sredo pa bo, kot kaže, prevladovalo po večini sončno vreme. Po večini jasno, zaenkrat v Mariboru pri 17 stopinjah, 18 izmerjenih v Slovenski Bistrici, Celje, pretežno jasno 19 stopinj, Ljubljana, že nekaj dežnih kapelj pri 19, Radenci, Murska Sobota, delno oblačno 15, Slovengradec pri 14, 22 izmerjenih na Ptuju, letališče Portorož, pretežno oblačno 18 in na Kredarica še poglejmo, tam oblačno vreme pri 10 stopinjah.
3: Promet.
13: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor vzhod in priključkom Maribor center. Promet je tam oviran zaradi povožene živali. Drugih posebnosti na našem koncu pa trenutno ne beležimo.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
14: Naj bo vaša edina jutranja dilema, kava ali čaj.
3: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
13: 7 in 18 kaže ura. Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Nedelja je tukaj, 26. julija pišemo. Zadnji dan tega tedna, seveda odlična priložnost, da si vzamemo nekaj časa zase, za družino, prijatelje ali preprosto za počitek. Današnji dan bo seveda tudi v znamenju zaključka največje kolesarske dirke na svetu, dirke po Franciji, ki bo v luči aktualnih razmer tam tudi malce prilagojena. Po treh tednih izjemnih bojev, vzponov, spustov, nepozabnih trenutkov bomo seveda danes dobili končnega zmagovalca letošnjega tura, na kar bomo seveda Slovenci še kako zelo ponosni. Prijetno jutro, tudi dopoldne seveda v naši družbi vam pripravljamo v nizkem štartu z glasbenim izborom že Istok Novak. Tomaž Pirš je za mešalno mizo, Stane Kucutar v dnevno informativni redakciji in voditeljica bom Helena Ajdnik.
14: Dobro jutro.
3: Z Radijem Maribor.

0: glas. Dobro jutro.
1: V ponedeljkovem jutru o načrtih v novem poletnem tednu pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, s katero je v tem poletju povezana tudi pevka Alja. Na kakšen način bomo izvedeli po 8:30. V poletnem glasbenem kvizu pa boste ugibali besedilo prve evrovizijske popevke za samostojno Slovenijo Tih deževen dan. Če velja, da se po jutru dan pozna, ga začnite z nami že od 5:00.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Poglejmo na uro 7 in točno 31 minut. Radio Maribor je tole, kaj izporeda za današnjo nedeljo 26. julija. Gostja oddaje z Roda v Rod bo Sandra Đurić iz Srpske pravoslavne cerkve v Mariboru. Z nami bo delila osebno, življenjsko in duhovno pot, spregovorila o tem, kaj vera pomeni v vsakdanjem življenju. No, med drugim se bomo dotaknili tudi posebnosti pravoslavne tradicije in govorili o življenju pravoslavne skupnosti v Mariboru. Lepo vabljeni k poslušanju o 8:30. Uro pozneje bo čas za oddajo od setve do žetve. Obiskali bomo med drugim Brkine, kjer nastaja nov učni center za predelavo sadja in zelenjave, in tudi Kras, kjer iščejo rešitve za obnovo zaraščajočih se travnikov. No, ustavili se bomo tudi na družinski kmetiji Colnar na Lešnici pod Trško goro, kjer uspešno povezujo vinogradništvo, vinarstvo in izletniški turizem. Če imate radi pristno domačo glasbo, dobro družbo, si med 10. in 12. uro rezervirajte za našo družbo. S Kristjanom vas čakata koncerta v živo skupin Akorde in Vestele Štajerke, posneta v studiu 22. No, v četrtem delu dokumentarne radijske serije Po železni cesti pa bomo govorili o poklicu, ki ga današnja železnica z izjemo muzejskega vlaka praktično ne pozna več. To je kurjač. Podrobneje pa točno opoldne.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: 7:40 kaže ura, gledamo koledar za današnjo nedeljo 26. julija, danes pa praznujejo Ane, Ančice, Ančke, Anike, Anite, Anje, Anke, Nuše, Nane, Nanice in Nike, seveda vse najboljše. No, Ana, hebrejsko, Hana pomeni ljubkost, milost, po pomenu sorodni imeni. Zanimivo sta tudi Janez, hebrejsko, Jehohanan, Johanan s pomenom Jahve je bil milostljiv in kartažansko ime Hanibal s pomenom milost Boga Bala. Ana je za imenom Marija, drugo najpogostejše žensko ime pri nas. Mogoče kot zanimivost, po neki statistiki iz leta 1900 je bilo ime Ana v tedanji Avstriji celo bolj razširjeno kot ime Marija. Našteli so jih 60 v 60 milijonskem cesarstvu, kar 1,780,000. Jakobov evangelij govori o Ani, ženi judovskega duhovnika Joahima, ki je živel v Jeruzalemu. Kmalo potem, ko je veliki duhovnik v templju zavrnil Joahimo daritev, kar je z Ano v 20 letih zakona nista imela otrok, se je globoko ponižanemu možu pri delu na polju prikazal angel in mu napovedal rojstvo otroka, prikazal pa se je tudi Ani in čez čas je rodila hčerko Marijo. No, Joahim je tako zavetnik zakoncev, mizarjev in trgovcev z lanom, Ana pa med drugim zavetnica za srečno poroko, srečen zakon in srečen porod. Je zavetnica mater, gospodin in vdov, delav, krodarjev, tkavcev, strudarjev, tudi mlinarjev, krojačev in priprošnica proti neurju in za dež. V poletni suši, tako v zaželenemu dežju, so zato ponekod rekli tudi svete Ane Dota. No, more biti še ena zanimiva, skladatelj Johann Strauss, oče pa je za Ane in Ančke zložil znamenito Anen polko. Nekoč je bil Anino tudi pomemben ljudski praznik, no ob današnjem godu pa bo eno izmed osrednjih dogajanj potekalo tudi pri cerkvi svete Ane na Velikem vrhu, kjer se že tradicionalno zberejo številni romari iz bližnje in daljne okolice. Obisk Velikega vrha v Halozah tako lahko hkrati danes popestrite tudi z odkrivanjem lokalnih okusov. V času praznika namreč poteka tudi kulinarična avantura Haloz. Pogledamo še v delček zgodovine na današnji dan v spominčicah, ki jih odstira Stane Kocutar. Oboja pa spomin na lenarškega sodnika in pisca povesti.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Pravnik in pisatelj Ožbalt Ilavnik je po ljudski šoli v Žitari vasi in gimnaziji v Celovcu eno leto obiskoval bogoslovje, pozneje pa se je v Gradcu vpisal na študij prava in ga tudi uspešno dokončal. Poklicna pot ga je leta 1908 pripeljala v Lenart v Slovenskih Goricah, tam je ostal vse življenje. Od sodnika na kazenskem oddelku je napredoval do vodje kazenskega oddelka in po prvi svetovni vojni prevzel vodenje sodišča kot sodni starešina. S krajšimi proznimi prispevki je sodeloval v več listih, poleg tega pa je v knjigi izdal 4 Jurčičevske zgodovinske povesti. 2 sta dramatizirani, slednji Vite Srebrčan in Črni križ pri Hrastovcu. Naslov zgodbe, ki so jo v poznejših letih dramatizirali in od leta 1934 naprej uprizarjali številni ljubiteljski odri, izvira iz znamenja, ki ga je po ljudskem izročilu na mestu Agatine smrti dal zgraditi Ivan Friderik Herberstein. Spomenik Agati se ni ohranil, zato ga je dal Ilavnik na svoje stroške znova postaviti.
3: Zgodba je postavljena v leto 1599, pravi točno v leta, ko so dejansko obglavljali in to je bilo resnično, zgodovinsko resnično, da je v Črnem lesu, da so tam stala vešala in da so tam te zločine dejansko izvajali. Ne? In je dal potem ponovno postaviti tisti Črni križ, ki je razpadel, ki ga je prvi dal postaviti Friderik Grof, ko je prišel z vojne, svoji ljubljeni Agati.
2: Je povedala Marija Šauprl, upokojena direktorica knjižnice v Lenartu v Slovenskih Goricah. Pisatelj Lojz Krajger je naslovnega junaka svojega romana Kontrolor Škrobar delno upodobil po Ožboltu Ilavniku, ki je bil tudi na natančen kronist slovensko-goriškega dogajanja v obdobju med obema svetovnima vojnama. Pravnik in pisatelj Ožbalt Ilovnik ali Rebrški Ožbej se je rodil pred 150 leti. Leta 1876 v kraju Rebrca pri Železni kapli na Koroškem. Češko kočo na spodnjih ravneh pod severnimi ostenji Grintovcev ob robu prepadnega pobočja nad dolino Ravenske Kočne je zgradila leta 1897 ustanovljena podružnica Slovenskega planinskega društva iz Prage, po kateri je koča tudi dobila ime. Čehi so sprejeli odločitev, da ne bodo ustanavljali svoje planinske organizacije, pač pa se bodo pridružili slovenski. Tako je nastala močna, samozavestna organizacija, saj je bila Češka s svojimi 7 milijoni prebivalcev v podonavski monarhiji najpomembnejša slovanska narodna skupina, ki je bila tudi v vseh pogledih najbolj razvita.
4: Čehi pravijo, da je ta prvi hribi iz Prahe, iz Brna dol, ki pridejo čez Dunaj, čez Grad, so se jim zmeraj tole pokazala, ne Grintovci, Savinske Alpe, Kamniško-Savinske.
2: Je povedal Tone Karničar, dolgoletni oskrbnik Češke koče. Slovensko planinsko društvo je svojim češkim članom dovolilo veliko avtonomijo delovanja v gorah, ki je temeljilo na označevanju in vzdrževanju poti ter graditvi planinskih postojank. Dogovor o graditvi Češke koče je bil sklenjen leta 1898 na Kredarici. Točno lokacijo pa so izbrali leto pozneje. Načrte je pripravil praški arhitekt dr. Jozef Podlanski, ki je obliko povzel po tipični češki kmečki hiši, kriti s kodlami. Organizacijo graditve je prevzel Fran Kocbek. Češko kočo na spodnjih ravneh pod severnimi ostenji Grintovcev so slovesno odprli 26. julija leta 1900, ko jo je blagoslovil župnik Jakob Aljaš.
1: Spominčice. Slovenska.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedno, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomni. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
6: Četrti del dokumentarne serije namenjamo železniškemu poklicu, ki ga praktično ni več. Zakaj je moral kurjač priti v službo skoraj 2 uri pred drugimi? Silvester Mikl iz Dogoš je v enem samem dnevu zmetal 5 lokomotive 25 ton premoga. Za kurjača pa je bilo treba poskrbeti tudi doma.
7: Je bilo kar naporno, pa po noči bedet, niti slučajno spat, da bi zaspala, pa tak. Ker je bil zmučen, pa je spal, ne, in mogla jaz buditi ga, pa skuhati mu.
6: Pravi Erika Mikl, ki je železniški poklic doživljala kot žena in mama. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Predstavniki jemenskih hutijevcev in saudska delegacija so se po novem zaostrovanju razmer sešli v Omanu. Hutijevci so sicer včeraj obstreljevali saudske naftne objekte v dveh pristaniščih ob obali Rdečega morja, potem ko je Rijad izvedel zračne napade na jemensko provinco Hodajda. Zaostrovanje skupaj z blokado Hormuške ožine dodatno povečuje motnje v svetovni oskrbi z naft. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da Rusija namerava v vojno vključiti 30 tisoč severnokorejskih vojakov, ter da že potekajo priprave na njih.

0: Zapornici. Mestne oblasti so incident označile za napad na svobodno in odprto družbo. Parada ponosa, ki bi morala potekati tudi danes, je odpovedana. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je včeraj obsodil prenos podjetja Progros poslanca Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Kot je dejal, je Mijič to potezo dokončno prestopil mejo po že številnih škandalih. Stevanović meni, da tako nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru.
1: Izvedeli bomo pač vse potrebne politične korake, da Boris Mijič v oktobru ne bo več poslanc oziroma ne bo več zastopal našega mandata. Do takrat pa od njega pričakujemo v bistvu samo eno stvar, da poravna vse obveznosti do delavcev in prevzame odgovornost za svoja dejanja.
0: Če bi Mijič odstopil zdaj, po Stevanovićevih besedah, ne bi bilo odgovorno do volivcev, saj bi stranka izgubila poslanski mandat. Ustavno sodišče je pritožbo zaradi izgube zaupanja v svobodne volitve zaradi domnevnega tujega vplivanja zavrglo iz formalnih razlogov. Pritožnik namreč ni izkazal sodelovanja na volitvah kot kandidat ali predstavnik liste kandidatov. Ustavni sodniki pa so začeli postopek za oceno ustavnosti nekaterih členov zakonov o volitvah v državni zbor, poslancih in ustavnem sodišču. Ugotavljali bodo, ali je varstvo volilne pravice po volilnem dnevu urejeno v skladu z ustavo. V mariborskem bike parku Pohorje letos beležijo večji obisk od prejšnja leta. Med obiskovalci prevladujejo tujci, ki predstavljajo več kot 70% vseh gostov. Več Mojca Jevček.
2: Med glavnimi razlogi za obisk so urejene in raznolike proge. Obiskovalci kot prednost izpostavljajo tudi manjšo gnečo v primerjavi z nekaterimi večjimi evropskimi kolesarskimi parki. Družina iz Švice pravi, da jih je prav to najbolj navdušilo. Kolesar iz Beograda pa podarja, da so tovrstni parki v Srbiji prava redkost in ob tem pohvalil predvsem urejenost parka in kakovostno infrastrukturo. Dobre izkušnje pa imajo tudi domači kolesarji.
3: From Switzerland. It's very fun. Not so much people.
4: Ja sem iz Beograda. V Beogradu nema kod nas ovo. To mi se baš sviđa kako je uređen.
5: Z leta leto je krasno, vse več objekta, prog, urejeno.
6: Pa gondola, pa pač da ni drago.
2: Bike Park Pohorje je tudi letos ponudbo razširil z dvema novima progama, tako da je obiskovalcem zdaj na voljo skupaj že 18, pojasnjuje vodja poletnih programov Andrej Trobentar.
7: Recimo letos smo konkretno odprli dve novi progi, Videc 1 in Videc 2 trail, plus tega, da v povezavi s tema dvema progama tudi zagnali vlečnico Videc.
2: Ob vse večjem številu kolesarjev pa se pojavlja tudi vprašanje varnosti, predvsem na mesti, kjer se kolesarske proge križajo s pohodniškimi potmi.
7: Žal imamo, bom rekel, kar prostorske omejitve in glede Nature 2000 in glede ostalih prostorskih aktov, ki nam ne omogočajo, torej, da bi čisto ločili kolesarske poti od pohodnih poti. Mi se seveda trudimo, da čim manj križamo. Mi nekih večjih nesreč, da bi bilo z pohodniki konkretno, ne beležimo. Prosimo tako kolesarje kot tudi ostale obiskovalce, da spoštujejo drug drugega, ker vseeno mislimo, da je na tem našem lepem bregu vseeno dovolj prostora za vse obiskovalce, takšne in drugačne.
2: Septembra bo Bike Park Pohorje gostil dve kolesarski prireditvi, rekreativni Slow Enduro in tekmo v spustu X-Side. Ob tem pa že gradil novo progo, ki bo v zimski sezoni povezovala tako kolesarstvo kot tudi smučanje.
0: V Železnem v Avstriji se je včeraj končal zadnji tekmovalni dan 18. članske gasilske olimpijade, največjega mednarodnega gasilskega tekmovanja. Na njem je slovenska gasilska olimpijska reprezentanca osvojila 2 zlati in 2 srebrni medalji. Na tekmovanju je tekmovalo 13 slovenskih enot v 2 vajah, in sicer z motorno brizgalno in štafetni tek na 400 metrov z ovirami, v konkurenci 124 tekmovalnih enot iz 17 držav. Zlato medaljo sta osvojili enoti PGD Hajdoše, članice B, in poklicnega industrijskega društva Krka Novo mesto, poklicna enota članov B. Srebrno pa enoti PGD Tinje, člani A, in PGD Korovci, člani B. Letošnje že 7. regijske likovne kolonije na Črešnjevcu z naslovom Čudeži narave se je udeležilo okrog 30 ljubiteljskih slikarjev. Njihova dela so razstavljena v knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici. Podrobnosti Tamara Zupanič-Čučnik.
8: Likovno kolonijo so pripravili v Lovskem

0: Domu na Čerešnjevcu, kajti Dom kulture obnavljajo. Kolonija je potekala v sodelovanju z Javnim skladom za kulturne dejavnosti območno enoto Slovenska Bistrica, njen mentor pa je bil akademski slikar Ervin Dvoršak. Poudarek letošnje kolonije je narava, pove članica likovne sekcije KUC Štefan Romih Brigita Krančič.
1: Njeno bogatstvo, njeno mogočnost v vseh letnih časih, od spomladi, jeseni, zime, svetlobe, sence.
0: Nekateri slikarji pa so se odločili narisati cvetlične motive. Franc Krančič je mentor in član likovne sekcije.
2: To je naše sekcije, nas je 14-15, to je skoraj polno zasedeno. No. Smo pa mlade in stare, ampak glede, ni dobene razlike, mi se dobro razumemo.
0: In včasih res ustvarijo izredne kreacije. Knjižnica ni le prostor, kjer si izposojamo knjige, je tudi pomembna kulturna ustanova. Pove bibliotekarka Natalija Stegne.
3: V knjižnici imamo na voljo prostor, kjer lahko lokalni ustvarjalci in pa tudi širše razstavljajo svoje slikarska ali pa fotografska dela. Na voljo so pa tudi vitrine, kjer se lahko razstavijo bolj drobni predmeti.
0: Kot so denimo ročna dela in podobno. Tudi jeseni bodo obiskovalci Slovensko-bistriške knjižnice Josipa Vošnjaka uživali ob raznolikih razstavah, v začetku septembra pa pripravljajo že tradicionalne podobe bistriških domačij. Šport.
4: Zadnja etapa kolesarske dirke po Franciji bo v Parizu krajša od 100 km, saj zaradi številnih požarov v državi prireditelji ne morejo zagotoviti dovolj reševalcev, ki so potrebni za kolesarsko dirko. Tadej Pogačar, ki je včeraj pomagal do tretjega mesta moštvenemu kolegu Mehičanu Iseku del Toru, se bo petič upisal na seznam zmagovalcev. Pred zadnjim dnem je povedal.
5: Neverjetni tri tedni, res je šlo hiter. Vmes se ti zdi, da je Barcelona bila eno leto nazaj, zdaj, ko pa pogledam, se mi pa zdi, da je bila dva dni nazaj. Pa Pariz, upamo, da bomo lahko uživali, da bo lepo vreme in sem imel fajn in tudi malo dirkal.
4: Na dirki po Franciji nastopata še dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik. Nogometaši Mure so v drugem krogu prve lige Telemach doma premagali Olimpijo z 1-0. Nogometaši Maribora pa so bili s 3-0 boljši od Brinja Grosuplega. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v paru z Rusinjo Anastazijo Tihonovo osvojila teniški turnir VTA 125 v Palermu v igri dvojic. V finalu sta po 78 minutah ugnali Američanko Rashido McAdoo in Mađarko Adrie Nagy 6-4, 6-4. Za poročila Radija Maribor, Stane Kocutar, Tomaš Pirš in Helena Ajdnik. Vremenska napoved za danes, ja, na našem koncu bo še nekaj jasnega vremena, sicer pa bodo začele drugod nastajati že dopoldne plohe in nevihte. Nadaljevale se bodo tekom dneva in tudi v večer. Na Primorskem so možni tudi močnejši nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, kot rečeno, več jasnine proti vzhodu države, dnevne temperature od 22 do 28 stopinj Celzija. Ozračje se bo umirilo v nočnih urah, začelo se bo jasniti. Jutri bo dokaj sončno, v notranjosti lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. V torek in v sredo pa bo prevladovalo po večini sončno vreme. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru delno jasno v zadnji uri pri 20 stopinjah, delno oblačno Slovenska Bistrica tudi 20, Celje izmerjenih 19, pretežno oblačno, Ptuj 22, pretežno jasno. Slovenj Gradec delno oblačno pri 16 stopinjah, Murska Sobota in Radenci 17, pretežno jasno vreme, v Ljubljani pretežno oblačno pri 20, letališče Portorož oblačno 21, oblačno pa tudi na Kredarici in 10 stopinj.
6: Promet.
4: Poglejmo še na naše ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti. Danes zaradi prireditve je do 16. ure zaprta cesta Žice Sveta Ana, Zgornja Ščavnica v Sveti Ani v Slovenskih Goricah. Drugih posebnosti pa, kot rečeno, za zdaj ne beležimo.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
7: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
6: Dobro jutro.
4: 8:12, dobro jutro, lepo zdrav, če iščete v zadnjem momentu kakšno idejo za izlet, mora biti v luči današnjega godovanja Ane. Sveta Ana goduje, zavetnica mater starih staršev nosečnic, med drugim otrok, neporočenih vdov in sirot. Na ob njenem godu osrednje dogajanje danes pri cerkvi Svete Ane na Velikem vrhu, vabljeni, da se pridružite prazničnemu srečanju. No, obisk Velikega vrha pa lahko hkrati popestrite tudi z odkrivanjem lokalnih okusov. V času praznika namreč pri njih poteka kulinarična avantura Haloze, zato se lahko ustavite pri lokalnih ponudnikih, pogledate, kaj dobrega so pripravili in seveda okusite pristne dobrote tega zanimivega območja naše države. Dovolite si en dan poln tradicije, prijetnih srečanj in tudi haloških okusov. V družbi Radija Maribor pa seveda dobro jutro.
6: Dobro jutro.
8: Z Radijem Maribor.

Nedeljsko jutro je tole v družbi Radia Maribor. V naslednjih minutah lepo vabljeni, da prisluhnete tokratni oddaji iz Roda v Rod. V njej pa sledi pogovor s pravoslavno vernico iz Maribora. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman, tehnična izvedba Damjan Rostan.

0: iz roda v rod.
1: Duh išče pot.
2: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, naša gostja je Sandra Đurić, ki prihaja iz Srpske pravoslavne cerkve v Mariboru. V Mariboru z družino tudi živi, vera ji zelo veliko pomeni, kako zelo pa boste slišali v nadaljevanju. Sandra, dobrodošli.
3: Hvala lepa.
2: Vaša pot do vere je pravzaprav zelo zanimiva. Nam lahko približate vašo zgodbo?
3: Ja, moja pot do vere je vse samo neravna linija. Naj povem, da sem jaz prva generacija rojena v Sloveniji. Moj oče je iz Republike Srpske, mama je iz Črne Gore. Tu sta se v tedanji Jugoslaviji spoznala in odločila imeti družino. Rezultat sva moj starejši brat in jaz. In ko sem odraščala, je vedno se vedelo, da ja, mi smo pravoslavci, verujemo v Boga, ni pa bilo molitve, ni bilo v tem času vsekakor ne cerkve pri nas, nismo niti imeli teh pogojev. Vsekakor, ko so bili večji prazniki, smo imeli cerkev na izposojo, če temu lahko tako rečem, pa smo v bistvu lahko samo sveče prižgali, ker je že bila takšna gneča noter, da nisi mogel niti stopiti v cerkev. Tako da jaz neke povezave v rani mladosti nisem imela. Je pa potem v bistvu ta Božji blagoslov, petje in glasba, tu me je pripeljalo. Svojo mladost sem preživela kot pevka v zboru Karmina Slovenika, na to sem zelo ponosna, ker to je meni toliko dalo osebne rasti in vseh ostalih pogledih. In je bilo tako, da se spomnim, da smo se nekega dne učili eno pesem. Vedela sem, da je pravoslavna, ker je bil naslov Tebe pojem, Tebe blagoslovim, Tebe blagodarim. In to smo se naučili in vse ok. In potem sem ja šla delat prakso v Ljubljano, to je bilo leta 2007, se pravi, jaz sem takrat že bila odrasla najstnica, bi temu rekla. In sem šla prvič na liturgijo v svojem življenju v Ljubljansko pravoslavno cerkev. Se tja postavila, nisem vedela, kaj naj delam, gledala sem drugega, da se najprej krstim, kako ono, nič mi ni bilo jasno. In samo slišim ta zbor, ko je pel in ko je začel to pesem peti. Jaz nisem vedela, da je to del liturgije. Ko sem jaz ugotovila, da je to ta pesem, da je to, da jaz znam te besede, da ko sem jaz lahko zraven začela peti, ko sem jaz to neko toplino začutila, solze so same tekle. Resnično, to je bila taka katarza v mojem življenju v tistem trenutku, da ne znam opisati vse, kaj sem do takrat videla, je nekako končno imelo pomen. Najprej prvi stik z cerkvijo, sicer ne pravoslavno, je bilo 2002, ko smo z zborom gostovali v Vatikanu in smo imeli to čas, da smo peli v Baziliki svetega Petra. Ko sem videla tisti oltar, ki sem ga poznala predtem iz zgodovinskega učbenika osnovne šole, sem bila tako, wow, to pa je nekaj. Potem pa leta 2004 smo pa se odpravili v Moskvo na Moskovski velikonočni festival in sem prvič doživela, da je bil pravoslavni praznik glavni. Ker v mojem odraščanju je bilo tako, da sem v bistvu jaz bila ena redkih, ki bila druge vere, druge nacionalnosti, kakorkoli. Nekako nisem se niti izpostavljala, niti nisem čutila potrebe po tem ali kakorkoli in sem bila pač vedno nekje v kotu, sem se skrivala. In ko smo šli v Moskvo, pa ko sem jaz to vse videla, pa vse posoti pravoslavni krsti, pa toliko cerkev na enem mestu, jaz sem bila čisto bav. In potem, ko smo prvič prišli tudi v to rusko pravoslavno cerkev, Jaz se nisem mogla nagledati teh fresk, te vse pozlačeno, vse te ikone. Ne vem, rdeče sveče sem videla, pri nas so take bež, ne, rjavkaste, tam so bable rdeče, wow. Mislim, take malenkosti, ampak taki občutek, ne, taki ponos, da to pa tu sem jaz doma dejansko. Ne. No in potem sem imela to srečo, ta blagoslov, da sem se leta 2010 poročila s čudovitim moškim, prav tako rojen v Sloveniji, tudi iz mešanega ozadja. In je bilo res čudovito, ker sva skupaj šla na to pot vere, na liturgijo, da sva skupaj se gradila kot osebi in potem tudi, ko sva bila blagoslovljena z otroci, da sva lahko njim predajala te stvari. Res hvaležna sem za paroha Savo. On je bil moj prvi kontakt tukaj v Mariboru. Leta 2006 sem končala z petjem v zboru in ker mi je bilo tečno, sem se pridružila Srbskemu kulturnemu društvu v Mariboru. In tam me je nekaj vrstnikov povabilo, pa so rekli, daj pridi, otac Savo ima veronauko za nas, za mladino. Pa sem rekla, okej. Pa mi je bilo tako malo, pa kaj bi ali ne bi, pa ne vem, jaz nič ne vem o tem, ne, jaz tudi očenaš nisem znala po srbsko povedati v tem trenutku. Pa so rekli, ne, ful je fajn, boš videla. In sem šla, takrat to ni bila cerkev kot zdaj zgleda, je bilo res samo čisto tako skromno. In je prišel en mlad paroh Savo noter, nas pozdravil in se pogovarjal z nami in nam svetoval kot neki oče. Resnično nekdo, ki razume odraščanje, ki razume tudi to, da smo v neki tuji sredini, kakorkoli, ker je težko, ne, tu si rojen, počutiš se Slovenca, si pa pravoslavec. Ne, in kak zdaj tukaj najti neko sredino, kak zdaj, ko me nekdo vpraša, kdo si, odkot si, pa rečem pravoslavna Štajerka, ker ne vem, kak bi drugače odgovorila. Ne. In je res tisti prvi stik z ocem Savom je bil taka iskrica, potem pa vse, kar je sledilo, tako kot sem rekla, Ljubljana, poroka, otroci in potem, ko sem še oca Milana spoznala, on še posebej, ki je tako glasbeno nadarjen, pevsko, popolnoma res nadarjen, ko je rekel, da naj pridem pet za pevnico v cerkveni zbor. Meni je to odprlo srce, odprlo dušo, ne znam vam povedati, koliko krat sem bila utrujena, ali pa, ne vem, me je glava bolela, kakorkoli nisem se vredi počutila, ker pri nas se stoji na liturgiji, ne, in poje. In kolikokrat sem mislila, joj, Bože, samo malo mi pomagaj. Jaz, ko sem usta odprla, jaz nisem vedela, da sem pela. To je samo iz mene lilo, resnično, tista radost, ne vem, blagoslov, občutek sreče, ne znam opisati, premalo besed je, da bi se lahko to opisalo. Tako da za to bom res zmeraj hvaležna in hvaležna sem danes, ko naši trije otroci tudi tako pomagajo fanta, pomagata v oltarju. Takoj sama dva greta, to sem srečna, zelo sem srečna, da sta tako samo inicijativna. Ta mala je 5 let stara, ona že zna skoraj celo liturgijo za 5 z mano. Ona se še malo igra, malo se sprehaja, ampak je vedno tukaj. Ona si vzame svoje note, pravi, ki so moje note in ona poje. Tako da sem zelo srečna, da sem tukaj, kje sem.
2: V zboru ste pravzaprav zelo aktivni.
3: Ja, tako je. Zmeraj se pripravljamo, vsak teden imamo vaje in potem tudi uskladimo z prihajajočimi prazniki, da smo res pripravljeni na to, da se kakšne nove duhovne pesmi naučimo za politurgiji ali pa vmes, ko je še izpoved, tako da se trudimo maksimalno.
2: Nekaj ste že nakazali, Sandra, vera vam veliko pomeni v vsakdanjem življenju, prav zaradi tega, ker to doživljate doma v svoji lastni družini, po drugi strani pa tudi skupnosti, v kateri ste povezani. Kaj vam torej vera pomeni?
3: Mogoče bi bilo najbolje tako opisati glede na tempo življenja današnji. Ko si v veri, vsaj pri meni je tako, jaz tako čutim, ko smo doma z družino, ko se usedemo, preden gremo jesti, ko pomolimo, ali pa ko se postavimo pred ikono doma našega svetnika, svetega Stefana, ko se mu zahvalimo za vse to, njemu in Bogu Isusu Hristu in Bogorodici, s katero se najbolj poistovetim, ker je tudi ona mama in se njej obrnem, ko imam kake težave, takrat se mi zdi, ko da daš na mute vse ostalo in se dejansko ponotranjiš, pomiriš, ker vsi mi imamo toliko stresa v življenju z službo, z vzgojo otrok, z šolo, z vsem ostalim in v tistih trenutkih je res tako osvobajajoče, da se lahko obrneš na nekoga, na tisto energijo, ki jo čutiš in ki ti dejansko pomaga, da potem prideš, zopet se prizemljiš, ne, se poenotiš z družino, z možem in da imaš potem razumevanje in za svoja čustva in tudi za drugega. Ker se mi zdi, da je to dan danes kaj najbolj manjka. Manjka empatije, manjka nekega spoštovanja, moralnih vrednot vsekakor in sem srečna, da lahko skozi vero in skozi našo pravoslavno skupnost v Mariboru to živimo.
2: Katere pravoslavne običaje ali praznike, Sandra, doživljate kot najbolj posebne? Kaj vas tako najbolj nagovarja?
3: Zdaj, pri meni ženske perspektive, ker jaz sem tudi rada v kuhinji, so v bistvu vsi, kar se tiče velike noči našega Vaskrsa, Božič ali pa naša slava je 9. januara, Sveti Stefan, takrat mi je res srce polno. Med tem pripravljanjem v kuhinji vedno vklopimo muziko, te samo lepe pravoslavne pesmi zraven pojemo, potem pa mesimo kruh, pa ta slavni kolač, vse skupaj in pa tudi post v bistvu, ki nas pripelje do teh praznikov. Trenutno smo bili v postu, kjer se 12. julija praznoval Sveti Peter in Pavle in kljub temu, ne vem, poletje je, vsi grilajo zunaj, nam ni težko to doživljati, ta post, glede na pač omejitve, glede hrane, mislim, ne. In je res nekaj posebnega potem, ko pa se združimo vsi skupaj, cela skupnost v cerkvi, in potem ta praznik pričakamo takšnega, kot je. Ne.
2: Kako je biti pravoslavna vernica v Mariboru, kjer je pravoslavna skupnost, pravzaprav, kot ste rekli tudi sami, zelo dejavna, zelo povezana?
3: Meni je čudovito. Jaz sem toliko oseb spoznala, ki so tako zelo pametni in razgledani, ki imajo toliko znanja, vse splošnega, toliko žensk, s katerimi sem se lahko poistovetila in one tudi z mano, ki so mi pomagale, ne vem, so to žongliranje današnjega časa. Bodi prvo v službi osemur, potem mora biti kosilo na mizi, pa za otroke, treba poskrbeti, pa za šolo, pa za glasbeno, pa za treninge, pa za vse to. In je toliko lažje, ko imaš nekoga, s katerim se lahko pogovoriš, o tem pa vprašaš, kak pa ti to narediš? Kak pa ti potem v tej situaciji? Sploh dan danes se o vzgoji veliko pogovarjamo, ker se mi zdi, da tako kot je zdaj težko vzgajati otroke spoštljive in da bojo potem danes jutri dobri ljudje, še ne vem, če je bilo kako. Ne? In dan danes mi je res dosti pomeni ta skupnost, ker jih tudi oni malo vodijo. Ker je vseeno pri otrocih razlika, če mama nekaj pove ali če pa pove paroh. Ali če pa pove tisti gospod, ki ga vsako nedeljo vidi na liturgiji in točno ve, da je on taki bistri pa pametni za vse, pa pol nekega znanja, tehničnega, praktičnega, kakorkoli. Tu je tisto potem, ko se čuti povezanost in pomaga, tisto, ko si pomagamo med sebojno.
2: Kakšno vlogo pa imata molitev in bogoslužje v vašem življenju?
3: Molitev je ta dnevna. Se pravi, ko vsak večer, jaz prakticiram vsak večer pred spanjem, tak mi je najlažje, da potem v bistvu s tem predelam vse tiste dogodke tistega dne in da potem, ko se vležem v posteljo, lažje zaspim, sem bolj mirna in je potem vse bolje. Ampak v nedeljo, pa jaz to nekomu razložim, ki pač ne pozna liturgije, tako, ko se ti telefon sprazni, pa ko ga vklopiš, pa ko se tista lučka prižge, tak je meni. To pa je čisto nadgradnja tiste osebne molitve, ker ko čutiš vseeno, ne, ko si v molitvi, še posebej jaz, ko pojem, se prej točno sem fokusirana na te besede, ki jih pojem, to je vse molitev. In potem vseeno čutiš še ostale, zraven tebe, levo, desno in je kolikokrat tak vmes samo kurjo kožo dobim, samo začutim tisto joj, tu je.
2: V cerkvah pravoslavni verniki izkazujete globoko spoštovanje ikonam, posebno mesto v molitvah in češčenju ima, kot ste rekli, Devica Marija ter številni pravoslavni svetniki. Kaj vas osebno nagovarja, razen Marije, ki ste jo prej omenili in še enega svetnika ste omenili? Kaj vam napolni dušo?
3: Tako je, svetnik, ki sem ga omenila, je Sveti Stefan, on je zaščitnik naše družine. To sem prevzela po možu, to se prevzame ob poroki in je v bistvu potem, ko bereš njegovo življenje, njegovo zgodbo, on je bil v bistvu tisti prvi učenjak, katerega so tudi kamenjali do smrti, samo zaradi tega, ker je propovedoval Božjo besedo. In potem se marsikdaj lahko zamisliš, pa če sem jaz užaljen v nekem trenutku, pa je to mogoče neka čista malenkost. Je to res pomembno, je to res vredno, ne vem, živcev, jeze, vsekakor ni. Potem pa različne so ikone, različni so svetniki. Meni je zelo zanimivo brati o njihovih življenjih. Zdaj na zadnje sem brala življenje svetnika Sveti Luka Krimski. je iz Rusije in sicer je on bil kirurg. In on je preden, on je operiral tiste najtežje primere, ko so vsi že zdravniki rekli, ne vem, to je takšen rak, to ne bo šlo odstraniti, tu več ni pomoči. Takrat je on vstopil in preden je tisti prvi rez naredil, je z jodom na tisto mesto narisal križ in potem začel. Povedal molitev in začel. In koliko je potem pričevan, ker on je živel v času od 1920 pa naprej, tako da ni tako zelo dolgo nazaj. In ko bereš ta pričevanja, kaj vse je dosegal, kaj vse mu je bilo dano, plus tega, koliko je trpel, ker je bil trikrat v izgnanstvu v Sibiriji, to je res ono, potem pa se postaviš v tisto svojo vlogo današnjo, pa si misliš, jo, kak smo mi mali, pa kak so naše težave male. Tako da je to je meni fascinantno resnično brati, poizvedovati o svetnikih, ker se potem lahko malo zazreš v sebe in vidiš, koliko smo dejansko včasih preveč samovšečni, pa preobremenjeni sami seboj in to ni potrebno.
2: Ja, tradicija se v pravoslavju prenaša tudi živim zgledom. Katera tradicija dan danes še posebej nagovarja v pravoslavni cerkvi in kaj je torej ta živi zgled?
3: Mislim, da v bistvu lahko začneva kar naštevati. Že sama liturgija kot takšna, da se poje brez kakršnikoli inštrumentov, da je vseeno neka mistika okoli tega. Že samo prižiganje sveče, kakšen je to ritual, če temu lahko tako rečem. Vse to pripelje potem do tega. Ne? In jaz, kot rečeno, žal nisem imela nekega takšnega zgleda, ni bilo teh možnosti v odraščanju, sem pa zato toliko srečna, da sem spoznala naša dva paroha, oca Milana in oca Savo, ki sta bila v bistvu meni pa možu prvi zgled in da lahko sedaj to nadaljujeva pri naših otrocih.
2: V pravoslavju je močno poudarjen tudi koncept občestvenosti. Že prej sva veliko govorili o tej povezanosti z drugimi verniki. V Mariboru je veliko dogodkov, ki jih paroha tudi organizirata.
3: Tako je, zelo veliko dogodkov je in tudi veliko možnosti, da se družimo, da se spoznamo. Zelo vesela sem, da je tukaj tudi verouk, tako za mlade, kot za nas starejše, ker jaz nisem imela te možnosti in je toliko lažje, ko se potem lahko pogovarjam z približno isto starimi, se pravi z vrstniki, z parohi in da si lahko svetujemo, kako pa to, kako pa tisto, kako pa ovo. Res je velik pomen je na tem druženju in na tej povezanosti, ker bodimo iskreni, eden brez drugega ne moremo. Sam še nihče ni prišel v raj, če lahko tako rečem. Ne? Je pa zelo so mi všeč tudi večeri, pravoslavni večeri, kjer pridajo tudi govorniki, naprimer so prišli tudi menihi iz Svete Gore, kjer so tudi oni razlagali o svojem življenju in o njihovih preizkušnjah, ki jih imajo tam, kada živijo v osamljenem prostoru. Bili so parohi, ki so zelo izobraženi. Imeli smo predavanje od paroha, ki je doktor v IT smeri, in je bil na temo umetna inteligenca in povezava z Bogom. Imeli smo predavanja, kjer smo se pogovarjali o vzgoji vsekakor, ampak o vsakodnevnih stvareh, kjer nas preizkuša na vse možne stvari in je res nekaj širokega. Tam si lahko res napolniš dušo in toliko znanja pridobiš, ki ga lahko potem naprej davaš tudi na otroke, ker z otroci smo se vedno potem pogovarjali o teh predavanjih, najstarejši star 14 let, ki že marsikaj razume in je potem tudi njemu lažje manevrirati. Še posebej v današnjem času, ko je toliko mešane družbe, tako kot sem prej rekla, ko manjka empatije, nekega spoštovanja in mu je potem lažje to vse premostiti pa potem nadejevati.
2: Sandra, se je pa Srbski pravoslavni cerkvi v Mariboru pridružilo tudi veliko mladih.
3: Ja, res je. Zelo veliko je mladih ljudi. Jaz sem tako zelo vesela, da je temu tako in mlade družine, tako da se sedaj tudi otroci med sabo spoznavajo in se družijo in si tudi izmenjujejo te izkušnje. Zelo me je presenetlo, ko sem vprašala najstarejšega sina, o čem pa ste se pogovarjali? Prečo o veri, pa o Bogu. Pa sem bila res, pri 14 letih ste se vi pogovarjali o tem, ja, pa veš, kak nam je lažje. Sem rekla, super, super. In sem res zelo sem vesela, da so se ljudje našli, da so začutili to povezanost in to energijo v naši pravoslavni cerkvi, da vidijo, da se paroha res trudita, da smo povezani, da smo skupnost in upam samo, da bo še raslo, da bo še nadaljevalo v tej smeri, da bodo naši parohi živi, zdravi, naj jih Bog blagoslovi.
2: Mi vam pa želimo obilo občestvenosti še naprej v Mariboru.
3: Najlepša hvala.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
2: Odprti mikrofon. Ljubezenski roman. Napeta kriminalka. Strokovna literatura. Zgodovina. Morda poezija? Katere so najbolj priljubljene knjige tega poletja? Kakšen je vaš knjižni namig za vroče poletne dni? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
5: In kakšno je vaše mnenje?
6: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob pol desetih.
5: Odprti mikrofon.
6: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob stopnjevanju agresije med Moskvo in Kijevom sinoči dejal, da Rusija namerava v vojno znova vključiti severnokorejske vojake. Priprave na prihod 30 tisočih naj bi že potekale, ob tem pa je Zelenski dodal, da se Severna Koreja pripravlja tudi na dobavo raketnih sistemov Rusiji. Nemški kancler Friedrich Merz je ostro obsodil napad z avtomobilom na paradi ponosa v Berlinu, ki je zahteval eno smrtno žrtev. 16 ljudi je ranjenih. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo. Hkrati preiskujejo tudi morebitno drugo fazo napada, v kateri naj bi nekdo iz avtomobila kasneje ljudi napadal z orožjem z rezilom. Število ljudi, ki so bili v silovitih požarih v Franciji in v Španiji v zadnjih dneh primorani se omakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. Zaradi obnove ceste bo od jutri do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Melsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Obnova bo razdeljena v dve fazi, ta čas pa bodo veljale določene

0: Ker pa spremenljivo do pretežno oblačno, bo več jasnine proti vzhodu države, dnevne temperature od 22 do 28 stopinj Celzija. Ozračje se bo po noči umirilo, začelo se bo jasniti. Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Dnevne temperature pa jutri od 25 do 30 stopinj Celzija. Še aktualnim vremenskim podatkom poglejmo. V Mariboru pretežno jasno pri 23 stopinjah. Slovenska Bistrica 22, Ptuj pri 24, Slovenj Gradec 18, Murska Sobota, Radenci, Ljubljana, delno oblačno pri 21 stopinjah, toliko tudi v Celju, letališče Portorož, pretežno oblačno 24 in na Kredarici izmerjenih 8 stopinj.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, zaenkrat brez večjih posebnosti na naših cestah, še naprej pa srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 9 in 3 minute.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 9:11 minut kaže ura, Radio Maribor poslušate, pred nami pa že kmalo oddaje od setve do žetve o 9:30. Obiskali bomo Brkine, kjer nastaja nov učni center za predelavo sadja in zelenjave in tudi Kras, kjer iščejo rešitve za obnovo zaraščajočih se travnikov. Ustavili se bomo tudi na družinski kmetiji Colnar na Lešnici pod Trško goro, tam uspešno povezujejo vinogradništvo, vinarstvo in izletniški turizem. No, če imate radi pristno domačo glasbo, dobro družbo med 10. in 12. lepo vabljeni v našo družbo Radia Maribor. Natančneje v dobri družbi s Kristjanom vas čakata koncerta v živo, skupina Kordi in Vesele Štajerke, posneta v studiu 22. No, točno opoldne bomo nostalgično razpoloženi v četrtem delu dokumentarnega radijskega serijala Po železni cesti. Bomo govorili o poklicu, ki ga današnja železnica, seveda z izjemo muzejskega vlaka, praktično več ne pozna. To je kurjač. Zanimivi zgodbi, kot rečeno, prisluhnite točno opoldne.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Pozdravljeni. V današnji oddaji bomo najprej zavili v Brkinsko vas Tatre, kjer je v teku obnova zadružnega doma, v katerem bodo uredili učni center za predelavo sadja in zelenjave. Izbran je tudi dobavitelj opreme, odprtje centra pa je predvideno v septembru. Center je pomembna pridobitev za Brkine in širšo okolico ter je primer uspešnega sodelovanja med parkom Škocjanske jame in občinami na območju biosfernega območja Pivke, Ilirske Bistrice, Divače in občine Hrpelje Kozina. Slednja zagotavlja denar za prenovo stavbe, opremo kupuje park z denarjem iz mednarodnega projekta ResMap, za delovanje centra pa bodo skrbele občine partnerice. Podrobneje o prispevku Irene Cunja.
2: Brkini so tradicionalno sadjarsko območje, zato se mu pritiče center za predelavo sadja in zelenjave. Lokacije zanj so ponudile vse partnerske občine, v posebni komisiji pa so se po terenskem ogledu odločili za Tatre. Županja občine Hrpelje Kozina, Saša Likavec-Svetelšek.
3: To gre za eno najpomembnejših investicij, ki jo v bistvu občina Hrpelje Kozina opravlja v Brkinih. Mi si želimo, da bi sprejeli to našo investicijo, ki je recimo vredna približno 500 tisoč evrov in za katera sredstva so zagotovljena iz občinskega proračuna, medtem ko opremo bo zagotovil Park Škocjanske jame, ki je tudi naš partner.
2: Center na Tatrah je pilotna aktivnost širšega mednarodnega projekta ResMap, ki se izvaja v okviru programa Prima, partnerstvo na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju. In kot pove vodja projekta Alenka Volk, to pomeni po eni strani podporo samooskrbi, po drugi strani pa skrb za ohranjanje narave.
4: Je pa tukaj za izpostaviti to, da je to center, ki je namenjen majhnim proizvajalcem. To ni neka velika industrijska, nek velik industrijski objekt, vrtičkarjem, ki delujejo recimo zase, pridelujejo za samooskrbo, pa imajo neke viške, zelenjave oziroma sadja in to predelajo na način, ki ga podpira tudi HACCP sistem. Na ta način so potem ti viški pripravljeni tudi za prodajo, ne samo za samooskrbo.
2: Urejen bo po zgledu učnega centra na Brjah pri Ajdovščini. Imel bo dva prostora, v prvem bo kuhinja s sušilnico sadja, kotlom za kuhanje in rezalnico zelenjave, v drugem pa linija za predelavo jabolk v sok s pasterizacijo in polnjenjem. Direktorica parka Škocjanske jame Polona Kovačič.
5: Na način, da bomo vzpostavili center za predelavo sadja in zelenjave, bomo v bistvu nekaj dali lokalnim prebivalcem, s tem pa tudi naravi, ker bodo površine mogoče bolj obdelane, pestrost habitatov bo večja in tako tudi vrst. Hkrati pa se bodo tudi znanja, ki so jih imele prejšnje generacije, prenašala v prihodnje rodove. Res sem vesela, da danes sporazum o sodelovanju podpisujemo skupaj z župani in županjami vseh naših občin biosfernega območja. Vemo, da je le v sodelovanju pot. En afriški pregovor pravi, da če želiš priti hitro, pojdi sam, če pa želiš priti daleč, pa pojdi skupaj. In skupaj z občinami vzpostavljamo center za predelavo sadja in zelenjave, ki bo deloval in živel na dolgi rok tudi za prihodnje generacije.
2: Center ne bo imel stalno zaposlene osebe, predvideno je pogodbeno upravljanje. Uporabniki pa bodo aktivno sodelovali v postopkih predelave, pakiranja in tudi čiščenja prostorov. Župan občine Ilirska Bistrica Gregor Kovačič.
6: Kar je fajn je to, da upam, da bo ta predelovalnica ohranjala sadjarstvo na Brkinih oziroma spodbujala številne prebivalce Brkinov, da se začnejo ukvarjati s sadjarstvom, ker je malo v zatonu, vemo pa, da so pogoji za sadjarstvo v Brkinih zelo, zelo dobri.
2: Nekdo bo rekel, je lokacija malo oddaljena od nekaterih krajev, ne? Kako domačini to dojemajo?
6: Ma gledajte, nekje more center biti, če imaš interes si pridelati svojo lastno hrano, ker veš, kaj imaš, se boš tudi potrudil, pa pripeljal, pa kakšen kilometer več naredil, pa zato dobil kvaliteten izdelek. In kar je pa zelo pomembno, tisti, ki pa bi želeli te izdelke viške prodajati, je pa bo center imel urejen skladno s HACCP-om, ker pa tudi te omogoča nadaljno prodajo kot neko, dajmo reči, dopolnilne zaslužek tisti, ki to lahko imajo.
2: Center za predelavo sadja in zelenjave na Tatrah naj bi odprli predvidoma v drugi polovici septembra. Sledilo bo več delavnic in promocijskih aktivnosti, ki bodo namenjene lokalnemu prebivalstvu.
0: Ohranjamo biotsko raznovrstnost.
1: Zaradi zaraščanja travniki na Krasu zelo hitro izginjajo. Temu botruje tudi vse manj rejcev travojednih živali. Suhi kraški travniki pa sodijo med biotsko najbolj pestra življenjska okolja, zato si v parku Škocjanske jame prizadevajo za njihovo obnovo. Pri tem pa bo odslej v veliko pomoč novi krtačni stroj, s katerim bodo pridobivali semena avtohtonih travniških rastlin. Stroj je plod domačega znanja, izdelali so ga v prototipni delavnici Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Denar zanj so zagotovili v evropskem projektu za Kras 2. Več o prispevku Irene Cunja.
2: Suha kraška travišča so živalsko in rastlinsko najbolj pestra na svetu. Ker pa se opušča tradicionalna raba, košnja in paša, so zelo ogrožena. Posledično so vse varovane vrste danes na Krasu v slabem stanju. Rešitev je ponovna vzpostavitev travnikov in pašnikov na zaraščenih površinah, pravi vodja projekta za Kras 2 iz parka Škocjanske jame Alenka Gorjan. Pri tem pa je potrebna pomoč, krtačni stroj, s katerim se pridobiva avtohtone semenske mešanice.
5: V začetku pač tega projekta bo najprej se porabilo te avtohtone mešanice za dosejat na površine, ki so bile očiščene v prvem projektu za Kras. V nadaljevanju, ko se bo pa v projektu izvajalo tudi krčitve za rasti, katerih je planiranih 80 hektarov, se bo porabilo tudi na teh površinah.
2: Površine, ki se ne zatravijo hitro, so izpostavljene vdoru invazivnih vrst, pojasni specialist za botaniko z biotehniške fakultete Klemen Eler, in Kras je eno takih območij.
7: Kras je bil še nedavno precej varen glede invazivk, zdaj pa se pojavljajo. Ne? Vse več je tudi ne samo lesnatih, kot je pa jesen, robinja, ampak tudi nekatere zelnate, kot je ta raznozobi grind južnoafriški, tako da tudi ta hitra zatravitev omejuje potem razširitev invazivnih vrst, ki si jih tule ne želimo.
2: V parku Škocjanske jame so že sklenili pogodbo z upravljavcem, stroj tudi preizkusili, pove naravovarstveni nadzornik Borut Kokalj.
8: Ja, stroj je bil narejen prav po naročilu za pobiranje semen na kraških travnikih, prilagojen kraškemu kamnitemu terenu, robusten stroj, izdelali so ga na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Ima krtačo, ki pobira oziroma pokrtači semena, ta se shranijo v zalogovnik, semena se potem poberejo iz zalogovnika v vreče in na to gre seme v sušenje.
2: Krtačni stroj bo prihodnje leto na voljo tudi kmetovalcem na območju Krasa in Brkinov. Miran Volk, ki kmetuje na Ostrožnem Brdu, zato pravi.
9: Ja, ta naložba je odlična, da si lahko sami pridelamo seme trav, ki drugače seme trav je precej drago za nabavo in še ohranjamo te iste vrste trav, ki jih že imamo na dosedanjih travnikih, bomo posejali lahko na novo vzpostavljene površine, jih spremenimo pač v travnike.
2: Zakaj je to potrebno pomagati travnikom, da se na ta način obnavljajo? Kaj se dogaja v naravi?
9: Ja, površine, ki se zaraščajo, se jih očisti, pomulča in zdaj to površino je potrebno čim prej zasejati, da se trave čim prej zrastejo, da se ne zategne zarast spet robida nazaj.
2: Za ohranjanje travišč so potrebni rejci travojedih živali, teh pa je vedno manj. Za konec doda svetovalka iz sežanske enote Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica Ida Štoka. Zato potrebujejo spodbudo.
10: Kmet ima več funkcij, ni samo pridelava hrane, pač njegova funkcija je tudi ohranjanje okolja in biološke diverzitete. In na koncu, če ohranjamo kmete na podeželju, v bistvu imamo poseljeno podeželje, tudi ustvarjamo neka delovna mesta s predelavo teh izdelkov, mislim pač v meso in mleko, prispevamo se pravi k samooskrbi hrane. Tako da funkcija kmeta je v prostoru več plastna.
2: Krtačni stroj, ki so ga kupili v parku Škocjanske jame, je četrti v državi. Do jeseni bodo uredili še semensko banko, v kateri bodo semena pripravili za uporabo. Sredstva zanjo so zagotovili v okviru čezmejnega Interreg projekta Transplant med Slovenijo in Hrvaško.
0: Od setve do žetve. Na obisku.
1: Osnovni dejavnosti družinske kmetije Colnar v Lešnici pod Trško goro sta vinogradništvo in vinarstvo, med dopolnilnimi dejavnostmi pa je tudi izletniški turizem na kmetiji. Družina Colnar je stara rodovina, zapisi segajo v leto 1400, je Jernej Kidrolec na obisku v organizaciji Zveze turističnih kmetij Slovenije povedala gospodinja na kmetiji Katarina Colnar.
11: Zanimivost družine je ime Janez, ki se je prvič pojavilo v leta 1747 in vse do današnjih dni se je ime ohranilo v družini.
12: Katarina poudarja pomen povezovanja turističnih kmetij med seboj. Tudi sami gostom poleg ponudbe lastnih dobrot na krožnikih ponujajo sire oziroma mlečne izdelke kmetije iz okolice.
11: Ja, mi smo mejčki, mikrobno mejkni in rabimo sodelovanje z okolico. Recimo sir prihaja iz kmetije Pršpan, to je en mlad par, generacija Janeza, in je rekel, mami, krasne sere, čist na začetku sta krasne sere, pridelujeta, jaz jih bom podprl, jaz bom njihove sere. Mene je bilo to tako všeč.
12: Je pa hrana na turističnih kmetijah pripravljena in postrežena z neposrednim odnosom in to je tisto, kar gosti drugot ne najdejo, je poudarila Katarina. Z možem Janezom imata 4 otroke in 5 vnukov, 2 sinova, Martin in Janez, vodita kmetijo naprej. Prevzemnik Janez, zadolžen za pridelavo in kletarjenje, nas je popeljal na ogled sodobne vinske kleti.
13: Postavili smo klet v letu 2022. Investicija je bila tako, ker smo odlih tisto obdobje šli v gradnjo, ki je bila, se pravi, začeli smo 3 mesece, preden je Ukrajina, Rusija se začela in prišlo pol do tiste inflacije. Tako da dejanska investicija je bila nekaj manj kot 4 milijone, predvidena je bila 2, tako da je kar zanimivo in pestro. Ko smo šli v samo gradnjo kleti, so nam le pomembne 3 zadeve in sicer lastni laboratorij za nadzor same kvalitete, kjer lahko spremljamo 27 različnih parametrov, že v časi grozdja pa skozi do stekleničenja. Potle na strehi je sončna elektrarna, ki predela nekje še enkrat več elektrike, kukor jo porabimo, ter šli smo v 100% se pravi, porabo vseh sorovin, se pravi, ali za moko, ali olje, ali pa kompostirane nazaj v same vinograde.
12: V kleti opazimo polno zastav iz različnih držav, označujejo pa izmenjavo izkušenj.
13: Ko sem zaključil srednjo šolo, nisem šel na faks, ampak sem se raje odločil, da sem šel v tujino se učiti in sem začel zdaj 2 let nazaj isto delati in sem mu do zdaj na praksi tukaj 2 Francoza, 2 Italijana, enega Španca, Argentinko, Američana iz Kalifornije, iz Napa Valleya. Se pravi, vzamem na prakso praktikante, ki so pri nas od 3 mesecev pa do 9 mesecev. Tle z nami delajo, se učijo, mi se tudi kaj od njih naučimo, naprimer.
12: Laboratorijske analize so ključne za začetek trgatve, pove Janez.
13: Ni več pomembno samo sladkor, ampak gremo v vinograde in merimo različne parametre. Naprimer za penino, ta pravi čas trgatve je, ko imamo pravilen pH. Potlej, kdaj iti za sveže linije vin, zato da pride do najbolj lepe čiste aromatke pa okusa, katerega se pričakuje za sveže linije vin. In na koncu tudi vina, katera zorijo v lesenih sodih, če bo šuti prek malo trgat, po domače povedano sodi jih bojo pojeli, ne bo vino tako, kot bi lahko bilo. Zaradi tega je laboratorij zelo pomemben, plus da v laboratoriju lahko še merimo in spremljamo fermentacijo, koliko treba dušične hrane, da fermentacija, da ne pride do zapiranja vin, ter tudi na koncu pred samim stekleničenim vinom, da boš nadzor, da bo vino stabilno v samih steklenicah.
12: Trenutno izdelujejo 9 različnih vin, 3 različne vrste penin, rozet ter 2 beli, navadna klasična penina iz kraljevine, rozet, cviček, belolitrsko in hišno belo, ki je kuve iz 3 različnih sort, chardonnay, laški rizling, kolis, to je kuve iz 6 različnih sort, modro frankinjo in modri pino. V času trgatve naredijo tudi grozni sok iz žametne črnine. Na 5 različnih parcelah obdelujejo 15 hektarov vinogradov, Skupaj z nekaj dokupljenega grozdja letno napolnijo okoli 150 tisoč steklenic. Večino vina prodajo v neposredni prodaji.
13: Botelčno linijo imamo ekskluzivno pogodbo z distributerjem e-vino. Kar se tiče litrskega programa, je pa večinoma lastna prodaja, gostilne, restauracije, hoteli, privat stranke, pa prodajo na domu. V trgovine delamo nekaj malega z Sparom. Trgatev pri nas poteka nekako tako zadnjih 8 let. Se pravi, nekje 30% vinogradov je potrgano strojno, 70% na roke. Edino, kar je obvezno z moje strani, da se trga na roke, je grozdje za penino. To je brezprodovno, zaradi tega, ker tisto se preša celo, če hočeš pravo osnovo za penino imeti. Vse ostalo pa dejansko se lahko trga z kombajnom. Pa tudi stvar je taka, da naše parcele so zelo strme in vse posod ne moreš iti z kombajnom.
12: Glede samega dela v vinogradih so pristaši preciznega kmetovanja. Spomladi trte spodaj strojno oplejejo, zgoraj pa jih ročno odberejo. Na ta način tudi regulirajo pridelek. Na vsaki parceli imajo vremensko postajo, ki preračunava optimalen čas škropljenja.
13: Špricamo pa na sistem elektrostatike. To pomeni, trta je pozitivno nabita, vodo nabijemo negativno. S tem rešimo, da lahko špricamo vsako drugo vrsto. Aplikacija je mnogo hitrejša, ker po navadi se šprica od 4 do 5 km na uro, mi špricamo 10 km na uro s to elektrostatiko, ter šprica so vsako drugo vrsto. Tako da realno porabimo nekje 50% škropiva, kakor je predpisano. In na ta način se pravi tudi trta ne prije do rezistence, se na neko škropivo ne navadi. Nismo v ekološkem sistemu, ker na Dolenjskem, če se mene vpraša, ne moreš biti, je pa ta način tehnologije, katero upravljamo, jaz pravim, da smo veliko bolj prijazni do okolja. Če delaš na tak način, pa greš 7-krat ali pa 8-krat špricat, takrat, ko je pravilen cajt, ne takrat, ki se ti zdi, pa da uporabiš mnogo manj škropiva, kakor je se pravi dovoljeno, ko pa za vsakem dežem, ko si ekološki. Kar se tiče samega škropljenja, ne gremo tukaj špricati za samimi sistemi, ki pol sistemi, ki ampak, ali pa kontaktnimi škropivi. Moja filozofija je drugačna, se pravi bolj iti na samo prehrano vinske trte, fosfor, kalij, magnezij, cink, hladno morske stiskane, ali ga potle govorimo o kugle kuzetomu, to je izvleček preslice. 100% naravno tako učinkuje na pršico, v idi, na peronosporo, trte soku, da bi solato gledal, tako lepo rastejo. Jaz pravim, da še vedno prehrana trte je najbolj pomembna. Ne? Se tudi zdaj zadnje 3 leta pri nas v vinogradih dajemo pametne analize tal, pa smo se začeli tudi s tem ukvarjati, delamo v služnostu usluge za druge, se pravi pametna analiza tal, potem naredimo gnojilne mape za ostale ali vinogradnike, sadjarje ali pa poljedelce. Gremo, se pravi, delamo Slovenijo, Hrvaško, z enim kolegom skupaj, se pravi, svetovanje tega pametnega kmetijstva in tle je največja razlika, kako predelati boljšo hrano, kako predelati več hrane, pa na bolj prijazen način.
12: Pri sumu na morebitne okužbe z zlatotrsno rumenico trte striktno izkopljajo, pravi Janez Colnar.
13: En zelo velik problem je ta, da po moje ogromno vinogradnikov še zmeraj ne šprica proti ameriškemu škržatu. Druga stvar, ki je pa najbolj zaskrbljujoče, je pa ta, da ljudje, ko se odločijo, da bojo nehali se ukvarjati z vinogradniškim vinarstvom, ne podsekajo vinograda, tam se začne se pravi zaraščati, skržatek ima marsikje zabit in na take sem pa zelo, zelo, zelo alergičen.
12: Kot sklene mladi vinogradnik, bo vsako leto težje pridelati grozdje.
1: To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in vabljeni v našo družbo tudi prihodno nedeljo. Pod današnjo oddajo pa se podpisujemo tonski mojster Vjekoslav Mikas. Na terenu sta bili novinarki Irena Cunja in Jernejka Drolec. Njune prispevke pa sem v oddajo povezala Sabrina Mulec. Naslišanje in nadvse prijetno nedeljo želimo.
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. V voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Nemški kancler Friedrich Merz je ostro obsodil napad z avtomobilom na paradi ponosa v Berlinu, ki je zahteval eno smrtno žrtev. 16 ljudi je ranjenih. Osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, je identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo policija. Hkrati preiskujejo tudi morebitno drugo fazo napada, v kateri naj bi nekdo iz avtomobila kasneje ljudi napadal z orožjem in rezilom. Delež zaposlenih priseljencev v državah Evropske unije se je lani povečal na 68,2% in dosegel rekord, kažejo podatki. V Sloveniji je stopnja zaposlenosti priseljencev iz tretjih držav znašala 73%, kar je za 0,2 odstotne točke več od zaposlenosti domačega prebivalstva in za okoli 2 odstotni točki manj od zaposlenosti priseljencev iz drugih držav 27-erice. V Železnem v Avstriji se je včeraj končala 18. gasilska olimpijada, največje mednarodno gasilsko tekmovanje. Na njem je slovenska gasilska olimpijska reprezentanca osvojila 2 zlati in 2 srebrni medalji. Na tekmovanju je tekmovalo 13 slovenskih enot v 2 vajah. Zlato medaljo sta osvojili enoti članic PGD Hajdoše in poklicnega industrijskega društva Krka Novo mesto, srebrno pa člani enot PGD Tinje in PGD Korovci. Slovesen sprejem slovenske gasilske reprezentance po vrnitvi z gasilske olimpijade, na katerem bosta med drugim sodelovala predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik in Zvonko Glažar, bo ob 17. uri v Cankovi. Gorski reševalci so včeraj zvečer 2-krat posredovali v Julijskih Alpah. S helikopterjem slovenske vojske so iz Kriške stene rešili izmučenega človeka, iz Rakove špice pa 2 alpinista, ki sta zašla iz smeri. Vsi so nepoškodovani. Še šport. Tadeja Pogačarja zgolj današnja etapa v Parizu loči od 5. etapne zmage na dirki po Franciji, čeprav je vodstvo prvega kolesarja sveta v skupni razvrstitvi prepričljivo, je dogajanje v zadnjem

0: od 25 do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru delno oblačno pri 25 stopinjah Celzija. Celje izmerjenih 24, pretežno oblačno, tako tudi Ptuj in Murska Sobota. Potem pa Radenci, Ljubljana pri 23, tako tudi v Slovenski Bistrici, letališče Portorož, pretežno oblačno 25, oblačno pa tudi na Kredarici pri 10 stopinjah. Promet. Na cestah strpno in previdno, večjih posebnosti sicer na našem koncu države ne beležimo. Omenimo še, da je zaradi prireditve cesta Žice Sveta Ana Zgornja Šavnica v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta danes do 16. ure.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 in 4 minute.
2: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

En lep glasbeni pozdrav vsem tistim našim rednim poslušalcem, ob nedeljah pa tudi gledalcem, ki nas spremljate v dobri družbi uživo. Spet je čas za nove, lepe, pa tudi take žalostne, pa hitre in poskočne više. Spet je čas, da se družimo skupaj, da uživamo to uro glasbe, domače, prekrasne, seveda odigrane uživo. Brez kakršnekoli popravkov, ampak takšne, kot pride od srca, takšne, kot nam jo zapojajo naši glasbeniki in kot jo zazveni na njihovih strunah, tipkah, pa še na kakšnem inštrumentu. Vesel sem, da je z nami tudi danes naša zvesta publika. Dobrodošli v našem studiu 22. In seveda vesel sem, da ste z nami tudi vsi tisti, ki nas morda samo poslušate in uživate ali pa tudi tako gledate na našem portalu RTV 365, na YouTube kanalu, na Facebooku, na spletni strani Radia Maribor. Ja, vse posod smo, tam nas najdete tudi za tiste vse zamujene koncerte. Zdaj pa upam, da ste pripravljeni na to, da nas uživo ogrejo in razveselijo akordi. Pa naj zazvenijo akordi ljubezni.

0: Tako lepo zvenijo akordi, tako lepo akordično so nas popeljali v ta nov koncert. Kako harmonično zvenijo naša publika, ko zaploskajo. Upam, da slišite, da zelo, zelo, da so že dobro usklajeni. Tudi zato je treba imeti nekaj energije, nekaj dobre volje in pa veliko krat obiskovati našo dobro družbo. Torej, kdo so akordi? Nekatere morda že poznate, nekatere morda še ne. Tisti ta pravi ljubitelji domače narodno-zabavne glasbe pa verjamem, da jih dobro poznate. Torej, vseeno, pa jih malce predstavimo, poglejmo, kdo stoji danes v našem studiu 22. Tisti, čisto na levi strani, vodja akordov na vokalu, Simon Šorc. Tisti, ki za mnoge v rokah drži najlepši inštrument, mnoge ženske bi želele, da se poigrava z njihovimi, saj veste čem, tako kot s tipkami na harmoniki Rok Kompara. Nežno brenka po strunah svoje kitare in po strunah duše marsikatere današnje udeleženke dobre družbe, to je Gregor Oblak. In pa tisti, ki brani levi bok akordov, lovi ravno tiste ta prave, umestne intonacije na bas-gitari Rajko Kelemina. To so akordi, ki štirje zvenijo tako, kot da bi zapel samo eden v en glas. Je res? Eni pravijo, res je. Pa bomo kar šli na čisto desni bok. Simon, vodja akordov,
1: tako
0: so napisali. Pri nobenem niso prepisali čisto nič, ampak samo za Simonova so napisali, on je vodja.
1: Sam to so napisali.
0: Samo to so napisali. Zdaj pa, kakšen vodja pa si, pa mi niso opisali.
1: Kaj? Ja, mi smo vsi štiri vodja, tako da
0: ja?
1: brez vseh štirih se ne bi dalo. Ne?
0: To je da. Res. To je res. In tako govori tudi pravi vodja. Odkot prihajajo akordi, ne brže po naglasu, ni težko ugotoviti?
1: Ja, zdaj smo dva z postojenska konca, ona dva sta štajerca. Tako da malo.
0: Zdaj bi štajerci bi rekli, zdaj šele dobro zvenite, ker imate dva štajerca zrave, ne? Ampak v originalu, kam gremo? Skoraj 20 let nazaj, ne? V začetek akordov.
1: Ja, 27 bo 20 let, ja, odkar obstajamo, tako da...
0: Z rokom ste zdaj že nabrali skoraj 40 let, ne?
1: Ja,
0: skupaj.
1: Skupaj.
0: Ja.
1: Od samega začetka. Je.
0: Od samega začetka. Ja, kaj pa vem? Skoraj da.
1: Drugo leto bom 30.
0: Sta že bila tako, da sta pela reje normalno lahko, ne? Sicer pa, Simon, kako ste začela zgodba akordov? Se spomnite, kde je zdaj, se radi spominjate, obujete malce spomino?
1: Ja, v bistvu zgodba se je začela že 2007, kot smo že rekli, ne. Mi smo se dobili štirje fante iz postojenskega konca, tako da smo rekli, da bi malo šli. Tiskrat nam je prišel kot mentor Rok Švab, ki sva se poznala že od dva leta, se poznava. Tako da... In smo šli kar na tekmovanje, smo šli na Števarjan 2008, smo dobili že glavno nagrado, nagrado občinstva. Potem pa se začelo naprej. Števarjan smo dali skus, pa smo rekli, remo na Vurberg, smo dobili že Korenovo, Šifrerjevo plaketo in nagrado občinstva. Potem smo šli na Ptuj, smo dobili Korenovo plaketo in nagrado občinstva. Potem pa je prišlo leto 2011, mislim.
2: 2010.
1: A, Vurberg, ja. Vurberg smo dobili Zlatega zmaja, ja. To je bilo tudi. Pa je bilo pa 2011 smo dobili pa spetli v Vurberg, pa Ptuj smo dobili glavno za tri, za Korenovo plaketo, pa za nagrado občinstva, pa še za najboljši trio, ja.
0: Orfejevo nagrado, ne?
1: Se je težko zapomniti.
0: Ampak dobri ste po letnicah, da ste si zapomnili vse to, ne? To imaš kaj doma napisano, Simon, vsak večer malce preštudiraš pred spaljem, da kaj ne pozabim, ko me kde vprašajo, ali ni treba?
1: Ne vem, nič tako na pamet.
0: Ampak dobra je zgodovina. Kdaj sta se vam pa potem pridružila Štajerska naveza?
1: Ja, Štajerska naveza 2016. 2016 sta prišla Rajko in Gregor. Vmes je bil še Nejc Drobnič, Tako da, ja, tako da smo padli. Z njimi dvemi smo pa zdaj že 9 let.
0: Jo, ja, ja. Že skoraj pol vaše dobe, ne? Ali pa ja. Točno pol dobe.
1: Pol dobe.
0: Tako da, super. Kaj pa kakšna zagonetka, ne? Uganka nismo še postavili. Danes 4 fante, ko pogledamo, kaj bi vprašali. Eden izmed njih je tisti, ki ima 15. novembra pa 15. marca obilo dela. Zakaj? Kaj je takrat?
3: Dimnikar.
0: Ja, 15. novembra hodi dimnikar, pa ne vem. Ja, gume, tako ja. Treba je gume zamenjati. Eden izmed teh 4 fantov torej je tisti, ki vam lahko zamenja gume na vašem avtomobilu, če bo potrebno. Sicer se bo treba najbrž peljati daleč ali pa tudi ne daleč. Ne? Tako da dobro si jih oglejte. Eden torej se ukvarja s takim zanimivom delom. Kaj mislite, kdo bi to bil? Simon, ki je tukaj ob meni?
4: Ne.
0: Ni Simon? Simon, si ti tisti, ki zamenjaš gume?
1: Ja, doma.
0: Doma, na svojem avtomobilu. Vidiš, to je šparovnost. Imaš kolega, ki to dela, pa ne boš peljal k njemu, ampak boš tam doma zamenjal gume. Nisi ti tisti, ne, Simon?
1: Ne.
0: Ampak vem pa, da si veliko časa delal na eni višini.
1: Ja. 25 let, ja. Krovska dela. Zdaj pa sem se malo v gostinstvo dal, ja.
0: Zdaj pa v gostinstvo. Kaj pa v gostinstvo počneš? Vse, kar je potrebno?
1: Vse, kar je potrebno. Doma imamo gostilno, ja, tako domačijo, delamo doma.
0: Super. Saj nas lahko povabiš, veš, bomo z veseljem prišli, da je mimo. Kje te najdemo?
1: E, to je Prestranek. V bistvu okolica Prestranka, bi rekel. Med Pivko in Postojno.
0: Tako da pridemo kdaj s celim avtobusom.
1: Tako.
0: Ni treba dati za rundo, bomo plačali mi, ne. Bomo pa veseli kakšne lepe pesmi.
1: No, tako.
0: Dobro. Simon, hvala lepa. Še pridemo do vseh ostalih. Vihle, dobro, poglejte. Morda poglejte po prstih, kdo ima še črne prste zaradi tega dela. Morda pridemo kmalo do njega, morda pa čisto na koncu. Kdo bi vedel. Akordi bodo zvoneli tudi v nadaljevanju. Želim si te, pravijo v svoji naslednji skladbi, potem pa eno taka nežna, ki bo marsikatero žensko spet spravilo dobro voljo, ko bodo fantje zapeli, če nimaš kam, pa pridi k meni. Akordi, uživa v dobri družbi.

0: Tako so akordi razveselili marsikatero našo gledalko danes v živo, ker je bila mnenja, da poje rok samo in izključno njej. Katera vse je to bila v naši publiki? Če niste z nami, vam je lahko žal, le pridružite se nam. Saj vem, da je včasih težko priti v ta naš velik prostor, ki pa je hitro zaseden, se hitro napolni, ampak seveda vas vabimo zmeraj tudi v našo dobro družbo, v živo. Če nimaš kam, pridi k meni, je del tudi Rajko. Rajko, živjo, pa prihajam k tebi.
1: Živjo, živjo sem.
0: Gremo še malce na štajerski del, če smo že bili tam na primorskem delu. Rajko, 9 let torej, ne, odkar tako pridno, kaj, se voziš na Primorsko ali Primorska prihaja k tebi?
1: Veš, kako je. No, pri tem sicer nisem sam, ne, ker tudi kitarist v bistvu je kar blizu doma in se vozima skupaj. Torej, Rok in Simon skupaj, midva skupaj, tako da poti so včasih na Notranjsko, Primorsko, včasih obratno. Tako da se vozimo v parih in je ni dolg čas.
0: In si pojete, če nimaš kam, pridi k meni.
1: Tako.
0: Recimo, ne? Da vam ni dolg čas. Kdo se pa kam večkrat pelje? Kdo je zdaj tisti, ki riskira več časa na cesti, da pride k drugima dvema? Katera dva?
1: Ja, veš, bom rekel, da je to kar dobro razdeljeno, da smo veliko krat v njihovih koncih in tudi tukaj na Štajerskem. Ker nas tudi tu zelo radi poslušamo in smo tu že kar precej gasilskih veselic tudi odigrali.
0: No, fino, vidiš. Kaj je tebe prepričalo takrat, da se pridružiš akordom? S čem sta te prepričala Rok in Simon?
1: V bistvu sem v tistem momentu leta 2016 bil, mislim, nisem bil vezan na ansambl. Gregor se je ansamblu priključil čisto malo pred mano in Simon mi je pač enega večera, vem, da je bila ura, ne vem, 9:30 zvečer, neznana številka, pa mi napiše, a bi ti igral pri akordih. Pa sem odgovoril, pa sem se slišala in evo.
0: Kaj sem mu, kaj sem mu napisal takrat? Se spomniš?
1: Ja. A veš, da se ne spomnim, ampak malo sem bil šokiran, malo sem bil pa, mislim, ja, prijetno je bilo sigurno, da jaz sem takrat že vedel, da je to velik ansambl, tako je že prej Simon naštel vse te dosežke in igrati v takem ansamblu, tudi ni mači kaše. Dejansko pa če treba zadevo resno vzeti in sem vedel, kaj se podajam in zdaj smo že, ja, skoraj 10 let v tele ekipi. Super se imamo.
0: Kar je super. No, vidite, tudi razdalja ni nobena težava, ne? Ste kaj pogledali njegove prste, njegove roke? So Rajkove roke tiste, ki dvigujejo, tako kažejo za tiste, ki vidite, ne? Ni? Prste ima dolge. Kar tudi ni slabo včasih. Pravijo dame tu, da ne boste rekli, da jaz namigujem na karkoli, ne? Rajko, ti si tisti, ki menjavaš kaj gume, ki imaš največjo gnečo 15. novembra?
1: Ne, nič, nimam jaz opravka s tem, ker se mi zdi, da imam prenežne roke za to delo.
0: Torej, ste imeli prav, Rajko, niti si ta pravi, še dva sta na izbiro torej ostala, ne? Še dva sta na izbiro. Rajko, vem pa, da je glasba tvoje življenje, kakorkoli pogledaš, ne?
1: Ja, z glasbo sem pa res dobesedno povezan čisto vsak dan. Tudi sam sem bil nekoč gostinc, delal v gostinstvu kot natakar, ampak vse vete, kak je to zdaj, muska, pa delal v gostilni za vikende ne gre skupaj. In potem se mora človek odločiti, kaj bo delal. Meni je glasba res zelo pri srcu in sem se odločil, da bom delal samo to in dejansko zdaj se od tega preživljam, pač na tak drugačen način, za skupino, s katero prepevamo na sicer na žalnih slovesnostih, sicer bolj žalostne pesmi, ampak to delamo s srcem, z veseljem, ker vseeno moraš imeti veselje za to, ker so ljudje v teh trenutkih res v nekih emocijah, v izgubi in moraš tudi sočustvati z njimi. In lepo je, da jim tudi z glasbo, z petjem, lahko polepšaš slovo od človeka, ki so ga imeli najraje.
0: No, tako. Rajko, hvala za to. Vem, da ni enostavno, ne, ampak se človek tudi takrat potrudi in včasih je treba kar malce tudi kakšne solzo zadržati, ne.
1: Točno tako.
0: Vi danes lahko jokate, ampak od sreče, ne od žalosti. Zmenjeno. Rajko, hvala, pripravi se naprej. Dober dan, da bomo malce dvignili to razpoloženje. že kdo joka, kaj tu? Ne? Ene dame jočejo, samo ne vem, ali je to od žalosti ali od veselja, ker čakajo, da se ta današnji koncert zaključi in da fante zagrabijo vse za kakšno fotografijo. A potem pa, morda pa bomo zdaj okali, ko se bomo spomnili nazaj na kakšno bivšo dekle ali pa fanta. Kadar srečam te, moje nekdanje dekle ali pa fant, da ne bomo delali kakšne razlike. Akordi nam bodo to najlepše prerili v prijetno glasbo, seveda v dobri družbi. Uživo.

0: Marsikdo se je malce zasanjal, malce potopil kakšne spomine in se spomnil na kakšno lepo stvar. Zdaj pa pride tisti veliki finale tega današnjega večera, bi lahko dejali, ali pa današnjega dne, odvisno, kdaj nas gledate, poslušate. Kdo izmed fantov je torej tisti, ki se ukvarja z gumami? Gospod s harmoniko, kdo je za gospoda s harmoniko? Roka? Dosti. Kdo je za gospoda Gregorja s kitaro? Nekaj rok je. Kateremu te, ne, zdaj gremo te prvemu? Pa vulkanizerju gremo prvo. Gregor, kaj pa jaz vem? Bomo vprašali. Rok, vzami v roko ta mikrofon. Povej, si ti tisti, ki imaš največ gneče ravno 15. novembra in 15. marca?
1: Ravno 15. novembra niti ne. Mogoče malo prej.
0: Kakšen dan prej?
1: Tako, ja.
0: Torej, rok je tisti, da pravi. Rok, kako gre zdaj to? Premetovani gum, potem pa nežno prijeti harmoniko in jo raztegovati. Pride kdaj do kakšnega muskel fibra, kot radi rečemo, oziroma obolelih mišic?
1: Zaradi harmonike težko. Zaradi pneumatik pride, ja.
0: Ja?
1: Samo veš, kaj to eno z drugim gre, ne? Moraš imeti fajn grif.
0: Pa pride kdaj do prevelikega in potem na tipke malce zdršiš?
1: Po pravici ti povem, še nikoli nisem imel problemu.
0: Ne?
1: Ne.
0: Zdaj ne vem. Zdaj ne vem, ali rok tako precizno dela ali pa tako malo dela, da nima s tem težav. Ha? Rok.
1: Poglej roke, pa už ne vem.
0: Ja, kar dobro so zdelane ali oddela, ne? Tako da, koliko jih zamenjaš, tako si kdaj štev, koliko gum premečeš takrat, ko je največja sezora?
1: Z glave ti niti ne, najmanj bi znal povedati.
0: Ne, nisi nikoli
1: velik,
0: računal.
1: Je pa zelo velik.
0: Nisi nikoli, da bi položil šef račun in da je, glej, danes sem zamenjal 1035 gum.
1: Potem me ne bilo tukaj danes.
0: Je to prevelika številka?
1: Zelo prevelika.
0: Zelo prevelika. Ja. Ne gre tako hitro, kot bi si želeli, ne?
1: Ne.
0: Še posebej takrat, ko stojimo v vrsti in rečemo, dajmo, gremo.
1: Dej bolj hitro delaj, ne?
0: Ja,
1: ne. To sem že doživel.
0: Pa pride kdaj do tebe, pa te kdo pohvali, pa reče, evo, Rok, to pa imaš za eno rundo.
1: Tudi taki so.
0: Ja?
1: Imamo take ljudi, pa onake ljudi, tako da.
0: Kateri pa pride nazaj, pa reče, veš kaj, en šrauf se mi pozabil zategniti. Pride kdo? Ali se nasrečo, še to ni zgodilo?
1: Enkrat se mi je, priznam. Pride tudi do velike gužve, pride tudi do tega.
0: Pa je prišel s tremi gumami nazaj ali vsemi
1: ne,
0: štirimi?
1: Ne, vse štiri, normalno.
0: Dobro. Malce zahecamo. Rok, vem, da je pred vami še ena taka zanimiva turneja. Ne? Če smo že končali z Slakovo pesmijo, tudi vi boste del ene take lepe Slakove zgodbe.
1: Tako je, tu začnemo s 4. januarjem. Zdaj, nov koncert v bistvu je dokaj stara ekipa. Zdaj se imenuje To smo mi prijatelji. Je bolj taka, prej je bila bolj posvečena, res spominula je ta Slaka, zdaj pa nekako bolj vesela zadeva, bolj razgibana. Tako da, lepo vabljeni na koncerte.
0: Ja, vem, da bodo tudi v naših koncih malce bila predstavljena turneja, tako da tisti, ki si želite, še niste ničesar zamudili, bo še čas za to. Ne?
1: Tako.
0: Tako da, kako vi sodelujete, na kakšen način, kako, lahko kaj zaupaš, lahko kaj poveš, ali je vse prevelika skrivnost in moraš pač enostavno priti tja in to doživeti?
1: V bistvu ni skrivnost pač. Imamo določene pesmi, ki jih bomo izvajali, nekaj skupaj z drugimi ansambljami, nekaj sami, nekaj z pevkami. Precej zelo lepo zastavljena stvar, vse razdeljeno, več ansamblu, venčki, vsak ansambl, tako. Je več pa ne bi znal povedati, moram tudi jaz videti, kako bo to
0: zgledalo. Ja, vidiš, kar še se le začenja po novem letu, ne?
1: Ja. Zdaj imamo še vse samo na papirju.
0: Jaz verjamem, da bo super. Je pa res, da ste posneli eno skladbo tudi, ne? Nedolgo nazaj jo izdali skupaj z legendarnim Fantom z Praprotna, ne?
1: Tako je, to je kar nedolgo, par dni nazaj, en teden. Danes je prišla ven, če že kakšen od vas videl. Smo posneli pesem To smo mi prijatelji, kar je tudi naslovnica teh koncertov. Tako da v bistvu vse skupaj lepo zajame. Smo pa res vsi ansambli, ki smo na tem spotu, res zelo dobri prijatelji. Tako da že zaradi tega pride tako fajn in vse skupaj neka okroglina, da tu poteka zelo dobro.
0: Super. Ko bo konec našega koncerta, si ga lahko tudi pogledate. Zdaj pa raje prisluhnimo akordom. Rok, hvala tudi tebi za enkrat. Rok je zamenjal svoje harmonike. Da se ne izrabijo, da se ne ožgejo preveč, kaj ti Rok vseeno ima, kot je sam dejal, grif, za to, ne? Ali pa kakšen dober prijem, tako da je pa tudi dovoljnežen s svojimi harmonikami. Slovenski vojak, tudi ena taka stara pesem, Miro Klinc jo je zaigral in zapel že pred mnogimi leti. Danes jo slišimo živo izvedbi akordov in pa še ena njihova lastna skladba, Rad bi jo videl. Le kateri bodo peli danes, fantje?

0: Zdaj ste slišali, drage dame, da fanti niso prepevali o vas, ampak o naši prelepi domovini. Upam, da niste preveč žalostne, da ne boste preveč žalostne odšle domov. Če ne, pa se le zavrtite ta koncert še večkrat za nazaj, pa boste tudi našli kakšno pesem vam namenjeno. Tako da mi nadaljujemo z dobro družbo v živo. Zdaj pa gremo do gospoda, ki ni Jan na golu, niti ni Rok na nebu, ampak je Gregor. Zdaj pa preverimo, ali je Oblak ali Oblak.
1: Bo kar Oblak.
0: Oblak, tako da je bolj nogometni Jan Oblak oziroma Gregor Oblak.
1: Tako,
0: ne?
1: Tako.
0: To je on. Še eden izmed dvojca, ne, Štajercev.
1: Poharskih Štajercev.
0: Poharskih
1: Štajercev.
0: Mm-hmm. Vidite, odkje se združijo poti, ne, dobrim muzikantom. Z Rakom smo prej že malce dejala in je dejal, ne, ti si bil prvi predstavnik Štajercev pri Akordu.
1: Ja, to je šlo v bistvu na povabilo, priporočilo nekoga, no, sem se jaz njim pridružil. Potem smo iskali še enega člana in nekako se je Rajko še priključil zraven. To je šlo vse tako spontano.
0: Je težko stopiti v čevlje, v škornje, če smo že v narodnih nošah, ne, nekoga pred sabo, ki je tako skoraj 10 let, ne, oral ledino?
1: Je bil kar izziv, ja. Je bil kar izziv, ampak smo se hit poklopili, tako da ni bilo težav večjih.
0: Jaz zmeraj rad prašam, s čim si ti prepričal fanta ali pa s čim sta fanta tebe prepričala, da ste začeli pisati to skupno zgodbo?
1: V bistvu, jaz sem že malo prepoznal njihov ansambl, muzika mi je bila všeč, tako da ko smo se pa nekako najedli, smo naredili vaje ene druge in nekako smo takoj začutili, da smo za skupaj.
0: Zagledaj na to, da si ti Pohorc, si ti tisti, ki skrbiš za to, da vaša grla nikoli niso žejna, ko se dobite?
1: Ma, kar pol-pol.
0: Pol-pol? Ja, ja. Kdo še skrbi? Ali četrt,
1: vsi.
0: Četrt? Vsi.
1: Smo kar vsi zagriženi.
0: Aha, ma, štirikrat.
1: Mi smo radi ženi.
0: Ja, seveda, Simon ima gostilno, tako da verjamem, da se radi k njemu pripeljete na kakšne vaje, ne?
1: Z veseljem, ja.
0: Pa je tisti, ki da za kakšno rundo ali na koncu poravna vse račune?
1: Ma, kar ja.
0: Kaj?
1: Niso šparoviti.
0: A niso šparoviti? Da. Torej da za kakšno rundo.
1: Ja, ja.
0: Kar je super za Simona.
1: Super,
0: pa.
1: Super.
0: A zato ste napisali, da je on vodja vašega ansambla.
1: Ja, ja.
0: On se pa temu brani in brani.
1: Je treba račun plačati, tudi on vodja. Tako da se kar na njega obrnemo.
0: Fino, fino. Gregor, ugotovila sva, da nisi torej vulkanizer.
1: Ne, ne.
0: Ampak v življenju poleg kitare, kaj še te razveseljuje? Ali pa
1: svoje podjetje, nekako že 7 let. Sem čist drugem fohu, pač prodaja baru, tako da je svet lepši.
0: Tako da se, kako mu je srce zaigralo, ko je stopil v naš studio in videl toliko barov, ne?
1: Sem kar gledal, kateri rali so.
0: Ja, rekel, če so vse te barve kupili pri meni, tako, potem je bil pa dober posel storjen.
1: Tak, ne? Nekak, ja.
0: Ja, si na barve vidiš, takoj pogledaš, je kaj te profesije v tebi tudi, ko stopiš na kakšen odr?
1: Je, kar gledam to raznolikost.
0: Stopiš zdaj do organizatorja in mu daš kakšen nasvet?
1: To ravno ne, ampak ponovadi bolj oni mene iščejo. No.
0: No, to je tudi vredno. Potem si iskana roba. Tako v glasbi,
1: recimo,
0: kakor v barvah.
1: Tako, tako.
0: Super. Gregor, hvala tudi tebi. Evo, zdaj pa lahko nazaj poprimeš za svojo kitaro. Vse 4 fante smo torej spoznali, nismo še pa slišali vsega, kar nam bodo danes fantje zaigrali. Sva Rožce vprašala, sam bilo vzeta Slaka, še ena lepa Slakova. Viža, potem pa hočeš, nočeš, akordi se skoraj da poslavljajo, ampak ne še čisto. Kako se nadaljuje sama skladba? Spet bo zaigralo srce in marsikateri dami pri tej skladbi. Zakaj? Prisluhnite sami Akordom v dobri družbi, uživo.

Ja, marsikateri dami se zdaj nasmešek, še bolj razlegel na široko, hočeš nočeš moja boš in vsaka se mislila, tole fantje pojajo pa samo meni. Kateri točno ne bomo izpraševali, da ne naredimo kakšnega razdora ali pa kakšnega incidenta doma, ker ti tudi doma jih kakšne žene gledajo in poslušajo. Ne? Dame, ve boste pa z nasmeškom lahko odšle danes domov. Same ali z njimi, to se boste pa odločile čisto, kakor želite. Akordi, hvala, da ste se vzeli čas, da ste prišli v našo dobro družbo. Z nami so bili vodja na vokalu Simon Šorc. Na harmoniki Rok Kompara. Na kitari Gregor Oblak ter na baskitari Rajko Kelemina. Akordi, ki nam bodo za konec odpeli in odigrali še eno njihovih prekrasnih skladb, ki verjamem, da že pridno je in tudi bo napolnila zakladnico slovenske narodno-zabavne glasbe. Pevec naj zazveni ob koncu naše dobre družbe v živo z akordi.

To je aplavz namenjen akordom. Hvala še enkrat, akordi, da ste bili naša dobra družba. Hvala vsem vam obiskovalcem, ki ste si vzeli čas in prišli v našo dobro družbo. Hvala vsem poslušalcem in gledalcem, da ste bili tudi danes z nami. Naj zveni še naprej lepa, prekrasna slovenska narodno-zabavna glasba in seveda bo tudi prihodno nedeljo le kje? V dobri družbi.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Iran je v pogovorih z Omanom dosegel napredek glede upravljanja prometa skozi Hormuško ožino, je dejal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bakej. Iranska revolucionarna garda je medtem sporočila, da so v zadnjih 24 urah izstrelili opozorilne strele proti šestim ladjam, ki so poskušale prečkati ožino izven poti, ki jo je določil Teheran. Romunija je še tretji dan zapored sestrelila dron, ki je vstopil v njen zračni prostor. Vojska je v ta namen uporabila vojaški lovec F-16. Po podatkih Bukarešte so ruski droni že več kot 30-krat prekršili zračni prostor, ki si z Ukrajino deli 650 km dolgo mejo. Število ljudi, ki se je bilo po zadnjih silovitih požarih v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. Zaradi obnove ceste bo od jutri do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Melsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Obnova bo razdeljena v dve fazi, ta čas bodo veljale določene spremembe v prometnem režimu. Še šport, zadnja etapa kolesarske dirke po Franciji bo v Parizu krajša od 100 km. Zaradi številnih požarov v državi prireditelji namreč ne morejo zagotoviti dovolj reševalcev, ki so potrebni za kolesarsko dirko. Tadej Pogačar, ki je včeraj pomagal do tretjega mesta moštvenemu kolegu Mehičanu Isaku del Toru, se bo petič upisal na seznam zmagovalcev dirke. Vremenska napoved, plohe in nevihte danes ob povečini spremenljivo do pretežnem oblačnem vremenu, povečini v srednjih krajih in na zahodu, no na Primorskem so možni tudi močni nalivi, nekaj jasnega vremena bo vztrajalo proti vzhodu države, dnevne temperature danes od 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo zračje postopno umirilo, jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, dnevne temperature pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Še aktualnim vremenskim podatkom poglejmo. V Mariboru pretežno oblačno pri 26 stopinjah, Celje, Slovenska Bistrica, Ptuj, Murska Sobota pri 25 pretežno oblačno, prav tako tudi

Prečudovit glasbeni pozdrav, dragi naši poslušalci, gledalci in seveda obiskovalci, ki ste tudi danes napolnili naš studio 22 regionalnega centra RTV Maribor. Res sem vesel, da se lahko tako vsako nedeljo družimo skupaj in da lahko ne samo se slišimo, ampak da tako tudi vidimo v živo. Ne samo vidimo v živo, ampak tudi poslušamo glasbo v živo. To so naši koncerti v dobri družbi, ki niso tako vsakdani. Dan danes težko še slišimo kakšno glasbo, seveda, ki je zaigrano na kakšni veselici. Vse veselice so že bolj kakšne zabave, kakšni šotori, kjer ne, niti se prav človek ne more usesti in uživati v dobri muziki in zato seveda skrbi dobra družba. Upam, da ste pripravljeni, kjerkoli nas že poslušate, gledate, spremljate na slabo uro dobre glasbe. Dame in gospodje, dajmo velik aplavz. Danes so z nami v živo vesele Štajerke.

Tako so nas lepo v našo dobro družbo, našo druženje v živo popeljale vesele Štajerke. Dekleta, ki so orale ledino tako ženskih zasedb, ženskih sestavov. Že dobrih 30 let so skupaj, se ne vem, če se to sme na glas povedati. Ampak ja, ker so ponosne na to, da že 30 let deluje, že skoraj 31 bo, ne? So že stopile tako v 31. leto. Preko 100 svojih lastnih skladb so tako dale v zakladnico slovenskih polk in valčkov in mislim, da si vse te številke zaslužil še en vaš velik aplavz. Zdaj skoraj, da jih človek ne bi rabil predstavljati, ampak vseeno so spreminjale priimke, tako da so mi naredili nekaj težav, da se bo malce lomil, ne, ker jih vsi poznamo pod kakšnimi drugimi priimki, ampak ene so še zmeraj prijetne, tako, mislim, prijetne so vse, ampak prijetne za izgovarjanje priimkov, no,

0: Da ne bom karkoli narobe, ja. Ena že tista, ki mi je naredila dobro delo, pa ne veliko dela na harmoniki, Mojca Črešnar. Potem smo že pri naslednji, ki pa je spremenila svoj priimek in jo zdaj po novem poznamo kot Vido Golob. Na kitari Loti se ne loči svojega priimka, vendar le ima strogega očeta. Loti Žlaus. Ter na bas kitari Marjana, ki ima tudi strogega očeta, ampak ga je vseeno uspela prepričati, da bo priimek šel kam v drugo smer, torej Marjana Rakovnik. To so štiri vesele štajerke, ki nam bodo danes delale družbo, igrale, pele v živo in verjamem, da nam pripeljale en tak čudovit koncert. Zdaj pa, dame, ko pogledamo, ne, se malce že spet sprašujete, kakšno uganko bomo kaj danes postavili, o čem bomo danes razmišljali. Tisti, ki nas samo poslušate, hiter klik na naš YouTube kanal ali pa na našo spletno stran, da nas lahko tudi vidite. Torej, ne, čeprav smo Radio Maribor, pa smo radi tudi vidni po novem, oziroma zdaj že kar nekaj časa in splača se dekleta tudi pogledati. Ampak ne govorim to zaradi tega. Ena izmed teh deklet, ugibamo katera, je še posebej povezana z vodo. Z vodo pa to ne na takšen način, da rada leži na peščeni plaži, uživa se sonči, ampak raje gre v morske globine. Ena izmed teh je ta, ki jo iščemo zdaj. Dobro, poglejte si jih, pa malce ocenite, katera bi torej bila tista. Janko, pravijo, da spremljajo, katera ima dobra pljuča. Ne, da pljuča so pomembna. Ali so, ali niso, bomo izvedeli. Da vidimo, za koga je največ glasov. Mojca na harmoniki, kakšna roka? Mojca, nisi morski človek, očitno. Čeprav tako lepo odeta v modro obleko kot morska deklica. Vida, naslednja Vida, nekaj malega. Loti? Pa tudi nekaj roka. Za Marjano potem si ostali? Tako sramežljivo dvigujete roke. Pa gremo najprej k Mojci, ne? Za Mojco pravite, da naj ne bi bila tista, ki uživa v morskih globinah. Mojca, izvoli tale mikrofonček, ti predam.
1: Hvala.
0: Najprej hvala, da ste se vzeli čas, ne, da ste po 30 letih, ne bom dajel po 30, ker vem, da ste že bile tukaj v naši dobri družbi, ampak po dolgem času prišle v našo dobro družbo. Enkrat je že bilo zelo, zelo blizu, pa se nam je zadnji trenutek nekaj zataknilo. Ne.
1: Res je, lep dober večer vsem skupaj, tudi tistim pred radijskimi sprejemniki in pa tebi, Kristjan, in hvala za povabilo. Z veseljem smo prišle.
0: No,
1: res
0: lepo.
1: Je, da smo nekaj časa rabili, da smo uskladili termine, ampak evo nas, tu smo.
0: 30 let so morali dočakati, potem pa so rekli, pridemo v živo, ne? Mojca, ti naši gledalci danes, ki so v živo, pravijo, da nisi ti tista, ki te vabi v morske globine.
1: Res je, jaz sem raje nekje na plaži, malo zaplavam, uživam, se osedem na kak čovniček, tudi križarim zelo rada, no. Ampak globine mi pa nekak niso pri srcu, ker ne bojo tam neki dol od spodika.
0: Je to od kakšnega filma Žrelo naprej, ali...
1: Med drugim tudi, ne, ni to razlog, ampak moram povedati, da v nekih mlajših letih sem poskušala, ampak neki balans, kar se tiče uravnavanja, kako se to pravilno reče, pritiska, hvala, ja,
0: nekaj,
1: nisem znala tega uravnati, no, in uloviti in nekako sem... opustila vse skupaj.
0: Dobro, zato pa nisi opustila nekaj drugega, ne? Vemo, da ti skrbiš za to, da najbrž dekleta nikoli niso lačna, ne?
1: Res je, pri nas imamo doma gostilno hotel v Slovenski Bistrici, zdaj še moramo izkoristiti
0: lahko,
1: pa reklame narediti, ja.
0: Absolutno.
1: Smo edini hotel v Slovenski Bistrici, hotel Leonardo, tako da dobrodošli k nam. In ko gremo, hvala, in ko gremo s puncami v bistvu te naše konce štajerskega dela, ne, mariborskega, jih običajno povabim k meni, no, da kaj popijemo, pojemo skupaj, včasih imamo tudi vaje, ali v Bistrici, ali pa pri meni doma v Plotnici, tako da se prijetno s koristnim nekako združimo.
0: Se razvijajo potem te vaje v takšno prijetno druženje, pa sploh kaj povadite na koncu, ali je potem samo bolj druženje?
1: Ja, se zgodi, da je včasih enega malo več, drugič drugega, no, odvisno od razpoloženja.
0: Super. Mojca, hvala ti za enkrat, da ne bomo preveč govorili, ker jaz sem vendarle pristaš tega, da če imamo dekleta tu, da nam igrajo v živo. Ste tudi vi pristaši tega? Absolutno, ne. Govorjenja imamo zmeraj veliko. Naslednji dve skladbici, ki nam jih bodo zaigrale Vesele Štajerke. Najprej en prekrasen valček, ki so ga tako priredile, obudile tudi na svoj način. Prinesi mi rože in pa za vsak slučaj. To pa je naslednja skladba Brez skrbi. Če rabite karkoli dobrega ali ne, naj vam prinese kdo blizu k radiju ali pa k vašemu sprejemniku, ker nas poslušate. Dekleta pa kar ostajajo z nami. Pa tudi naši obiskovalci, ki gledajo in spremljajo dekleta z velikimi očmi. Še dobro, da jih ne vidite tako kot jaz. Bomo pa dobro slišali Vesele Štajerke v živo.

0: Za vsak slučaj ste dali radio malce bolj na glas ali pa kakšne zvočnike, zato ali pa malce bolj potiho, da vas žena ne vidi, kako spremljate naše štiri dekleta vesele Štajerke. Kakorkoli, za Marjano ste torej dejali, ne, nekaj vas je bilo tistih, ki so mislili, Marjana, da si ti tista morska deklica, ki rada malce plavaš pod gladino.
1: Ne, jaz sem isto kot Mojca. Imam raje križarjenje, no? Da sem nad gladino, no? Potapljam se samo v bani.
0: A samo v bani, dobro.
1: Tam je najbolj ziher še.
0: Ja, pa kaj meriš rekord, kako dolgo zdržiš pod vodo?
1: Ne.
0: Tam človek se bolj relaksira, ne? In uživa.
1: Točno najbolj, tako,
0: ne?
1: Ja.
0: Če se mi da vrnemo nazaj, Marjana, ne? Torej, za več kot 30 let, se spomnite kdaj, obujete kdaj te spomine, kako se vse skupaj začelo, kako ste bile takrat, ne bom dejal mlade, ampak neizkušene, kar se glasbe tiče, ne, kako so vas drugi postavljali, ne, kako so vam govorili, kaj, kako je potrebno?
1: Ja, obujemo spomine, seveda, to je že kar nekaj let nazaj, ne, bile smo osnovno šolke oziroma srednje šolke, tako da podajale smo se čisto na novo pot, bile smo seveda tudi prve in res je, na začetku so nas vsi gledali po strani, kaj bojo punce delale v domači glasbi, ne. Res, da smo imele za sabo odličnega Jožeta Žlavsa, ki nas je, kar se tiče glasbe, pa Tine Lesjak nam je pomagal, pa Vera Šolinc, pa Igor Podpečan, so na začetku skrbeli, da smo Vesele Štajerke se postavile, posnele in seveda tudi potem odšle na velike odre. Je bilo kar pestro, no? Tudi v šoli nas niso gledali najbolj lepo, ne?
0: A res?
1: Ker to je pa le govedna,
0: a ja, takrat,
1: pa tako, ne?
0: Takrat še ni bila tako, ja, in ta glasba, ne?
1: Govaja muzika je bila tedi in so nas gledali majceno po strani. Moram pa reči, da smo zelo vesele, da smo ukorakale v to glasbo in zelo smo vesele, da smo tudi igrale na študentskih žurih, kjer smo bile res, moramo povejati, prve in smo šle tudi malo s strahom na oder, ne?
0: To pa verjamem, ja.
1: In nismo vedeli, kako bojo reagirali. In igramo tudi zabavno glasbo, no? In smo rekli, nič, gremo zabavno, pa da vidimo, ne, kako bo. Ni bilo dobenega efekta, s nekaj Mojca de harmonko gor, pa da vidimo, kaj bo. In ko je dala harmonko gor, ko smo zaigrali Golico, Čebelarja, to so vsi peli in plesali in vse, če mi še kdo reče, da mladi ne znajo pet, mu bom povedala, da me smo to doživele in v tistih časih niso metali rožic, lahko povem.
0: Ja, lahko.
1: To je še bilo v času tolarjev.
0: Aha.
1: In smo Vesele Štajerke dobivale na oder denar.
0: No, lepo.
1: Resno. No? Pa medvedke tudi, ja.
0: Pa tudi medvedke kakšne. Kaj pa, kako ste pa potem šli dol z odra, to je bolj zanimivo, pa domov najbrž, ne, vas je moral kdo spremljati, narediti pot, ker najbrž študenti, ko so bili razgreti, tako in drugače vas ne bi kar spustili domov.
1: Ja, so seveda varnostniki priskočili, ampak smo se v mestu tudi podpisali, kam ne bom govorila, ne?
0: No, različne dele, različne predmete, verjamem,
1: predmete,
0: ja.
1: Dele telesa, v glavnem.
0: Ja.
1: smo pustile marsikomu kjerkoli podpis, no, ker so želeli in res rade imamo te čase in bi šle še kar nazaj.
0: Ah, to pa verjamem. Vse verjamem, da tudi zdaj študenti vas radi spremljajo. Ste že kaj zdaj na kakšnih aktualnih študentskih zabavah tudi?
1: Tudi smo, ja, seveda.
0: Vse posod,
1: tradicija,
0: ne?
1: Ostaja.
0: Ja, mora ostati zagotovo. Marjana, če se ne potapljaš in ko nisi tu, kaj ti počneš? Malce spoznavamo še vse tiste, ki ne poznajo naših glasbenikov, naših gostov, kaj počnejo tako izven glasbe?
1: Izven glasbe. Jaz sem frizerka, maserka, pedikerka, v glavnem od glave do nog. Prijete k men, pa vse uredim.
0: No, vidite. Zato potem tudi Ana kasneje potrebuje kakšno bano in pa tam kakšno razvajanje, ne? Tako da vemo, kje te najdemo, te pokličemo. Če ste pa pridni, pa vam še kaj zaigra Marjana. Ne vmes.
1: Seveda.
0: Absolutno. Hvala.
1: Lahko masiram, ja, tudi na našo glasbo, tako da, če želite.
0: To se splača preizkusiti. Pridem kot poskusni zajček. Vse prijavim. Hvala Marjani, nadaljujemo z glasbo, seveda Le tvoja ljubezen in pa Moj ljubi. Vse to danes uživa v dobri družbi, nam prepevajo in igrajo Vesele Štajerke.

0: lepa.
1: Vesele Štajerke še po 30 letih tako uživajo v glasbi, na odru, pa tudi v našem studiu pred našimi obiskovalci in predvsem tistimi, ki nas tako lepo spremljate uživo, tudi nadaljavo, ali nas samo poslušate, ali pa nas seveda tudi gledate uživo. Tudi ta možnost je, da vas spomnim za vse, ki ne veste, tako da kakšen klik na našo spletno stran Radia Maribor, na YouTube kanal, na Facebook, ma vse posod nas najdete, vse veste. Če le želite priti do nas. Kam gremo zdaj, k kateri izmed teh let, zdaj, prej je bila Marjana, pa Lot je bila ena izmed tistih, ne, ki ste ji namenili največ rok, torej pravite, da ne bi ona bila tista, ki preživi veliko časa, ne, eni, ki imajo, ne, kdo? Vida? Kdo je za Vido? Kdo je za Loti? Ja, bolje na
2: Vido. Vidim izenačenje.
1: Vidiš izenačenje?
2: Ja.
1: Jaz mislim, da se vseeno malce nagiba. Malce se nagiba k Vidi. Ampak dajmo zdaj mi to razjasniti. Katere zdaj veliko pod vodo? Loti?
2: Ja, drži. Imeli ste prav čestitke.
1: Loti torej je tista.
2: Sicer ne vem, kako ste prišli do tega odgovora.
1: Ja, prej je bil en namik tak, ne, da z opazovanjem, ampak ne vem, lahko pa, da so kje prebrali. Je pa res, da se tudi nihče ni prav zmotil, ne?
2: Ne.
1: Tudi Vida.
2: Tudi Vida, ja. Dejansko jaz se potapljam enih 20 let že in v ta podvodni svet sem, bom rekla, upeljala tudi našo Vido in tudi nekajkrat sva potovali po svetu in se šle skupaj potapljati in občudovati ta čarobni podvodni svet. Je res nekaj posebnega, ja, hvala. Nekaj posebnega biti v drugem svetu z temi pisanimi ribami, seveda tudi morskega psa sva videli.
1: Ja, tako on, da... on vaju ni?
2: Ne. Dejansko Štajerke, midva sva ga.
1: Dobro. Na srečo. Ja. Na srečo ali nesrečo? Ni bilo še kakšne takšne čudne situacije?
2: Ne, recimo, da nam je, bom rekla, se flaša malo prehitro izpraznila, pa da sem imela od soseda, dejansko pod vodo moraš biti vedno v paru, ne, in ta moj partner pod vodo, ne, mi je pač potem svoj rezervni regulator dal in sva prišla seveda varno na površje.
1: Tako da torej...
2: Tako da to je to, pa...
1: Ja.
2: Nič takšnega, no.
1: Ja, kaj pa vem. Torej, tisti nadih oziroma nadah potapljanje pa...
2: Ma kakšna minutka v bazenu.
1: Aha.
2: Pod vodo. Pod vodo seveda, ja.
1: Da, v morju, torej druge pa raje tako, ne, kot pravo potapljanje, da vidiš, občuduješ.
2: Res občudujem, res veliko potujem, tudi družbo imam tako in res veliko krat se odpravimo. No, zelo sicer bom rekla zadnje 3 leta, ne, ker imam malo punčko, 3-letno Sofijo doma, tako da... Ta moj potapljaški čas namenjam dejansko njej, no, in bo še prišel čas za to, tako da...
1: Da se boste skupaj potapljali,
2: ja,
1: nekdaj, ne?
2: Ja, mogoče pa res, ja.
1: Da jo navdušiš nad tem.
2: Ja.
1: Do tega materinstva bomo še mi prišli v nadaljevanju. Če smo že pri potovanju, ne, tudi Štajerke ste prepotovali veliko sveta.
2: Drži, ja. Dejansko, ker kmalo po naši ustanovitvi nas je pot zapeljala v daljno Ameriko, pa Kanado, pa na Sejšele, pa Avstralijo, pa prepotovali smo, bom rekla, velik kos Evrope. Nepozabna doživetja, nepozabne potovanja, predvsem pa nepozabno doživetje z ljudmi, katerim smo igrale in bom rekla, da ta slovenska glasba in slovenski jezik je marsikomu v tujini privabil solzo na oči in tudi me smo, bom rekla, včasih res težko odigrale zaradi čustev, no, nekako smo jih res z pesmijo popeljale v rodno domovino Slovenijo.
1: Najbrž. In najbrž tudi zato še ustrajate po vseh teh letih, ne?
2: Ja, res je. Še kar nas vabijo, sicer zdaj bom rekla, bolj kot ne, odklanjamo ravno zaradi mladih družinic. Tako pravim, da zato tudi bo še čas.
1: Še bo čas. Da preveriva še pri tebi, ko se ne potaplješ, ko nisi na odru Loti?
2: Ja, sem pa vzgojiteljica, tako da delam v vrtcu, tako da sem med mladimi in podarjam ljubezen do glasbe, do likovnega ustvarjanja in podobnih, bom rekla, vsebin.
1: Zato so dekleta tako mladostne, ne, ker črpajo od mladi.
2: Hvala.
1: Loti, hvala lepa tudi tebi. Še se vrnemo nazaj, zdaj pa seveda nadaljujemo z glasbo. Naslednji 2 skladbi ponovno bomo slišali Le kaj, zapiram kamrico, ter Hočeš me ali nočeš me. Danes to sploh ni vprašanje, če vprašate naše obiskovalce.

0: Tako se družimo skupaj, ja, v dobri družbi, v živo, s koncertom danes Vesele Štajerke, tiste, ki nas veselo, kaj, spravljajo po konci, spravljajo v dobro voljo, predvsem pa torej z njimi uživamo, ja, že torej dobrih 30 let. Hočeš me ali nočeš me, to sploh ni torej več vprašanje. Če vprašate Vesele Štajerke, je bilo najbrž vida več tistih, ki so vas hoteli, kot tistih, ki vas ne bi hoteli, ne?
1: Misliš, da lahko to povem? Ja, res je bilo, velikrat je to. Ampak nas je res dobro brano naš Jože Žlaus, ki je bil 10 let naš menedžer in nam je tudi ozvečeval, da smo se dobro slišali, je bil vedno z nami. In je bil, v bistvu bil kot en menedžer in naš varnostnik.
0: Ja, ja. Verjamem, da še marsikatere druge vloge morajo prevzeti, ne? Hote ali ne hote?
1: Res vse, za vse je skrbel in smo mu ful hvaležni, no. Ker smo v bistvu tudi našim staršem, da so zaupali njemu in kontra, tudi, da res smo bile res mlade. 13, 14, no, jaz sem prišla 3 leta kasneje, sem bila 17 in smo že šle v bistvu po turnejah v Ameriko, Kanado in res.
0: Zdaj, ko ste že vse mame, ne, najbrž... Najbrž tudi na vse skupaj gledate drugače, ne? Kaj se so morali vaši starši zaupati vam, ne pa tudi Jožetu.
1: Ja, res, glih zaradi tega, ne, ko imaš svoje otroke, rečeš, wow, res, koliko so nam pustili svobodo in zaupanje in bile smo pa tudi mi lepo zgojene, tudi smo bile pač poštene, nismo se lagale, se mi zdi, in to je bilo tudi ena stvar, ki pač so nam starši dovolili, da smo hodili okrog.
0: No, super. Zdaj potrebujete dovoljenje od koga drugega, da lahko spet stojite na odru?
1: Ne, ne, to pa imamo. To nam pa si dovolijo. Tudi naši partneri podpirajo in so z nami ponosni. Vseh 30, evo 31 let in smo vesele za to, no, da lahko delamo nekaj, kar res imamo rade in nas tukaj pač, ne vem, rekla veseli in smo še bolj srečne.
0: Ja, mi smo veseli, da ustrajate že vsa ta leta, čeprav, če smo čisto natančni, ne, tebi 30 let ne moremo pripisati, ne? A?
1: Jaz se počutim 30. Meni še malo manjka, 3 leta.
0: 3 leta že, ja. Malce začetka, pa malce vmes, ne, tistega prisilnega predaha, lahko rečeva, ne, ampak prijetnega predaha.
1: Ja, res, ja. Jaz sem se glih takrat podala, da sem postala prvič mamica, ne, in so punce igrale z Ivo Šolinc, ki mi je pa tudi zelo dobro pomagala, ne, okrog in še drugi, no, vmes, ki smo še ostale bile noseče in so vedno priskočile punce na pomoč, kar smo res hvaležne bile, da smo lahko še vedno igrale, da ni bilo to čist premorno.
0: Super, Avstralija boste najbrž še naprej, imate postavljene kakšno mejo ali pa če da gremo po poti 4 kovačev, pa bo kar bo?
1: Pa še, ko se hecamo, ko bo enkrat demenca, pol ne vem, če bomo. Ko bomo nemo vredili, ali smo že igrali, ali bomo igrali, ali ne.
0: Ja. Ampak za vami je pa tudi en tak lep koncert, ne, v vaših krajih za 30 let.
1: Ja, res je bilo, mislim, res čudovito, res čustveno in igrali smo tist, kar najrajš, mislim, pač vse pesmi, ki smo izbrali, jih res srcem igramo. In tudi, da so prišli ljudje, ne, občinstvo in so nas podprli, to nam je, rečemo, največ pomenilo. Ono se pravi, da nas radi poslušate, tako da hvala, pa še poslušajte nas naprej. Še nadaljnih 30.
0: Vsaj, najmanj 30. Vida, preden gremo glasbi, torej potapljanje je en del tebe, ne, zato vidimo zdaj, da te loti navdušila, kaj je še pa drugi del tebe, za kar še morda marsikdo ne ve?
1: Aha, bistvo drugače sem pa tudi zgojiteljica, tako loti, pa me tudi bistvo ona malo navdušila, da sem šla pol na faks. Ne, o, vmes, ko sem bila na Brodniškem, pravi, pet, piši se, zdaj le je možnost, veš, in nisem jo takoj tist let poslušala, sem jo pol drug let, evo. Tede, hvala, loti.
0: Super, hvala tudi tebi, Vida.
1: Hvala.
0: Vprašanje, kaj si bo Loti še izmislila, ne? Kaj vse nas še čaka v nadaljevanju? Zakaj vse bo še navdušila, ne? Vido pa morda tudi katero drugo. Nas bodo v nadaljevanju navdušile še z dvema njihovima skladbama. Ujela sem šopek, če smo že bili pri takih lepih družinskih stvareh in pa sreča se vrne. Ja, pri nas nikamor ne odide, ostaja tukaj, mi pa z njo v dobri družbi v živo, danes tudi z veselimi Štajerkami.

Ja, v dobro društvo so nas danes povabili vesele Štajerke. Že dobrih 30 let tako torej širijo dobro, lepo slovensko narodno zabavno glasbo, ne samo po celotni Sloveniji, ampak po celotnem svetu. In seveda si želimo, da bi vztrajale še naprej. To, kar so začele kot torej edini ženski ansambl, naj vztrajajo še naprej. Se strinjamo, draga publika, se strinjamo zagotovo. Seveda še enkrat zaploskajmo. Z nami so v teh današnjih dobri družbi uživo bile te naše štiri vesele Štajerke. Na harmoniki Mojca Črešnar. Na vokalu Vida Golob. Na kitari Loti Žlaus. In na bas kitari Marjana Rakovnik. Štiri vesele Štajerke, ki se poslavljajo še z eno njihovo čisto zadnjo polko, ki so nam jo predstavile. Verjamem, da ni čisto zadnje, ampak zadnje, kar smo slišali, še kakšno pa verjamem, da pride prav kmalu. Polka je v naših srcih, naj bo tudi v vaših srcih. Vesele Štajerke, še zadnjič danes v dobri družbi, uživo.

0: Tako smo se ob koncu zavrteli še z veselimi štajerkami. Hvala vsem, ki ste bili še enkrat več v naši dobri družbi v živo. To ni naša zadnja dobra družba, je prva v tem novem letu, še marsikatera pa sledi. Tako da hvala še enkrat vsem obiskovalcem, ki ste z nami v živo. Hvala vsem vam poslušalcem, gledalcem, da ste z nami, da nas spremljate in da podpirate lepo domačo narodno-zabavno glasbo. Tudi do prihodnjič naj vas ta spremlja in bodite ter ostanite z nami v dobri družbi.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom. Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: Četrti del dokumentarne serije namenjamo železniškemu poklicu, ki ga praktično ni več. Zakaj je moral kurjač priti v službo skoraj 2 uri pred drugimi? Silvester Mikl iz Dogoš je v enem samem dnevu zmetal 5 lokomotive 25 ton premoga. Za kurjača pa je bilo treba poskrbeti tudi doma.
4: Je bilo kar naporno, pa po noči bedet, niti slučajno spat, da bi zaspala, pa tak. Ker je bil zmučan, pa je spal, ne, in mogla jaz buditi ga, pa skuhati mu.
3: Pravi Erika Mikl, ki je železniški poklic doživljala kot žena in mama. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: 12 ura in ena minuta, Radio Maribor poslušate. Mi smo pred četrtim delom dokumentarne radijske serije Po železni cesti. Tokrat bomo v ospredje postavili enega ključnih poklicev na železnici, ki je na Slovenskem obstajal dobrih 130 let. Kurjač je bil, danes bi mogoče učeno rekli, dozator premoga v peč parne lokomotive, ki je dajala moč parnemu kotlu. Ta poklic danes izjemo kurjača na muzejskem vlaku več ne obstaja. Silvestra Mikla iz Dogoš, kurjača v času parne vleke na slovenskih železnicah, danes žal več ni. Ostalo pa je njegovo radijsko pričevanje o poklicnem delu, njegovi najbližji pa niso pozabili, da je bil prav on tisti, ki je kot kurjač parne lokomotive nastopil tudi v treh slovenskih filmih, med drugim v filmu Moj ata socialistični kulak. Izvedeli bomo tudi, kako je oče na železniški poklic za železniški poklic navdušil sina Milena in kako sta ga z mamo Eriko ponosno pričakala, ko je prvič kot mladi strojevodja samostojno pripeljal potniški vlak na železniško postajo v Mariboru. Slišali pa bomo tudi trpko zgodbo o delovnem času železniškega strojnega osebja, vpletanju groženj z organi pregona tistim, ki so zatrjevali, da so po 15 in več urah neprekinjenega dela utrujeni. Spremembe so nastopile šele po hudi železniški nesreči v Divači leta 1984 in postavki strojevodi 4 leta pozneje. Dokumentarno serijo pripravlja Stane Kocutar, vabljeni torej poslušanju četrtega dela dokumentarne radijske serije Po železni cesti.
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Tokrat se bomo srečali z družinsko železniško zgodbo in poklicem, ki ga

0: po železni cesti. 180 let.
1: Jaz sem prišel 56. leta na železnico. To me je brat prepričal, ker sem prej bil pri MTT-ji. In sem bil 9 mesecev, ki smo lokomotive čistili gore. Mi smo prejeli Auschwitzka, ali ne?
2: Ja.
1: Potem sem pa šel za Korjača v tečaj. Potem sem pa tako začel voziti. Bil sem na premike, na tezne, na parni lokomotivi tudi, ne? Tak mlad Korjač sem bil, so me pa dali k brzo vlake, ki so vozil Špilje, Zagreb. Za 0313 sem vozil. Tam sem bil eno leto smo vozili, potem so pa turno spremenjali, potem sem pa šel bil na 06. Tam smo bili 14 let v turnozi na 06. Tam smo vozili, ja, pa ko so dizli prišli, pa sem še na parni vozil, potem sem pa prosil, da bi šel na dizli, sem pa dali na dizli. Sem pa prišel v turnost, tala koroški turnost sem vozil gor, v Dravograd pa Pliberg smo vozili.

0: Silvo in Erika Mikl sta se spoznala v dupleku. 9 let razlike ni bilo ovira. Gospa Erika je res izdatno poskrbela za svojega železničarja.
1: Če je tak za me, ne, 2 mala otroka v službi nisem smela razmišljati, ne, ker je imel vsako uro po noči nastop službe čez dan, otroke paziti, sabo mu hrano kuhati, tako da je bilo kar naporno, pa po noči bedeti, niti slučajno spati, da bi zaspala, pa tak.
0: Da ste bili vi še njegova budilka?
1: Ja, ja, absolutno, ja, ja. Je bilo kar, ker je bil zmučen, pa je spal, ne, in mogla jaz buditi ga, pa skuhati mu. Dosti krat smo skuhali, pa prišel domov, pa je rekel, veš, da sem vse skup stran vrgul, ja, da kaj, poleti mu je uskisala se mu, da ne imel nah, kaj jaz, čaj je spil, pa kaki kruh je zram pojedel. To je bilo to.
0: Kaj ste pa največkrat kuhali tako?
1: Najrajši je imel prežgano juho, tista mu je kar usala, pa kaki golaš, aj moh, smo pravili, kak je bila kurja v bara. Tisto tudi, samo tisto mu je tudi rado se pokvarilo. To je bilo navadno, pa kako fižolo, da se je tam, on se je lahko segrel na mašini gor hrano, ne. Tada se je kako fižolo zabeljeno, tudi tam lahko pojedel, ali pa olivo fižolo. Pa kako južno zdravim, kakaj kos klobase, ali kaj že je pač bilo. Tako da je bilo kar pestro. Se se navadiš, te, da ni bilo hudega. Malo pa mi je sam povedal, kaj bi rad imel, pa kaj mu naj pripravim.
0: Silvester Mikl je bil zelo spreten človek, pravzaprav je upravljal še več poklicev.
1: Ja, dobesedno. To je upravljal vse pravi, rušte vezu, zido, studence, ponikovalnice, kopu. Vse, pač, kar je bilo takega, hitro se je vse naučil.
0: Pravzaprav se dan zdi nepojmljivo, da nekdo, ki, ne vem, stane sredi noči, opravi svoje delo, pride domov, pa se loti še fizično bolj zahtevnega dela.
1: Ja, če je pol noči prišel, da je šel kakaj 2-3 ure spati, pa pač koliko že, mu je pač čas dopuščal, potem pa šel naprej, ker je mogel nared, če studenec skopo pa tiste šablone not naredil, on je mogel po nekaj urah ven zet, da mu nah se zasušilo, da ni več stran dobil. Je mogel priti ob tisti uri, pa je ven zet šablone.
0: Kurjač je bil tisti, ki je moral priti v službo daleč pred vsemi drugimi. Lokomotiva je morala biti ogreta in pripravljena na vožnjo. Silvo je bil svojevrsten rekorder. V peč pod kotlom parne lokomotive je v enem samem dnevu na vožnjah Maribor-Zidani most-Ljubljana, Ljubljana-Zidani most-Zagreb in Zagreb-Zidani most-Maribor lastnoročno zmetal kar, pozor, 25 ton premoga.
2: Jaz sem časi prišel, 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, premazal, ker sem po 12 kg vulkano olja razmazal, preko smo odpeljali, pa tudi čistilo, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive, potem se še le še ven delo. Ti si se

0: treba pol ogn zrihtati, zakuriti gor do take temperature, da ti ne odpihalo ali pa nekaj takega, ne? Pa da se tu premok imel. Ne? Če ni bilo premoka, da si šel na, še enkrat na dopravo, da se ti premok nasipali. Ne? Pol pa tudi v Trbovljah na času zeli, če sem v Ljubljano pelil, pol pa v Ljubljane. Tudi v Ljubljane so nam nasipali gor. Ne? Je bilo dosti vrst premoka. Ne? Bil Velenje, Trbovlje, Zagorje, Poleraša, Prah. Zelo dosti razlika je bilo. Ne? Za vodo smo tudi jaz zadržen, ne? Tudi jaz mogu vodo dati, ne? Ne? Ker smo navadno tu vzeli vodo, potem pa kam se pelo, če se pelo Zagreb, pa kaj ti smo vzeli v Celji, potem je pa šla skavze do Zagreba.
1: Kako pa se je živelo z železničarsko plačo?
2: Čujte, se ni bilo tako slabo, je kar smo shajali. Jaz službo nisem hodila, gradili smo, otroci mali, vsako leto botri pa poroke, pa priče, pa kaj vse, pa je pa šlo vse.
1: Vi ste pa tudi svoje dodali po eni strani kot gospodinja, po drugi strani pa tudi s pridelavo vrtnin pa prodajo.
2: Ja, to pa je bilo pozneje, ko ni bi več na parni mašini, te sem pa začela na vrtece pa šole, sem 40 let vozila zelenjavo. Na borci za severno mejo sem bila prva, ko sem začela zelenjavo voziti.
1: Kar ste doma pridelali?
2: Vse doma, vse doma, vse sama pridelala. To sosed mi je časi malo pomagal, kaj ukopati. Pa je šlo, pa mož je nekaj poleg zaslužil, poleg plače. Pa smo vsi skromno smo živeli, nismo poznali morja, nismo poznali...
1: Drži pa, da ste imeli recimo družinski člani železničar tudi neke ugodnosti za kakšno potovanje, ste to kdaj izkoristili?
2: Belgrad smo šla, enkrat reč pa ni bilo časa nikamer hoditi takrat. Te smo delali svetke in petke.
3: Silvester Mikl se je leta 2014 spominjal tudi hierarhije v železniških poklicih, pa tudi z današnjega zornega kota nerazumljivih pravil glede delovnega časa.
0: Bili so strojevodi zelo fajn, bili so pa tudi ene tako, ne, da nisi smel po Elgovi strani gor iti, ne, ker te bo se galenere zamazil, ker ti si bil zamazil, ne, tudi to je bilo, ne, tako je, ne.
3: Kurjač je bil zadolžen za ogen, premog in vodo. Delovni čas pa je bil zgodba zase in kaj je imela pri tem udba?
0: To je zdaj tako, ker navadno sem... V Trbovljah, če smo tovorni vlak, smo se stavili, tam je nasipil gor, moče dve tone, koliko pač ne še dodal in to se dolovljane skoro. Časa še nisem več imel, ne. Bil je pa tako zelo dosti blata, zelo se sami veta, ne, da sem že proti zalogi tako kuru gor, ne. Je bilo toliko živega ogna, toliko pa lejša pa pela, ne. Recimo, in časki je bila velika kriza, smo pelali Maribor, Zagreb, aj pa Maribor, Ljubljano, Ljubljane na brzo vlak pa skapelo Zagreb. Zagreba nazaj v Ljubljano, sem prišel v Ljubljano pa sem pelo potniški vlak v Maribori, pa brez počitka. To je bilo po 30 ur, še več. Ja, to je tom po 25, 30 ton tudi, ne. Je takrat te niko ni vprašal, si ti lačen ali si žen ali imaš hrano ali nimaš, kaj ti gremo, ne. Sem pelo, ko sem prišel iz Zagreba, pa sem bil ljubljanski cuk, pa sem ljubljane zidali most, je bilo vse prosto, sem se ustavila, sem ko ne naprej pelo. Je rekel, udbo po klicu, ne, mogo pelet. Tako je bilo, ne. Pa sem prišel ljubljano mašino v Prebo, pa sem že bil 30 ur na mašini, je rekel, daš pa 512 pelo v potniški vlak v Maribor, to je bilo v jutru. Oče dve, a koliko se šel iz ljubljane?
1: Pa Mikl, to hišo ste zgradili sami pravzaprav z rokami in voljo in trudom.
2: Delala smo iz leša v peko, za Mitlstejne smo rekli, ne. On pa so te drugi majstri naredili, štesali beto z ilvico, ne pa cigli zmes. To ono pa smo delali sama cigli, pa samo jezido. Pa ometo sam pa sto. Tako da smo kar... Sami pač delali dosti, koliko se je dalo. Mešala smo vse na roke, beton, pa nosila s istimi tragami. Zdaj pa tega ni več.
3: Z železniškim poklicem se je zgodaj, ampak previdno spogledal tudi njun sin Milan.
2: Ja, vse prvo se je izučil za mehanikarja, ne? Potem pa je, kak je že bilo Milan?
4: Najprej seveda je želel oče, da bi takoj, ko sem prišel z vojske, je rekel, ravno je razpis, daj prijavi se. Rekel, ata, veš kaj, ja se ne bom prijavil, ker tako, si ti cele noči odsoten, pa ne, sem videl, kaj to dalo za sabo, železničarski poklic, pa nekak nisem bil najbolj navdušen. No, potem po enem letu pa je rekel, si kaj premislil, sem rekel, ata, ja sem si premislil, ne, in je seveda je rekel, ponovno je razpis in sem pa se takrat prijavil in sem še bodo danes hvaležen. Pa kar res pa je, sem rekel, nikoli pa ne bi šel skozi to, kaj si šel ti, dobesedno z lopato, ker to so bile ogromne količine premoga, ki ga je premetal. In sem rekel, to jaz zagotovo ne, ampak seveda potem je že tudi ata sam je šel potem v penzijo, že iz dizel vleke, se pravi, in tega ne bom nikoli pozabil, ko je začel voziti na dizlo, je seveda rekel, da sploh ne ve, kaj tu počne, ker je samo sedel, ne, prej pa je bil nosto v gibanju, ne, in je bil dokaj problem, je rekel, kar nekaj časa je potreboval. Je pa še nekaj res, da on je šel menda med zadnjimi iz parne vleke, če ne zadnj, kot kurjač, zato ker ga je strojevodja, taki je bil z njem, in on je pa šel potem, je rekel, z mano boš vozil do konca, ker jaz grem potem penzijo, ne, ampak želim tebe imeti za kurjača do konca. Tako da on šel, res bi lahko že šel mnogo prej, kakšno leto dve, ampak je potem dejansko zaradi skupnega dogovora, ki se ga imela za tem strojevodjem, ostal do konca in potem pa šel na dizel vleko in potem mislim, da 3 leta, 4 leta je bil še potem na dizel lokomotiva.
1: Pravzaprav se je v tem času zgodil morda največji preobrat, tehnični preobrat na železnicah.
4: Prav gotovo, seveda iz parne vleke iti na dizel vleko, dizel električno lokomotivo, tam do Ponikve so že električne lokomotive vozile, ni še šlo v Maribor, ne še potem bistveno kasneje, ampak to je bil res preobrat, ne, in potem tudi po sama, bi rekel, same lokomotive kot takšne, sam pristop, samo urejanje in seveda nastopi službe, potem časovno se je bistveno zmanjšalo, ne, je ne tako dolgo trajalo, kot je takrat še v njegovem času, ne, ko je bil, skratka spremenilo se kar precej. Ne. Tudi jaz sam, ko sem začel kot strojevodja, je seveda tudi si kar dolgo rabo, da si zaključil svojo smeno, še ni bilo tako, kot imajo zdaj, hvala Bogu, da imajo 12 ur in zaključijo. Takrat si mogel imeti 12 ur lokomotive, ne. Potem pa kje si končal pa še potnik domov. Temu več ni tako, to smo uspeli potem po tistem tako imenovanem stavki štrajku, ko je bil leta 88 in potem so se stvari bistveno izboljševale, tako da sedaj je pa, verjamem, ker še vedno jih spremljam, še vedno jih se veliko pogovarjam s temi mladimi strojevodji, pa pravi, da so zdaj kar zadovoljni.
1: Je bila tista stavka 1988 odmev na tisto hudo nesrečo, ki pa je bila 4 leta prej v Divači, kjer je resnično strojevodja bil utrujen in je zaspal.
4: Točno tako, to je bil eden izmed povodov. Zato, ker je ta človek, ki je takrat to povzročil, seveda je bil že dolgo časa v službi, ni imel dejansko počitka nobenega in je potem seveda to botrovalo temu, da je prišel tudi žal do tiste tragične nesreče in seveda eden izmed teh, bi rekel, je bilo ravno to, da smo potem mi pričeli za štrajkom, takrat še za časa bivšega sistema, ampak so se kmetičem na čelo bili res hrabri fantje in so se tega upali. Ne, nam mislim, druga ne bilo, kot samo, aha, zjutraj ob 7 nehamo voziti. Ne, in je tak, mi smo to obogali, ob 7.00 smo ugasnili lokomotive in tako dolgo, dokaj ni prišlo do enega dogovora, tako dolgo smo stali.
3: Milan Mikl, sin kurjača Silva, je danes upokojenec. Povezav z železnico pa ni opustil. Predseduje železniškemu keglaškemu klubu Lokomotiva.
4: Ja, bo, gledajte, takrat, ko sem upravljal delo naloge vodje sekcije, je bilo vedno tako, da je vodja sekcije bil tudi predsednik keglaškega kluba. Vendar jaz nisem, ker dobesedno nisem imel časa, jaz sem takrat še upravljal tudi kot mestni svetnik in potem se jaz upokojim in upokojil sem se polovice leta 2014, ampak so me kar 2 leti nagovarjali, da če bi prevzel kakšno lokomotivo kot takšne in sem potem jaz to prevzel in sem še danes tam predsednik, tako da sem še vedno na nek način povezan z železnico, tam še gre, bi rekel, aktivni tir mimo naše zgradbe, našega keglišča, za stroje vodi, tako da mi ni žal, da sem to sprevzel. Smo kar nekaj postorili, nekaj naredili na imenu Kaglaškega kluba Lokomotive, tako da res je, ta pravilno ste ugotovil, nisem še penzi.
3: Erika Mikl se še spominja, zakaj je bil njen Silvester kot kurjač na sila dobrem glasu.
2: Vem, ko je bilo na pare, ko je vozil, pa skozi lipo glav, ko je taki hrib gor pa po zimi, ne, pa stroje vodi. Kdaj so imeli tam gor, so njega hoteli imeti za kurjača. On nikoli ni obtičal. Marce, kjeri drugi so pa obtičali, tam gor niso prišli, ker je znal kuriti.
3: Pozor, kurjač parne lokomotive Silvester Mikl je nastopal tudi v filmih.
4: Tukaj bi jaz nekaj dodal. On je kar sodeloval, mislim, da pri dveh ali treh filmih slovenskih kot kurjačna, ne. Ena izmed teh je moj oče socialistični kolak in tista lokomotiva, ko pripelje, ne, tam je bil on kurjač na tej lokomotivi. Radi so ga za take stvari porabili. Med drugim je tudi bil večkratni, bi rekel, zmagovalec za najbolj urejeno lokomotivo. To je on tako vesno upravljal. On se je pripravljal, ne glede, ker je vedel, aha, zopet moram jaz se, ne, podskrbeti, da bo res, da, in da bo tudi, bi rekel, na nek način ucirana po domače rečeno, ne, in je vedno dobil neke pohvale v zvezi s temi, to je njemu veliko pomenilo, tako da je tudi na tem področju še celo, bi rekel, lahko rečemo, filmski kralec.

0: Milan Mikl je na parno lokomotivo stopil kot 7-letni deček. Prihodnje leto bo prineslo okrogel jubilej tega dogodka. Mama Erika pa se je spomnila še enega dogodka, ko sta z očetom Silvom zaradi Milana žarila od ponosa.
1: Drugo leto bo 60 let, ko sem prvič stopil na lokomotivo, na parno lokomotivo. Bile so večerne ure, z prvega tira iz Maribora se še danes spomnim. In brzi vlak smo peljali in ata me je pa zravn vzel. To sem jaz komaj čakal, to je bil meni največji dogodek in svoje prvo sem prijel za to lopato, ne. Nekako je za to tisto in seveda sem se s to lopato okrog obračal, nisem se znal niti prav nastaviti, tako dalje, taki mali mulč, 7 let star, in, ampak ima, ostalo mi je to v spominu in takrat, ne, kot taki mulč si nikoli ne bi mislil, ne, da bom tudi jaz upravljal ta poklic železniški, bi rekel, za mene je to plemenit poklic, odgovorni poklic in in točno tako se je zgodilo, res je, 60 let je takrat.
2: Ko si prvič pripeljal potniški vlak na kolodvor, smo ga šla zate in čakati, da ga sprejmama, ne, da je ponosna, ne, da je prišel.
1: Ko sem živel kot sam kot strojevodja in sem v Dobovi, sem živ, sem je, da bom pač peljal brzi vlak nazaj. In seveda ata je rekel, da bi enkrat pač rad to onda vidi, da sim pripelje, ne, to, pa, to je bilo pa leta 84, ko sem že vozil kot strojevodja, tam je bil prvi vlak, ki sta prišla ta mama čakati, ne. No, potem nekaj, 2-3 leta kasneje sem ga pa zravn vzel, je šel z mano, sva peljala to gomulko potniškega v Ljubljano, potem pa Pohorca nazaj in je bil z mano gore na lokomotivi, pa je bil prav ponosen, sem videl, da je preužival, ja. Ne, da mu je te uspelo, ne, da te tudi potem sin gre po njegovi poti, ne, in kot strel vade naprej. Tudi, jaz sem mu vredno rekel, sem rekel, ata, zapolni si, midva še ima penzijo skup štela, ne. In res je bilo tako, ja. Res je bilo in mi ni žal, jaz sem dosti krat tako prišel domu, kako južno prinesel. Pa smo potem malo skupaj jedli, tako da je bilo to prav zanimivo. Bilo dolgo leta smo potem isto, ne, neko, viš, kaj sem ti rekel, gle, bomo penzije skupaj, smo nekaj časa bila tudi to vkup. No, in to bi pa rad povedal, ne, da sem bil še takrat za pomočnika in nam je se pokvarila lokomotiva na Ptuju, ne. In potem pride druga lokomotiva in na te lokomotivi ata bil, ne. In seveda te cevi zavorne, ne, sem, mene, sem bil naroden, sem bil pri tem, ata rekel, pusti, bom ja šel, ker moreš, ti ko čakaš lokomotivo, potem tisti moraš skup spnet, ne. In seveda sem jaz bil tisti, ki sem mogel tu skup spnet kot pomočnik strojevodje, no, ampak je ata videl in tako skočil dol, pa potem on to naredil.
0: Tokratni muzejski predmet je običajen in hkrati sila poseben. Preprosta kurjaška lopata, na kateri je zapisan datum 31. december 1977, dan, ko se je z relacijskih voženj na slovenskih železnicah umaknila zadnja parna lokomotiva. Lopata je v Železniškem muzeju v Šentjurju, pravi njegov ustanovitelj Miha Bučar.
3: Strojni inženir Martin Kukovic, ki je bil šef kurilnice, šef vleke vlak v Mariboru, je dobil za odhodnico v pokoj, med ostalim tudi to lopato, ki je hranil doma in seveda njegova žena, potem po njegovi smrti je to podarila vse k meni v muzej, pa mnogo drugih eksponatov, kot da smo peljali s kombijem iz ulice Gorkega, tamle 20, kjer je stanoval in seveda končalo seveda v Železniškem muzeju v Šentjurju. Pravzaprav v Šentjurju, v muzeju je komplet, ko bi rekel, prikaz železniških delavnic in pa kurilnice Maribor skozi čas.
4: Naslednjič v podcastu Po železni cesti.
0: Prihodnja epizoda Po železni cesti prinaša navezo med železnico in literaturo, pa tudi glasbo. Podcast pripravljam Stane Kucutar.
4: Cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radija Maribor. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon. Ljubezenski roman. Napeta kriminalka. Strokovna literatura. Zgodovina. Morda poezija? Katere so najbolj priljubljene knjige tega poletja? Kakšen je vaš knjižni namig za vroče poletne dni? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu. In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je bila 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V Tel Avivu se je sinoči zbralo več 100 ljudi, ki protestirajo proti nasilju izraelskih priseljencev na zasedenem Zahodnem bregu in proti vojaški upravi na palestinskem ozemlju. Policija je zaradi motenja javnega reda in oviranja prometa aretirala 9 udeležencev. Izraelske sile so medtem v racijo na Zahodnem bregu aretirale 80 palestincev. Romunija je danes izstrelila že tretji dron v 3 dneh in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Nicosor Dan je prst uperil v Rusijo, češ da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljen brezpilotni letalnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Pred jutrišnjo prvo obletnico policijske racije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem je avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve izdalo navodila policiji, kako naj ravna na območjih spominskih obeležij, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Ministrstvo policiji v novem odloku med drugim nalaga naj ob morebitnem posredovanju na občutljivih lokacijah, kot so območja spominskih obeležij in krajih spomina, posebno pozornost nameni zgodovinskim dogodkom in jih vključi v oceno sorazmernosti. Ministrstvo od policije pričakuje, da pred posredovanjem natančno pojasni pravno odgovornost, pripravo in izvedbo ukrepanja, pa mora dokumentirati na pregleden in preverljiv način. Na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu so danes našli trupla 2 alpinistov iz Bosne in Hercegovine, še 3 pa iščejo, je v izjavi sporočilo Rusko ministrstvo za izredne razmere, poročajo tuje tiskovne agencije. 7-člansko skupino alpinistov iz Bosne in Hercegovine je med vzponom na Elbrus včeraj zajelo snežno neurje. Enemu od članov skupine se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč, še enega alpinista pa so našli in rešili pripadniki reševalnih služb. 3 člane skupine še vedno iščejo. Vremenska napoved, plohe in nevihte danes, največjih seveda pričakujemo na zahodu in na jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnega vremena pa proti vzhodu države. Po noči naj bi se ozračje umirilo, jutri bo dokaj sončno, kakšna ploha lahko nastane v popodanskih urah, predvsem v notranjosti države. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. V torek in v sredo bo prevladovalo po večini sončno vreme. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru jasno pri 29 stopinjah, Slovenj Gradec delno oblačno 25, Celje delno oblačno 27, Slovenska Bistrica, Ptuj, Murska Sobota in Radenci pri 28, pretežno oblačno, Ljubljana 25 stopinj, prav tako pretežno oblačno, letališče Portorož, pretežno oblačno 26 in na Kredarici delno oblačno pri 10 stopinjah.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, za Šentjakobom proti Domžalam je zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Okvara vozila, promet ovira na Štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovar je zaprt je vozni pas tam. Drugih večjih posebnosti zaenkrat na naših cestah.

0: 9 minut čez 13, kaže ura, ja, nedeljsko dopoldne. Jutro je pomahalo že nekaj časa v slovo, sedaj v čistem popoldnevu. Danes ne povsem športno, Romana, ne, naši športniki so odšli na dopust.
1: Nekateri ja, nekateri ne. Na srečo tekmovalci, športniki niso šli na dopust. Danes nas čaka še vrhunec dirke po Franciji, se že veselimo. Res. Čeprav pravijo, da naj bi bila to paradna etapa, ampak nikoli ne veš, kje je kakšen ovinek.
0: Ja,
1: včeraj je bilo kar pestro.
0: Ja, včeraj je bilo pestro, ja. Težko smo dihali, mokre roke, pa še kakšen drugi del telesa verjetno. Danes bodo pa še tele kocke, ki so tudi sila nepredvidljive v središču Pariza. Ja, poročala boš seveda tam proti večernih urah, verjetno še enem uspehu Tadeja Pogačarja.

0: Ja, kaj pa tukaj vmes?
1: No, da se vrnem žal o čistem razpletu, ne, kaj ti šele 19.30 jih pričakujejo nekako, v cilju, to bomo potem pogledali po televizijskih ekranih. Ja, vmes pa ena zelo zanimiva tema. Sedaj je že čas, da se postavljajo klopoci in vinogradniki ne počivajo in v prihodnji uri, torej tam nekje do 14. ure, bo z nami gospod Drago Korade, ki nam bo osvetlil tale običaj, torej postavljanje klopocev in tudi več o sami sestavi klopoca in delovanju. Tako da vabljeni k poslušanju, še prej pa imamo eno čestitko.
0: Čudovito. Voščimo in pozdravimo tudi danes z moje strani. Hvala lepa za vašo družbo. Romana, tebi in ekipi pa seveda eno lepo nedeljsko popoldne.
1: Hvala.

Čestitki naj prisluhne Teja Črepinko, ki danes praznuje 20. rojstni dan. Draga Teja, ob tej posebni priložnosti ti iz srca želimo obilo zdravja, sreče, ljubezni in nasmejanih dni. Naj se ti uresničijo vse želje, na vsakem koraku pa naj te spremljata pogum in dobra volja. Življenje naj ti prinese veliko lepih trenutkov, uspehov in nepozabnih doživeti. Vse najboljše ob 20. rojstnem dnevu in prijetno praznovanje. To voščilo ti z ljubeznijo pošiljamo tvoji najdražji.

0: praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ura je 13 in 28 minut, danes je nedelja, 26. julij in takole jesen se nam zdi še zelo daleč in ne razmišljamo o trgatvah in mislimo, da pač vinogradniki sedaj nimajo kaj veliko dela. Vendar ni tako. Sedaj se začenja obdobje, ko bodo vinogradniki, nekateri so že, postavili klopotce. In prav klopotec bo tema našega današnjega pogovora, zato v studio z veseljem pozdravljam gospoda Draga Korade, prihaja iz Zgornje Kungote, ljubiteljski etnolog. Zgornje, spodnje Kungote, kar popravite me. Spodnje Kungote, spodnje, se opravičujem. To še posebej, ker ste mi prej zabičali, ne? Ampak sem vmes zamešala. Ljubiteljski etnolog in res poznavalec klopotca, lahko rečemo. Kajti išla je tudi vaša knjiga z naslovom Klopotec. Lepo pozdravljeni v našem studiu in se že veselimo, kaj nam boste odkrili, kar se tiče klopotca.
1: Ja, lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radia Maribor.
0: Še posebej tistih, ki so doma v spodnji Kungoti.
1: Ja, zagotovo. Kungočani spodnji, pa si po vrsti. Pozdravljeni.
0: Da ne bo kakšne zamere. Zdaj pa res, gospod Drago, klopotec. Kakšen je sploh njegov namen? Vemo, da se oglaša, nekaterim gre na živce, ker je preglasen, ampak je s posebnim namenom postavljen v vinogradih.
1: Zagotovo. Klopotec je imel prvobitno funkcijo oziroma poslanstvo odganjanja, torej odganjanja vedno lačnih teh ptičev iz zorečih plodov, torej ne samo grozdja, ampak tudi na žitnih poljih in pa tudi na češnjah. To je bila osnovna naloga, seveda v današnjem času pa je druga, privablja ljudi, častilce, vinske trte in pa vseh ljubiteljev klopotca, ki se tradicionalno ob tem obdobju, ko se uvodoma že omenili, zbirajo in se veselijo prihajajoče trgatve.
0: No, zakaj smo vas povabili prav zdaj? Zato, ker so pred nami tisti dnevi, ko se začenjajo postavitve klopotcev.
1: Ja, tako je. Prvi klopotci, kot ste rekli, so že verjetno nekje postavljeni tudi v spodnji Kungoti. Smo to v okviru festivala Klopotec opravili. Po krščanskih svetnikih potekajo te postavitve klopotca in sicer na god svete Ane in god svetega Jakoba, torej 25. in 26. julija, predvsem je to na področju Slovenskih goric, razlika pa je do Haloz, tam pa je bolj 10. august in sicer je to sveti Lovrenc, pa tja do Velike Maše, to je pa 15. augusta, nekateri pa tudi do svetega Jerneja, to pa je 24. august.
0: Skratka, takrat, ko začne grozdje zoreti in je v nevarnosti, da bi jih ptice odnesle, ne? Tako da klopotec res, kot ste rekli, prvenstveno je odganjal, sedaj pa priganja. Gospod Drago, zagotovo ste proučili in malo pobrskali, kdaj se pojavljajo klopotci na tem našem ozemlju, kdaj je to prešlo nekako v navado, v običaj?
1: Ja, to je težko in zapleteno vprašanje, bolj za strokovnjake prave, zanesljivih virov jaz ne poznam. Lahko pa rečem naslednje, če se zazrem na knjigo, izdano leta 1695 v nemškem prostoru in v tisti knjigi je vidna risba klopotca, ne pravega klopotca, našemu klopotcu podobna tehnična izvedba na češnji. V vinogradih pa so imeli posebne visoke stebre, na kateri sta po dva moška sedela, opazovala prihajajočo jato vedno lačnih ptic. Spodaj v vinogradu med vrsticami pa so bili drugi fantje z lesenimi raglami in so jih ti od zgoraj usmerjali, kazali, katero smer morajo bežati in z ragljami z tem zvokom preganjali ptice, da se ne bi sedle v vinograd. To se je zgodilo že zdavnaj, smo rekli. Kar se pa tiče pri nas, v slovenskem prostoru, glede na upodobitve klopotca, imamo doslej znano, to, kar sem tudi jaz raziskoval, prvo upodobitev pod Bizeljskim gradom, to je bilo pred letom 1829, druga doslej znana upodobitev pa je bila v vinogradu nad vojvode Janeza na Meranovem, kjer si je ustanovil oziroma uredil vinograde 1820. leta in sama fotografija pa je 1835. leta, tako da so te dve doslej v našem prostoru najbolj znane.
0: Pa klopotec se pojavlja samo na slovenskem ozemlju ali se je tudi razširil Avstrijo, ja. Nemčijo?
1: Naš klopotec slovenskega tipa je dejansko izum našega slovenskega človeka, res pa na osnovi ene tehnične izvedbe v nemškem svetu, tudi profesor Bogataj tako govori, in klopotci iz našega slovenskega prostora, torej oba tipa, ki jih mi poznamo, Sloveni goriški oziroma prleški in pa haloški, sebi naj potem postopoma širila tako na hrvaško zemlje, Hrvaško Zagorje, pri nas tako in tako v slovenskem prostoru, severno pa potem avstrijsko področje, delno tudi na Madžarsko.
0: Rekla sva prele, da sveta Ana in sveti Jakob sta tista svetnika, na katerih god se začnejo postavljati klopoci, in pri vas ste ga že postavili.
1: Ja, en dan prej, ko je ta god, je pri nas bilo to v okviru festivala Klopotec Spodnja Kungota. Letos je bil izvedeni 18. Bil je pa dvodnevni. Prvi del klopoca je bil 24. julija na prostoru med gasilskim domom in cerkvijo, mi rečemo pri stari Preši Štajerski, kjer je bila glavna organizatorka kulturno-umetniško društvo Lipa Spodnja Kungota. Naslednji dan v soboto pa je bil glavni organizator društvo pokojencev Spodnja Kungota, ki pa so svoj program potem imeli v prostori medgeneracijskega športnega centra Kungota v Spodnji Kungoti.
0: In ta postavitev klopoca je ponovno priložnost za druženje in za ohranjanje in obujanje običajev ob tem.
1: Zagotovo je to tako kot preteklosti, ko so se vsi veselili, predvsem revni viničarji, njihovi otroki, tega veličastnega dogodka, občudovanja, o katerem lahko kasneje še spregovorimo. Sedaj pa, kar se tiče našega programa, je tudi seveda bilo veliko ljudi prisotnih, Kungoška pleh muzika kot glavna soorganizatorica je poskrbela za glasbo, zmes so bili skeči, tudi postavljanje klopocev kot pa osrednji del programa prireditve pa vedno vodimo mi gasilsko društvo, se pravi člani gasilskega društva iz Spodnje Kungote. Sledi tudi potem, kot je navada, blagoslov klopocev, njegov zagon, in smo imeli tudi gospoda, ki je v času, ko so klopoci zapeli prvič svojo pesem, iz vinograda so poleteli golobi, pismonoše v znak miroljubja, spoštovanja medsebojnega prijateljstva in sodelovanja, tako da je to bilo velečasno videti polet teh golobov, pismonoš iz naših vinogradov. Sledila je razstava unikat sekcije Zgornja Kungota in pa osnovne šole Spodnja Kungota, pa potem seveda glasbeno druženje v okviru tega, tudi želiščna stojnica Herbesa, kjer so si lahko naši ljudje kupili tudi zelišča zdravilna, in potem poskrbljeno je bilo za hrano, pijačo in za prijetno druženje polno noč, pozno noč. Dovolite, da omeni še drugi dan, društvo upokojencev Spodnja Kungota je pa pripravila potem drugi dan prostor v tem centru medgeneracijskem športnem, kratek kulturni program, kjer so naši pevci peli ljudske pesmi in ena deklica Ana na violino lepo odigrala. Simbolično smo postavili tudi tam klopotec, sledila je tudi otvoritev razstave. Sekcija, rokodelska sekcija pri našem društvu je to opravila svoje delo. Drugi del o zgodovini klopocev pravih in se pravi papirnati in fizičnih pa je bil moj del. Sledile so pa potem še športne igre društev, ki so prišle.
0: No, pred pogovorom ste tudi omenili, da vsako leto en gospod sestavi prav posebno pesem ob tej priložnosti.
1: Ja, prav je, da ste mi to sedaj povedali. Profesor Pučko iz Maribora je tisti, ki je že veliko let pri nas prihajal z veseljem. V Mariboru sem ga spoznal pri postavitvah klopoca mariborskega in je potem vedno na naš festival prihajal, napisal je pesem in je bila prvič prebrana prav v okviru našega programa. Letos pa iz zdravstvenih razlogov ni mogel priti, pa sem potem to nalogo opravil jaz. Vedno pa je napisal, tako bi rekli, hudomušno vsebino, malo ošvrknil naše vodstvo, tako kot je nekoč revija Pavliha ali pa Mariborski klopotec, humoristični časopis, ki je šel natanko pred 100 leti.
0: Super. Zdaj, rekli ste, klopotec ste postavili. Kdaj pa zdaj ga pospravljajo? Vinogradniki oziroma tisti, ki so poskrbljeni in kje je čez zimo shranjen?
1: Ja, tako je to bilo v preteklosti in mi to gojimo še tudi sedaj. Klopoci so peli vse tja do konec meseca oktobra oziroma do konca zaključka trgatve. Zakaj do konec oktobra? Zato, ker 1. november je bil namenjen tišini, spokoju, da bi naši preminuli svojci in pa mi z njimi lahko dostojno v miru preživeli spomin na naše nekdanje prijatelje, domače, vse s kateri smo nekoč skupaj živeli. Če pa to niso storili lastniki vinogradov Klopotec do tega konca oktobra, so pa to naredili drugi fantje, ki so že oprezovali vinograde in kaj se je zgodilo? Če ga niso do 11. novembra pospravili, to pa bil na Martinovo zadnji čas, so fantje šli gor in ga vzeli, dobesedno so ga ukradli in potem, če je želel lastnik svoj klopotec nazaj dobiti, se mora odolžiti tako, da je vsem tem fantom dal za hrano in za pijačo, šele na to je lahko dobil spet svoj klopotec nazaj.
0: To ga je kar drago stalo potem, kaj ne?
1: Ja, zagotovo, fantov je bilo veliko in se je moral potruditi, da je potem to svoj klopotec ponovno odbil nazaj in drugo leto se več tomu ni zgodilo.
0: In je še vedno tako, da te klopoce čez zimo hranijo lastniki pri sebi doma ali kako je sedaj to z vašim recimo, ki je pod okriljem društva?
1: Ja, pri nas smo lahko hvaležni. Naš izdelovalec klopoca je Janko Vujica, ki je pa tudi boter temu klopocu, vedno poskrbi za to, da je pravočasno pripravljen, zamenja včasih desko, včasih kak del drugi macle, kot mi rečemo tokač oziroma bat. On ga ima pri sebi doma hranjenega skozi zimo in ga vedno skrbi, pripelje ga potem gor na svoje mesto, kjer se postavlja in potem seveda skupaj z njim tudi mi ob koncu trgatve, konec meseca oktobra, ko smo prej povedali, ga pomagamo sneti in ponovno ga vrne na svoje mesto v svoje prostore doma.
0: Naj bo takole za prvi del pogovora dovolj o vseh podrobnostih, kakšni so klopoci, kakšni so sestavni deli in kako se zažene pa v nadaljevanju našega programa. Sedaj pa malce glasbenega predaha.

0: ansambel Štrk in pa Prleški klopotec. Gospod Drago Korade je naš gost. Rekli ste že, da vaš klopotec v Kungoti stoji. Kakšen pa je? Prleški ali Haloški, kot ste prej rekli, da sta dva tipa?
1: Ja, v slovenskem prostoru poznamo haloški tip klopoca in pa potem slovenjegoriški oziroma prleški. Razlika med njima je, da ta, ki ga imamo mi, prleški oziroma slovenjegoriški, ima dve letanci oziroma dve peri ali pa dve veternici, to so štiri kraki, v halozah pa imajo tri pere oziroma tri veternice oziroma šest krakov je to. V tem je ta osnovna vizualna oblika.
0: Tako da, če vidimo kje fotografijo ali pa upodobljeno na kakšni sliki, bomo vedeli, iz katerega področja prihaja.
1: Zagotovo.
0: Razlika je tudi v velikosti. Kako velik mora biti klopotec? Je to odvisno od velikosti vinograda ali kaj je pomembno?
1: Predvsem v preteklosti, kot ste sami omenili malo velikost vinogradov. Velikost vinogradov je bila pomembna predvsem v preteklosti in sicer zato, ker so takrat vinogradniki tekmovali med seboj. Večji vinograd je imel, si je dal izdelati večji klopotec in to je potem bil en ponos njegove družine vinogradniške, da je njegov klopotec in njegov glas segal nekje, so rekli, uro hoda daleč, naj bi se slišal njegov zvok, to jaz preveril nisem, ampak tako sem bral, da je kar daleč, seveda večji je bil, bolj močan zven je imel, pa tudi ptice ven pregnal, tako je s časi bilo, seveda zdaj pa jih ne preganja, zdaj pa kar posedajo ptice po vinogradovih klopocih.
0: So že pogumne, ne?
1: Ja, so se že navadile tega zvena.
0: In tisti zelo pozorni ali pa tisti z dobrim posluhom bodo ločili klopotce med seboj, kajti vsak ima malo svoj zvok, to pa je odvisno tudi od sestavnih delov klopotca.
1: Zagotovo od sestavnih delov, predvsem pa od deske oziroma deska najbolj mi rečemo, ali pa tudi blaja. Pa tudi od lesa maclekov oziroma tolkačeva pa bati, vsi morajo biti seveda iz trnovega lesa predvsem napravljeni, da potem zveni po tej deski, resonančni deski, tudi rečemo prijeten zven, seveda pa deska ne sme biti naslonjena na sam stol kot osnovni element klopoca, tudi jarem mu rečemo, ampak mora viseti stran od stolpa, da primerno oddaja svoj zven, deska mora biti seveda proti koncu vedno tanjša in vedno ožja, da je primeren zvok. V preteklosti, kot zanimivost, lahko rečem, da so si vinogradniki dali leto dni desko pokopati v hlevski gnoj. Nažalost, tega vedno manj sedaj, ker ni goveje živine več toliko. Hlevski gnoj, zakaj? Zato, da je potem se prepojila skozi to leto z amonijakom in naj bi potem, ko je oddajala naslednje leto svoj zven, dala tako neprijeten zvok pticam, da so toliko bolj pobegnile stran. Zdaj, če so, ne vem, prebral sem, da so tako pač nekoč delali. Bila je kostanjeva deska, najboljša pravijo, vendar pa je bila hitro obrabljena, zato so bolj češnjevo uporabljali, ki je pač dalj časa tudi zdržala.
0: To je cela znanost sestavljanja klopoca. Kdo še danes to obvlada? Se še najdajo mojstri?
1: Ja, zagotovo so po Halozah in Slovenske Gorica stari mojstri. Bojim pa se, da jih je vedno manj. Jaz poznam samo tega, v glavnem našega mojstra Janka Vujico, ki še vedno pri svojih letih šteje jih že preko 85, vsa dela opravlja, tudi glavni sestavljalec na vrhu klopoca je Janko, mi gasilci pa smo njegovi pomočniki.
0: In tudi pri snemanju mora biti mojster zraven.
1: Zagotovo je on,
0: da se kaj ne poškoduje.
1: Vedno je prisoten, ima tudi tisti gasilski varnostni pas preko stebra, da to počne, svoje pomočnike, ki del po del seveda potem postopoma razstavljajo in potem ga on lepo ohranja spet doma do naslednjega leta. Trgatelj je končana, klopotec je zaključil svojo funkcijo, vse preteklosti je tako bilo, tisto osnovno, ne, da je odganjal in potem čakamo na Martina Veselega, da se ponovno srečamo.
0: In ko sva že pri klopocih in sestavi, bila je narejena tudi študija delovanja klopoca in to ne kar tako na ljubiteljski ravni, ampak kar v okviru fakultete, če se prav spomnim, ko ste rekli.
1: Ja, res je. S hvaležnostjo sedaj izražam to zahvalo profesoru doktoru Jožetu Flaškerju in pa njegovi ekipi na fakulteti za strojništvo, ki so na mojo prošnjo izdelali eno študijo z naslovom Analiza obratovalnih razmer klopoca, kjer so opisali vse dele klopoca podrobno, pri kateri hitrosti bi naj pričel klopotec vrteti, glede na težo njegovo macljekov gredlja, glede na ostale vse, kar se dogaja, da se to lahko zažene in izdelan je načrt, lep načrt srednje velikega haloškega tipa klopoca, ki ga lahko potem izdela, kdo pa želi v knjigi Klopotec je potem tudi vse to podrobno opisano in izračuni napravljeni, pa tudi načrt.
0: Res zahvala celotni ekipi in tudi vam, da ste ohranili to izročilo in tudi zapisali. Vse veste, kar je zapisano, ostane tudi za naprej. Ne? Pa takole še kot zanimivost, pri kateri hitrosti vetra se klopotec začne oglašati? Kaj so ugotovili?
1: Ja, po izračunih, ki jih je so napravili ti strokovnjaki z fakultete, bi naj že pri okoli 10 km na uro bil tista moč vetra, ki pritiska v veternice, da bi kompletni mehanizem pričel se vrteti, se pravi, pričeli bi se vrteti gredl, preko gredlja na vilice nastavljeni macleki, ki so potem udarali po deski in tu je bil proizvod klopoca, prijeten zvok, lepa pesem, ki spominja nekatere na lepe stare čase.
0: No in tako, kot ste sedaj rekli, je zvok klopoca lahko tudi merilo, kako močan je veter. Tudi ima drugo funkcijo.
1: Zagotovo tudi to, ja.
0: Gospod Drago Korade, še nekaj obletnic bova omenila, ampak pred tem pa si privoščimo malo glasbe.

0: Ja, tako se bodo začeli oglašati klopoci vse tja do konca oktobra, kot nam je povedal naš gost, gospod Drago Korade, ljubiteljski etnolog iz Spodnje Kungote. Že prejle sva rekla, kar nekaj obletnic je v tem letošnjem letu in pa seboj ste prinesli prav posebno knjižico.
1: Ja, res je. Če dovolite, bi najprej o Leopoldu Voltmerju, ker vse, kar sem proučeval, raziskoval za knjigo Klopotec, je osnovne teme bil tudi pri delu Leopolda Voltmerja, avtorja prve slovenske socialne pesmi z letnico 1797. Naslov je Tolžba enega vencerla predomladkih, ali po naše izpoved viničarja pri likovnih zaključnih delih. Predvsem opisuje viničarja njegovo delo skozi leto s podarkom na skrbi v vinogradu in pa tudi takrat, ko se postavijo klopoci. Kajti po nekih pravilih je imel tako viničar, kakor njegov gospodar v času postavljanja klopocev, to je okrog sredi avgusta napisano možnost in pravico, da je še nadaljeval viničar njegovo delo ali pa ga je odslovil, če ni bil skozi delo z njim zadovoljen. Tako je potem bilo napisano tudi v eni knjigi, vi ste jo omenili, bila je ena viničarska knjiga, sedaj bi rekli, to je delavska knjižica, napisana viničarju. V rokah imam pred 120 leti izdano knjižico občini Kungota. Piše Oberšant Kunigund. Lorenz je ime tega viničarja. Milan Vidmar iz Zorne Kungote mi jo je s hvaležnostjo izročil. In v tej knjižici so napisani podatki, kako se je obnašal pravzaprav viničar pri svojem delu skozi leto. Recimo zvestoba, ročnost, marljivost, pokorščina, zadržanost. In tu lahko gotovimo, da ta viničar bil v glavnem priden, flisih pa stabilen. Skratka, vse karakteristike so pozitivne v tem. Je pa seveda napisan tudi, bi še rad omenil, viničarski red za vojvodstvo Štajersko. 1886. leta je bil napisan in temelji na pravicah in dolžnostih med vinogradnikom, se pravi lastnikom vinograda in pa njegovim viničarjem, kjer je zapisano, kar sem omenil, da je 15. august bil tisti dan, ko je lahko nadaljeval delo viničar, če ga pa je odslovil, je moral iti svojo revno družino v drugi breg. In to je bil čas upanja, skrbi in veselja za viničarja. Seveda upanje, da bo ostal pri tem vinogradniku svojo družino, veselja, da je potem se tak zgodilo, strah, skrb, pa seveda, če je moral v drugi breg za svojo revno družino, tako da je ta težava bila. Omenil bi še, ker sem omenjal prvo slovensko socialno pesem, prvič omenja tudi v tej pesmi klopotec kot leseno napravo v vinogradih za odganjanje ptic. In 23. kitica takole govori: tak žalostno za mene, vesela bratva mine, pa glej klopotec štime, nič ne da oce. O, kaj le to pomeni? Nič dobrega ne bo. Srce se mi poveni, kaj, če dobim slovo? Vidite, to ta njegova skrb ne nehna skozi leto, kaj če dobi slovo, da bo moral v drugi breg. Tako da sem zato hotel to izpostaviti. Je pa v Ljutomeru bil rojen 1741. leta, kaplan, večni kaplan, so rekli tudi veseli pesnik slovenskih goric, ker bil pesnik, prevajalec, narodni buditelj, prevajalec, učitelj študentov mnogih in zato ima potem tudi v Mariboru na mojo pobudo tudi v Voltmerjevem svojem prehodu spominsko obeležje in sicer zato, ker je bila pred 200 leti izdana njegova knjiga, prva slovenska tiskana knjiga in založena v Mariboru.
0: No, lepe obletnice so to in Volkmer je poznal življenje tukaj na tem področju in zato je tudi pisal takšne pesmi in vse to, kar ste prejle omenili. Omeniva pa še prav poseben časopis, Klopotec.
1: Ja, v rokah držim prvo številko humorističnega časopisa oziroma lista z naslovom Mariborski klopotec. Izdan je bil 30. januarja 1926. leta, izdala pa ga je Matica Jugoslovanska v Mariboru in to je podobno, kot je bil časopis Pavliha, ki je znal švrtniti politiko takratnega obdobja. Mariborski klopotec pa seveda mariborsko politiko, pa tudi takratno drugo, ki se je pač ki je delovala na tem prostoru. Zanimivo je, da na tej prvi strani piše tudi popravkov uredništvo ne sprejema. Zagotovo bi za vas, novinarje, to zelo prav prišlo, tako da vi, ki to pišete, bi tako moralo tudi v eter iti in ne črtati oziroma kakorkoli spreminjati osnovnega bistva. Tako da pred 100 leti je že to skrb bila tega časopisa. No, na tej prvi strani je tudi napisano stroj za ponarejanje bankovcev. V Evropi se je v tistem času porajalo ponarejanje denarja in predvsem na področju Madžarske je potem v posmeh bil izdan ta časopis na prvi strani s to risbo, kako pač ogrski Božič tudi piše, torej ponarejanje denarja in kot da je darilo Božiča nepravilno, norca so se skratka delali vsem tistim, ki so tako takrat govorili. Seveda so potem šle še dve številki leta 1927-28, takrat so pa že bili pesniki, pisatelji iz Maribora in iz okolice, ki so potem svoje pesmi, svoja literarna dela vključevali. To prva številka pa je bila pač podobna Pavlihovi vsebini.
0: No in takratni klopotec je prinašal, raznašal glas in privabljal bralce, tako kot ste danes v uvodu pogovora dejali, namen samega klopotca je oznanjati, razglašati, da je tisti čas, ko ptice se želijo posladkati in jih klopotec odganja in pa hkrati klopotec tudi privablja ljudi, da se zberejo in se poveselijo. In kar nekaj ste našli?
1: Ja, hotel sem, zdaj, ne vem, če mi je ravno uspe. Tako kot danes je bil v preteklosti tudi trn peti nekaterim ljudem in njegova pesem. In kaj je klopotec 100 let nazaj zapisal, če si bom prazno polnil? Enemo solčne pesmi pojem, spet drugega skijem, grešnika bijem. Vsak me sliši v srcu svojem. Tako to je v zagovor, se pravi, enim je pri srcu bil, drugim pa spet ni. No, tu pa mingrede, če še lahko, kaj se klopotec pove povedati v eni sapi, mingrede piše, da so zaradi zanemarjanja pločnikov policaji kaznovali stanovalce hišne številka 1 na Slomškovem trgu. Že takrat je moral biti red pa čistoča na snegu. Kako je avto povozil v Gospodski ulici enega fanta, pa o zdravniku, pa o širjenju pokopališča v Mariboru. Skratka, pa kak so se nekateri poročili, kje bo predavanje in druge zanimivosti za drugo obdobje.
0: Torej, zanimiv pogled v tisti čas, kaj se je dogajalo in kaj je bilo takrat pomembno. Gospode Drago Korade, najlepša hvala vam za vaš obisk v našem studiu in tale vaš klopotec v Spodnji Kungoti naj še dolgo odmeva, ne samo do konca oktobra, ampak tudi vsa naslednja leta in desetletja naprej in na ta način ohranjate in skrbite za našo kulturno dediščino.
1: Hvala lepa tudi vam za povabilo, z veseljem.
2: Radio Maribor.
3: Tudi na DAB+.

0: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: V ponedeljkovem jutru o načrtih v novem poletnem tednu pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, s katero je v tem poletju povezana tudi pevka Alja. Na kakšen način bomo izvedeli po 8:30. V poletnem glasbenem kvizu pa boste ugibali besedilo prve evrovizijske popevke za samostojno Slovenijo Tih deževen dan. Če velja, da se po jutru dan pozna, ga začnite z nami že od 5:00.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. V Tel Avivu se je sinoči zbralo več 100 ljudi, ki protestirajo proti nasilju izraelskih priseljencev na zasedenem Zahodnem bregu in proti vojaški upravi na palestinskem ozemlju. Policija je zaradi motenja javnega reda in oviranja prometa aretirala 9 udeležencev. Izraelske sile so medtem v racijah na Zahodnem bregu aretirale 80 palestincev. Potem, ko je v soboto pozno zvečer v Berlinu napadalec z vozilom zapeljal množico, ki se je zbrala na dogodku v okviru parade ponosa, ter pri tem ubil eno osebo in ranil več ljudi, se iz evropskih držav vrstijo obsodbe. Napad so obsodili tudi na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve. Pred jutrišnjo prvo obletnico policijske racije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem je avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve izdalo navodila policiji, kako naj ravna na območjih spominskih obeležij, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Ministrstvo policiji v novem odloku med drugim nalaga naj ob morebitnem posredovanju na občutljivih lokacijah, kot so območja spominskih obeležij in kraji spomina, posebno pozornost nameni zgodovinskim dogodkom in jih vključi v oceno sorazmernosti. Ministrstvo od policije pričakuje, da pred posredovanjem natančno pojasni pravno odgovornost, pripravo in izvedbo ukrepanja pa mora dokumentirati na pregleden in preverljiv način. V Mariborskem mestnem parku obnavljajo najbolj poškodovane odseke poti. Tako bodo zagotovili njihovo varno uporabo. Celovita prenova poti v parku pa je načrtovana v jesensko-zimskem času. Več Aljaš Mejal.
2: V jesensko-zimskem obdobju nameravajo urediti celoten sistem parkovnih poti, pojasnjuje predstavnica Mariborske občine za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
3: Pri načrtovanju ureditve smo bili dolžni upoštevati jasno določene evropske smernice za sofinanciranje projekta, ki zahtevajo ohranjanje visokega deleža raščenega terena ter uporabo prepustnih površin.
2: Tako morajo zagotoviti čim večjo prepustnost padavinskih voda, zmanjšati neprepustne površine in povečati odpornost prostora proti podnebnim spremembam.
3: Zaradi tega bo večina parkovnih poti izvedena kot prepustna peščena površina, medtem ko bo pa del poti zaradi njihove funkcije in prometnih povezav ohranjen oziroma obnovljen v asfaltni izvedbi. Takšna rešitev je hkrati usklajena s kulturno-varstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, saj je mestni park Maribor zavarovan kot kulturni spomenik in spomenik oblikovane narave.
2: Pri urejanju parkovnih poti je tako treba zagotavljati čim manjše posege v koreninske sisteme dreves in ohranjati naravni vodno-zračni režim tal, še pojasnujejo na občini. Jeseni, ko je čas saditve, nameravajo v mestu zasaditi tudi 437 dreves na 15 lokacijah, in sicer drevesa bresta, gabra, javorja, lipe, japonske češnje in divjega kostanja. Sort, ki so v skladu s smernicami, oblikovanimi glede na podnebne spremembe. Predsednik Hortikulturnega društva Maribor Borutam Brožič pozdravlja načrte.
4: Vsekakor pozdravljamo vsako novo zaseditev dreves, pri čemer pa vedno znova opozarjamo, da je treba ravno tako veliko pozornost posvečati starejšim drevesom, ker ta so se že dokazala in obdržala.
2: Okvirna vrednost investicije je 200 tisoč evrov.
0: Zaradi obnove ceste bo od jutri do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Melsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Obnova bo razdeljena v dve fazi, ta čas pa bodo veljale določene spremembe v prometnem režimu. V Železnem v Avstriji se je včeraj končala 18. gasilska olimpijada, največje mednarodno gasilsko tekmovanje. Na njem je slovenska gasilska olimpijska reprezentanca osvojila 2 zlati in 2 srebrni medalji. Na tekmovanju je tekmovalo 13 slovenskih enot v 2 vajah. Zlato medaljo sta osvojili enoti članic PGD Hajdoše in poklicnega industrijskega društva Krka Novo mesto. Srebrno pa člani enot PGD Tinje in PGD Korovci. Slovesen sprejem slovenske gasilske reprezentance po vrnitvi z gasilske olimpijade, na katerem bosta med drugim sodelovala predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkvenik in Zvonko Glažar, bo ob 17. uri v Cankovi. Študentsko delo je za mnoge mlade prvi stik s trgom dela, poleg zaslužka pa prinaša tudi prve delovne izkušnje. Kakšne so razmere na področju študentskega dela in kakšne izkušnje imajo mladi? Tinka Gergič.
5: Za številne študente je poletje čas intenzivnejšega študentskega dela. Višja minimalna urna postavka je dobrodošla sprememba, vendar ni več edini razlog, zaradi katerega se mladi odločijo za delo. Kot pravijo na študentskem servisu Maribor, mladi danes vse več pozornosti namenjajo tudi delovnim pogojem in pridobivanju izkušenj. Predstavnica študentskega servisa Dunja Kalohmom.
6: Višje plačilo je seveda pomembno, vendar samo po sebi ne odtehta slabih pogojev ali nejasnih pričakovanj.
5: Največ povpraševanja je poleti predvsem v gostinstvu, turizmu, trgovini in logistiki, medtem ko je zanimanje za fizično zahtevnejša dela manj.
6: Mladi so danes seveda veliko bolj selektivni kot včasih. Ne iščejo samo zaslužka, ampak tudi predvsem korekten odnos, fleksibilnost in delo, ki jim koristi pri nadaljni karierni poti.
5: In kakšne izkušnje imajo s študentskim delom mladi v Mariboru?
7: Zanimivo, mislim, lahko si ful dosti izkušnja bereš.
8: Delo sem je, da so me klicali ob 4 zjutraj, če lahko pridemo ob 6 v službo, kar se meni zdi nehumano za študentsko delo.
9: Pač pisali me niso kaj, pa imela sem tudi slabo izkušnjo glede plačila.
10: Pa mislim, imam same pozitivne izkušnje.
11: O, mi se zdi super, ja.
12: S plačilom je bilo vedno vse vrejo, nisem imel dobenih pritožb.
10: Ja, dejansko nikoli nisem imela dobenih težav, da ne bi bilo dogovorjenega plačila.
11: Ja, vedno je bilo vse ok, pač vse je špedno štimalo.
5: Na študentskem servisu upozarjajo, naj mladi pred začetkom dela vedno preverijo, ali imajo urejeno napotnico. Saj delo na črno pomeni manjšo pravno zaščito in več tveganj. Dunja Kalohmom.
6: Mladim svetujemo, da si sproti zapisujejo opravljene ure, da hranijo komunikacijo z delodajalcem, pri tem pa je seveda pomembno ločiti med slabo komunikacijo, med posameznim konfliktom in med mobbingom v pravnem smislu.
5: Ob težavah s plačilom in neprimernim odnosom delodajalca pa svetujejo, da se čim prej obrnejo na študentski servis.
1: Šport.
0: Tadeju Pogačarju se danes obeta že peta zmaga na kolesarski dirki po Franciji. Zadnja etapa, ki se bo začela 10 minut pred 18, je zaradi požarov v Franciji skrajšana in bo obsegala 6 ravninskih krogov po Elizejskih poljanah ter 3 sklepne kroge z vzponom na Montmartre, od vrha katerega je 10 km do ciljne črte. Mladi slovenski strelec Maksimilijan Žarić je na tekmi svetovnega pokala v kitajskem Hangzhouju osvojil 33. mesto v olimpijski disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. V velikem finalu je z novim svetovnim rekordom zmagal Kitajec Chang Changjong. Zadnjo tekmo za svetovni pokal bo oktobra gostil Kairo. V začetku novembra pa bo v Dohi potekalo svetovno prvenstvo v vseh strelskih disciplinah v zračnem in malokalibrskem orožju ter puški šibrenici. Poročila Radia Maribor je pripravil Stane Kocutar. Tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu. Ponoči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor delno oblačno 29, Ljubljana delno oblačno 27, Ptuj in Slovenska Bistrica pretežno oblačno 27, Murska Sobota pretežno jasno 28, Radenci pretežno oblačno 29, Celje delno oblačno 28, Slovengradec jasno 26, letališče Portorož zmerno oblačno 28 in Kredarica oblačno ter 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slavenskim Konjicam. Občasno zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru. Cesta Žice Sveta Ana Zgornja Ščavnica bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta danes do 16. ure. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 40 minut.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponoči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj gremže se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 tisoč 669 evrov. Loto.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

Ura je 15 in 2 minuti in ja, smo v poletju in poletje spremlja tudi poletna vročina. V zadnjih letih kar visoke temperature. In tako se Španija in Francija še naprej borita z gozdnimi požari. V Franciji so iz 6 krajev južno od Bordoja evakuirali še 55 tisoč ljudi. Skupno so v obeh državah na varno preselili že več kot 330 tisoč prebivalcev in turistov. Zaradi širjenja plamenov, ki jih poganja močan veter, so oblasti zaprle tudi 60 km avtoceste, ki vodi od Bordoja proti meji Španijo. Francoske železnice pa so ustavile promet južno od Bordoja. Po navedbah območnih oblasti je požar doslej požgal 42 tisoč hektarjev zemlje, s čimer se uvršča med največje, ki so državo prizadeli po drugi svetovni vojni. Leta 1949 je požar v državi uničil 50 tisoč hektarjev. Francoska vojska je v pomoči izmučenim gasilcem, ki se proti ognjenim zubljem bojujejo že skoraj teden dni, poslala 1500 vojakov. Francoski predsednik Emmanuel Macron je obljubil, da bodo prizadeto območje v celoti obnovili in da bo njegova vlada pomagala tako dolgo, kot bo treba. Položaj se še naprej zaostruje tudi v Španiji, kjer so razglasili izredne razmere. Sprememba vremenskih razmer je gasilcem nekoliko olajšala delo v boju s požarom, ki divja zahodno od Madrida. A danes naj bi bila temperatura znova visoka, padavin pa ni pričakovati, zato obstaja nevarnost, da se bo ogenj znova razplamtel. Predsednica regionalne vlade v Madridu Isabel Díaz Ayuso je ocenila, da gre za najhujši požar v zgodovini te pokrajine. Upajmo, da bodo te požare kmalo obvladali in tudi pogasili, ter da naslednji ne bodo izbruhnili.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon. Ljubezenski roman. Napeta kriminalka. Strokovna literatura. Zgodovina. Morda poezija? Katere so najbolj priljubljene knjige tega poletja? Kakšen je vaš knjižni namig za vroče poletne dni? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu. In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

Ura je 15:24 in počasi se bližamo dogodkom in odmevom, ki se bodo začeli ob 15:30. In tritedenska kolesarska dirka po Franciji se danes končuje. Kolesarje čaka le še zadnja etapa s ciljem v Parizu in potem tudi slavnostna razglasitev zmagovalcev. Kakorkoli, zmagovalci so vsi kolesarji, ki so uspeli preživeti tritedensko mučenje in so prispeli do današnje končne etape. Po današnji etapi je že vse pripravljeno na veliko zmagoslavje Tadeja Pogačarja in moštva UAE Emirates. Osvojil bo že peto skupno zmago na francoski pentlji. V skupnem seštevku vodstvo brani danes Pogačar, ki ima pred drugovrščenim Belgicem Remkom Evenopulom 6:26 naskoka. Tretje uvrščeni moštveni kolega Mehičan Isak Del Toro zaostaja že 9:42. V francoski prestolnici bosta dirko končala še dva kolesarja, Jan Tratnik in Matej Mohorič. Podrobnosti pa o dogodkih in odmevih.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan. V Parizu je vse nared za veliko slavje ob koncu dirke po Franciji. Že tretje leto zapored bo na Elizejske poljane v rumeni majici vodilnega prikolesaril Tadej Pogačar. S peto zmago bi se izenačil z rekordom največjih kolesarskih legend, kot sta Jacques Anquetil in Eddy Merckx. Športni direktor Pogačarjeve ekipe Andrej Hauptmann ob tem priznava, da bo nervozen do zadnjega prevoženega kilometra.
2: Zelo zahtevna etapa, zelo tehničen finale, tako da treba bo biti zbran in pridati srečno do Pariza.
1: V oddaji pa nikar ne zamudite še.
0: Bi selitve ministrstev prinesle prihranke ali dodatne stroške? Nemčija v lovu za napadalcem na včerajšnji berlinski paradi ponosa. Nova britanska vlada išče načine za zniževanje visokih življenjskih izdatkov. Popoldne so še mogoče nevihte, jutri bo po večini sončno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Rasto Pahor. Tadej Pogačar je torej tik pred peto zmago na kolesarski dirki po Franciji. Pred kolesarji je le še zadnja etapa v Parizu, ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana za okoli 40 km in bo potekala po Elizejskih poljanah in na tlakovanem klancu Montmartre. Več v pogovoru z Daretom Ruparjem, ki je spremljal tur in se je ravno kar pripeljal iz Francije, iz prizorišča. Lepo pozdravljen.
3: Ja, lep pozdrav.
1: Pogačar bi se torej s peto zmago na turu izenačil z največjimi imeni v 123-letni zgodovini dirke. Z ozirom na vse njegove ostale uspehe, je Pogačar nemara največji kolesar vseh časov ali si ta laskavi naslov še vedno lasti Eddy Merckx?
3: To je v tem trenutku težko reči. Brez dvoma je on najboljši kolesar zadnjega obdobja. Konec koncev 260 tednov na čelu svetovne lestvice in konec koncev v zadnjih 7 letih, ko je nastopal na največji dirki na svetu oziroma najbolj uveljavljeni dirki na svetu, je bil najmanj drugi. Dvakrat drugi, danes bo vzel peto zmago. Prej si že omenil dva asa, ki ima ta 5 zmag, 4 so doslej uspeli doseči ta uspeh, sedaj bo on zraven, s tem, da je on edini med temi še aktiven in sem prepričan, da naslednje leto bo lovil tudi 6. zmago.
1: Po odstopu Pogačarjevega največjega rivala Vingegorja skoraj ni kolesarja, ki bi lahko izzval Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Mogoče nam lahko več poveš o tem, kako so dirko videli tuji mediji. Je ta Pogačarjeva prevlada za tuje gledalce bolj zanimiva ali bolj dolgočasna, kako vidijo to dirko?
3: Prav zanimivo je to spremljati na vseh treh največjih dirkah, čeprav Vuelto je vozil le enkrat, Giro je tudi vozil enkrat in ga zmagal. Zanimivo je videti pri vsem tem, da si ga vraži želijo vsi prireditelji na dirki, po drugi strani pa dobro vedo, da če se on pojavi na dirki, se drugi preko dne borijo zgolj in samo za drugo mesto. Tudi leto se je videlo Vingegaard ni mogel slediti, čeprav smo ves čas govorili o tem, da je edini, ki bi mu lahko nekako sledil. Izpostavljali smo mladega Francoza, novinca Paula Saksasa in v povezavi prav s Paulom in pa tudi Lenijem Martinezom so potem prišle sedaj na dirki po Franciji ven druge stvari. Francoski navijači si želijo, da bi se ta prevlada končala, sedaj imajo dva na 4. in 5. mestu, tako blizu že dolgo niso imeli nikogar, ampak očitno bo potrebno še malo počakati. Tudi žvižgi so bili predvsem včeraj, ko je pomagal svojemu mlademu kolegu do 3. mesta v skupnem seštevku, kajti s tem sta Francoza na 4. in 5. mestu. Po svoje razumljivo, po drugi strani pa si prvak lahko privošči, kar hoče.
1: Ja, in gre res za prevlado, ki jo redko vidimo ne samo v kolesarstvu, ampak sploh v katerem koli športu. Pogačarju že 2 ali 3 leta uspeva skoraj vse, kar si je zamislil. Mogoče čisto tako vprašanje, koliko časa bo še vztrajal? Po včerajšnji kraljevski etapi je prvič namignil tudi na upokojitev.
3: Na upokojitev ne bi rekel, lahko pa se zgodi, da se bi ognil tritedenskim dirkam, ampak glede na to, da ima pogodbo z Emirati še do leta 2030, bo to težko. Predvsem se bo težko ognil tura. Mislim, da ima celo zapisano v pogodbi, da je tur njegova obveza vsako leto. Pogodbe pa seveda nismo videli in samo Tadej Pogačar na tanko ve, ali bo zraven tudi v vseh teh štirih letih, ko ima še pogodbo z Emirati.
1: Kaj ima v pogodbi, torej ne vemo, bomo pa vsekakor videli tudi na naših kanalih. Dare Rupar, najlepša hvala. Sedaj pa k domačemu političnemu dogajanju. Poslanec stranke Resnica Boris Mič se še ni odzval na včerajšnjo napoved predsednika stranke Zorana Stevanoviča, da bodo storili vse, da Mič oktobra ne bo več poslanec. Sodu je izbilo dno brezplačen prenos insolventnega podjetja Progros v lasti Miča na davčnega optimizatorja Roka Snežiča. Kot je znano, je podjetje davčni dolžnik, delavcem pa dolguje plače. Z mano v studiu je tokrat Jolanda Lebar. Jolanda, lepo pozdravljena.
4: Lep pozdrav.
1: Jolanda, kot vemo, Miča nihče ne more prisiliti, da bi se odpovedal svojemu poslanskemu mandatu. Kaj torej lahko pričakujemo jeseni?
4: Ja, res je. Borisa Miča ali kateregakoli drugega poslanca nihče ne more prisiliti naj odstopi. To lahko stori sam, torej je povsem njegova odločitev. Tudi, če ga izključijo iz stranke Resnica ali poslanske skupine, lahko deluje kot nepovezan poslanec ali gre h kakšni drugi stranki oziroma poslanski skupini. Tako da je ta napoved Zorana Stevanoviča, da bodo storili vse, da oktobra ne bo več poslanec, povsem politična. Še toliko bolj, ker je Stevanovič že sam dejal, da stranka ne želi izgubiti enega mandata v državnem zboru, da torej pričakuje, da bo Mič odstopil šele po 10. oktobru, to je 6 mesecev po začetku mandata, kar pomeni, da bo stranka obdržala ta mandat. Bo pa verjetno pritisk na Miča velik, kot vemo je lagal tudi glede izobrazbe in bi rekla, da bo odstopil.
1: V Bovcu se je glede Miča prvič oglasil tudi predsednik vlade Janez Janša. Kaj pa pravijo potem še v ostalih strankah vladne koalicije, ki jo Resnica podpira?
4: Ja, slišali smo včeraj, Janša je dejal, da gre za medijsko zgodbo, dodal, da če povedano drži, to ni prav in da gre za napačne stvari, ampak vseeno, da v primerjavi s tem, kar si privoščijo nekateri drugi, da je to malenkost. Bolj oster je bil, na primer, predsednik demokratov Anže Logar, češ da gre za norčevanje iz neplačanih delavcev, pa tudi institucij države. V Novi Sloveniji pa so v petek sporočili le, da upajo, da se zadeve čim prej rešijo in da bodo zaposleni ter upniki ustrezno poplačani, o politični odgovornosti poslanca Miča pa niso razpravljali.
1: Jesen bo očitno pestra, oktober še toliko bolj, 11. oktobra namreč bomo imeli vsaj en zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, lahko pa tudi 4 ali 5 referendumov.
4: Ja, tako je, koalicija predlaga, da bi imeli 11. oktobra še 3 posvetovalne, o volilni pravici tujcev iz tretjih držav na lokalnih volitvah, o pravici do socialnih pomoči za tistim, ki so delo sposobni še, in pa o plačevanju RTV prispevka. Poleg tega pa čakamo še odločitev ustavnih sodnikov o tem, ali bodo dopustili referendum o interventnem zakonu. V njem je tudi namreč nekaj davčnih določb, zato ga državni zbor ni dovolil. Po nekaterih informacijah so ustavni sodniki v petek že odločili, kako še ni znano, mogoče pa bomo to izvedeli v prihodnjem tednu.
1: In seveda bomo tudi to dogajanje še naprej spremljali v naših oddajah. Jolanda, hvala tudi tebi za te informacije. Koliko ministrstv še namerava seliti sedeže iz Ljubljane v druga slovenska mesta? Medtem ko se je ministrstvo za lokalno samoupravo že preselilo Maribor, je selitev ministrstva v Novo mesto omenil tudi minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević. Več pa jih v teh dneh pripravlja analize stroškov selitev in združevanj posameznih ministrstv. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da nepremišljene selitve lahko prinesejo več stroškov kot koristi. Več Luka Pogačnik.
5: Koalicijska pogodba predvideva decentralizacijo države. Noveliran zakon o državni upravi pa vladi z uredbo omogoča selitev ministrstev. Zaenkrat se predvideva, da bi se direktorat za pomorstvo preselil na Obalo, direktorat za vode pa v Celje. Medtem se je 70 zaposlenih na ministrstvu za lokalno samoupravo že preselilo v Maribor. Ker so imeli že prej tam prostore, bistvenega povišanja stroškov niso beležili, pojasnjuje ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
6: ker kot rečeno so zaposleni že zdaj bili tukaj, tako da dodatno nadstropje bomo najeli, ampak vseeno so cene, kar se prostorov tiče in pa najemov izven Ljubljane, definitivno precej nižje.
5: O selitvi razmišljajo tudi ostali ministri, strokovnjaki pa opozarjajo, da morajo biti te utemeljene na analizi stroškov, kadrovskih učinkov in organizaciji dela. Profesor ekonomike in menedžmenta v upravi Aleksander Aristovnik omeni izkušnjo z Danske.
7: Ko so ob selitvi državnih institucij gotovili visoke enkratne stroške, izgubo izkušenih zaposlenih in večletni padec produktivnosti.
5: Bolje so se po njegovih besedah selitev lotili v Združenem kraljestvu.
7: To pomeni, da niso selili celotnih ministrstv, temveč postopoma gradili regionalne državne centre in vanje prenašali posamezne funkcije ter nova delovna mesta.
5: Sindikalist Frančišek Verk ob tem opozarja, da javnega uslužbenca ni mogoče premestiti za več kot 70 kilometrov, razen če je to bližje njegovemu domovanju. Tega ne dopušča zakon.
8: Pač onemogoča premeščanje razen z lastno privolitvijo. Če bo neki javni uslužbenec rekel, dobro, jaz bom se vozil iz Lenarta v novo mesto, bo se bo pač vozil.
5: Ostala ministrstva stroške selitev še analizirajo, ker pa so prejšnji teden vladi morali poslati tudi nove sistematizacije delovnih mest, pa bo v kratkem znano tudi, ali bo zaradi združevanja ministrstvov prišlo do presežnih delavcev in morebitnih odpuščanj.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Berlinu so za danes odpovedali preostale načrtovane dogodke v okviru parade ponosa, potem ko je sinoči v množico zapeljalo vozilo. To popoldne so pripravili le skupinsko bedenje v bližini Brandenburških vrat, le nekaj 100 metrov od kraja napada, v katerem je bila ubita ženska, 29 ljudi je ranjenih, od tega se trije borijo za življenje. Nekateri od poškodovanih so utrpeli upodne rane. Policija je sprožila obsežno iskalno akcijo osumljenca oziroma osumljencev, v kateri sodeluje približno 2200 policistov. Kot pravi oblasti, vse kaže, da je šlo za islamistični teroristični napad. Dogajanje povzema Rajka Prvanje.
9: Sinoči okoli 22. je bil enoprostorec ali džip zapeljal množico v parku Tiergarten. Pozneje je policija v bližini kraja napada našla v drevo zaleteno vozilo, za katerega domnevajo, da je bilo uporabljeno v napadu. Policija je davi identificirala 21-letnega Abdula B. in objavila njegovo fotografijo. Ni pa jasno, ali je bil v napad vpleten še kdo. Nemški mediji poročajo, da se je osumljenec libanonskega porekla poskušal pridružiti islamski državi. Abdula so lani aretirali, letos maja pa izpustili iz pripora, v katerem so ga vključili v program deradikalizacije. Člani berlinske skupnosti LGBTQ so danes izrazili žalost, jezo in solidarnost žrtvami, sorodniki in prijatelji. Nemški kancler Friedrich Merz je ostro obsodil grozljiv napad in obljubil celovito preiskavo in kaznovanje storilcev oziroma storilcev. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier pa je izjavil:
10: "Diese Tat ist ein Angriff auf unsere offene Gesellschaft."
9: To je napad na našo odprto družbo, na naš način skupnega življenja. Vrstijo se odzivi tudi iz Evrope. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da dogodek Pride predstavlja temeljne vrednote Evropske unije, svobodo, dostojanstvo in enakost, ter dodala, da bi vsak človek moral imeti možnost živeti, ljubiti in se zauzemati za svoje pravice brez strahu. Francoski premier Emmanuel Macron je zapisal, da se bodo na sovraštvo in nasilje vedno odzivali z enotnostjo, svobodo in odločnostjo. Po besedah britanskega obrambnega ministra Wesa Streetinga, ki je gej, napad potrjuje, da so parade ponosa še vedno potrebne. Po besedah italijanske premierke Giorgia Meloni, Italija obsoja in odločno nasprotuje vsaki obliki sovraštva in ekstremizma. Napad je obsodilo tudi slovensko zunanje ministrstvo. Berlinske parade ponosa se vsako leto udeleži do milijon ljudi in je eden največjih tovrstnih dogodkov, ki se zauzema za pravice in vključenost gejev, lezbik, biseksualcev, transpolnih in interseksualnih oseb v Evropi.
1: V Franciji in Španiji, kjer še vedno divjajo obsežni gozdni požari, so oblasti do zdaj evakuirale že 330 tisoč ljudi. Na jugozahodu Francije so ognjeni zublji le še približno 20 kilometrov oddaljeni od mesta Bordeaux. Tamkajšnji župan Thomas Cazenave je dejal, da za zdaj ne razmišljajo o evakuaciji enega največjih in zgodovinsko najbolj pomembnih mest v državi, a da so pripravljeni na vse možnosti. V Španiji se med tem razmere nekoliko izboljšujejo, a premier Pedro Sanchez še ne vidi razloga za veselje.
11: Creo que la magnitud del desastre que estamos viviendo.
12: Obseg katastrofe, s katero se na žalost v Španiji letos vnovič soočamo, je težko razumeti. Če smo včeraj poročali, da je letos pogorelo 130 tisoč hektarjev površin, je danes manj kot 24 ur potem ta številka 150 tisoč.
11: Hoy estamos por encima de las 150.000. En menos de 24 horas.
1: Sánchez je ob tem vnovič pozval k oblikovanju nacionalnega dogovora o klimatskih izrednih razmerah, s katerim bi za spopadanje s podnebnimi razmerami poenotili vlado v Madridu in regionalne administracije. Novi britanski premier Andy Burnham je zavrnil možnost predčasnih splošnih volitev. Kot je dejal v intervjuju za BBC, misli, da si voljivci tega ne želijo. Kot je pojasnil, je večina voljivcev na zadnjih volitvah glasovala za laboristični program, kar bo ob podpori parlamentarnih kolegov spoštoval. Burnham je v prvih dneh po prevzemu mandata napovedal prve ukrepe svoje vlade, namenjene predvsem zniževanju visokih življenjskih stroškov. Gre med drugim za odpravo davka na dodano vrednost za električno energijo v gospodinstvih, omejitev cene avtobusnih vozovnic, napoveduje pa tudi občutno pospešitev gradnje javnih stanovanj. Kritiki izpostavljajo, da še ni jasno, kako bo te ukrepe financiral. Več Špela Novak.
13: Življenjski stroški bodo osrednja tema delovanja nove britanske vlade in na njeni prvi seji poudaril novi premier Andy Burnham.
14: We made the announcement about removing VAT.
13: In med prvimi ukrepi napovedal, da bo s 1. oktobrom odpravil 5-odstotni davek na dodano vrednost za električno energijo za gospodinstva. Ta ukrep zaradi določil sporazuma o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije vsaj za zdaj ne bo veljal za Severno Irsko, ki bo namesto tega od britanske vlade prejela sredstva za pomoč pri zniževanju življenjskih stroškov. Ukrep odprave DDV-ja na električne račune naj bi financirali z odpravo programa digitalnih osebnih izkaznic prejšnje vlade. Toda donedavni minister, ki je bil zadolžen za to področje, Darren Jones, je opozoril, da za ta program vlada v resnici še niti ni določila sredstev. Druga slabost odprave DDV-ja pa je, da ne gre za ciljni ukrep, ki bi bil namenjen zlasti revnejšim gospodinstvom in v resnici pomeni tudi javno subvencioniranje visoke porabe tistim, ki si jo lahko privoščijo. Kritiki opozarjajo, da tudi za druge ukrepe, kot sta pospešitev reforme socialnega varstva, pospešitev gradnje javnih stanovanj in odpravljanje brezdomstva, še ni jasno, kako bodo financirali. Ob tem naj bi vlada tudi zvišala vlaganje v vojsko. Študija skupine ekonomistov pod vodstvom Gabriela Zakmana in Bena Tipeta pa sicer kaže, da bi te ukrepe lahko financirali z obdavčitvijo premoženja najbogatejših. 2-odstotna obdavčitev premoženja ljudi z več kot 100 milijoni funtov premoženja, takšnih je v Britaniji manj kot 1000, bi v proračun prinesla 10 milijard letno.
1: V prvem letošnjem polletju je bilo v Sloveniji turističnih prihodov za 5% več kot v enakem lanskem obdobju. Rekordno leto pa beležijo tudi v Ljubljani, kjer je zasedenost namestitvenih kapacitet trenutno 88%. Po obisku prednjačijo Američani. Nekaj manj gostov beležijo iz Azije, Pacifika in Oceanije, kar je, kot ugotavljajo, posledica razmer na Bližnjem vzhodu. Turistični utrip v mestu je zabeležil Peter Močnik.
15: Ljubljana nama je zelo všeč. Je mirno in zelo lepo mesto. To ostajava le en dan, sva pa bila 5 dni v Julijskih Alpah in v dolini Soče. Julijske Alpe so čudovite. Pravita Francoza Antoine in Louis, ki sta med tistimi, ki ima je narava bolj pri srcu kot mesta. V prvem polletju je Ljubljano sicer obiskalo 1,8% več gostov kot v enakem obdobju lani, kar pa še posebej razveseljuje, kot pravi Branka Gradišar iz Turizma Ljubljana, pa je, da so ustvarili 5,5% več prenočitev. Največ so jih ustvarili gostje iz ZDA, kar 18% več kot lani.
16: Na drugem mestu so Italijani, na tretjem Nemci, sledijo gostje iz Združenega kraljestva, kar 43% rast glede lani, na petem mestu pa so gostje iz Hrvaške.
15: Steven in Rose prihajata iz Anglije in kot pravita se tu počutita odlično. Bila sta tako v gorah kot na obali, v Ljubljani pa ostajata 3 dni. Všeč jima je naša hrana, tudi cene so relativno ugodne, narava je čudovita in kot pravita so ljudje zelo prijazni. Kot pojasnjuje Nejc Kovačič iz muzejev in galerij mesta Ljubljana, obiskovalci radi raziskujejo tudi kulturno zgodovino mesta, muzeji in galerije pa jim med drugim nudijo pobeg od poletne vročine. Med bolj obiskanimi sta Plečnikova hiša in mestni muzej.
17: Pri mestnem muzeju Ljubljana je zanimivo, da se opazi predvsem to izrazito anglosaško jedro obiskovalcev iz Velike Britanije, iz Amerike, Kanade.
15: Povečano število obiskovalcev beležijo tudi na Ljubljanskem gradu in na Tirni vzpenjači, ki je v prvih šestih mesecih leta prepeljala skoraj 6% potnikov več kot v enakem obdobju lani. Če se bo trend nadaljeval v enakem tempu, bo Ljubljana leto 2026 najverjetneje znova zaključila z novim rekordom prihodov in prenočitev.
1: Po minutah za šport se selimo nazaj v Pariz, kjer bo pozno popovdne zaključek 113. kolesarske dirke po Franciji. Zmaga se, kot rečeno, nasmiha najboljšemu slovenskemu in svetovnemu kolesarju Tadeju Pogačarju. Besedo prepuščamo Gašparju Ogrincu. Hvala za vašo pozornost in naj bo preostanek nedelje, kar se da prijeten.
18: Zadnje dejanje 113. dirke po Franciji se je že začelo. Ne še v tekmovalnem smislu, kolesari so blizu Pariza pozdravili prve navijače, kmalu pa bodo prišli tudi na Elizejske poljane.
19: Prilagojena je trasa 21. etape letošnje dirke po Franciji, saj na jugozahodu države že nekaj dni divjajo požari, kar zahteva dodatne policijske sile, zato bo današnji tekmovalni del trase potekal le v Parizu. Skupno se bodo po Elizejskih poljanah kolesari zavrteli šestkrat, trikrat vmes na Montmartre, ki je lani našel mesto na dirki vseh dirk in to vliva dodaten čar etapi, ki ni več parada šampionov. Zato tudi Andrej Hauptmann, športni direktor Tadeja Pogačarja, opozarja, da tura še ni konec.
2: Zavedamo se, da tudi tura še ni konec. Zelo zahtevna etapa, zelo tehničen finale, tako da treba bo biti zbran in pridati srečno do Pariza.
19: Slabih 6 minut in pol ima Tadej Pogačar, ki si danes želi zmagati prednosti pred tekmeci. Najbližjemu je olimpijski prvak iz Pariza, Remco Evenepoel. Etapa bo mikavna tudi za Matthewa van der Poela, Matsa Pedersena, Mateja Mohoriča in še koga. Od 17:50 naprej jo bom na valu 202 pospremil Luka Dolar.
18: Še eno prvenstvo se je pozno sinoči zaključilo v Oklahoma Cityju. Svetovno slalomsko na divjih vodah je tudi slovenski vrsti prineslo nekaj zadovoljstva, a večina tekmovalcev je zaostala za pričakovanji. Več Marko Pangrc.
20: Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah se je v svoji četrti izvedbi v Združenih državah Amerike končalo zmagoslavjem Švicarke Elene Marks in Čeha Vida Prindiša v kajakaškem krosu. Čehi so pri 7 medaljah, prav tako 3 zlate ima Avstralija. Olimpijsko prizorišče za potrebe iger v Los Angelesu je tako gostilo tekmo najvišje ravni. Tudi Slovenija je pustila svoj pečat. Zlato medaljo v moštveni kajakaški preizkušnji je osvojila, a zaostala za pričakovanje v posamični konkurenci. Le en finale Benjamina Savška med kanuisti je daleč od tega, da bi bili zadovoljni. Eva Lina in Žiga Linhočevar sta imela kljub mladosti precej višje ambicije. Realno, glede na rezultate preteklih prvenstev, upravičeno. Prav tako pa nosilci posamičnih medalj z dosedanjih prvenstev in največjih tekmovanj. Izkušeni Peter Kauzer, Benjamin Savšek in Luka Božič. Moštveno odličje sicer šteje, a šteli so posamični nastopi. Sredi sezone so slovenski tekmovalci dobili malo pravih odgovorov, prostora na igrah čez 2 leti pa ne bo za vse. Predvsem je sedaj tekmovalni premor. Sezona se bo za slalomiste na divjih vodah nadaljevala meseca septembra s tekmama v Franciji in Španiji, za zaključek mednarodne sezone pa bo evropsko prvenstvo v italijanski Ivreji.
18: Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je izpadel v četrtfinalu turnirja svetovne serije v Braziliji. S 3-0 je bil od Hrastničana boljši Japonec Yukija Uda. Jorgič bo v začetku avgusta nastopil na turnirju na Japonskem, takoj po njem pa še na Švedskem, kjer bo z Denijem Kožulom igral tudi v konkurenci dvojic. Najboljši vozniki svetovnega prvenstva Formule 1 prav zdaj na madžarskem Hungaroringu dirkajo na zadnji dirki pred poletnim premorom, s prvo vožnjo za veliko nagrado Češke pa so že končali najboljši motokrosisti. Na prvem mestu je preizkušnjo končal Jeffrey Herlings, Tim Geiser je prvo vožnjo končal na 10. mestu, Jan Pancar pa je cilj prečkal kot 12. Ob 17:10 motokrosiste v Loketu čaka še druga vožnja. Končajmo še z izjemno novico z tekmovanj mladih. Samo Vrbec je na mladinskem evropskem prvenstvu v Rimu osvojil bronasto medaljo v konkurenci ukrivljenega loka do 18 let. V malem finalu je Slovenec zanesljivo premagal Švicarja Armana Dirisa. Dvoboj je začel s popolnimi 30 krogi, z maksimalnim izkupičkom pa je svojo strelsko predstavo mladi Vrbec tudi končal.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jernej Pogačnik.
3: 6 minut manjka do 16. Na Radio Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Popovdne in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu. Ponoči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno. Popovdne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratko trajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor jasno 30, Ljubljana pretežno jasno 28, Ptuj in Slovenska Bistrica delno oblačno 28, Murska Sobota jasno 29, Radenci delno oblačno 29, Celje jasno 28, Slovenj Gradec jasno 27, Letališče Portorož delno oblačno 28 in Kredarica oblačno ter 8 stopinj Celzija. Promet. Zastoje so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slavenskim Konjicam. Občasno zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
21: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
3: Dobar dan in dobrodošli v družbi Radija Maribor. Program bomo oblikovali Iztok Novak, Boštjan Feguš in Romana Fekonja. Klasičnega športnega nedeljskega popoldneva ne bo, bomo pa vseeno spremljali športno dogajanje. V spredju bo seveda kolesarska dirka po Franciji, ki se danes zaključuje. Preverili bomo dogajanje na nogometnih zelenicah in spremljali ostale športe. Ostanite v naši družbi.

Ure 16 in 14 minut, poslušate Radio Maribor, mi pa se sedaj najprej posvetimo nogometu. Včeraj se je začel drugi krog prve nogometne lige. Nogometaši Mure so prekinili črni niz proti Olimpiji, potem ko so jo spravili na kolena z 1-0. Zmaji na dveh tekmah še niso zatresli mreže. Po bravo pa so morali zdaj premoč priznati še Muri. Lani Sobočani proti Olimpiji na 4 tekmah niso zadeli, zdaj pa so le prekinili negativno serijo proti ljubljanskemu klubu, saj ga predtem niso premagali na kar 12 tekmah v nizu oziroma več kot 3 leta. V praznem Ljudskem vrtu je včeraj Maribor s 3-0 odpravil Brinje Grosuplje. Nogometaši Maribora, ki so pred sezono prevetrili svoje vrste, so pred praznimi tribunami, ki so bile posledica nešportnega vedenja navijačev ob koncu lanske sezone, zanesljivo osvojili prve 3 točke. Brinje, novinec med prvoligaško druščino, ki je lani vijoličaste presenetljivo izločilo v pokalnem tekmovanju, pa je po zmagi nad Radomljami zdaj prvič klonilo. Danes sta na sporedu še 2 tekmi drugega kroga prve lige Telemah. V Šiški bo Bravo ob 18. gostil Nafto, Koprčani pa bodo na Bonifiki od 20.15 dalje igrali s Kalcerjem iz Radomelj. Nogometaši Brava bodo poskušali nadgraditi dobro predstavo iz uvodnega kroga prvenstva, ko so z 2-0 v Stožicah ugnali Olimpijo. Enako želijo storiti Koprčani, ki so v uvodnem krogu v Lendavi z 2-0 ugnali Nafto. Zdaj pa se bodo pomerili s Kalcerjem, ki je prejšnji teden nekoliko presenetljivo z 2-0 klonil pred novincem v ligi Brinjem z Grosupljega.

0: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
1: Pametno je po noči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomnim. Ali moče tudi nahme, kaj pa veš.
2: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
3: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
4: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
5: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
6: Dobro jutro.
7: V ponedeljkovem jutru o načrtih v novem poletnem tednu pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, s katero je v tem poletju povezana tudi pevka Alja. Na kakšen način bomo izvedeli po pol deveti. V poletnem glasbenem kvizu pa boste ugibali besedilo prve evrovizijske popevke za samostojno Slovenijo Tih deževen dan. Če velja, da se po jutru dan pozna, ga začnite z nami že od petih.
6: Radio Maribor.
5: Sveže na Radiu Maribor.

0: Bike park Pohor je postajal vse bolj priljubljena točka za ljubitelje gorskega kolesarstva. Na proge prihajajo obiskovalci iz Slovenije in tujine. Po letošnjih podatkih tuji obiskovalci predstavljajo že več kot 70% vseh gostov. Preverili smo, kaj jih privablja, kako se park razvija in kako želijo ponudbo povezati tudi z drugimi aktivnostmi skozi vse leto. Bike park Pohor je obiskala Mojca Jevšek.
1: V Bike park Pohorje prihaja vse več kolesarjev iz tujine. Med glavnimi razlogi za obisk so urejene in raznolike proge. Obiskovalci kot prednost izpostavljajo tudi manjšo gnečo v primerjavi z nekaterimi večjimi evropskimi kolesarskimi parki. Družina iz Švice pravi, da jih je prav to najbolj navdušilo. Kolesar iz Beograda pa podarja, da so tovrstni parki v Srbiji prava redkost in ob tem pohvalil predvsem urejenost parka in kakovostno infrastrukturo. Dobre izkušnje pa imajo tudi domači kolesarji.
2: From Switzerland. Yes, it's very fun. Also for the children, yes. It has not so much people.
3: Ja sam iz Beograda. Prvi put sam u Mariboru, prvi put sam u nekom malo zbiljnijem bike parku u Beogradu, nema kod nas ovo. To mi se baš sviđa kako je uređen.
4: Z leta leto je krasno, vse več objektov, prog, urejeno.
5: Ja, vrej je, da so skozi porihtane, pa gondola, pa pač, da ni drago.
6: Ni da ni, ne vem, fajne proga, jaz uživam.
1: Bike park Pohor je tudi letos ponudbo razširil z dvema novima progama, tako da je obiskovalcem zdaj na voljo skupaj že 18. Razprostirajo se med Bolfenkom in Arehom, namenjene so tako družinam in rekreativcem, kot tudi izkušenim kolesarjem, pojasnjuje vodja poletnih programov Andrej Trobentar.
7: Recimo letos smo konkretno odprli dve novi progi, Videc 1 in Videc 2 trail, plus tega, da v povezavi s tema dvema progama tudi zagnali vlečnico Videc. Trenutno je v bistvu, obisk po primerjavi v izlani nadpoprečno oziroma raste, tako da smo glede tega izredno zadovoljni.
1: Ob vse večjem številu kolesarjev pa se pojavlja tudi vprašanje varnosti, predvsem na mesti, kjer se kolesarske proge križajo s pohodniškimi potmi.
7: Žal imamo, kar prostorske omejitve in glede Nature 2000 in glede ostalih prostorskih aktov, ki nam ne omogočajo, torej, da bi čisto ločili kolesarske poti od pohodnih poti. Mi se seveda trudimo, da čim manj križamo. Mi nekih večjih nesreč, da bi bilo z pohodniki konkretno, ne beležimo. Imamo seveda tudi prisotnega tukaj reševalca. Prosimo tako kolesarje, kot tudi ostale obiskovalce, da spoštujo drug drugega, ker vseeno mislimo, da je na tem našem lepem bregu vseeno dovolj prostora za vse obiskovalce, takšne in drugačne.
1: Septembra bo Bike Park Pohorje gostil dve kolesarski prireditvi, rekreativni Slow Enduro in tekmo v spustu X-Side. Ob tem pa že gradijo novo progo, ki bo v zimski sezoni povezovala tako kolesarstvo kot tudi smučanje.
7: Cilj je narediti v bistvu trail, ki bo omogočal po zimi tako spust za kolesom, kot v bistvu neomejeno, smučarijo. To pomeni, da ta trail ne bo prečkal nobenega smučišča, bo da lahko bi se obratovala obe panogi naenkrat.
1: Pohorje obiskovalcev ne privablja le s kolesarskimi progami. Ljubitelji adrenalina lahko zbirajo med različnimi aktivnostmi. Od spustov z gorskimi trikolesniki do kotaljenja v velikanski napihljivi žogi.
7: Tukaj v okviru teh centrov ponujamo tako spuste z gorskimi trikolesniki, kot z temi monster rollerji oziroma gorskimi skiroji, če lahko temu tako rečem. Potem imamo Pohor jet, mini golf in pa zorbenk adrenalin, to je taki spust za takšno žogo.
8: Po bregu dol.
7: Po bregu dol z vodo v kopalkah. V bistvu za najbolj vroče dni se lahko v hladni oziroma mlačni vodi ohladijo in spustijo dol z adrenalinsko žogo.
9: Radio Maribor.
10: Tak, kak treba.

0: Ura je 16:45, mi pa bomo sedaj pogledali, kaj se v preteklosti dogajalo na današnji dan. Leta 1856 se je rodil angleško-irski dramatik George Bernard Shaw. Za svoje delo je leta 1925 prejel Nobelovo nagrado. Na današnji dan, 26. julija 1875, se je rodil švicarski psiholog in psihiater Carl Gustav Jung. Neodvisno od Freuda je ustanovil tako imenovano ciriško psihoanalitično šolo in v psihologijo uvedel pojem intro in ekstrovertiranosti. 26. julija leta 1952 je v Buenos Airesu umrla argentinska političarka Maria Eva Duarte de Perón, bolj znana kot Evita Perón. Iz igralke in elegantne lepotice, ki se je poročila s politikom Juanom Domingom Perónom, se je razvila v zagovornico delavskih pravic in vodjo Ministrstva za delo in zdravje. Ustanovila je tudi prvo argentinsko žensko politično stranko. Stane Kocutar je tudi za danes zbral spominčice. V njih pa spomin na lenarškega sodnika in pisca povesti Črni križ pri Hrastovcu.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Pravnik in pisatelj Ožbalt Ilavnik je po ljudski šoli v Žitari vasi in gimnaziji v Celovcu eno leto obiskoval bogoslovje, pozdneje pa se je v Gracu vpisal na študij prava in ga tudi uspešno dokončal. Poklicna pot ga je leta 1908 pripeljala v Lenart v Slovenskih Goricah, tam je ostal vse življenje. Od sodnika na kazenskem oddelku je napredoval do vodje kazenskega oddelka in po prvi svetovni vojni prevzel vodenje sodišča kot sodni starešina. S krajšimi proznimi prispevki je sodeloval v več listih, poleg tega pa je v knjigi izdal 4 Jurčičevske zgodovinske povesti. 200 dramatizirani. Slednji Vite Srebrčan in Črni križ pri Hrastovcu. Naslov zgodbe, ki so jo v poznejših letih dramatizirali in od leta 1934 naprej uprizarjali številni ljubiteljski odri, izvira iz znamenja, ki ga je po ljudskem izročilu na mestu Agatine smrti dal zgraditi Ivan Friderik Herberstein. Spomenik Agati se ni ohranil, zato ga je dal Ilovnik na svoje stroške znova postaviti.
3: Zgodba je postavljena v leto 1599, pravi točno v leta, ko so dejansko obglavljali in to je bilo resnično, zgodovinsko resnično, da je v Črnem lesu, da so tam stala vešala in da so tam te zločine dejansko izvajali. Ne? In je dal potem ponovno postaviti tisti črni križ, ki je razpadel, ki ga je prvi dal postaviti Friderik Grof, ko je prišel z vojne, svoj ljubljeni Agati.
2: Je povedala Marija Šauprl, upokojena direktorica knjižnice v Lenartu v Slovenskih Goricah. Pisatelj Lojz Krajgar je naslovnega junaka svojega romana Kontrolor Škrobar delno upodobil po Ožboltu Ilavniku, ki je bil tudi natančen kronist slovensko-goriškega dogajanja v obdobju med obema svetovnima vojnama. Pravnik in pisatelj Ožbalt Ilovnik ali Rebrški Ožbej se je rodil pred 150 leti. Leta 1876 v kraju Rebrca pri Železni kapli na Koroškem. Češko kočo na spodnjih ravneh pod severnimi osteni Grintovcev ob robu prepadnega pobočja nad dolino Ravenske Kočne je zgradila leta 1897 ustanovljena podružnica Slovenskega planinskega društva iz Prage, po kateri je koča tudi dobila ime. Čehi so sprejeli odločitev, da ne bodo ustanavljali svoje planinske organizacije, pač pa se bodo pridružili slovenski. Tako je nastala močna, samozavestna organizacija, saj je bila Češka s svojimi 7 milijoni prebivalcev v podonavski monarhiji najpomembnejša slovanska narodna skupina, ki je bila tudi v vseh pogledih najbolj razvita.
4: Čehi pravijo, da je ta prvi hribi iz Prahe, iz Brna dol, ki pridejo čez Dunaj, čez Grad, so se jim zmeraj tele pokazala, ne Grintovci, Savinske Alpe, Kamniško-Savinske.
2: Je povedal Tone Karničar, dolgoletni oskrbnik Češke koče. Slovensko planinsko društvo je svojim češkim članom dovolilo veliko avtonomijo delovanja v gorah, ki je temeljilo na označevanju in vzdrževanju poti ter graditvi planinskih postojank. Dogovor o graditvi Češke koče je bil sklenjen leta 1898 na Kredarici. Točno lokacijo pa so izbrali leto pozneje, Načrte je pripravil praški arhitekt dr. Jozef Podlanski, ki je obliko povzel po tipični češki kmečki hiši, kriti s kodlami. Organizacijo graditve je prevzel Fran Kocbek. Češko kočo na spodnjih ravneh pod severnimi ostenji Grintovcev so slovesno odprli 26. julija leta 1900, ko jo je blagoslovil župnik Jakob Aljaš.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Poglejmo ponovno vremensko napoved. Popoldne in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu. Ponoči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme pred eno uro. Maribor jasno 30, Ljubljana, Celje in tudi Slovenska Bistrica jasno 28, Murska Sobota jasno 29, Ptuj in Radenci delno oblačno 29, Slovenj Gradec zmerno oblačno 27, letališče Portorož pretežno jasno 29 in Kredarica manjša ploha in 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V prihodnji uri bomo še spremljali aktualno športno dogajanje, potem ob 20. pa vam ponujemo nedeljski koncert, ki prinaša poletne ritme skupino UB40. Ta je nastala leta 1978 v Birminghamu v Veliki Britaniji. Poslušali bomo posnetek njihovega nastopa na festivalu Montre v Švici, kjer so v polni zasedbi nastopili leta 2002. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes ponujem.

0: Pred nami je še zadnje dejanje nepozabne 113. dirke po Franciji. Etapa v Parizu, ki bo zelo zanimiva. Zaradi požarov na jugozahodu države je skrajšana na 89 km. Začela se bo čez 9 minut, končala pa slabi 2 uri pozneje. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se mora danes le izogibati padcem, pa bo že petič skupni zmagovalec dirke vseh dirk. Zelo verjetno pa se bo danes podal tudi v boj za etapno zmago. Današnjo etapo bosta vozila tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik. Vsekakor je velik vtis, da je Pogačar pustil v dveh etapah, kjer so se kolesarji v cilj povzpeli na gorski prelaz Alp Dies. Spomnimo, v neverjetni 19. etapi je poskrbel za kolesarski spektakel. Tadej Pogačar je v majici vodilnega polovil prav vse ubežnike in z rekordnim časom vzpona na Alp Dies dobil 19. etapo ter potrdil osvojitev 113. dirke po Franciji. Pogačar je napadel ob znožju vzpona in ob zaostanku 3 minute 30 za ubežniki. Prelaz Alp Dies je bil tudi cilj 20. etape, v kateri pa je Tadej Pogačar v rumeni majici prevzel vlogo pomočnika, saj je pomagal moštvenemu kolegu Izaku del Toru. Ta se je boril za belo majico, torej za najboljšega mladega kolesarja in za skupno 3. mesto. To ima je tudi uspelo. V naslednjih minutah pa sledi reportaža o tem legendarnem gorskem prelazu Alp Dies, ki smo ga, kot smo že rekli, ki je bil cilj dveh zaporednih etap letošnjega tura, tik pred prihodom v Pariz. Na 21. srpetinah se lahko premeša boj za rumeno majico. Ima pa tudi slovenski ovinek in seveda vedno tudi veliko slovenskih navijačev. Reportažo Vala 202 je pripravil Matic Rupnik.
1: To niso poleti v planici, prav tako to ni kakšna vroča nogometna tekma. Lahko pa bi rekli, da gre za nogometni stadion premaknjen na najbolj legendaren vzpon na dirki po Franciji. Alp Dies, 13,8-kilometrski vzpon s povprečnim naklonom nekaj več kot 8% in z legendarnimi 21 serpentinami, kjer se vsakič zbere okrog 500,000 gledalcev, bo tudi tokrat ponudil pravi spektakel. Prvič je tur sem pripeljal leta 1952. Zmagal je legendarni Italijan Fausto Coppi, od takrat naprej pa se je na tej cesti zvrstila skoraj celotna kolesarska zgodovina. Tu so slavili Bernard Hinault, Marco Pantani, Carlos Sastre, Geraint Thomas, Tom Pitcock, prva med dekleti pa pred nekaj leti Demi Vollering.
2: Alp Dies je veličasten teater pod odprtim nebom, kjer so od prve etape leta 1952 zapisane največje drame in najlepši podvigi kolesarstva. 21 ovinkov je postalo športni mit, podoben Marakani za nogomet, dirkališču Monca za Formulo 1 ali Štrajfu v Kitzbühelu za smučanje.
1: Je v najnovejši knjigi o Alp Diesu zapisal Jean-Paul Vespini. Na Alp Diesu so se pogosto odločale tudi največje bitke za rumeno majico. Leta 1986 sta Bernard Hinault in Greg LeMond v cilj pripeljala skupaj in ustvarila eno najbolj znamenitih fotografij v zgodovini tura. Carlos Sastre je leta 2008 prav na tem vzponu naredil odločilno razliko in si tlakoval pot do skupne zmage. Marco Pantani pa je leta 1997 postavil rekord vzpona, ki še vedno ostaja merilo za najboljše hribolazce.
2: 21 ovinkov sem prevozil skoraj na slepo, skozi morje ljudi, ki se je odpiralo tik pred menoj.
1: Je vzpon opisal legendarni pirat Marco Pantani. Svoje poglavje je tu napisal tudi Lance Armstrong. Leta 2004 je bila etapa na Alp Dies prvi in doslej edini gorski kronometer na tem vzponu. Armstrong je zmagal pred Janom Ulrichom in dodatno utrdil vodstvo na turu, čeprav so bili tudi ta rezultat in njegove druge zmage pozneje izbrisani zaradi dopinške afere. Vsaka od 21 serpentin tako nosi ime enega od etapnih zmagovalcev. Ko se kolesarji vzpenjajo proti cilju, pravzaprav vozijo mimo zgodovine dirke, mimo Coppija, Hinaulta, Pantanija in drugih legend. Toda Alp Dies ni poseben samo zaradi zgodovine, poseben je tudi zaradi ljudi.
2: Nikjer na turu ni občinstvo tako številčno, tako strastno, če že ne kar noro. Veličastna gora v Azano odmeva od vseh teh vzklikov.
1: So zapisali pri Le Mondu. Že nekaj dni pred etapo se ob cesti zvrstijo avtodomi na vrhu vzpona v vasi Jez, pa ob spodnji postaji žičnice nastane ogromen kamp, kjer je vzdušje že nekaj dni pred dirko zelo veselo. To pa velja tudi za sedmo serpentino od 21, kjer se okrog 5 km pred ciljem nahaja nizozemski ovinek. Že desetletja ga obarva oranžna barva, navijači pa tam ustvarijo koridor, skozi katerega se morajo kolesari prebiti. Pogosto je prostora komaj za krmilo, zaradi dimnih bakel, zastav in glasnega navijanja pa imajo tekmovalci občutek, da vozijo skozi tunel ljudi. Včasih gre navijaštvo na Alp d'Jezu tudi predaleč. Leta 1999 je gledalec podrl Giuseppe Guerinija, ki je bil na poti do etapne zmage. Italijan je padel, se pobral in kljub temu prišel do zmage. Leta 2018 pa je, potem ko je s krmilom zajel trak enega izmed fotografov, nekaj kilometrov pred ciljem padel Vincenzo Nibali, ki je naposled moral odstopiti. V zadnjih letih je na vzponu vse več slovenskih zastav. Uspehi Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja so v Francijo že leta 2018, sploh po letih 2022 in 2026, pripeljali tudi številne slovenske navijače. Takole je bilo na vzponu leta 2018.

0: V zadnjih letih lahko na vzponu vidimo tudi slovenski ovinek, kjer se že ure pred mimohodom najboljših kolesarjev prepevajo najlepše slovenske navijaške pesmi. Mnogi dopust načrtujejo tako, da lahko nekaj dni preživijo prav na Alp d'Iezu. Čakanje traja več ur, kolesari pa mimo pripeljajo v le nekaj minutah. Toda skoraj vsak, ki je bil tam, pravi, da gre za nepozabno doživetje, ki ga je med zlato ero slovenskega kolesarstva nujno doživeti na lastni koži.
1: Radio Maribor.
2: Pune vredi.

Še minuta in ura bo 18, mi pa sedaj k motokrosu in našima tekmovalcema Timu Gajserju in Janu Pancarju. V češkem Loketu, ki vsako leto privabi številne slovenske ljubitelje motokrosa, je sedmo zmago sezone dosegel Jeffrey Herlings. Dobil je obe vožnji in prevzel rdečo tablico vodilnega v prvenstvu, saj Lukas Konen zaradi poškodbe ni nastopil. Slovencema se ni posrečila prva vožnja, sta bila pa toliko boljša v drugi. Ta se je pravkar končala. Tim Gajser je končal na tretjem mestu, Jan Pancer pa na sedmem. Tako sta osvojila skupno tim peto, Jan pa osmo mesto v današnji dirki. Poglejmo še na lestvico skupnega seštevka sezone. Kot rečeno, vodi Jeffrey Herlings pred Lukasom Könenom. Tim Gajser je četrti, Jan Pancer pa trinajsti.

Ura je 18 in skoraj 15 minut, mi pa, kot smo obljubili, še nekaj časa namenjamo dirki po Franciji, ki se danes končuje. In tako kot zanimivost, novinarji so vprašali drugovrščenega Remka Evenepoela, kaj potrebuje, da bi osvojil tur. Torej, to je po včerajšnji etapi, ko je bilo jasno, da je njegovo drugo mesto v končni razvrstitvi. Odgovoril jim je, da Tadeja Pogačarja ni na startu. Dodal pa še, za prihodnih nekaj let mislim, da je žal tako. Mi pa se tega veselimo in seveda upamo, da bo Tadej Pogačar še naprej postavljal ali podiral nove rekorde in pisal zgodovino dirke po Franciji in kolesarstva nasploh. Prav tako je podobno izpostavil David Walsh, irski novinar, ki je odigral pomembno vlogo pri razkritju dopinške afere Lensa Armstronga, ki je dejal, da se mu zdi era prevlade Tadeja Pogačarja najboljše obdobje dirke po Franciji, odkar jo spremlja. Dogajanje v ekipi Tadeja Pogačarja v UAE Emirates je v zadnjem tednu dirke začinilo širjenje bolezni med člani. Panike ob tem v ekipi sicer ni bilo, je dejal športni direktor ekipe Andrej Hauptmann. Kot je še povedal, je prav mirnost ena od odlik letošnjega Pogačarjevega naskoka na novo zmago na dirki vseh dirk. K temu je po njegovih besedah veliko prispevalo tudi odlično vzdušje v ekipi skozi celotno obdobje in ob vseh izzivih. Teh pa ni bilo malo. V skupnem seštevku, kot rečeno, vodstvo brani Tadej Pogačar, ki ima pred drugovrščenim Belgicem Remkom Evenepoelom 6 minut 26 sekund naskoka. Tretji uvrščeni moštveni kolega, Mehičan Isaac del Toro, pa zaostaja že 9 minut in 42 sekund. No, končni vrstni red se danes ne bo spremenil, lahko se spremenijo kakšne sekunde, niti ne minute, ampak takole lahko že zmago slavi Tadej Pogačar pred Remkom Evenepoelom in Mehičanom Isaacom del Torom. Kolesarju s klanca pri Komendi se torej obeta že peta skupna zmaga na francoski pentli, s čimer se bo na vrhu večne lestvice izenačil s Francozoma, Jacquesom Anquetilom in Bernajem Hinojem ter Belgicem Eddyjem Merckxom in Špancem Miguelom Indurainom. In poglejmo še vse letošnje zmagovalce dirke po Franciji oziroma nosilce vseh majic. Vodilni in nosilec rumene majice, torej zmagovalec dirke po Franciji, Tadej Pogačar, ekvadorec Richard Carapaz je po ogorčenih bojih osvojil pikčasto majico, torej najboljši v gorskih ciljih, danski kolesar Mats Pedersen je zanesljivi osvajalec zelene majice, to je razvrstitev po točkah, in pa nosilec bele majice, moštveni kolega Tadeja Pogačarja, Mehičan Isaac del Toro, torej nosilec majice za najmlajšega, najboljšega, najmlajšega kolesarja. V francoski prestolnici bosta dirko končala še dva slovenska kolesarja, in sicer Jan Tratnik in Matej Mohorič, ki sta letos igrala vlogo pomočnikov. Etapa se je začela ob 17:55 minut, torej pred dobrimi 20 minutami, končala pa se bo okoli 20. ure.

0: da je raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V ponedeljkovem jutru o načrtih v novem poletnem tednu pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, s katero je v tem poletju povezana tudi pevka Alja. Na kakšen način bomo izvedeli po 8:30. V poletnem glasbenem kvizu pa boste ugibali besedilo prve evrovizijske popevke za samostojno Slovenijo Tih deževen dan. Če velja, da se po jutru dan pozna, ga začnite z nami že od 5:00.

4 minute še manjkajo do 6:30 in točno takrat se bo začel večerni radijski dnevnik s pregledom današnjega dogajanja doma in po svetu in tudi športnega aktualnega dogajanja. Približno 10 minut pred 19. pa je Radio Maribor ponovno nazaj.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar bo danes najverjetneje osvojil že peti naslov na dirki po Franciji. Tako bi postal peti kolesar s prav toliko naslovi na francoski pentli. Zadnja etapa je sicer skrajšana zaradi požarov, ki divjajo po jugozahodu Francije. Na sklepni del tokratnega tura takoj po drugih podarkih odaje.
2: Po napadu na parado ponosa v Berlinu iščejo storilca. Donald Trump naj bi prekinil napade na Iran, da bi dal prostor diplomaciji. Infektologi mirijo glede poleti pogostejše kožne bolezni in petigo. Po noči se bo ozračje umirilo, zjasnilo se bo.
1: Z vami so Matej Rus in Luka Štibel. Kolesarska dirka po Franciji se torej končuje in na Elizejskih poljanah je vse pripravljeno na že peto slavje Tadeja Pogačarja na prestižnem tekmovanju. Zadnjo etapo 113. tura spremlja Luka Dolar. Pozdravljen.
3: Pozdravljen. Pred dobre pol ure se je začelo sklepno dejanje največje kolesarske dirke na svetu. Tadej Pogačar je z ekipnimi kolegi, ki imajo znak rekordne pete zmage Slovenca na turu, oblečene posebne drese, sedijo na rumenih kolesih. Že pa so pozirali v znak končnega uspeha našega asa. V naslednji uri pa se bo verjetno Tadej Pogačar osredotočil še na boj za novo etapno zmago in morebiten uspeh na Elizejskih poljanah. Prej bo karavana trikrat še zavila na ikonični Montmartre. Čeprav je že nekaj časa jasno, da bo Tadej Pogačar Tour de France dobil še tretjič zapored, pa bo čez približno eno uro tudi uradno postal solastnik rekorda petih skupnih zmag na dirki vseh dirk. To je pred njim uspelo štirim kolesarjem, Francozema, Jacques Anquetilu in Bernardu Hinault, Belgicu, Ediju Merksu ter Špancu, Miguelu Indurainu. Skupno bo Tadej Pogačar postal edini kolesar s šestimi zmagami na velikih tritedenskih preizkušnjah, eno manj ima Primož Roglič.
1: Z nami je bil Luka Dolar, hvala za informacije in lep pozdrav. Potem, ko so Združene države po 13 dneh neprestanih napadov na Iran v minulih dveh dneh te zaustavile, je tudi Iran potrdil, da je zaustavil svoje protinapade na ameriška oporišča v regiji. Medtem, ko državi nadaljujeta mirovna pogajanja, v torek prihaja na obisku Washington glasen kritik pogajanj, izraelski premier Benjamin Netanjahu. Izrael, ki je sprožil to vojno, se po začetnih napadih na Iran zdaj drži ob strani, tako tudi ni tarča iranskih protinapadov. Medtem, ko ZDA beležijo 18 žrtev med vojaki in vse večje pomankanje streliva. Rajka Prvanje.
4: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi po besedah veleposlanika v Združenih narodih Mikea Waltza s premorom od napadov omogočil več prostora za diplomacijo. Več ameriških medijev pa poroča, da so k tej odločitvi prispevala predvsem svarila, da se ameriške zaloge streliva, kot so prestrezniki raket Patrioti in rakete Tomahawk, nevarno zmanjšujejo. Na to sa Trumpa opozorila tako načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane, kot ameriški podpredsednik J.D. Vance, ki vse odločneje nasprotuje ameriškim vojaškim intervencijam na Bližnjem vzhodu. Nekdanji obrambni minister in direktor CIA Leon Panetta pa je zdajšnjo administracijo obtožil, da pred novembrskimi kongresnimi volitvami prikriva tako podatke o ubitih in ranjenih kot resničen obseg stroškov vojne. Netanjahu, ki prihaja na obisku ZDA, se je spretno izvil iz neposrednega sodelovanja v napadih na Iran, medtem ko si pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami poskuša zagotoviti vnovično zmago z domnevnimi vojaškimi uspehi v Libanonu, Gazi in na Zahodnem bregu. Tam so izraelski nelegalni naseljenci s podporo vojske v minulih dneh izjemno povečali napade na Palestince. Vojska je udrla v Nablus, aretirala je več kot 80 Palestincev, naseljenci pa zažigajo palestinske domove in mošeje. Posebna poročevalka za Palestince Francesca Albanese je njihove napade označila za pogrome nad nemočnimi civilisti. Palestinski predsednik Mahmud Abbas pa je več voditeljev po svetu pozval, naj sprejmejo ukrepe za zaustavitev izraelske agresije. Njujorški župan Zohran Mamdani je potem, ko je ugotovil, da mesto nima pravne podlage za aretacijo Netanjahuja, ki naj bi se septembra udeležil zasedanja Generalne skupščine OZN, le tega označil za arhitekta grozljivega genocida nad palestinskim ljudstvom in mu sporočil, da ni dobrodošel v mestu.
1: Nemška policija nadaljuje lov za osumljencem za včerajšnji napad na udeležence parade ponosa v Berlinu. Po podatkih oblasti gre za nemškega državljana libanonskega porekla, ki se je priključil skrajni islamski državi. Nemški kancler Friedrich Merz je ob tem državljane pozval k enotnosti, ne glede na politična prepričanja.
5: Udeležencem dogodka v Berlinu in vsem ostalim po državi bi rad dejal, naj se ne pustijo ustrahovati. Edini namen teh dejanj je razdeliti našo družbo. Vzeti nam hočejo najpomembnejše, kar imamo, našo odprtost in našo svobodo.
1: V napadu z avtomobilom na zbrano množico v parku Tiergarten je bil ubiten človek, še 29 je ranjenih.
2: Gozdni požari po Evropi ne pojenjajo. V Franciji in Španiji so evakuirali že več kot 300 tisoč ljudi. Na jugozahodu Francije se plameni približujejo Bordoju, oblasti za zdaj ne načrtujejo evakuacije. Požar v okolici Madrida gasilci počasi krotijo, premier Pedro Sanchez opozarja, da kriza ni minila. Blizu Valencije ob sredozemski obali je izbruhnil nov požar, katerega gašenje ovirajo vremenske razmere. Francija in Španija sta prejeli pomoč Evropske unije, po navedbah španskega notranjega ministrstva bodo v kratkem prejeli še dve letali iz Turčije. Z obsežnimi požari se borijo tudi gasilci v Italiji in na Škotskem.
1: O polfinalni tekmi nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo so se znova obudile strasti glede falklandskih oziroma, kot jim rečejo Argentinci, malvinskih otokov. Združeno kraljestvo od Svetovne nogometne zveze zahteva ukrepanje zaradi dejanja argentinskih nogometašev, ki so po zmagi nad Anglijo razvili transparent z napisom, da so ti otoki argentinski. V Beli hiši pravijo, da gre za svobodo izražanja. Prispevek Špele Novak.
6: Malvini so argentinski, je pisalo na transparentu, ki so ga po zmagi nad Anglijo v polfinalu na igrišču razvili argentinski nogometaši. Žal je to del naše zgodovine, naše boleče zgodovine. Igrali smo za ves narod, je dejal reprezentant Leandro Paredes. Ne vem, kaj jim je hodilo po glavi, ko so to storili. Očitno se spet ponavlja namreč ta njihova dolgočasna retorika, s katero skušajo pridobiti podporo. Toda Falklandski otoki nikoli v zgodovini niso pripadali Argentini, pa pravi britanski veteran Falklandske vojne Simon Weston. Uradni London je od FIFA zahteval preiskavo, iz urada premijeja pa so sporočili, da svetovni pokal tokrat res ne bo njihov, vendar pa Falklandsko otočje ostaja v britanskih rokah. Argentinska reprezentanca je bila zaradi podobnega dejanja enkrat že kaznovana in sicer, ko je transparent z enakim sporočilom razvila na prijateljski tekmi s Slovenijo leta 2014. Vendar spor glede Falklandov tudi 44 let po vojni, ki je zahtevala skoraj 1000 smrtnih žrtev, močno presega polje nogometnega navijaštva. Potem, ko je v začetku leta argentinski predsednik Javier Milei dejal, da otoki pripadajo Argentini, je argentinski zunanji minister Pablo Quirno pred kratkim v mnenjskem članku v časniku La Nación zapisal, da mora Velika Britanija obnoviti pogajanja z Argentino o prihodnosti otočja, saj da britanski nadzor ozemlja v Južnem Atlantiku ne more biti legitimen. V članku tudi napada približno 3700 prebivalcev otokov, ki jih imenuje za vsiljivce pripeljane v drugod, ki da zato ne bi smeli imeti pravice odločanja o statusu otokov. Ti so sicer na referendumu leta 2013 skoraj 100% izglasovali, da ostanejo del britanskih čezmorskih ozemelj. Proti so glasovali le trije ljudje. London ustraja, da novih pogajanj ne bo, razen če bi jih zahtevali prebivalci otokov.
0: Radijski dnevnik.
1: V poletnih mesecih se predvsem med otroci širi kožna bolezen impetigo. Ta zelo nalezljiva bolezen sicer ni nevarna, je pa neprijetna, če se preveč razširi po telesu ali med družinskimi člani. Infektologi svetujejo dobro osebno higieno in uporabo antiseptičnih mil. Več Katja Arhar.
7: Po Jadranu naj bi se pospešeno širil impetigo, a infektologinja Mateja Logar iz UKC Ljubljana miri, da letos niso opazili bistvenega povečanja števila primerov. Je pa sicer nenevarna kožna bolezen velika nevšečnost na počitnicah, saj je zelo nalezljiva.
8: Spremembe so nekoliko srbeče, se pravi se popraskamo, z temi rokami se dotaknemo drugega predela, spet se popraskamo, povzročimo eno mikropoškodbo kože, ki pa omogoča seveda, da bakterije preidejo v te, bomo rekli, povrhne plasti in pride do okužbe. Potem je možno širjenje znotraj družine, to je lahko spet neposredno s kontaktom. Možni so pa prenosi seveda tudi z oblačili, s posteljnim perilom, z brisačami.
7: Bolezen ni sistemska, ampak prizadene zgolj vrhnje plasti kože.
8: Začne se kot ena takšna majhna rdečina, ki se na to ponavadi začne izcejati. Izceja se takšna serozna rumenkasta tekočina, nekateri pravijo, da je podobna barvi medu. Načeloma se potem ta mehurček, ki nastane, odpre. Vspodaj je koža pravzaprav taka roseča in potem se to v nekaj dneh popolnoma izgine. Koža ne ostane poškodovana, ne pušča nobenih brazgotin.
7: V hujših primerih se impetigo zdravi z antibiotiki, sicer pa zadostuje antiseptično milo in prekrivanje ran, da se okužba ne bi širila z dotikom, svetuje Logar.
8: Potrebno je pa seveda, dokler so te sveže spremembe prisotne, dnevno menjava posteljnine, dnevno menjava osebnega perila, tudi pižame, to je treba vse preprati na zadosti visokih temperaturah, po možnosti prelikati, da zmanjšamo število bakterij, ki so prisotne.
7: Dokler so rane sveže, zdravniki odsvetujejo kopanje, da se rane lahko čim prej posušijo in koža pozdravi.
1: V športnih minutah, ki sledijo, boste slišali še več o današnjem kolesarskem prazniku. Z vami bo Tomaž Langerholc. Ostanite v naši družbi.
9: Pred približno eno uro se je v Parizu začela zadnja 21. etapa kolesarske dirke po Franciji. Spremljajo Luka Dolar.
3: Čeprav zadnja etapa na dirki po Franciji tradicionalno ne ponuja priložnosti za spremembe v skupni razvrstitvi, pa to ne pomeni, da danes ne bomo spremljali zanimive etape. Parada šampionov je že mimo, kratka. Tradicionalne slike so opravljene, zdaj pa karavana že s polno hitrostjo drvi proti ciljni črti, danes 89 namesto 133 km dolge etape. Med obežniki je tisti, ki je bežal veliko že na letošnjem turu, Francoz Baptiste Weistrofer, ampak verjetno bo ujet, prednost znaša samo 10 sekund. Za njime še 156 kolesarjev, tudi vsi trije Slovenci, Jan Tratnik, Matej Mohorič in seveda v rumenem Tadej Pogačar, ki se bo ob koncu, če bo le priložnost, boril tudi za prestižno zmago na Elizejskih poljanah. Tam najhitrejše pričakujemo čez približno eno uro, tudi 21. etapo pospremimo na valu 202.
9: Ženska kolesarska dirka po Franciji pa se bo v soboto začela v Švici, kjer naj bi se na kolo vrnila najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart. Ta konec tedna so bile kolesarke na Poljskem, kjer je zmagala nizozemka Lorena Vibes, ki je dobila vse tri etape. Nika Bobnar je bila v zadnji etapi na 29. mestu, skupno pa je končala kot 19. in si pridelala 36 sekund zaostanka. Turške odbojkarice so zmagovalke letošnje Lige narodov. V Makau so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice premagale Brazilijo s 3-1 v nizih. Najkoristnejša igralka turnirja je postala turška korektorica Melissa Vargas. Tretje so Italijanke, ki so s 3-1 premagale Kitajke. V Loketu se je končala velika nagrada Češke v motokrosu. Nizozemec Jeffrey Herlings je zmago prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, slovenska predstavnika Tim Geiser in Jan Pancar pa sta vrhunski uvrstitvi zapravila v uvodni vožnji. Več Marko Polak.
10: Tim Geiser in Jan Pancar sta bila odlična predvsem v finalni vožnji. Geiser jo je po zelo dobrem in eksplozivnem startu končal na tretjem mestu in do izteka te ogrožal Toma Viala na drugem. Jan Pancar je bil v finalni vožnji sedmi. Oba Slovenca pa sta vrhunski uvrstitvi zapravila v uvodni vožnji, v kateri sta zaradi napak osvojila premalo točk. Tim Geiser je uvodno končal na 10., Pancar na 12. mestu. V seštevku obeh je Tim Geiser osvojil končno 5. mesto, Jan Pancar 8. Ob odsotnosti Belgica Lukasa Kunena, ki je znova manjkal, tokrat zaradi ukleščenega išiasnega živca, je bil Jeffrey Herlings brez pravega tekmeca. Nizozemec je bil najhitrejši v obeh vožnjah in 119. zmago v karieri prevzel skupno vodstvo v prvenstvu. Drugo in tretje mesto sta osvojila Francoza Tom Vial in Romain Fevre. Sezona se bo čez teden dni nadaljevala v Belgiji.
9: Ko pa smo že pri bencinskih športih, omenimo, da je Britanec Lando Norris, zmagovalec dirke voznikov Formule 1 za veliko nagrado Madžarske na dirkališču Hungaroring. Drugo mesto je zasedel Nizozemec Max Verstappen, tretji pa je bil vodilni v skupnem seštevku Italijan Kimi Antonelli. Dalila Jakupović in Nika Radišić sta zmagovalki teniškega turnirja WTA v Hamburgu. V finalu turnirja dvojic sta v treh nizih premagali belgijsko-rusko navezo Kempen Panova.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Peter Lebar.
4: 15 minut manjka do 19. Na Radiu Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte, ki jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno. Popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor delno oblačno 28, Ljubljana oblačno 26, Slovenska Bistrica in Celje jasno 28, Murska Sobota jasno 29, prav tako Radenci in Ptuj jasno 29, Slovenj Gradec zmerno oblačno 25, letališče Portorož zmerno oblačno 27 in Kredarica nevihta in 7 stopinj Celzija.
0: Promet.
4: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Tam še posebej strpno in previdno. Vsem voznikom želimo srečno pot.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Radio Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, še v večernem delu našega programa. Z vami bomo Iztok Novak, Boštjan Feguš in Romana Fekonja. Najprej bo izbrana glasba, vse tja do 20. Ob 20. pa vas čaka nedeljski koncert, ki prinaša poletne ritme skupino UB40. Poslušali bomo posnetek njihovega nastopa na festivalu Montreux v Švici, kjer so v polni zasedbi nastopili leta 2002. Prijeten večer vam želimo.

0: da lahko gre noter.
1: Za celo telo.
0: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
2: Ker je pametno.
3: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
2: In to je slab značaj.
4: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
5: Mali modreci!
6: Pametni odgovori naših najmlajših.
7: Drugače se počutiš.
8: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
6: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
9: Pa nismo dojenčki.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov. Back on track.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brat, ja.
3: Bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Kaj sta se slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro, ko te ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

0: Živijo, moje ime je Neša.
1: Jaz sem Unifiko.
2: Živijo, mi smo Nula Kemina.
3: Zdravo, jaz sem Gušti.
0: Pozdrav od grupe Jinx.
4: In now this is ZZ Top. Glasba, zabava, nagrade, gostje, vi.
5: V petek. Na Radiu Maribor.

0: večerni program na Radiu Maribor.
1: O ritmu Štajerske.
2: Radio Maribor.
3: Pozdravljeni, v naslednji uri bo z nami UB40, britanska reggae in pop skupina, ustanovljena leta 1978 v Birminghamu v Angliji. Njeno ime izhaja iz obrazca za prijavo za nadomestilo za brezposelnost v Veliki Britaniji. Prvotno zasedbo so sestavljali pevec Ellie Campbell, kitarist Robin Campbell, saksofonist Brian Travers, basist Earl Falconer, bobnar Jimmy Brown, tolkalist Roman Hassan, trobentar in pevec Astro ter klaviaturist Michael Virtue. Zasedba je zaslovila že s prvencem Signing Off leta 1980, mednarodni preboj pa je dosegla 3 leta kasneje z albumom Labor of Love, na katerem je tudi uspešnica Red Red Wine, ki jo je leta 1967 napisal Neil Diamond. UB40 so v svoji karieri prodali več kot 100 milijonov albumov po svetu, znani so po mešanici regija, popa in družbeno-kritičnih besedil, ki pogosto obravnavajo teme revščine, rasizma in družbene neenakosti. Leta 2008 je skupino zapustil pevec Ellie Campbell, kar je povzročilo razkol in tako danes delujeta 2 različici skupine. Leta 2002 so v izvirni postavi nastopili tudi na legendarnem festivalu Montreux v Švici. Čeprav je festival znan predvsem po džezu, že desetletje gosti tudi reggae, rock, blues, soul in pop izvajalce. Zasedba UB40 je občinstvo navdušila s sproščenim poletnim reggae ritmom. To je bil tudi njihov edini nastop na tem festivalu. Posnetku bomo prisluhnili v naslednjih minutah. Prijetno poslušanje.
4: You got a smile, so

Poslušali smo koncert skupine UB40 posnet na festivalu Montre leta 2002. Oddajo smo pripravili Tinček Bradač, Boštjan Fegošin, Teodor Bostič.

Še nekaj minut manjka do 22. in takrat bomo skupaj prisluhnili pregledu današnjega dogajanja v informativni oddaji Zrcalo dneva. Radio Maribor pa bo z vami ponovno jutri zjutraj od 5. naprej. V ponedeljkovem jutru o načrtih v novem poletnem tednu pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, s katero je v tem poletju povezana tudi pevka Alja. V poletnem glasbenem kvizu pa boste ugibali besedilo prve evrovizijske popevke za samostojno Slovenijo. Tih deževen dan. Če velja, da se po jutru dan pozna, ga začnite z nami, kot rečeno že od 5. dalje. Ljubezenski roman, napeta kriminalka, strokovna ali zgodovinska literatura, morda poezija. Katere so najbolj priljubljene knjige tega poletja? Kakšen je vaš knjižni namig za vroče poletne dni? Poslušajte in sodelujte v odprtem mikrofonu ob 9:30. Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 življenj. Veliko razdejanje pa so pustili tudi v Posočju. Najbolj hudo je bilo v Breginjskem kotu. V četrtem delu serije Prelomnice ob 19. boste slišali, kako je potekala obnova Breginja. To pa je le nekaj vsebin iz našega jutrišnjega programa in seveda vas tudi tokrat vabimo k poslušanju. Nocoj pa vam želimo lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Luka Štibel. Tadej Pogačar je varno prispel na cilj 113. dirke po Franciji in je v Parizu že petič poziral kot veliki zmagovalec največje kolesarske preizkušnje na svetu. Na sklepni etapi v Parizu je po srditem boju s Pogačarjem sicer slavil Nizozemec Mathieu van der Poel. Več Luka Dolar.
2: Trikrat je karavana zavila na ikonični Montmartre. Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel sta bila že dobrih 10 sekund pred zasledovalci 5 km pred ciljem, a Slovencu so nekaj 100 metrov pred koncem pošle moči. Nizozemec pa je kolo še pravočasno potisnil čez belo črto za prestižno zmago pred Jasperjem Philipsenom in Matsom Pedersenom. Tadej Pogačar pa je v rumenem kljub temu seveda sijal od zadovoljstva.
3: Ja, izjemni tri tedni, res velik nepozabnih trenutkov. Moram reči, da je bil res izjemen tur. Ja, smo uživali.
2: Znova je bil na sklepni etapi dirke po Franciji izvrsten Matej Mohorič, lani tretji, letos šesti. Ciljno črto je uspešno prečkal še tretji Slovenec, ki je dirko začel, Jan Tratnik. Ob zmagi na džiru ima Tadej Pogačar kot edini kolesar zdaj 6 osvojenih tritedenskih preizkušenj, na katerih še nikoli ni bil slabši kot skupno tretji.
1: Zunanje ministrstvo je kazensko ovadilo nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in generalno sekretarko na njenem ministrstvu Barbaro Žvokal. Očitajo jima sum zlorabe položaja zaradi kandidature Fajonove, ki jo je nominirala Žvokljeva, za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Nemška policija je ubila osumljenca za sinočni teroristični napad na parado ponosa v Berlinu. Po podatkih oblasti gre za nemškega državljana libanonskega porekla, ki se je priključil skrajni islamski državi. Nemški kancler Friedrich Merz je ob tem državljane pozval k enotnosti, ne glede na politična prepričanja.
4: Udeležen sem dogodka v Berlinu in vsem ostalim po državi bi rad dejal, naj se ne pustijo ustrahovati. Edini namen teh dejanj je razdeliti našo družbo. Vzeti nam hočejo najpomembnejše, kar imamo, našo odprtost in našo svobodo.
1: V napadu z avtomobilom na zbrano množico v parku Tiergarten je bil ubit en človek, še 29 je ranjenih. Združene države in Iran so po skoraj 2 tednih obstreljevanja prekinile vzajemne napade. Ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz trdi, da s tem dajejo prostor diplomaciji, a kritiki vojne opozarjajo na smrtne žrtve med ameriškimi vojaki in pomankanje streliva. Ob obnovitvi pogajanj pa bo v torek Washington obiskal njihov največji kritik, izraelski premier Benjamin Netanjahu. Več Rajka Prvanje.
5: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi po besedah veleposlanika v Združenih narodih Mikea Waltza s premorom od napadov omogočil več prostora za diplomacijo. Več ameriških medijev pa poroča, da so k tej odločitvi prispevala predvsem svarila, da se ameriške zaloge streliva, kot so prestrezniki raket Patriot in rakete Tomahawk, nevarno zmanjšujejo. Na to sa Trumpa opozorila tako načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane, kot ameriški podpredsednik J.D. Vance, ki vse odločneje nasprotuje ameriškim vojaškim intervencijam na Bližnjem vzhodu. Nekdanji obrambni minister in direktor CIA Leon Panetta pa je zdajšnjo administracijo obtožil, da pred novembrskimi kongresnimi volitvami prikriva tako podatke o ubitih in ranjenih kot resničen obseg stroškov vojne. Netanjahu, ki prihaja na obisku ZDA, se je spretno izvil iz neposrednega sodelovanja v napadih na Iran, medtem ko si pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami poskuša zagotoviti vnovično zmago z domnevnimi vojaškimi uspehi v Libanonu, Gazi in na Zahodnem bregu. Tam so izraelski nelegalni naseljenci s podporo vojske v minulih dneh izjemno povečali napade na Palestince. Vojska je vdrla v Nablus, aretirala je več kot 80 Palestincev, naseljenci pa zažigajo palestinske domove in mošeje. Posebna poročevalka za Palestince Francesca Albanese je njihove napade označila za pogrome nad nemočnimi civilisti. Palestinski predsednik Mahmud Abbas pa je več voditeljev po svetu pozval, naj sprejmejo ukrepe za zaustavitev izraelske agresije.
1: Ukrajinski napad na iransko plovilo ne sme ostati brez odgovora, je v pogovorih z vodjama evropske in ruske diplomacije Kajo Kalas in Sergejem Lavrovom dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Včeraj je ukrajinska vojska v Kaspijskem morju napadla iransko komercialno plovilo, za katerega trdijo, da je prevažalo orožje za Rusijo. Gasilci po Evropi se še vedno borijo z obsežnimi gozdnimi požari. Po navedbah francoskih gasilcev so požari na jugozahodu države že tako obsežni, da se je prvič v zgodovini Francije ustvaril vremenski pojav, pri katerem se nad požariščem pojavi ognjeni oblak, ki sam ustvarja veter in strele ter lahko razmere še poslabša. V Španiji se medtem razmere nekoliko umirjajo, težave pa gozdni požari povzročajo tudi v Italiji in na Škotskem. Za konec se vrnimo v svet športa. V drugem krogu državnega prvenstva v nogometu je Nafta v ljubljanskih Stožicah premagala Bravo s 3-0. Tekma med Koprom in Radomljami na Bonifiki pa je bila po prvem polčasu prekinjena zaradi nevihte, izid po prvem polčasu je 2-0 za Radomlje. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Luka Štibel, tonski mojster Peter Lebar.
6: Vreme.
0: Ponoči se bo ozračje umirilo, jutri bo sončno, popoldne v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutranje temperature 12 do 18, dnevne 25 do 30 stopinj Celzija. V torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je promet proti Mariboru oviran pri priključku Fram na razcepu Slivnica. 22 in 7 minut.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
8: Epurs Nove. Albanija ni na prodaj. Je osrednje geslo odločnih Albancev, ki že 2 meseca protestirajo ne samo proti naložbi zeta ameriškega predsednika Trumpa v zaščiteno območje ob Jadranskem morju, ampak tudi proti avtokratski 13-letni vladavini socialista Edija Rame. To je drugo ime za korupcijo, so prepričani protestniki, ki zahtevajo Ramu odstop. Podpirajo jih številni izseljenci, ki trdijo, da se v deželi Orlov niti po 30 letih ni veliko spremenilo. Več v oddaji
9: in vendar se vrti.
8: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz je v intervjuju za televizijo Fox News izjavil, da predsednik s prekinitvijo napadov daje pogajanjem z Iranom nekaj prostora za dihanje. Islamska republika je napovedala, da bodo tudi oni prekinili napade, dokler ohranijo trenutni premor. Teherano so bolj skeptični kot optimistični, poroča Reuters ob sklicevanju na neimenovan vir v vladi. Za komentarje o domnevnih ameriško-ukrajinskih pogovorih o prekinitvi zračnih napadov je prezgodaj, meni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Predlog primerja naj bi ukrajinski in ameriški pogajalci predstavili Rusiji v okviru prizadevanj za oživitev mirovnih pogajanj, za končanje ruske agresije v Ukrajini. Brazilska desna liberalna stranka je včeraj za predsedniškega kandidata predlagala senatorja iz Rio de Janeira, Flavia Bolsonara, sina zaprtega nekdanjega predsednika Jairja. Na oktobrskih volitvah se bo pomeril s trenutnim levičarskim predsednikom Luisom Inaciom Lula da Silva. Ta je po razkritju škandalov povezanih s starejšim Bolsonarom pridobil na podpori. Indijski premier Narendra Modi je napovedal ustanovitev posebne komisije za reformo izpitnega sistema po množičnih študentskih protestih. Že jutri naj bi v parlament vložili predlog novega zakona, da bi v prihodnje preprečili uhajanje izpitnih vprašanj. V prvem nagovoru od konca protestov se ni odzval na odstop ministra za izobraževanje Dharmendra Pradhana. V okolici otoka Šolta reševalne službe iščejo skiperja najetega katamarana, ki je zjutraj padel v morje. V času nesreče so vladale izjemno neugodne vremenske razmere, zato so v akcijo vključili vse razpoložljive sile, 6 plovil in letalo. Ostala 6-članska posadka dvotrupne jadrnice je nepoškodovana, vsi so avstrijski državljani. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, popoldne v notranjosti kakšna ploha ali nevihta, jutranje temperature 12 do 18, dnevne 25 do 30. Torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. 23 in 2 minuti.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: Moje življenje je bila skorajda zamujena priložnost, pravi Anne-Marie, junakinja kratkega romana Lepotica, Anne-Marie, francoske pisateljice in dramatičarke Jasmine Reze. Delal je v izvirniku z naslovom Anne-Marie la Beauté pri založbi Flammarion izšlo leta 2020. V monologu ostarele gledališke igralke Reza z rahlo ironičnim in hkrati ganljivim glasom izrisuje življenje ženske, ki je večino časa preživela v senci slavnejše prijateljice in kolegice. Anne-Marie se ozira na svoje provincialne začetke, prihod v Pariz, na vloge, ki so ji ušle in na tiste, ki jih je odigrala z vsem srcem. Roman premišljuje o staranju, minljivosti slave in o tem, kaj ostane, ko se zastor spusti.

Gospa, prihajam iz kraja Sensuranger, iz dežele, kjer se ne spi. V mojem otroštvu so bili v Sensurju rudniki in gledališka skupina Prosperja Genoja. Pogosto je bilo na ulicah Sensurja videti igralce tamkajšnjega gledališča. Sprehajali so se vsak sam ali pa v paru, še posebej ob nedeljah, ko so šli na trg. Vedno sem poznala vsa njihova imena. Šepetala sem si jih sama pri sebi. Armand Cheval, Prosper Genoux, Madeleine Piglerien. Vse sem poznala. Preskakujem. Ali skoraj da. Torej, ali bodo v žaro po moji upepelitvi dali tudi protezo iz titana? O tem sem se spraševala. Ljudje, ki poznajo gospo, pravijo, da duša takoj zapusti telo in da lahko človek vidi samega sebe. Da človek vidi, kako se spušča pod zemljo v prisilno bivanje. Zato sem sama trdno odločena za upepelitev. Imela sem srečno življenje, veste. Vse moje koleno je iz titana. Pustili so mi le pogačico. Zdravnik mi je rekel, da sem skoraj kot nova, da lahko počasi opustim palico, naj ta hitro izgine.

Prvič sem jo videla na Zofi z razpuščenimi lasmi. Prišla sem z severa, v prestolnico na audicijo v gledališču Kliši. Lasje so ji padali iz sklonjene glave. Nekdo mi je rekel, da je to Giselle Fayol. Zdela se mi je pomembna, čeprav takrat v resnici še ni bila uveljavljena, prav nič znana. Vendar se mi je dekle, ki je imelo ložo v Parizu, zdelo pomembno. Spoznali sva se v predstavi Berenika. Bila sem njena zaupnica. A tudi v resničnem življenju sem tolažila njene ljubimce. Stanovala je na ulici Emile Ogier, jaz pa sem imela najeto sobo na ulici Rondo, kjer me ni nikdar obiskala. Ko sva se srečali 40 let pozneje, sem bila znova jaz tista, ki sem jo obiskovala. Giselle je imela težave s črevesjem, jaz pa uničeno koleno. Včasih sva šli v restauracijo ali pa sem jaz prišla k njej na ulico Kursel. Neke noči sem tam celo prespala, ker se je počutila osamljeno. Vedno sem bila jaz tista, ki se je kam premaknila. Po moji operaciji se nisva več videli. Konec je bilo z mojimi izleti. Ko sem jo videla v črno-belem, me je osupnilo, gospa, vsekakor. Črno-belo v reviji pomeni grob. Običajno poznamo to fotografijo v barvni različici ali s časom modrikasto obledelo. Nekoč se je šušljalo, da je bila ljubica Alena Delona in morda tudi Ingmarja Bergmana. No, vedno se kaj šušlja. Medtem, ko je človek pri pedikerju, brezbrižno lista revijo, potem pa nenadoma naleti na črno-belo fotografijo Giselle Fayol. Drugi, običajni pokojni, so brez fotografije.

Prišla sem iz Sensurja v Pariz na gledališko audicijo. Za vlogo zaupnice v tragediji. Tega nihče ne počne. Imela sem priporočilo. Ko so mi dodelili vlogo gospodične Fenike, sem bila neznansko, neizmerno srečna. Gisele je bila zleknjena na zofi, z rožami v laseh. Njeni lasje so me začarali. Bila je stara 21 let, jaz sem jih imela 19. Bila je ena od tistih deklet, ki so v postelji ostajale do poldneva. Vse so počele v postelji. Jedle, telefonirale, brale, sprejemale obiskovalce. Tudi v svoji loži so imele divan, na katerem so ležale s podvitimi nogami. Takšna je bila Gisele, ko sem jo spoznala. Zleknjena, s skodelico čaja in piškotom na dosegu roke. Imela je sobo na ulici Emile Ožier pri Miet. Jaz sem stanovala na ulici Rondo v 20. okrožju. To je poleg pokopališča Père Lachaise. Razgled, da bi se človek ustrelil. Nikdar nisem razumela ljudi, ki lahko pojejo en sam piškot. Enega samega. Kje je tu kakšno veselje? Hitro je dosegala vse velike vloge, čeprav se je zdelo, da si prav nič ne prizadeva zanje. Vloge kraljic, noric, kurb, celo kolonialnih prasic. Dobro je za kariero, če se zdi, da si pravzaprav ničesar ne želiš. Sama sem si prizadevala do onemoglosti. Tega, da si ni treba nič prizadevati, si ne more vsak privoščiti. Doktor Olbrecht je pri sebi doma prirejal tematske večere. Nekoč so bila tema puščava in beduini. Poklical je podjetje, ki je prirejalo zabave in naročil tovornjak peska in pisan šotor. V dnevni sobi je sedel kot beduin skupaj z ženo, ki je jedla datlje, in prijatelji na 30 cm debeli peščeni podlagi. Doktor Olbrecht mi je bil precej všeč. Žena ga je zapustila z danes na jutri. Kaj si žena želi? Jaz sem imela prijaznega moža. Ni bilo nobenih težav. Njegov konjiček je bilo beljenje stanovanja. Vedno je želel beliti, prebeliti vse prostore. Navdušen je bil nad osvežitvijo barve. Mož me je dolgočasil, vendar, vsi veste, dolg čas je del ljubezni. Pripovedoval mi je o svojih raziskavah o termitih, igrala sva skrebel. Bil je 100% organiziran človek, ni prenesel prav nič nepredvidenega.

dva koraka od trga Perer. Vedno se je treba zavedati, da se kolesje obrača. Začneš kot majhen človek in končaš kot majhen človek. Žiži je svoje ljubimce sprejemala z lepotno masko na obrazu, medtem ko si je depilirala noge. Oboževala je maske iz zelenjave, jajčevcev, korenja. Nikdar ni imela nobenega intelektualnega življenja. Po moje niti dramskih del ni prebrala v celoti. Niti tistih ne, v katerih je igrala. Pri Bereniki je prebrala le svoje prizore. Plakat je bil nalepljen ob vhodu v gledališče. Na dnu je bilo tudi moje ime. Mimo sem šla najmanj 60-krat na dan. Hodila sem navzgor in navzdol po ulici Calvert, da bi videla, kako ime Anne-Marie Mill vidi običajni mimoidoči. Bila sem napisana kot predzadnja, z majhnimi črkami, vendar je bilo moje ime vidno zaradi umestne črte pod njim. Ime je izstopalo. Še posebej ob hoji navzdol se je zdelo, da je Anne-Marie Mill zvezda. Kdo igra v Treh sestrah? Anne-Marie Mill. Anne-Marie Mill. Kdo igra v Logo Angelike? Anne-Marie Mill. Anne-Marie Mill. Čudovito. Prihajamo do daleč, gospa.

literarnem nokturnu smo predstavili odlomek romana Lepotica Anne-Marie francoske pisateljice in dramatičarke Jasmine Reze. Delo je v izvirniku z naslovom Anne-Marie la Beauté leta 2020 izšlo pri založbi Flammarion. Prevedla ga je Tadeja Šergan, interpretirala Sabina Kogovšek, oddajo je režirala Špela Krafogl. Prvič smo jo predvajali leta 2021.

oči. Zjutraj si ista, kakor zvečer. Morda bolj pri sebi, morda malo dlje. Enkrat ko tvoje lepo telo se zrase v zemljo, postane drevo. Zjutraj boš ista, kakor zvečer, a bližje in manj stran, tu cela tu.

tebi, morda malo dlje. Enkrat ko tvoje lepo telo se zrase v zemljo, postane drevo. Zjutraj boš ista, kakor zvečer, a bližje in manj stran, cela tu.

Rotterdama, iz Rotterdama je dobila.

Prešli so puščavski gozd. Možgani od sonca, s peskom v očih, zrejo v sredozemlje.

Zamo jo dakle, da v notre lažava, dobivega, bivega dne, b pa postel na redu, zamo jo.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Zmagovalec letošnje kolesarske dirke po Franciji je Tadej Pogačar. Nov uspeh je označil za nekaj neverjetnega in se ob tem zahvalil svoji ekipi in podpornikom. Več ob koncu pregleda minulega dne. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja je kazensko ovadilo nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in njeno generalno sekretarko na ministrstvu Barbaro Žvokl. Očitajo jima sum zlorabe položaja zaradi kandidature Fajonove, ki jo je nominirala Žvokljeva za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Nemška policija je v obsežni akciji ubila napadalca sobotnega napada na parado ponosa v Berlinu, potem ko je ta policiste napadal z nožem. V sobotnem napadu z avtomobilom na zbrano množico v parku Tiergarten, ki ga tamkajšnje oblasti obravnavajo kot islamistični teroristični napad, je bila ubita ženska, še 29 ljudi je bilo ranjenih. Združene države so po skoraj dveh tednih obstreljevanja Irana ustavile napade in obnovile pogajanja. Washington je sporočil, da s tem dajajo prostor diplomaciji, medtem ko se v medijih pojavljajo navedbe o skrbeh glede zalog streliva. Teheran pa je potrdil, da je v odgovor tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Ukrajinski napad na iransko plovilo ne sme ostati brez odgovora, je v pogovorih z vodjama evropske in ruske diplomacije Kajo Kalas in Sergejem Lavrovom dejal iranski zunani minister Abbas Arakči. Kijev je v soboto v Kaspijskem morju napadel iransko komercialno plovilo, za katerega trdi, da je prevažalo orožje za Rusijo. Pregled športnega dogajanja je pripravil Tomaš Langerholc.
2: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Sicer je zadnjo etapo dobil nizozemec Mathieu van der Poel. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi drugega kroga. Slovenska predstavnika v evropskih pokalih sta igrala pred svojimi navijači. Nafta je v Stožicah s 3-0 premagala Bravo, Koper pa je po zaostanku 2-0 globoko v sodniškem dodatku prišel do izenačenja 2-2 proti Radomljam. Tekma med Celjem in Aluminijem je zaradi evropskih tekem prestavljena na kasnejši termin. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Češke osvojil peto mesto, zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku, drugi Slovenec Jan Pancar je bil osmi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je izpadel v četrtfinalu turnirja serije VTT Star Contender v brazilskem São José dos Campos, kjer ga je s 3-0 v nizih premagal Japonec Yukiya Uda. Dalila Jakupovič in Nika Radišič sta zmagovalki teniškega turnirja VTA v Hamburgu. V finalu turnirja dvojic sta v treh nizih premagali belgijsko-rusko navezo Kempen Panova. Turške odbojkarice so zmagovalke letošnje Lige narodov. V Makau so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice premagale Brazilijo s 3-1 v nizih. Najkoristnejša igralka turnirja je postala turška korektorica Melissa Vargas. Tretje so Italijanke, ki so s 3-1 premagale Kitajke. Grški vaterpolisti so zmago nad Madžari osvojili zlato medaljo na zaključnem turnirju svetovnega pokala v Sidneju. Bronasti so bili Italijani.
1: Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. V oddaji Slovencem po svetu smo predstavili učiteljico slovenskega dopolnilnega pouka v Srbiji, Rut Zlobec, ki je slovensko kulturo in jezik v skoraj 20 letih službovanja v tej državi približala številnim generacijam slovenskih zdomcev in njihovih potomcev. Pred odhodom v Srbijo je kot učiteljica službovala v Pišecah in tam tkala vezi med Slovenijo in Srbijo, po odhodu v tujino pa se je še aktivneje posvetila ne le poučevanju slovenskega jezika v slovenski skupnosti v Vojvodini, marveč tudi skrbi, da predvsem mladi v Srbiji ohranijo stik s koreninami svojih slovenskih prednikov. Z Rut Zlobec se je pogovorila Lili Brunec.
1: Gospa Rut Zlobec, lepo pozdravljeni. Če začneva na začetku, v vašem rodnem kraju v Posavju. Kako se spominjate zgodnih let iz Posavja? Tam ste obiskovali osnovno šolo, kaj ne?
2: Lep pozdrav. Ja, tam je moja šola, osnovna šola bratov Ribarjev se je takrat imenovala. In prav to, da je bila osnovna šola bratov Ribarjev, me je pravzaprav zaznamovalo nekako za celo življenje. Kajti to je pomenilo takrat, da se je povezovala s šolami z istim imenom po celi nekdanji Jugoslaviji in so prihajali k nam vsake toliko časa učenci iz drugih republik, mi smo odhajali k njim, tako da, ko sem bila v drugem razredu osnovne šole, je k nam prišla Milica Katič iz Begeča, iz Vojvodine. Ona je bila takrat šestošolka in takrat, po zaslugi moje mame seveda, ne, sem spoznala, da je pravzaprav lepo, če odpreš svoj dom nekomu drugemu. In ja, to je nekaj, kar mi je dalo tako popotnico za naprej.
1: Tako da je že takrat v vas vzniknila želja po učiteljevanju. Ste že kot majhna Rut si predstavljali, da boste nekdaj učiteljica, vas je že kot majhno deklico privlačilo delo z učenci, pisanje na tablo in razlaganje modrosti otrokom?
2: Najprej sem sama morala postati mečkeno bolj modra, da bi potem delila naprej. Ja, želje so bile vsakršne. Tudi to, da bi vozila kamion. Ja, ampak ja, nekaj te pokliče in potem si poklican in potem imaš svoj poklic.
1: Tako, no, šolanje vas je potem poneslo naprej čez meje rodnih Brežic, ne? Na študij ste se pa odpravili v Ljubljano.
2: Ja, srednjo šolo sem končala v Celju, tam je živela moja mama, tako da, ker otroštvo sem nekako preživela z dedkom, tako da ja, danes je to gimnazija, center Celje in zelo rada grem mimo, vedno je zaprta, sicer bi šla tudi vstopila, mislim vedno, kadar sem tam. Tudi zelo lepi spomini na moje Celje, na čas mladosti in pa potem, kasneje pa še študij v Ljubljani.
1: In kdaj je v vas vzklila ta ljubezen do slovenskega jezika oziroma sploh do jezikov? Zdaj študirali ste slovenski jezik in
2: srbohrvaški takrat, ja. Nekaj časa sem živela v Bosni, po srednji šoli takoj sem šla tja in se mi je zdelo, da bi bilo koristno, ne, da bi poleg slovenščine študirala še srbohrvaščino, da bi se potem lahko tam zaposlila in še naprej tam živela, no življenje se je obrnilo drugače. Študij je pa ostal. Sem pa res študirala slovenščino in srbohrvaščino, tako da sem nekako ostala potem tu pri jezikih.
1: Na tem področju. Sicer pa po študiju ste se spet vrnili v Posavje, kaj ne? In to kot učiteljica, Rut, kje ste začeli opravljati učiteljsko delo?
2: Ja, najprej, ja, to sem še danes tako hvaležna, da sem dobila službo v Novem mestu na srednji gostinski šoli. Tam sem poučevala 4 leta in to je bilo res tudi eno zelo lepo obdobje, veliko sem se naučila in ja, to so bili začetki. Potem pa je osnovna šola Maksa Pleteršnika v Pišecah potrebovala učitelja slovenščine, šla sem na razgovor in tako pristala v mojih Pišecah.
1: No in to delo ste opravljali kar dolgo časa in med svojim delom v Pišecah ste se tudi že malo srečali z navezovanjem stikov s šolami in učenci čez mejo, kaj ne? Nekaj tega medšolskega sodelovanja je že bilo tudi s šolami iz tujine takrat, ne?
2: Ja, je. Torej, v Pišecah najprej moram reči, da so me starejše kolegice, kot so Anica Budković, kasneje bila razglašena za učiteljico leta v Sloveniji, in Irena Marković, res sta mi dali en tak veter v jadra, pa ogromno znanja. Ob njih sem spoznala projektno delo, tako da sem še danes hvaležna za to. Smo pa ja že kar zgodaj potem začeli navezovati stike. Sama še prej, ko sem bila v Novem mestu, sem delala kot prostovoljka nekako pod okriljem Centra za socialno delo občine Brežice, kjer smo pomagali ali pa nekako organizirali take mini počitnice za otroke begunce iz Bosne in Hercegovine, iz bližnjega centra. Ampak takrat sem res nekako zelo pogrešala sodelovanje z neko šolo. Nisem imela tako še stikov in

0: ne nazaj v šole, da je to nekako vse ena stalnica v njihovem življenju. No in potem, izhajajoč iz tega, smo potem šli naprej in izvajali še razne druge stvari.
1: Kako je pravzaprav pa potem to vplivalo na vašo odločitev, da odidete na učiteljsko delo v tujino?
0: Ja, v Pišecah sem bila 16 let. V tem času smo naredili res veliko stvari. Se mi zdi, smo bili res tak kolektiv, povezani, prijateljsko. Smo bili že kar, lahko rečem, ena taka majhna družina. Ravnatelj je bil gospod Martin Dušič, kasneje tudi predsednik društva Pletešnikove domačija in to sodelovanje je ostalo še naprej. In ja, on mi je omogočil prvič, ko sem se prijavila, sem šla k njemu, sem rekla, jaz bi se pa na to prijavila in rekel, ja, če tako čutiš, pojdi. Nekako se mi je zdelo, da sem se v osnovni šoli izpela, da sem dala tisto, kar sem imela zadati. Res smo naredili krasne stvari vsi skupaj, od projekta Obarvana slovenščina do raznih drugih povezav. In ja, je bil čas za neko spremembo, tako da sem se potem opogumila, prijavila in pristala v Srbiji.
1: In zakaj prav Srbija? So vas že prej družile kakšne vezi s Srbijo?
0: Pravzaprav tako, razpis je bil za Nemčijo in Srbijo, jaz sem se prijavila za Srbijo, no, izbrana sem bila pa za Nemčijo. Ampak, ko sem ravno šla iz Brežic proti Pišecem, da bi mi ravnatelj podpisal vse, kar je bilo treba, me pa klicala takrat vodja mednarodne službe, gospa Melita Štajn, in je rekla, gospod za Srbijo je pa odpovedal, bi šli vi v Srbijo, sem rekla, ja seveda, z veseljem, tako da na ta način vseeno sem dočakala odhod v Srbijo. Jaz, mislim, sama imam tudi korenine v Srbiji, moj oče je z juga Srbije, sicer nikoli nismo živeli skupaj, ampak sem odhajala na počitnicah kot otrok. No, in potem sodelovali smo z osnovno šolo Branka Radičeviča iz Pančeva. Tu se je nekako so se začele te povezave, ampak to je druga črta, bi rekla, ne? Ker tole za Slovence po svetu je pa spet nekaj čisto, je pa preko ministrstva našega. In ja, res izjemna izkušnja še danes, ker ne morem verjeti, da lahko to dela.
1: Sicer pa tega je že kar precej let. Katerega leta ste se odpravili v Srbijo?
0: Ja, 2007, oktober 2007 sem odšla, torej rečeno je bilo, da se nastanim v Beogradu. Sem pa takrat dve šolski leti imela pouk tako v Beogradu, v Nišu, v Novem Sadu in v Subotici. Tako da sem v enem tednu naredila cel krog. In ja, bilo je naporno, ampak tudi nepozabno. Čudovito srečanja, ja, zelo lepo.
1: Gospa Rut Zlobec, delovna pot vas je v Srbijo torej pripeljala leta 2007, kar nekaj časa je že od takrat. Kakšni pa so bili začetki? Kje ste začeli? Zdaj rekli ste, da ste najprej bili stacionirani v Beogradu. Kako ste pripotovali? Pravijo, da je vsak začetek težak, kako je bilo pri vas tistega daljnega leta 2007, ko ste stopili na tla v srbski prestolnici?
0: Ja, takrat sta me iz Brežic pospremili moja mama in prijateljica, pesnica, likovna pedagoginja, filozofinja in fotografinja in še marsikaj Tanja Plevnik, ki mi je takrat namenila tudi pesem, ja, nepozabno. In sem kar šla. Potem pa nekje na pol poti je bila pa panika. Kam greš? Kaj si to zamislila? Kako boš to zmogla? Kaj boš naredila? Ampak avtocesta gre samo v eno smer, ne? In ni bilo druge kot iti naprej. Tako da ta me je pa pričakala doktorica Maja Đukanović, ona dela na filološki fakulteti, ona je ohranjala to nit slovenstva in slovenskega jezika, tradicije, kulture, tudi v društvu Slovencev Sava v Beogradu. In nekako ona je dala tisto pobudo, da bi iz Slovenije prišel napoten učitelj, učiteljica in mi je bila res v veliko pomoč in oporo, prav tako vodstva vseh društev, kjer sem poučevala.
1: Kako pa je bilo, ko ste prvič stopili v razred pred učence? Se še spomnite, kakšen je bil tisti prvi vtis, ko ste stali pred razredom polnim otrok? Kakšen je bil prvi stik z učenci v Srbiji?
0: Ja, najprej sem se srečala z učenci v Beogradu. To je bilo, doktorica Maja Đukanović me je pripeljala v prostor in tam so bili otroci, tam nekje od 7 let, starši in potem gospe tam čez 70 let in to so tvoji učenci.

0: Sem vedela, ne, da bo starostno pestro in tako. Ampak ja, najprej je bilo treba narediti urnik in to je bilo res zanimivo, ne, ker v štirih krajih toliko različnih skupin. Ampak vse je potem nekako šlo, vse je kar zložilo.
1: No, sicer pa v teh skoraj 15 letih se je v vaših razredih zvrstilo že veliko število otrok, pa tudi odraslih, kaj ne? Odrasle tudi poučujete.
0: Ja, pravzaprav lahko rečem, da je več odraslih kot otrok. Ne? Recimo, zdaj smo zaključili v Novem Sadu s poukom. Potrdila si je prislužilo 111 učencev, kar pomeni, da jih je vsaj se še 40 več obiskovalo pouk, ampak nekateri so prišli na začetku, pa potem iz različnih razlogov niso zmogli do konca. Nekateri so se vključili nekje na sredini, pa spet so rekli, bomo raje od začetka, naslednjega septembra. Ampak 111. Od tega je otrok, osnovnošolcev in srednješolcev okoli 50.
1: Kar velika številka. Sicer pa, kje vse zdaj poučujete, vaše delo ni locirano samo na en kraj v Srbiji, kaj ne?
0: Tako kot vsi, vse moje sodelavke, sodelavci, vsi poučujemo v več krajih. Sama sedaj živim v Novem Sadu že kar nekaj let. 13. leto bo zdaj že, odkar sem v Novem Sadu. In poučujem še v Društvu Slovencev Triglav v Subotici. Tam sicer nimamo pouka v njihovih prostorih, ampak nam je učilnico odstopila osnovna šola Jovan Jovanovic Zmaj. Moram reči, da so tudi sodelovanje šolami v Srbiji res odlična. Pa potem v Društvu Slovencev Emona Ruma in pa ja, Novi Sad v Društvu Slovencev Krederica. Sem pa do februarja poučevala 13 let praktično še v Društvu Slovencev Kula v Vrscu in v 15 km oddaljeni Gudurici.
1: Omenili ste Gudurico, ta kraj, ki leži že blizu romunske meje, ne? Nosi neko posebno slovensko zgodbo. Kakšna pa je?
0: Tam je moja draga, lahko rečem, in učenka in prijateljica, čeprav govori slovensko, ampak ona je prihajala k pouku, zato, da smo se lahko pogovarjali, pa da je kdaj zapela učencem. To je Cvetka Vučković, rojena Peretič, v Bojani vasi v Beli krajini. In njena vas je bila požgana med drugo svetovno vojno. Niso se imeli kam vrniti in v družini so bili partizani, borci. In so jim potem rekli, tem ljudem iz Bele krajine, da jim predlagajo, da grejo v Banat. In slišali so, tako pravi Cvetka, da so rekli, da v Banatu, ona takrat seveda se ona tega ne zaveda, stara je bila 18 mesecev, ko je prišla v Gudurico, ko je mama prinesla, pripeljala, tja, da je v Banatu kruh tako velik kot kolo voza. In da bodo lažje živeli, da ne bodo lačni. Ampak seveda potem so prišli na velike površine zemlje, ampak ti zmotiko ne moreš te zemlje obdelati, ne? Tako da je bilo zelo težko, tudi lakota, kljub zemlji, ker nisi imel s čim. Ne? In Cvetka o tem pripoveduje, no nje je posnet tudi dva dokumentarna filma, enega je naredila srbska televizija, enega je naredil režiser iz Društva Slovencev Sava in sedaj pa naša Ivana Vatovec, pisateljica, ki sedaj živi v Brežicah, rojena je pa v Gudurici in je tudi o Slovencih, v njihovi zgodbi v Gudurici napisala knjigo, kjer šelestijo breze, bo pa sedaj napisala knjigo o življenju naše drage Cvetke.
1: No, tako da bo to tudi dokumentirano, sicer pa v Gudurici je bilo kar veliko priseljencev slovenskih,
0: ja,
1: potem, ne?
0: Tako. Najprej so prišli slovenski priseljenci, za njimi Makedonci in tako naprej, tako da mislim, da 7-8 različnih narodnosti res v slogi živi v tem majhnem kraju. Tam je bila slovenska šola, Cvetka mi je rekla, se pravi, ona je rojena 44. leta, ona je hodila v slovensko šolo, torej vsi predmeti so bili v slovenščini do 5. razreda. To je osnovna šola Moše Pijade, še danes stoji in danes imamo tam, mislim, sedaj tam poučuje kolegica, ampak smo imeli, oziroma še vedno je tam pouk slovenščine. Ja, tako da je bilo res veliko otrok, veliko družin.
1: In veliko slovenstva. Verjetno pa imate vi zdaj tudi veliko učencev. Interes za učenje slovenščine je kar velik, ne, med rojaki v Srbiji.
0: je, nekateri mladi, recimo tisti, ki se že zavedajo, ne, to so srednješolci v glavnem, prihajajo k pouku zato, ker v glavnem nameravajo študirati v Sloveniji ali pa iti na kakšne izmenjave in podobno. Otroke seveda pripeljajo starši, najprej otroci še nimajo tega v sebi, ne, da bi sami želeli, ne, do prve ekskurzije, potem so pa že noter padli, kot rečemo, se pa zbudi notranja motivacija in potem res radi prihajajo. Odrasli pa imajo različne razloge. Mnogi odrasli, večina že ima slovensko državljanstvo, ne, ampak prihajajo k pouku zato, da slišijo slovensko besedo, slovensko pesem in da se spomnijo, kako je govorila babica, prababica. Se pravi, v nobeni od družin, kjer poučujem, ne govori nihče več slovensko. Ampak, ker gledamo, da je naš pouk tudi aktualen, da smo čim bolj povezani z domovino in smo imeli, tako kot je bil v Goriških Brdih, praznik Češen, smo tudi mi si naredili svoj praznik Češen pri pouku. In smo gledali video, v katerem pripoveduje gospa iz Brd, kako se ročno razkoščičijo pri njih češnje, kako se v Brdih nič ne vrže, kako se peclji uporabijo za čaj in koščice pač za polšče, srčke, kot je rekla, proti bolečinske lahko, ne? In potem je rekla ena učenka, ja, pa zdaj se pa spomnim, sej moja stara mama je vedno čuvala te peclje, ne, od češen in je čaj kuhala, jaz sem to čist pozabila, zdaj sem se pa spomnila, ne. Tako da to so taki trenutki, zaradi katerih ljudje potem radi prihajajo, ker spomini so res nekaj čudežnega, kako nas vežejo in nas tudi vodijo naprej, ne.
1: Na zelo zanimive so ure v razredu, kaj ne? Kako poteka pouk pravzaprav? To vendarle ni takšen klasičen pouk kot v slovenskih šolah, ne? Kako in kaj se učite? Kako izgleda ena takšna učna ura pri vas v razredu?
0: Ja, čisto odvisno od tega, kdo je pred mano. Ali so to otroci, mlajši otroci, ker recimo otroci pri nas še do tretjega razreda niso opismenjeni. Mislim, pišejo v cirilici, ampak ne še v latinici. Tako da je potreben popolnoma drugačen pristop. Pa v glavnem so vse skupine so kombinirane. Tako da recimo, če rečem samo v Novem Sadu, je v skupini otrok, ki je star 5 let, pa do 12. leta. Ne? In to je res velik razpon. In pač pripraviš tako, da najde vsak nekaj, kar mu je zanimivo. Seveda je ena tema, okoli katere gradiš, ampak mora biti pa pestro. Tako da gledam, da je, kot je tudi zahtevano, se imamo tudi učne načrte Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, pa priporočila in odlično gradivo, tako Zavoda kot Centra za slovenščino, kot drugi tuj jezik. Gledamo, da se pri urah in govori, piše, posluša, bere, da se vključujejo videoposnetki, zvočni posnetki, da je čim bolj pestro, no? Ker samo s tem jih lahko pritegnemo. Mi nimamo ocenjevanja, se pravi, tu ni korenčka in palice, ampak preprosto, da je zanimivo, da je prijetno vzdušje, da se imajo tisti, ki pridejo k pouku, ne glede na starost, da se dobro počutijo v skupini, da je vse povezovalno in prijetno.
1: In da jih tudi motivira, sicer pa tudi njihovo predznanje slovenščine je zelo različno, ne? Zdaj vaši učenci vendarle niso naravni govorci slovenskega jezika, ne? Gre že za tretjo, ponekod tudi četrto generacijo Slovencev v Srbiji, ne?
0: Ja, pravzaprav tako. Razen recimo bi rekla, dobro, v vrstcu je še nekaj starejših, ki govorijo slovenščino, ker so njihovi, recimo, Cvetkina mama, ne? Cvetka pozna še vse ljudske pesmi, no, zdaj so tudi tam zbor ustanovili. Ona govori, kot da bi sedaj prišla. No, pa v Beogradu je še več. V glavnem žensk, ki so se poročile v Srbiji, so tudi že vse starejše. To je še ta generacija, ki govori, ne? Potem pa je konec, ne? Potem se pa uči slovenščina kot tuj jezik, ne? Čeprav je podobno, ne? In potem rečejo, ja, pa ravno to, da je podobno, ravno to nam je težko, ne? Misliš, da znaš in potem ti lažni prijatelji, ne? Kot je biti zgodan, ne? Je lahko v srbščini eno, v slovenščini vemo. In tako.
1: Na ampak pouk je prilagojen učencem, ste rekli. Šolsko leto se je izteklo, verjetno ste ga zaključili na kakšen poseben način, s kakšno prireditvijo. Ocen sploh nekakšnih slabih, ne pa v spričevalih oziroma potrdilih ob koncu šolskega leta tako ali tako ni, kaj ne?
0: Ne, ni. Moram pa ob tem omeniti, da imamo pa v novem sadu še to posebnost, da je v eni od šol, poučuje moja draga prijateljica in tudi članica Društva Slovencev Krederice, profesorica Nina Stanimirov Veriš, ona poučuje slovenščino kot izbirni predmet. In tam pa mislim, da se jim to šteje v dobro, tudi nasploh v njihovem spričevalu. Tako, kako smo zaključili? V Subotici smo kar nekako prečolo, ker oni imajo te zaključne izpite, teste na koncu osnovne šole, podobno, vendar malo drugače kot pri nas. In potem so učilnice polne, nekateri že, potem nekateri že zaključujejo, tako da nismo več sploh mogli imeti pouka v šoli, smo se kar fotografirali in imeli predajo pred šolo. Potrdila pa je izročil dolgoletni član Društva Slovencev Triglav Subotica, gospod Edvard Kirbus, ki pa je svojo pokojno ženo vodil veliko delavnic za naše učence. No, on je tudi govorec slovenščine in je veliko ur nam popestril. Tako se tudi ohranja ta neka vez med starejšo in mlajšo generacijo, da znamo spoštovati to, kar so nam dali. V Novem Sadu smo imeli vsi skupaj zaključek s podelitvijo in potem druženjem. Druženja se vsi zelo veselijo, ker skupine se niti ne vidijo med seboj. Odkar ne delam več v vrstu, imam pouk ob ponedeljkih, sredah in petkih v Novem Sadu in se skupine vidijo samo na kakšnih prireditvah, tako da to so priložnosti tudi, da se med sabo srečajo. No, v Rumi je bilo pa res tokrat svečano, kajti naši gostje so bili Pleteršnikovi pevci iz Pišec, z vodstvom Društva Pleteršnikova domačija, z mojim nekdanjim ravnateljem, Martinom Dušičem, kjer je pa on podelil po koncertu priznanja, potrdila in priznanja, namreč otroci so dobili, učenci so dobili, tako mlajši kot starejši, tisti, ki so sodelovali, tudi pohvale iz knjižnice Brežice, sodelovali so v bralni mavrici, otroci, starejši pa v projektu Posavci beremo skupaj, seveda so brali starejši tisto, kar mi imamo doma, bom tako rekla, v naših knjižnicah, ampak imamo dovolj knjig, tako da to ni problem, samo potrebno jih je odnesti malo na počitnice domov.
1: No, omenili sva prireditve. Ta kulturna plat pri vašem pouku v slovenski dopolnilni šoli je sploh pomembna, ne? Vaši učenci zelo dejavno sodelujejo tudi na različnih kulturnih prireditvah in srečanjih, ki jih v slovenski skupnosti v Srbiji ne manjka, ne?
0: Ja, res moram reči, da so res društva so zelo dejavna. Če gremo severa, ne, tam gor, pri mađarski meji, Društvo Slovencev Triglav Subotica organizira srečanje slovenskih zborov in vedno povabi tudi goste iz Slovenije. Potem to isto društvo Triglav organizira srečanje otrok, učencev dopolnilnega pouka slovenščine, tam osnovna šola, predšolska osnovna šola, imenuje se Mavrica in vsi otroci tam nastopajo, pokažejo, kaj znajo in vedno so tudi gostje iz Slovenije, kar je vedno dodatna vrednost in potem se tudi družijo med seboj. Tako da takšne prireditve omogočajo tako otrokom, kot odraslih, da se srečajo iz različnih krajev in to tvori potem to slovensko narodno manjšino. Tam ima pač status slovenske, torej narodne manjšine. Skrovno organizacijo, to je Nacionalni svet slovenske narodne manjšine. Ja. Potem v Vrsu, če gremo tako k romunski meji, imajo vsako leto več prireditev, ampak lani so imeli obletnico prihoda Slovencev v Banat, so v muzeju Vojvodine odprli razstavo in je res bogata, zgovorna, tudi pretresljiva. No, zbor so tudi ustanovili, torej oni pa organizirajo našo slovensko potico za vsa društva. Krederica organizira tudi več stvari, to je v Novem Sadu. Dneve slovenske kulture, ki trajajo 3-4 dni, tudi z gosti iz Slovenije. In ravno sedaj so pa prvič na pobudo našega zborovodje organizirali srečanje novosadskih zborov, kajti v društvu Krederica delujejo kar 3 pevske skupine, tako da je res bogato. V Rumi imamo vsako leto za otroke prireditev Beremo Slovenijo z ustvarjalci iz Slovenije, tudi ena taka lepa priložnost za druženje, tako da ja, zelo, zelo bogato je kulturno življenje.
1: No in tudi vi ste zelo dejavno vključeni v delovanje društev. V Srbiji seveda se to prepleta z vašim delom in seveda ste tudi vi z domka zdaj že po toliko letih dela v tujini.
0: Ja, pravzaprav sem kar doma tam, kjer sem. Ko sem v Srbiji, se počutim doma, ko sem tu, sem doma. Ja, vsekakor sodelovanje z društvi je zelo pomembno. Meni osebno res veliko pomeni, bogati pouk. Prav tako pa verjamem, da dejavnosti, ki jih mi izvajamo pri pouku, bogatijo dejavnost društev.
1: Tkete pa tudi vezi z domovino, Slovenijo, kar nekaj izmenjav vaših učencev v Sloveniji ste že organizirali in tudi kar nekaj obiskov v domovini slovenskih prednikov. Te izmenjave so še kako dobrodošle za vaše učence, kaj ne?
0: Ja, izmenjave so pa neprecenljive in vedno rečem tudi poletne šole slovenščine v različnih krajih, različne organizacije to izvajajo in to je res ena poletna šola zaleže za celo leto pouka, ker mi imamo uro dve na teden, ne? To je pa res strnjeno, 7, 10, 14 dni, kakor je pač katera in to je neprecenljivo. Poleg tega pa res Urad za Slovence po svetu in Center za slovenščino omogočata tudi spletno učenje slovenščine in to res mnogi se vključijo v to, dobijo štipendije in moram reči, da se res tako poznane, ker to imajo pa dvakrat na teden po 3-4 ure in res odskočijo. Potem je pa lahko vzdrževati to tanko nit, ki jo mi tkemo čez celo leto, enkrat na teden. Seveda prireditve, kot so dobrodošli doma, na katerih tudi se pokažejo, kaj znajo, pevci pojejo, otroci, kaj drugega, mladi, kako drugače. In pa ekskurzije. Konec maja smo bili letos na 4-dnevni ekskurziji, 44 otrok smo peljali, iz cele Srbije, ker na jugu je že manj otrok in se pač niso udeležili, iz Beograda in vseh teh krajev, ki sem jih prej naštela. Tokrat smo bili v Brestanici, smo počastili spomin na slovenske izgnance, obiskali grad Reichenburg, in moram res reči, da nas je zelo lepo sprejela osnovna šola Adama Bohoriča, tam smo bili lahko pri pouku, pri dejavnostih in to, da so otroci pri pouku v slovenski šoli. To je njihovo merilo, to oni sami sebe takrat ocenijo, koliko razumejo, koliko lahko dajo, koliko lahko spregovorijo z vrstniki, tako da to je tista notranja ocena, ki si jo sami potem dajo. To je res dragoceno. Ministrstvo za vzgojno izobraževanje in CMEPIUS pa omogočata tudi enomesečne izmenjave učencev srednješolcev, tako da je že kar nekaj mojih učencev bilo na izmenjavah, to pomeni, da pridejo na en mesec na neko izbrano šolo v Sloveniji in tam obiskujo pouk, tako kot vsi ostali. So pa te izmenjave enomesečne, res neprecenljive. Včasih je težko dobiti otroka nazaj v Srbijo.
1: No, seveda tu občutijo tudi utrip šolskega dela v Sloveniji, ne?
0: Potem se res počutijo, da so doma in sebe nekako vidijo v tem. In mi je rekel en moj učenec David, ki prihaja sedaj na študij, rekel, da on bi tako rad šolni izmenjav, da bi on videl, kako on tam funkcionira, ali bi se sploh odločil za študij v Sloveniji. Ne? Ja, je vpisan na elektro, tako da
1: nadaljuje
0: v deželi
1: svojih prednikov.
0: Res je, mama je iz Ljubljane, ja, rojena v Ljubljane.
1: Gospa Rud Zlobec, še vedno ste nekakšen most med Slovenijo in Slovenci v Srbiji, pa tudi širše. Ste tudi pobudnica projekta Moja hiša je tvoj dom, ki zdaj poteka že nekaj let in ki je res unikaten most povezovanja slovenskih rojakov iz tujine z domovino. Kako je pravzaprav prišlo do tega projekta in za kakšen projekt gre?
0: Hvala. Edino mi je žal, da je še vedno unikaten. Namreč mi smo si tako želeli, smo rekli, tole bomo naredili, zidanica je prazna, zakaj ne bi bila dom za Slovence po svetu. Prišlo je pa do tega tako, da ko sem prišla prvič v Beograd in drugo, tretjo uro so me potem starejše gospe, učenke, ki so prišle k pouku, stare tam 70+, takrat so me v solzah očeh, so mi rekli, a veste, mi smo pa dobile zavrnjeno prošnjo za državljanstvo, slovensko. In po slovensko so mi vse govorile. Ena je rekla, jaz sem bila rojena v Trstu, pa zato ne morem. Vsaka je imela nek svoj razlog. Je rekla, a veste, mi nimamo nikogar več v Sloveniji. In potem sem ugotovila, da pravzaprav mnogi nimajo več svojih sorodnikov, so bile vezi pretrgane. No in potem, ker je bila pa takrat ravno nekaj let pred tem obnovljena Pletešnikova zidanica, smo pa že takoj pravzaprav, ko se je začel pouk, ko sem bila poslana v Beograd, smo takoj 2008. Začeli s Pletešnikovimi srečanji in smo tako, kot je bilo običajno že prej, za naše goste odprli učilnice, jih spremenili v spalnice in smo skupaj imeli program, se družili, odrasli medgeneracijsko en teden in tako je bilo. Potem pa je nekako prišlo do tega, da bi družinsko raje prihajali. Ne? In ko je bila zidanica na voljo, tak apartma, vse, čajna kuhinja, WC, tuš, ležišča, smo rekli, pa dajmo pa tako. Bo pa več, ko jih je lahko prišlo okoli 15 do 20 v šolo, ker mi smo majhna šola, ne, vaška, ampak vseeno, uglašeno, razglašeno, kot UNESCO središče za Dolenjsko Posavje in Belo krajino. Sedaj pa tam nekje od aprila do oktobra pride okoli 50 oseb. V glavnem so to družine, ampak če se štejemo, okoli 50 ljudi v eni sezoni si ustvari svoj slovenski dom v Pletešnikovi zidanici, ki je tudi kulturni spomenik in že samo bivanje v takšnem prostoru je nekaj. Tu je Pletešnik ustvaril svoj slovensko-nemški slovar. Pa torej, res tisti, ki pridejo, res pridejo domov, se družijo z domačini, jih povabimo ali na kosilo, ali gremo skupaj na kavo, ali tudi na prireditvi nastopajo ob krajevnem prazniku. Tako da so res del življenja in mnogi prihajajo zdaj že kar več let.
1: No, in ta Pletešnikova zidanica stoji v Pišecah in v tem času, ko bivajo na tem območju Slovenci iz tujine, nekako tudi občutijo utrip kraja, ne?
0: Ja, se to je bil namen, ne? Da niso tu kot turisti, ampak da so del vsega. Nekateri pridejo pa potem, če so septembra tam, pa grejo v trgatev ali kako drugače se vključujejo. Se pravi, res del skupnosti. Ne? Žal mi je, ker zadnje leta v glavnem prihajajo samo iz Srbije, ker vedno pošljemo na vse, na Rafaelovo družbo, na seveda Urad za Slovence, itak to deliva bilo po svojih kanalih, enako slovenska izseljenska matica, so pa že bili iz Argentine, iz Snežinke, iz Kajra, iz Slovaške, iz Italije, Nemčije, Črne gore, Makedonije. Tako pride svet k nam in tako gre Pletešnikovo ime po svetu, ker je res njegov slovar, si res zasluži to, da vemo zanj.
1: No, bivanje v tej zidanici, Pletešnikovi zidanici, je brezplačno. Kam pa se lahko obrnejo za informacije, če bi želeli bivati v tej hiši? Slovenci po svetu, kam se lahko obrnejo, na kakšen naslov?
0: Ja, torej na portalu slovenci.com si je objavljeno vabilo, Slovenska izseljenska matica je objavila vabilo na družabnem omrežju. Mi imamo tudi na Facebooku, torej potem imenu Max Pletešnik, je objavljen tako razpis, vabilo s prijavnico in pa tudi podatki o zasedenosti zidanice. Vse je razvidno. In pa tudi vabilo s prijavnico je na spletni strani, če upišemo v iskalnik, društvo Pletešnikova domačija Pišece. Pa vsa društva, v glavnem so seznanjena tudi vsem mojim dragim sodelavkam in sodelavcem po svetu. Mislim, da sem tudi letos poslala vabila. Kakorkoli našli boste pot do Pišec, verjamem in dobrodošli.
1: No, gospa Rut Zlobec, že skoraj desetletje in pol ste v tujini, bivate v Novem Sadu. Kakšni pa so vaši dnevi zunaj razreda? Kako poteka vaše vsakdanje življenje v Novem Sadu?
0: Ja, Novi Sad je res krasno mesto, tako za življenje. Donava je od centra mesta, od središča, praktično 5 minut peš In živeti ob taki reki je res posebno. Sama se ukvarjam tudi z jogo, tako da veliko časa preživim sama sabo. Imam tudi seveda zdaj že prijatelje, zdaj je že tako, da ko grem v trgovino, na tržnico ali proti Donavi, zagotovo srečam že 3-4 ljudi in se res počutim, da sem že res čisto domača. Včasih v Brežicah ne srečam toliko ljudi, zato ker, ja, nažalost, to pa pravijo tudi moji mladi, ko pridejo tako iz študija, pravijo, vse je vse fajn in krasno in lepo, ampak ni ljudi. Naša mesta so prazna, ne? Tam po 4-5 uri Brežic se tuž prešteješ na prste ene roke. Tako da, ja, to je malo drugače.
1: Tam je pa živahno. Kako bi pa opisali ljudi, njihovo kulturo v Novem Sadu oziroma v Vojvodini? To je mesto z bogato zgodovino in kulturo, kaj ne?
0: Ja, pravijo, da so to srbske Atene. V Novem Sadu je matica srbska. To je zakladnica vsega, kar je srbskega kulturnega življenja, zgodovine, tradicije. In imela sem priložnost, da sem sodelovala z gospo, ki je pripravljala monografijo o direktorju nekdanjem srbske seljenske matice, ker je našla več pisem slovenskih umetnikov, ki so mu pisali ob določenih razstavah, recimo pisma Toneta Kralja in še nekaterih drugih, tam hranijo, kar je res, ko dobiš v roke sredi Novega Sada pisma slovenskega umetnika, je to res oseben občutek. Najbolj me je pa navdušila gledališka kultura v Srbiji. To je pa res nekaj izjemnega. Zelo težko je dobiti karto za predstavo v Srbiji. V Novem Sadu, v Beogradu, to je že razprodano v mesece, za mesece naprej. Je pa lepo, ker recimo v Novem Sadu je vsako leto Sterino pozorje, lani je zmagala naša predstava iz Novega mesta in takrat, če je v selekciji tudi predstava iz Slovenije, pa običajno je, nad srbskim narodnim gledališčem visi slovenska zastava in to je tudi poseben občutek, je lepo.
1: No, se Slovenci imajo tudi posebno mesto v Novem Sadu, ne? Zdaj pa omenili ste gledališče, veliko je festivalov, glasbe, tudi ne, na tem območju.
0: Je. Tudi veliko tekmovanj, spremljam dogajanje v naši glasbeni šoli v Brežicah, ne, in vidim, kolikokrat pridejo mladi glasbeniki, učenci te glasbene šole, pa verjamem tudi drugi glasbeni šoli Slovenije, na razne tekmovanja v Srbijo. Močne so te vezi.
1: Tako da je tudi to kulturno povezovanje zelo močno in dobro. Če vas še takole vprašam, gospa Rut Zlobec, kaj pa vas je tam v Vojvodini najbolj presenetilo oziroma naredilo na vas morda največji vtis?
0: Ja, mogoče to, ko se me vprašali, ne, a nič ne pogrešaš slovenskih ribov, pa to se rekla, ne, ker tule je pa nebo morja. To, kako je pa tam, ko pogledaš v nebo, pa ga ni konca. To me je pa res začudilo in prvič, ko sem stopila na kulo, Vršečka kula, hrib nad Vršcem, to sta dva osamelca, ne, Fruška gora, pa ta Vršački breg z Guduriščkim vrhom. Ja, ta ravnina spodaj je pa res, ja, morje neba in ta ravnina na zemlji, to me pa res prevzelo, moram reči. Ja.
1: Razgled na vse strani. Ja. Sicer pa tudi kulinarika je zelo dobra, ne? Ste se hitro navadili na njihovo kulinariko?
0: Ja, to je tudi tako nekaj, sem vegetarijanka, ne? In potem moji prijatelji, ko sem jim povedala, ne, da odhajam v Srbijo, so rekli, pa kaj boš ti tam jela? Ti, ja, odhajaš v deželo, če vapči, če vražni, če v pleskavi. In potem so rekli, a mislite, da tam raste krompir? So rekli, ma ja, seveda. Pa paprika, pa paradižnik, pa to, ja, raz, no pa vidite, da ne bom lačna. Tako da, ja, imajo odlično postno kuhnjo, ki je v bistvu vegetarijanska. In res, to, kar pa oni znajo narediti, je pa res redko. Se nisem toliko ravno po Zahodnji Evropi potovala, ampak enkratno. Odlično. Odlična kuhinja. Treba poskusiti.
1: No, sicer pa se je v teh letih, kar ste vi v Vojvodini, veliko spremenilo pri vas. Vi ste dali skozi tako obdobje pandemije, kot te študentske demonstracije pred leti. Tudi poti so se verjetno skrajšale do Slovenije v teh letih, kar ste vi tam boljše povezave z ostalimi evropskimi mesti so zdaj. Kaj bi rekli?
0: Kakor se vzame. Zelo sem žalostna, pa ko se pogovarjam z drugimi, prav tako, da ni več vlaka med Beogradom in Ljubljano. To vsi zelo pogrešamo. To je bilo nekaj takega, kar nas je vezalo in na mladost. In potovanje z vlakom je res posebno, ne glede na to, po katerem delu Evrope potujemo. In ko beremo nekako se zdaj najdaljša proga od Poljske pa do Nemčije, ne, in v Italiji, kakšni razkošni vlaki, mi pa ne moremo, ne, nekako, mislim, nasploh v tem delu Evrope. Se peljati z vlaki je res škoda. Kar se pa tiče drugih povezav, kaj ne drugega še rečem. Zadnjič, ko smo bili na ekskurziji z učenci, moji učenci nimajo vsi državljanstva Republike Slovenije, nimajo še, ali kakorkoli, smo čakali 3 ure na izhod iz Srbije in ob povratku prav tako 3 ure. Stala sem zraven, tam, kjer je pač policist na šengenski meji, ne, in to je fotografiranje otrok. Mislim, pač tako je, ne, sej vemo, da stvari so takšne, kot so, ampak ko stojiš zraven slovenskim potnim listom in gledaš, kako ti fotografirajo učence in skratka posebni občutki. No. V tem času smo tudi še sodelovali v projektu Gimnazije Brežice, posvečenem slovenskim izgnancem in smo se tudi aktivno vključili v projekt s fotografijami z naslovom Od doma do doma, takšen je bil razpis. In na trenutke boleče, no, moram tako reči. Po eni strani se stvari odpirajo, po drugi strani se stvari zapirajo, ampak tu smo, tako je.
1: No, sicer pa se pogosto vračate v Slovenijo, kako pravzaprav vi potujete? Rekli ste, zdaj vlaka ni več iz tiste smeri iz Beograda do Ljubljane. Kako potujete? Greste z letalom?
0: Ne, jaz sem bolj zemeljska, ne, z avtom in ravno zaradi teh gneč sva z mojim dragim kar spremenila mejni prehod, preko katerega greva, tako da ne hodiva več na ta glavni, greva kar na, priporočam Bačko Palanko in potem tam je lažje. Ne. Ja, ker kljub temu, ne, da nam z EU dokumenti ni, naj ne bi bilo treba čakati v vrsti, ampak če je cesta ena, ne, ni pomembno, kakšen dokument imaš, ti si v koloni, pa čakaj, dokler ne prideš. Odhajam domov, kadar imam obveznosti, kot so seminarji, pa za večje praznike. Drugače pa je toliko dejavnosti in vsega, da tudi ne bi zmogla. Si že utrujen, ne, tudi in pot tudi nekaj odnese.
1: No, zdaj se je šola v Srbiji že končala za to šolsko leto. Če vas še čisto za konec takole, gospa Rut Zlobec, vprašam, zdaj ste prišli v domovino za nekaj časa, kdaj pa se vidite za stalno nazaj v Sloveniji?
0: Ja, če bo vse po sreči, kot rečejo, ne, in v Srbiji reče Bože zdravlja, ne, potem nekako bi dopolnila svojo delovno dobo konec šolskega leta 28. Potem se nameravam vrniti. Do takrat pa, ja, če bo vse v redu, bom zelo hvaležno ostala tam.
1: Gospa Rut Zlobec, najlepša hvala za tale prijeten pogovor. Vse dobro želim tudi v prihodnje in lep pozdrav.
0: Hvala tudi vam. Hvala, ker ste osvetlili te moje drage ljudi v Srbiji.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz je zanikal medijska poročila, da se je Bela hiša odločila prekiniti napade na Iran zaradi skrbi glede zalog streliva. Kot je dejal, želijo s premorom v prvi vrsti ponuditi priložnost pogajanjem. Teheran je sicer zaradi premora bolj skeptičen kot optimističen, pa navaja neimenovan vir v iranski vladi. Britanski premier Andy Burnham je v svojem prvem intervjuju za BBC od prevzema položaja napovedal, da bo v stikih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na prvo mesto postavil britanske interese. Kot je dejal, bo morda izrazil drugačno stališče, ki bo pravo za Združeno kraljestvo. Svoj prvi pogovor s Trumpom nekaj ur po prevzemu položaja je sicer označil za toplega. Zaradi gozdnih požarov so v Franciji in Španiji evakuirali že več kot 300 tisoč ljudi. Na jugozahodu Francije se plameni približujejo tudi Bordeauxu, a oblasti za zdaj ne načrtujejo evakuacije mesta. Požar v okolici Madrida medtem gasilci počasi krotijo, a premier Pedro Sanchez opozarja, da kriza še ni mimo. V poletnih mesecih se predvsem med otroci širi kožna bolezen impetigo. Ta zelo nalezljiva bolezen sicer ni nevarna, je pa neprijetna, če se preveč razširi po telesu ali med družinskimi člani. Infektologi svetujejo dobro osebno higieno in uporabo antiseptičnih mil. Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.

0: Med glasbo, ki jo je za ponedeljkovo noč izbrala Aida Kurtović, ki je glasbena urednica prvega programa Radia Slovenija, bomo zdaj skočili v morje in se z Mojco Delač potopili v svet meduz.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon.
3: Živjo, draga družba. Sveža epizoda Možganov na dlani je tole in kot vsako poletje vsaj eno epizodo namenimo živčevju, ki ni človeško. Ko jih srečamo v morju, ni najbolj prijetno. Ko jih opazujemo od daleč, so očarljive. Lahko bi se nam zdele kot želatina, brez zaznav, ampak kot boste slišali v nadaljevanju, njihovo živčevje ni tako brezdelno, kot bi se zdelo. Nekaj že morajo delati prav. Na Zemlji namreč živijo že več 100 milijonov let. Tokrat bomo spoznavali živčevje meduz, pri tem pa nam bo pomagala docentka doktorica Andreja Ramšak z Nacionalnega inštituta za biologijo oddelka morske biološke postaje Piran, kjer deluje že več kot 25 let. Ko je prišla, so bili zelo aktualni klobučnjaki, ki so povzročali kar nekaj težav ribičem.
4: Najprej sem delala na mesečinki skupaj z mlado kolegico, ki je naredila doktorat na tej temi in smo gotovili, da imamo dve filogenetski ločeni skupini mesečinke. Potem pa sem desetletje

0: Sicer je to taka stilizirana podoba klobučnjaka oziroma meduze.
1: Kako izgleda meduzica, ki jo je sogovornica prinesla v studio, lahko vidite na fotografiji na spletni povezavi oddaje. Mene pa seveda najbolj zanima, kje v tej podobi je živčevje.
0: Študentje biologije in ostali, ki študirajo biologijo, se naučijo, da imajo meduze, se pravi, oziroma celo deblo ožigalkarji, se pravi mrežasti živčni sistem, tak primitiven, pa vendar v bistvu to ni tako zelo primitiven živčni sistem. Še nekaj moram povedati, da deblo ožigalkarjev sodi v skupino bilaterija, se pravi tja, kamor sodimo tudi mi, se pravi bočno sploščene živali. Se pravi, ožigalkarji imajo dve zarodni plasti, ektoderm in endoderm, nimajo tretje, se pravi mezoderm, in imajo primitiven živčni, se pravi enostaven živčni sistem, ki jim omogoča usklajeno delovanje. Kljub temu, da je telo, čeprav sodijo med bilaterja, kroglo, se pravi meduza je podobna klobuku, medtem ko so polipi ali pa trdoživnjaki ali pa morske veternice, imajo pa tako vrečasto telo, mora njihovo telo delovati usklajeno. Morajo se odzivati na dražljaje iz okolja, telo mora usklajeno delovati pri iskanju hrane, pa tudi pri obrambi telesa.
1: In za vse to torej poskrbi to mrežasto živčevje.
0: Tako je, za vse to poskrbi to mrežasto živčevje. Pogosto ljudje tudi mislijo, da so, se pravi, ožigalkarji ali pa recimo, če vzameva meduze kot tak primer, take izjemno nemočne živali, prepuščene morskim tokovom, pa to ni čisto tako res. Namreč iz njihovega živčnega sistema oziroma zarodnih celic izvirajo ropali, se pravi, to je senzoričen organ na robu klobuka tukaj, s katerim zaznavajo položaj telesa v vodi, potem zaznavajo svetlobo, potem zaznavajo gravitacijo, se pravi, za vse to je potrebno usklajeno delovanje živčevja. Potem z tentakli, ki visijo z klobuka, lovijo svoj plen. Tudi za lovljenje plena, se pravi, potrebujejo usklajeno delovanje živčevja in običajno so na klobuku in na tentaklih celice, iz katerih se sprosti strup, knidocite. In tudi te izvirajo iz živčnega sistema in imajo, so vsajene med druge celice, se pravi, dobijo dražljaj iz okolja in potem dobi knidocita dražljaj, da je plen blizu, da se sproži. In še nekaj, knidocita ima puščico, ki se sproži in se sproži s hitrostjo 2 metra na sekundo in udari silo 40 tisoč gejev v plen.
1: To pa ni kar tako.
0: Ne, to pa ni kar tako.
1: Prepričana sem, da boste, seveda najbolje oddaleč, ampak vendarle na meduze poslej gledali drugače. Res se zdijo enostavne in prepuščene same sebi v morskih prostranstvih, a kot ste slišali, ima njihovo enostavno živčevje kar veliko dela. Seveda meduze nimajo centralnega živčnega sistema, nimajo možganov, kot jih imamo mi, ampak bi se lahko iz njihovega mrežastega živčevja vseeno kaj naučili tudi o našem.
0: V zadnjih letih, odkar so se razširile metode molekularne biologije pa tudi izpopolnile druge metode za raziskovanje živčnega sistema, postaja živčni sistem pri teh razmeroma enostavnih živalih vedno bolj zanimiv z evolucijskega vidika. Se pravi, ker sodijo v isto skupino kakor človek, raziskovalce zanima evolucija živčnega sistema. In ugotovili so, se pravi, da deluje zelo usklajeno, da sodelujejo enaki prenašalci kakor pri ljudeh in da, to je bil članek, ki je bil objavljen lansko leto v reviji Nature, ugotovili so, da so sposobne tudi spanja, da spijo. To spanje je v bistvu posledica, ima svoj izvor, molekularni izvor v nevronih, kajti nevroni so zelo dragocene celice in jih je treba čuvati. In se pravi, kadar se v nevronih ožigalkarjev povečajo poškodbe DNA, zato ker so že toliko časa delujejo, poveča se tudi oksidativni stres, takrat dobijo ožigalkarji signal, da je potrebno nevron izklopiti, se pravi, gredo v fazo spanja.

0: spanja in takrat poteka regeneracija v nevronih. Ugotovili so in sicer na meduzi, ki živi v plitvih vodah in živi skupaj z simbionti, z algami, in je zato izpostavljena velikemu oksidativnemu stresu zaradi ultravioličnega sevanja, da spi tudi 8 ur na dan, se pravi po noči, zato ker takrat simbionti niso aktivni, in da tudi skozi dan imajo dremež. Se pravi, da se izklopijo nevroni in takrat reagirajo, pravzaprav se ne izklopijo popolnoma, ampak takrat je meduzica manj odzivna. Se pravi, ko so jo spodbujali, ko so jo dražili, so bili njeni odzivi počasnejši, mnogo manj jih je bilo, ne? In ker je bila to prva študija, so postavili tudi mejo, kaj torej pomeni dremež. Ne? Se pravi, če je v treh minutah je teh odzivov manj kakor 37, takrat so rekli, da meduzica drema.
1: Docentka doktorica Andreja Ramšek je izjemna pripovedovalka zgodb o meduzah in nas danes pelje po svetu njihovega živčevja. Upam, da ste tudi vi osupli nad dejstvom, kaj že vedo in kaj vse zmorejo odkrivati in razumeti s sodobnimi metodami raziskovanja. Pravega učenja pri meduzah še niso prepoznali, kaj pa sporazumevanje?
0: Tako kot si večina ljudi predstavlja, ne, nimajo govora in tako naprej. Se pa, ja, na nek način, se pravi, ker se pravi združijo v skupine, se pravi, tvorijo agregacije. In tudi to pravi literatura, da te ločimo dve vrsti agregacij. Se pravi, lahko so posledica čisto fizikalnih dejavnikov, se pravi, da jih nanosijo tokovi v skupino, ali pa se v resnici same agregirajo na podlagi verjetno kemijskih signalov, ker se morajo zbrati v skupino pred raznoževanjem. Ne? Se pravi, preden spolno dozorijo, se pravi, tik pred tem, preden sprostijo spolne celice. Je pa res še nekaj, da recimo kubo meduze, ki žive v azijskih morjih, ki imajo daleč najbolj razviti živčni sistem in imajo tudi analog očesa, se pravi, tudi dobro vidijo, pa se dejansko pri nekaterih so ugotovili celo kot nek tak prepoznavanje pred paritvijo. Se pravi, da se...
1: Da si dvorijo.
0: Ja, v takem zelo primitivnem smislu, ne? Ker te imajo, tudi živijo v mangrovah, se pravi, morajo se dobro izogibati, morajo dobro poznati okolje, oviram se morajo izogibati in ker imajo tako zelo kompleksen sistem, ne? Se pravi, očitno tudi prepoznavajo primernega partnerja.
1: Ta hip želi docentka doktorica Andreja Ramšek s kolegi iz Trsta raziskati rod meduz krizaora. Mednje na primer sodi tudi kompasna meduza.
0: Konec 19. stoletja so bile meduze kar precej raziskane. Nekaj raziskovalcev se z njimi ukvarjalo, opisovali so jih iz vseh morij po svetu. Potem pa so po drugi svetovni vojni niso več bile nekako zanimive in šele v zadnjih, bi rekla, slabih 20 letih postajajo vedno bolj zanimive in zanimive so postale pravzaprav zaradi tega, ker se vedno pogosteje pojavljajo in v večjih množinah. In s tem so potem prišla na plano tudi različna vprašanja od njihove biotehnološke uporabe do čisto osnovnih bioloških evolucijskih vprašanj.
1: Ja, prav zato najbrž tudi radovednost, kako je z njihovim živčevjem in zdaj vemo. Najlepša hvala sogovornici in z veseljem še kdaj. To, da se učimo o živčevju drugih vrst, bogati tudi našega. Lepo se imejte in če vas na počitnicah predrami kakšno možgansko vprašanje ali zagonetka, mi pišite na mojca.delac@rtvslo.si.
2: Možgani na dlani. Neuron pred mikrofon.

0: Eden izmed temeljev našega dobrega počutja, odnosov in kakovosti življenja je ob dobrem telesnem tudi dobro duševno zdravje. Tako kot skrbimo za svoje telo, je pomembno, da skrbimo za svoj um in dušo, da jo krepimo, prepoznamo stiske in pravočasno poiščemo pomoč, ko jo potrebujemo. V oddaji Ultrazvok bomo govorili o generalizirani anksiozni motnji. Skozi zgodbo 30-letne pacijentke in komentarje psihiatrinje iz psihiatrične bolnišnice Begunje bomo predstavili simptome generalizirane anksiozne motnje, vzroke, možnosti zdravljenja in pomen pravočasnega iskanja strokovne pomoči. K poslušanju vabi Iztok Konc. Ultrazvok.
1: Ko govorimo o duševnem zdravju in psihičnih težavah, ne moremo mimo generalizirane anksiozne motnje. To je namreč ena najpogostejših duševnih motenj, ki prizadene mnogo ljudi.
0: Generalizirana anksiozna motnja pogosto ostane dolgo neprepoznana, saj se njeni simptomi razvijajo postopoma in jih posamezniki velikokrat pripisujejo zgolj stresu ali zahtevnemu življenjskemu obdobju.
1: O tem, kako se generalizirana anksiozna motnja kaže v vsakdanjem življenju, bo opisala psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič iz psihiatrične bolnišnice Begunje na Gorenjskem, ki je motnjo več let spremljala pri eni od svojih pacijentk. Šlo je za 30-letno žensko, s katero sta se prvič srečali v urgentni psihiatrični ambulanti. Psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič.
2: Glavna pritožba je bila, da je ves čas utrujena, da bi večino dni prespala, da je zaskrbljena, da jo skrbi za svojo družino, za njeno zdravje, za zdravje njenih bližnjih, a ne? In da se je nekako tista glavna pritožba je bila, da se ne more sprostiti in teh misli odklopiti, tako da se je ona tudi nekako na nek način umikala v to spanje in v počitek, ker enostavno se ni več znašla, kako se spoprijemati z čist vsakodnevnimi obremenitvami in takrat, ko je prišla k meni v urgentno ambulanto, je bila tudi v bolniškem staležu.
1: Pretirana zaskrbljenost, dolgotrajna, prosto lebdeča tesnoba, stalna napetost in težko obvladljiva skrb, pa tudi utrujenost, težave s spanjem in napetost mišic. Vse to so najpogostejši in najbolj značilni simptomi generalizirane anksiozne motnje.
2: Zelo pogosto, mi v naših urgentnih psihiatričnih obravnavah ali pa na nekem prvem pregledu vidimo, da pacienti, kjer je v zadju neka zaskrbljenost, lahko tudi depresivna simptomatika z nekimi številnimi simptomi, ki so takrat v spredju, poiščejo, v bistvu pomoč pri drugih specialistih, kar sicer psihiatri mi radi vidimo, da se stvari telesne izključijo, ki so možne, je pa ponavadi tako, dvakrat bolj verjetno, da bojo oni poiskali pomoč pri drugih specialistih, ravno zaradi teh telesnih simptomov, ko so zelo moteči in zelo pogosti v sklopu neke anksiozne pa tudi depresivne simptomatike.
1: K primeru 30-letne pacijentke se bomo v zaključku oddaje še vrnili. Kako uspešno je bilo zdravljenje? Kateri pristop je najbolj pomagal?
0: Ultrazvok.
1: Psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič pravi, da se generalizirana anksiozna motnja lahko pojavi kadarkoli v življenju, največkrat pa med 30. in 59. letom starosti. Doda, da so vzroki nastanka motnji različni, gre za preplet bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov.
2: Podatki o prevalenci, se pravi, koliko ljudi to motno ima, so zelo različni, ampak v življenjskem obdobju ne bi bila prevalenca, se pravi, pojavnost te motne 6%, kar res ni malo. Pogosto obolevajo, pogosteje ženske, najpogosteje se diagnoza postavi okrog 30. leta. Zdaj, zakaj pa do tega pride, je pa zelo različno. Neka predispozicija v sami družini, če je nekdo ne v smislu dedovanja, ampak če nas nekdo vzgaja s tem, da je svet bolj nevaren, bomo seveda mi tudi bolj zaradi tega tesnobnije, a ne, potem lahko tudi neki stresni dejavniki po študijah, a ne, ločitev, neke izgube v življenju, izguba bližnjega, a ne, neki taki stresni dogodki, a ne, in samo motno zelo vzdržuje, a ne, to neko izogibanje neprijetnostim, neka varovalna vedenja, ko jaz ves čas preverjam stvari, a ne, in je zelo pomembno, da v bistvu se te načini spoprijemanja, ki niso funkcionalni, ki v resnici tesnobo hranijo, začnejo zmanjševati.
0: Kot samostojno diagnozo poznamo generalizirano anksiozno motnjo od leta 1980, ko je bila prvič opredeljena v diagnostičnem priročniku DSM ameriškega psihiatričnega združenja. Za motnjo so značilne tudi ruminacije. Ruminacija je ponavljajoče se premlevanje istih misli ali skrbi. Človek se vedno znova vrača k istemu problemu, vendar razmišljanje pogosto ne prinese rešitve, temveč samo še poveča občutek tesnobe.
1: Psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič.
2: Ko hrček, ki se vrti na kolesu, a ne, pa se ne neha vrteti, oni pa teh misli ne znajo prekinti. A ne. In včasih pri teh ruminacijah, a ne, ki se kar vrtijo ena za drugo, je spet lahko kontraefekt, če recimo svojci ali pa včasih tudi terapevt reče, pa nehaj razmišlja to, a ne, stop, ustavi se. Ne deluje to pri vseh, a ne, ker je lahko kontraefekt. Mi včasih pri pacijentih rečemo, ne vem, tudi na skupinah, ki jih jaz vodim, zdaj pa ne razmišljati o roza slončku. In kaj mislite, da se dogaja pri teh pacijentih? V vseh možnih oblikah se jim ta roza slonček prikazuje, a ne. In tukaj je spet treba z drugim pristopom, a ne, pri teh ruminacijah spet razumeti, kaj se dogaja, kakšne misli so v zadju in iskati neke bolj alternativne funkcionalne misli. A ne.
1: Sogovornica opozarja, da se težave lahko pojavljajo skozi daljše obdobje, zato tudi zdravljenje navadno poteka postopno in zahteva potrpežljivost obeh, tako pacienta ali pacientke, kot tudi terapevta, terapevtke.
2: Da ni tako kot recimo pri nekih izoliranih, a ne, fobijah, kjer je načeloma uspeh in kar se tiče zdravljenja, zdravili in kar se tiče neke psihoterapevtske obravnave ponavadi večji. A ne. Zdaj tis, kar je zanimivo pri generalizirani anksiozni motnji, a ne, je uspeh tudi psihoterapevtski lahko pol manjši kot pri drugih anksioznih motnah, a ne, kar pomeni, da je na nek način to tudi večji terapevtski izziv. Vzroki pa so spet seveda v tem, da to ni nekega, recimo nekega konkretnega sprožilca, kot je lahko recimo, ne vem, strah pred vožnjo avtomobila, ko jaz doživim prometno nesrečo, a ne, pa se začnem vožnjo avtomobila izogibati nekaj zelo konkretnega, je tukaj stvar bolj kompleksna, širša, se pravi povezana z mojo osebnostjo, z mojim razvojem, z mojimi odnosi z bližnjimi, a ne, in je zaradi tega proces zdravljenja tudi dolgotrajen, a ne, in je zanimivo to, da pride do obdobja izboljšanja, pa potem lahko čez nekaj leta, ne, spet, ko se vzorci funkcioniranja spet malo vrnejo v tiste stare vzorce, pa pride še nek nov stresni dejavnik, ne, se motna lahko spet poslabša, ne, in zanimivo je, da po študijah, ne, recimo v 3 letih približno samo 30 pacientov doseže remisijo, ne. Recimo po 6 letih bo pa 70% še imel rezidualne simptome, ne. Tako da je v bistvu cilj obravnave zmanjšati, ne, neke simptome, ki se pojavljajo, ali so zdaj čustveni, ali vedenski, ali telesni, ne, in hkrati izboljšati funkcioniranje, ne. In to je tista zanimiva stvar, kjer so mogoče tudi pričakovanja lahko in pacienta in včasih tudi terapevtov prevelika, da bomo motno kar pozdravili.
0: Glavni možnosti zdravljenja sta terapija z zdravili, ki zmanjšajo tesnobo, ali pa psihoterapevtsko zdravljenje. Najpogosteje vedensko-kognitivna psihoterapija ali pa njuna kombinacija. Študije o učinkovitosti za otroke in mladostnike po zadnjih podatkih kažejo, da je bolj učinkovita kombinacija obih pristopov, za odrasle pa meta študije kažejo, da sta oba pristopa po učinkovitosti primerljiva. Poslabšanja oziroma relapsi so redkejši po koncu vedensko-kognitivne psihoterapije kot po ukinitvi medikamentozne terapije.
1: Ultrazvok. Vrnimo se k 30-letni pacijentki, s katero smo začeli današnjo oddajo. Ko je avgusta leta 2019 poiskala pomoč v urgentni ambulanti psihiatrične bolnišnice Begunje, jo je sprejela psihiatrinja Tina Šubic-Metliković. Prvemu srečanju in obravnavi so sledila 3 leta zdravljenja, med katerimi je pacijentka korak za korakom premagovala posledice generalizirane anksiozne motnje.
2: Zdaj, sama obravnava pri tej pacijentki je bila kar dolgotrajna v resnici. Se pravi, prvi obisk urgentne ambulante, potem je nekaj mesecev čakalne dobe za uvrstitev na psihoterapevtski program, kjer je bila potem 1 mesec. Potem pa je bila praktično 2 leti še individualno, precej redno vodena v sicer klasični psihiatrični ambulanti na nekaj mesecev z nekimi psihoterapevtskimi intervencami. Osvežitvah tega, kar je dobila tekom programa pri vzpodbujanju nekih sprememb, tudi pri nej so bile potem neke pasti in tukaj je bilo potrebno tudi neki vzpodbud, nekih osvetlitev tega, kar se je naučila v programu, hkrati pa tudi vodenje samo klasično psihiatrično v smislu zdravila. Ona je kasneje proti koncu psihiatričnega vodenja želela ukiniti antidepresiva in smo ga res tudi ukinali. Občasno se še zno slišimo, kako funkcionira, ampak funkcionira dobro, so obdobja poslabšanja in izboljšanja, ampak tist, kar je pomembno, ona je tako dobila dobro izkušnjo v samem psihoterapevtskem programu, da si je potem še samoplačniško poiskala psihoterapevtsko pomoč, kamor redno hodi, kjer v bistvu se zaveda, da je motna kronična z obdobji izboljšanja in poslabšanja in tako kot sva rekla na začetku, ni za pričakovati, da se bo to kar čist v celoti pozdravil, ker je to del tudi naše osebnosti in tega, kakršni smo in je to proces nekega dela na sebi najverjetneje celo življenje.
1: Program, o katerem je govorila strokovnjakinja, je 4-tedenski psihoterapevtski program kognitivno-vedenske terapije, ki ga izvajajo v psihiatrični bolnišnici Begunje na Gorenjskem. Program je specifičen in multidisciplinaren, pravi psihiatrinja Šubic-Metliković.
2: Dostikrat pacijenti, ko slišijo, da je ti multidisciplinaren, se pravi od psihiatra, psihologa, sestre, delovne in likovne terapevtke, se pri likovni terapiji kar malo zdrznajo, pa tako, jaz sem imel pa likovno 2 ali pa nikoli nisem dobro risal, a moram hoditi na likovno terapijo, In je tukaj tudi zelo pomembno, da jim normaliziramo, da likovna terapevtka ne ocenjuje na koncu likovnih izdelkov z namenom, da dobijo oceno, tudi izdelke načeloma dobijo potem za domov, ampak da je namen drugačen, da oni v bistvu se učijo biti v trenutku, ustvarjati, imajo tudi različne tam terapevtske naloge, enkrat delajo z glino, drugič rišejo čustva na nekem svojem telesu in se učijo te neke igrivosti, sproščenosti, ki so jo dosti krat ti pacijenti, ki so pretirano zaskrbljeni, pretirano držijo kontrolo, opustili. In tudi v odnosu pri tej pacijentki se je to izkazalo, da je na začetku zelo težko se sprostila, se obremenjevala, je dosti dobro narisala, potem pa se je spodbudila neka igriva sočutja do sebe, predvsem pa se vzbudi želja, da obujajo neke prijetne občutke, ki so jih opustila.
0: Cilj zdravljenja generalizirane anksiozne motnje je zmanjšati vodilne simptome, tako psihične kot telesne, izboljšati počutje in kakovost življenja bolnika. Zdravljenje je treba nadaljevati dovolj dolgo, da se doseže remisijo in prepreči relaps obolenja.
1: Gostja tokratne oddaje, psihiatrinja Tina Šubic-Metliković, še opozori, da duševne motnje spremljajo številni predsodki in stigma. Tudi zato prizadeti posamezniki in posameznice odlašajo z iskanjem ustrezne psihološke ali psihiatrične pomoči. Nekaj možnih poti pomoči in zdravljenja smo poslušalke in poslušalci dodali k članku današnje oddaje Ultrazvok na spletu in med podcasti.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Hormuški ožini je eksplodiral tanker, potem ko je zadel pomorsko mino, navaja iranska tiskovna agencija Tasnim. Plovilo naj bi pred incidentom skrenilo s poti, ki jo je za prečkanje ožine začrtal Iran. Svojo blokado ožine nadaljuje tudi ameriška vojska. Kot so sporočili iz vrhovnega poveljstva, so preusmerili 12 plovil, onemogočili 2, ki blokadi nista upoštevali, na še 2 pa so se vojaki ukrcali, da bi preprečili prečkanje. Brazilska desna liberalna stranka je včeraj za svojega predsedniškega kandidata predlagala senatorja iz Rio de Janeira Flavija Bolsonara, sina zaprtega nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara. Na oktobrskih volitvah se bo pomeril s trenutnim levičarskim predsednikom Luizom Inacio Lulo da Silva. Ljubljanska policijska uprava tudi voznike Eski Rojov svari pred uživanjem alkohola. Minuli konec tedna so namreč obravnavali 2 prometni nesreči, v katerih sta bila samo udeležena voznika električnih skirojev, pri katerih je preizkus alkoholiziranosti pokazal visoko prisotnost alkohola. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorkič je izpadel v četrtfinalu turnirja serije VTT Star Contender v brazilskem São Joséju dos Campos, kjer ga je s 3-0 v nizih premagal Japonec Yukiya Uda. Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.